lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Nämnden är samlad. Det är 12 män och det sitter bakom det långa bordet och hänger trött med sina huvuden. Att trolldomsplågan ska hemsöka just deras socken, tvinga dem till tunga ransakningar och svåra beslut. Men det är valda för att det är rediga män och det ska göra sin plikt, inte minst för sina familjers skull. Häradshövdingen har kommit till deras hjälp med sina moderna böcker och sin kunskap. Lisbeta är en ömklig syn när hon står inför dem igen den här kalla, mörka morgonen efter årets längsta natt. Hon är vit i ansiktet och hon darrar. Hennes blick flackar. Hon försöker hålla blicken stadig som för att granska dem en efter en, men hon lyckas inte med det. Vad vill ni? Viskar hon. Vad ska jag säga er? Hon får klä av sig igen. Hon kryper ihop i sin nakenhet, försöker sätta sig på golvet och slå armarna om sina knän, men det får hon inte. Det rycker upp henne på fötterna och studerar hennes kropp. Här, säger häradshövdingen och pekar på hennes högra axel. Här syns ett tydligt bett, som av en människa, fast med bara 3 tänder i vardera käken. Det är ett bölder, viskar Lisbeta. Det duger inte, säger häradshövdingen. Så där ser inte bölder ut. Jag har flera bölder där. Åh nej, inte sitter bölder så tätt. Vi sätter handklovarna på igen.
3: På mina redan ömma händer?
2: Ja, på era redan ömma händer. Är det så ni vill ha det?
4: Då rinner hennes sista krafter ner i golvet, under henne. Hon vill rinna efter de där krafterna, ner i samma golv. Men hon är kvar, och hon är verklig. Hon säger till sist:
3: det hjälps inte. Ser ni ett märke så gör jag er till lags förrän jag låter plåga mig mer.
4: Då är lättnaden så stor i nämnden. Ja, i hela tingstugan, som om en vind drar genom stugan och fyller den med frisk luft. Men i lättnaden stiger ett gnyende. Det är svårt att säga varifrån det kommer först. Det växer till ett rop. Och nu kan alla tydligt se att det är Perskarp som gnyr och ropar.
3: Besinning, ropar Perskarp. Sansa er!
4: Men det står klart att han är från sina sinnen. Det går inte att få tyst på honom med mindre än att vaktmästaren ställer sig in till honom och tar ett stadigt tag om hans arm.
2: Då frågar jag igen, Lisbeta, säger häradshövdingen. När träffade ni Satan första gången och i vilken gestalt?
3: Jag låg och sov en gång. Det är nog 3 år sedan nu. Eller, jag drömde om en hund. En svart hund. Den bet mig hårt i axeln och sa, jag förstod att den menade att nu skulle jag ha nyttan av 9 mans boskap jämte min egen.
2: Och vad ville hunden ha i gengäld, undrar häradshövdingen.
3: Han skulle ha 1 pund smör varje år. Jag minns det nu.
4: Lisbeta skyndar sig att berätta. På inga villkor vill hon stoppa händerna i handklovarna igen.
2: Och då fick ni märket, undrar häradshövdingen.
3: Ja, just det. Så var det. När jag vaknade var axeln öm. Särskilt där ni nu ser märket. Sedan gick sommaren och på hösten kom hunden tillbaka och krävde sitt smörpund.
2: Och hur skulle Satan få smöret?
4: Häradshövdingen har fått nya krafter. Det gör honom gott att kunna ställa de rätta frågorna till trollkonan och få klara svar.
3: Jag gjorde som hunden sa, lade smörpundet på Hebrebron och det försvann samma kväll därifrån, svarar Lisbeta. Men Satan har jag aldrig talat med. I Blåkulla har jag inte satt min fot, vad som än sägs om mig.
4: Hon har gett nämnden många fler ord än hon trodde att hon bar inom sig. Lögner har hon tagit i sin mun och gett till häradshövdingen och nämnden. Det räcker inte.
2: Häradshövdingen vill ha flera ord, flera bekännelser.
4: Ni har alltså fått hjälp av djävulen att dra nytta av andras boskap till förmån för er egen. Hur länge har ni haft den kunskapen?
2: Hur länge? Nog har hon väl tagit hand så gott hon kunnat om sin boskap så länge hon kan minnas.
3: Min mor lärde mig redan som liten piga att...
4: Som liten piga? Så ni var Satans förtrogna redan som barn?
3: Nej. Men min mor lärde mig att när en ko har kalvat ska hon genast ha lite malt och salt och så ska man läsa över kon. Jag ser väl var den gumman står som min ko har förspilt. Hon står på en hetan häll. Hon ska levandes på jorden spricka innan dag och innan solskott i namn Guds fader, son och den helige andes. Så ska man göra, och så har jag gjort sedan dess när någon ko har kalvat.
2: Värken i Lisbetas händer, smärtan som ilar till ända upp i axlarna varje gång hon vrider på handlederna, föder ord i henne. Bekännelser som inte har någonting att göra med hennes tankar och minnen, utan bara ord som kommer för henne i ett förtvivlans mod. Hon får inte bli tyst, för då kommer det att sätta handklovarna på henne igen, och det står hon inte ut med. Hon för sina handflator mot ansiktet och drar in doften från dem. Nu luktar det bara blod och järn. Hon hör skrivarens penna raspa över pappret långt efter att hon tystnat. Han har inte hunnit med i hennes bekännelse. Lisbeta har talat lågt och snabbt, men skrivaren har hört varenda ord. Häradshövding Psilander och nämnden är säkra. De har hört Lisbeta tala och nu vet de att hon inlåtit sig i förbund med Satan. En trollkona ska du icke låta leva. Man är enig i sin dom.
4: Det är uppenbart att Lisbeta, Per Skarps hustru i Persnäs, inte endast under lång tid har utövat vidskepliga gärningar med missbrukande av Guds heliga namn, utan också inlåtit sig i förbund med Satan för att genom trolldom dra till sig nyttan av sina grannars boskap, och detta till stadfästelse fått Satans märke på sin kropp och genom detta avgått från det löfte hon gjorde Gud, sin skapare och återlösare vid det heliga dopet. Och Guds heliga lag befaller strängeligen att man icke ska låta en trollkona leva. Så dömer jag att Lisbeta, Per Skarps hustru i Persnäs, ska mista livet, bliva avrättad med yxa och hennes kropp sedan på bålet uppbrännas, dock inte för en konfirmation av domen från den höglovliga kungliga hovrätten har erhållits.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Märket.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för att skälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där, är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion, uppe vid taket.
6: Kolla där, så sitter rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Ja.
6: Hon skrek.
4: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

Då har klockan slagit 5:07 och du lyssnar på Ålands Nytt. God morgon. Mariehamns stadsstyrelses ordförande Christian Nordas är nöjd med att 19 personer har sökt tjänsten som stadsdirektör. Någon närmare bedömning av sökfältet kunde Nordas inte göra när Ålands Radio talade med honom på onsdagen, eftersom rekryteringskommittén då ännu inte har gått igenom ansökningarna. Men jag bedömer att det finns sådana som säkert skulle passa som stadsdirektör i Mariehamn, säger han. Förhoppningen är att rekryteringskommittén inom kort ska välja vilka som kallas till intervju. Nordas räknar med att fullmäktige kan fatta beslut i november och hoppas att en ny stadsdirektör kan tillträda i februari. Han säger att man kommer att ta extern hjälp med rekryteringen, men i vilken omfattning är ännu inte bestämt. Frågan

0: är vilka egenskaper personen som ska bli chef över en av Ålands största arbetsgivare ska ha. Enligt Nordas, som understryker att han talar för sin egen del, behövs en tydlig och stark ledare som ska vara bra på att få alla sektorer att dra åt samma håll. Det finns ju idag vissa skärmytslingar inom förvaltningen. Det måste personen kunna hantera på ett bra sätt och också samarbetet mellan politiker och tjänstemän, säger han. Ålcom börjar bli redo för att ta i bruk FI Alert, som är ett system för att skicka nödmeddelanden direkt till mobiltelefoner. Tanken är att systemet ska införas i riket den 1 november. Enligt inrikesministeriet ska det fungera felfritt även på Åland. Ålcoms vd Tom Bengtsson säger att deras arbete med FI Alert började gå mot sitt slut.
1: Det är ju i testskede nu, så att det är nog väldigt nära förestående. Jag har inte hört det sista, men jag vet att vi de senaste veckorna har testkört det med våra egna interna och sett att det fungerar. Så att vi har använt en mast.
2: Tom Bengtsson vet inte i nuläget om det ska genomföras tester till allmänheten på Åland på samma sätt som man gjorde i Sverige i början av september. Enligt honom har arbetet med FI Alert varit omfattande och krävande för Ålcom.
1: Ja, det är ju en ny teknik som vi så att säga inte haft implementerat tidigare, så att det är ju en hel del integration av system och förstås tester då på att det fungerar som det är i den här världen. Det ska fungera på iOS, det ska fungera på Android, det ska fungera på alla sorters telefoner, så att det är mycket testande involverat i det för att säkerställa att det ska nå alla abonnenter i slutändan.
2: FI Alert bygger på tekniken Cell Broadcast, som alltså gör det möjligt för myndigheten att skicka varningsmeddelanden direkt till mobiltelefonen inom givna områden.
1: Sen är det förstås så att vi hoppas att det här inte ska användas alls förstås.
0: Det sa Ålcoms vd Tom Bengtsson. Reporter var Thomas Tornefjäll. Cecilia Jansson, nyligen likvidator i Ålands Fastighets AB och samtidigt vd för Alandia Forell, säger att hennes brev till landskapsregeringen med en uppmaning om att utvärdera situationen en gång till varken skrivits som fiskodlingsvd eller som tidigare likvidator. I mina meddelanden till landskapet var jag min enskilda person Cecilia, säger hon till Ålands Radio. Cecilia Jansson var tidigare styrelseordförande i Ålands Fastighets AB och utsågs i samband med bolagsstämman i juni också till likvidator i bolaget. Hon meddelade sin avgång från uppdraget den 9 september och lämnade sedan en redogörelse underskriven den 22 september. I redogörelsen finns bland annat hennes bedömning att det inte gick att avyttra allt innehav i ÅFAB för att täcka skulder i bolaget. Detta med anledning av att banklånen med säkerhet i Äckeranläggningen skulle förfalla 30 september. Och då har vi kommit fram till vädret. Idag förväntas det bli mulet väder med risk för lätta regnmängder. Temperaturen ligger omkring 12 grader. Vinden tilltar under dagen från sydost omkring 5 meter per sekund. Under kvällen och natten kan regnet tillta till måttliga mängder. Vinden blir mellan 3-4 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Ostliga till sydostliga vindar tilltar under dagen. På kvällen 8-13 meter per sekund på norra Östersjön och upp till 12 på Ålands hav och Skärgårdshavet. På södra Bottenhavet 9-14, lokalt upp till 17 meter per sekund. Lokalt regn men mest god sikt. Det här var Ålands nytt med mig Anders Fällman, och nu lämnar jag över till Svenska Yle.
3: Den pinfärska partimätningen visar att Samlingspartiet fortsätter att backa då väljarna är missnöjda med nedskärningarna. Också EUs penninganvändning får underkänt för 7:e året i följd. I Spanien där har den äldre kvinnan som utlöste massprotester mot bostadsläge nu dött en vecka efter att hon fick flytta hem igen. Vädret, det blir regnigt i nästan hela landet. Klockan är 7, här är nyheterna med Andrea Wiklund. God morgon. Ja, vi har alltså en färsk partimätning att presentera idag, och i den så har Samlingspartiet backat till rekordlåga nivåer faktiskt. Ellen IS, berätta om mätningen.
4: Jo, den visar att Samlingspartiets stöd ligger nu på 16,3%, vilket alltså är den lägsta nivån sedan 2020. Och samtidigt har Sannfinländarna tagit platsen som det näst största partiet med 16,5% stöd. Socialdemokraterna är fortsatt det största partiet med 22,5%. Och felmarginalen i undersökningen är då 1,8 procentenheter, alltså kan det verkliga stödet kasta mellan då 1,8 åt vardera håll.
5: Mm. Vad beror Samlingspartiets dipp på då?
4: Det här antas bero på att regeringens nedskärningar nu syns med full kraft. Och enligt Tuomo Turja på Taloustutkimus som har gjort mätningen så är det i sig inte så överraskande.
6: Hallituksen säästötoimet näkyy niin kuin koko voimallaan varmaankin tässä vaiheessa vaalikautta. Eli se nyt ei sinänsä yllätä, että päähallituspuolueen kannatus laskee.
4: Och enligt Turja så läcker då att Samlingspartiet väljare framförallt i Sannfinländarna och en stor del av partiets gamla väljare vet inte vem de ska rösta på om det skulle vara val idag. Men samtidigt så har Sannfinländarnas stöd hållits på rätt samma nivå, vilket antas bero på att deras väljare mobiliseras först närmare valet sen.
5: Hur går det då för de andra partierna?
4: Då Vänsterförbundet får sitt bästa resultat någonsin för andra gången i rad och det landar på 12,4%. Och Turja tror att det här beror sen på att de vägrar binda sig till skuldbromsen som alla andra förutom då Vänsterförbundet och Rörelse nu gick med i.
6: Ja voi olla, että se on semmoinen asia, että vasemmistoliitto pystyy sen avulla keräämään niin semmoisia kannattajia, jotka ei tähän sähköpolitiikkaan ole niin tyytyväisiä.
4: Och en del av dem som har röstat på Socialdemokraterna eller de gröna i föregående val så ger nu sitt stöd till Vänsterförbundet, menar de som har gjort partimätningen. Medan det går bra för Vänsterpartiet eller Vänsterförbundet så backar Centern till 12,6%. Och det här tror sen beror på att Centern inte har profilerat sig tydligt nog och att deras utspel inte har väckt speciellt mycket intresse.
5: Tack för det här, Ellen Ias. I Helsingfors tingsrätt så avslutas idag den rättegång som handlat om de sjökablar som skadades i Finska viken kring nyårsafton i fjol. Det är fartyget Fittbörys kapten och styrman som är åtalade. Åklagaren yrkar på åtminstone 2,5 års ovillkorligt fängelse för båda männen för grovt sabotage och grovt störande av tele- och posttrafik. Båda männen nekar till brott. Idag hörs alltså slutpläderingarna i tingsrätten i Helsingfors och domen den faller sen senare. Sen ska det handla om EUs ekonomi, för unionens sammanlagda skulder kan uppgå till 1 000 miljarder euro nästa år. Det här visar Europeiska revisionsrättens granskning. Ännu i början av det förra decenniet så låg EUs skuld på omkring 50 miljarder euro.
7: EUs låntagning har ökat kraftigt under de senaste åren allt sedan coronapandemin, då EU-kommissionen beslöt att låna upp 800 miljarder euro för att finansiera den så kallade återhämtningsfonden som inrättades för att få Europa på fötter igen efter pandemin. Den växande skuldbördan kan ändå bli en belastning på sikt, varnar Petri Sarvamaa som är ledamot i revisionsrätten.
8: Vi ser den här ju alltså mycket allvarligt utveckling, för att vi vet inte vad ska hända med räntorna och det är en stor risk. Årliga kostnader för unionen, för oss skattebetalare, så kan ju öka mycket snabbt.
7: Det är inte bara skuldens storlek som oroar revisionsrätten. Granskningen visar också på konkreta problem med utbetalningarna till medlemsländerna ur återhämtningsfonden.
8: Vi måste ställa den viktigaste frågan, alltså att har fonden hjälpt Europas ekonomi att återhämta sig? Och där så tycker jag att svaret är ju faktiskt ja. Men den där betyder inte att det har fungerat bra.
7: Revisionsrätten underkänner EUs penninganvändning för 7:e året i följd på grund av en alltför hög andel fel i utbetalningarna ur budgeten.
8: Det betyder inte att 3,8% av pengarna har försvunnit eller att medlemsländerna medvetet har använt pengarna på fel sätt. Men det menar ju också att det finns problem med systemet.
7: Som bäst pågår förhandlingarna om EUs nästa långtidsbudget. Petri Sarvamaa hoppas att revisionsrättens anmärkningar ska bidra till att pengarna används mer effektivt under nästa budgetperiod.
8: Vi måste också lära oss av återhämtningsfonden när vi planerar nästa långtidsbudget. Och tyvärr också måste jag säga att diskussionen om den nya långtidsbudgeten budgeten också i Finland är nästan bara om hur stor budgeten ska vara och hur mycket pengar får vi. Men vi borde tala mycket mer om hur pengarna används.
5: Reporter var Rickard Husu. Sen till Spanien, för där har den äldre kvinnan som utlöste massprotester nu alltså dött. Det var för ungefär 2 veckor sedan som Maria del Carmen Abascal vräktes, och det här ledde till att missnöje med bostadsläge i Spanien exploderade. Vår medarbetare Ami Lassila i Spanien sammanfattar vad det är som hänt.
9: Händelseförloppet sattes igång när 87-åriga Marie Carmen vräktes i Madrid. Hon hade bott 70 år i sin lägenhet och så chockhöjdes hennes hyra och hon kunde inte betala den. Hon vräktes och hon fick bäras ut på bår från sitt hem eftersom hon var i så dåligt skick. När de här bilderna spreds väckte det otrolig ilska överallt i Spanien. Marie Carmen blev som en symbol för den som man tyckte dåliga bostadspolitiken som har pågått i flera år. När hyresvärdar har höjt priserna på hyrorna eftersom de har kunnat hyra ut dem för kort tid och turister som har mera pengar än lokalborna. Så drog tusentals ut på gatorna för demonstrationer och ett protestläger växte fram i centrum av Madrid. Premiärminister Pedro Sánchez, han försökte svara på de här demonstrationerna och få igenom ett par bostadspaket, men de röstades ner i parlamentet i fredags. Och det var droppen. Då fick Pedro Sánchez utlysa nyval.
5: Spaniens största fackföreningar har nu uppmanat sina medlemmar att delta i en generalstrejk som ska inledas den 11 november. Med strejken så vill man ytterligare pressa politikerna i frågor som rör just bostäder och också bättre löner. Beståndet av vilda djur har minskat med över 70% sedan år 1970. Det här visar en färsk rapport från miljöorganisationen WWF. Ungefär hälften av vilddjurspopulationen är ändå stabil eller växer. Bland annat så har beståndet av tigrar, savannelefanter och havssköldpaddor ökat tack vare aktivt djurskyddsarbete. För ungefär 16 år sedan så fanns det till exempel drygt 3000 tigrar i det vilda, men nu finns det över 5500. Och idag får vi veta vem det är som får årets Nobelpris i litteratur. Den svenska akademin tillkännager årets vinnare klockan 14 finsk tid. I fjol så var det den ungerska författaren Laszlo Krasznahorkai som fick Nobelpriset i litteratur. Och i år så tippas priset gå till en kvinnlig författare. Vinnaren får en summa på drygt 1 miljon euro. Och så några ord om vädret. Idag är det mulet i landets södra och mellersta delar och under dagen så sveper sen ett regnområde in västerifrån. I Lappland så är det mest klart eller halvklart och uppehåll. Dagstemperaturen är idag mellan 4 och 12 grader och det är mest tilltagande vind omkring ost. Det var allt för nyheterna klockan 7. Mera nyheter blir det igen klockan 8.

God morgon och välkommen till en ny dag. Det är torsdag, det är den 8 oktober och klockan den är 7:10. Namnsdagsbarn idag, Peik, grattis. Peter Grönholm heter jag som är med dig och i programmet idag då, det heter god morgon för övrigt om jag inte sa det. Så ska vi prata om en konsert där man inte behöver skämmas om man somnar. Den här konserten är ikväll i Saltviks kyrka. Den heter Vila i kyrkan och besökarna uppmanas ta med sig filt och kudde när de kommer. Det här ska vi få höra mer om 9:20. En timme före det, 8:20. Där ska vi höra om uthyrningsföretaget Axrent som ska gå från tillfälligt kontor till ett nybygge på 1100 kvadratmeter. Vi hör grundaren och ägaren Simon Björklund. I fokus efter 10:00 då ska vi få höra bland annat från Andreas Kahnborg och Sandra Listerby som hoppade av Ålands hälso- och sjukvårdsstyrelse igår och även styrelseordförande Sara Kemetter och social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai. Men vi ska inleda morgonen och programmet med att gå på utställning. Spirit of Emilia har vernissage på lördag. Och vi har träffat konstnären då, den australiensisk-svenska Danell Bergström. Det hör vi efter Amanda Bergman. God morgon!

0: Amanda Bergman och Groby heter låten. På lördag är det vernissage för utställningen Spirits of Emilia på Ålands konstmuseum. Utställningen följer byggandet av galeasen Emilia och det är den australiensisk-svenska konstnären Danelle Bergström som ligger bakom utställningen.
1: I think initially it came about through the passion that Kenneth Holmström would talk to me about every evening, about he was working on the ship and it was his passion for the project that inspired me and how it was being built, how, with the contribution of everybody. And I thought initially, well, what can I do? You know, I can't swing a hammer, but maybe I can put a few paintings together. And it began small, but it's grown. You know, it's grown from a very small idea, allowing, you know, with the small space to allowing the big space, more ideas, more paintings, the video, the film, the book. You know, it's expanded over the years, and that's putting it in a very brief way.
0: Från början kom utställningen till genom Kenneth Holmströms passion för bygget. Det inspirerade mig till att vara med, men jag kan inte bygga, så hur kan jag delta i bygget av Emilia, frågar sig Danelle Bergström. Genom att måla några tavlor var svaret, men över tid så växte projektet. Det blev tavlor, det blev video, det blev en film, en bok. Det blev bara större, säger hon. Men när man ser sig omkring på utställningen så ser man inte många tavlor med bilder av Emilia. Hur kommer det sig?
1: Emilia is really the symbol or the catalyst. Spirit of Emilia is about the people, their contributions, their generosity and how the collective endeavor. So this is about the people. So what I thought when I was When I first witnessed the ship, I thought I was witnessing a building of a ship. But what I really was witnessing was the building of a community. So that became my focus.
0: The spirit of Emilia är folket runt omkring. Bidraget det gör, deras generositet, deras gemensamma strävan, säger Danelle. När jag först besökte bygget så trodde jag att jag skulle få se bygget av en båt. Men det jag fick se var bygget av en gemenskap. Och då blev det mitt fokus, säger hon. Men hur, frågar jag, har hon då lyckats fånga detta i sin konst?
1: First of all, this room we're standing in now, which is called Timber to Tide. This is telling like a physical journey of Emilia from timber to the sea, like the Danish forest to the ultimate destination on the Baltic Sea, but also the emotional journey. And the emotional journey is about transformation, endurance, and possibility. The other room, which is about the voices of the ship, are a living mosaic, where 75 portraits exist. So one portrait is about a person. 75 portraits are about a community. And then you get the sense of how they're all connected by this common endeavor or this dream that they've brought together. And with a dream, we all dream, but to bring that dream to a fruition, you need courage and real conviction. And Ålanders have that. And this was the inspiration. Ålanders are my inspiration. And this exhibition is for them.
0: I det första rummet, där fångar vi resan från den danska ekskogen ända till Östersjön. Men också den känslomässiga resan om förändring, om uthållighet och möjligheter. Det följande rummet, det handlar om skeppets röster. Det är en levande mosaik av 75 porträtt på personer som har varit med. Ett porträtt är en person. 75 porträtt är en gemenskap. Alla är sammansvetsade genom en dröm. Men för att förverkliga drömmar krävs det mod och övertygelse. Och det har ålänningar. Åland är min inspiration och den här utställningen är för ålänningarna. Nu vänder vi oss till överintendent Susanne Prokopé Ilmonen. Hur kom den här utställningen till?
2: Vi träffade Danell och det var ungefär 5 år sedan faktiskt. Och så har vi 2 omgångar vi faktiskt skjutit upp den. För den var så pass, den blev ju större och större. Och nu då ska vi visa den på Konstmuseet. Vi är jättestolta och glada att vi kan visa den här.
0: Och det är vernissage på lördag. Vad händer då?
2: Det är klockan 2 och då är det Sir Tim Smith och vad heter nu talman Jörgen Pettersson som kommer att öppna utställningen.
0: I november då dyker Danell upp igen, ser jag, på något som heter Kulturlördag.
2: Kulturlördag, ja, det är den 7:e i vad heter det nu, i 11:e klockan då 2, så då kommer Danell berätta närmare om det här konsten, det där projektet. Och den här utställningen kommer ju då att visas ända till den 10:e i vad heter den, januari.
0: Det sa Susanne Prokopé Ilmonen och vi hörde också konstnären då Danell Bergström, vernissage på lördag, Ålands konstmuseum.

0: Kate Bush som blev den första kvinnliga artist att nå första platsen på brittiska singellistan med en helt egenskriven låt när hon då släppte Wuthering Heights 1978. Snart är det dags för nyheter.
1: I'm so happy to be here tonight. So glad to be in your wonderful city. And I have a little message for you. And I want to tell every woman and every man tonight that's ever needed someone to love, that's ever had somebody to love.

0: Everybody needs somebody to love, var det där Solomon Burke. Vi ska få nyheter alldeles strax. Efter det då ska vi få höra om Axrent som tänker bygga sina tillfälliga kontor till mer otillfälliga, kan vi säga. Klockan den är 7:30.
1: Det behövs en tydlig och stark ledare enligt Christian Nordas. Förhoppningen är att en ny statsdirektör finns på plats i februari. Nödmeddelanden direkt till telefonen. Ålcom redo att ta i bruk FI Alert. Och markköp kan göra underfart under nya Godbyvägen möjlig. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag torsdag med mig, Anders Fällman. Men vi börjar med att Cecilia Jansson, nyligen likvidator i Ålands Fastighets AB och samtidigt vd för Alandia Forell, säger att hennes brev till landskapsregeringen med en uppmaning att utvärdera situationen en gång till varken skrivits som fiskodlings-vd eller som tidigare likvidator. I mina meddelanden till landskapet var jag min enskilda person, Cecilia, säger hon till Ålands Radio. Cecilia Jansson var tidigare styrelseordförande i Ålands Fastighets AB och utsågs i samband med bolagsstämman i juni också till likvidator i bolaget. Hon meddelade sin avgång från uppdraget den 9 september och lämnade sedan en redogörelse underskriven den 22 september. I redogörelsen finns bland annat hennes bedömning att det inte gick att avyttra allt innehav i ÅFAB för att täcka skulder i bolaget. Detta med anledning av att banklånen med säkerhet i Äckeranläggningen skulle förfalla 30 september. Det är ett gammalt problem som nu nått sin kulmen. Jag vill noga påpeka att det inte påverkar Alandia Forells dagliga verksamhet, säger Cecilia Jansson till Ålands Radio. Hon har den 2 oktober inkommit med en uppmaning till landskapsregeringen rörande banklånet och ÅFABs avveckling som Mats Perreman nu ska svara formellt på. Stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas är nöjd med att över 19 personer sökt tjänsten som Mariehamns stadsdirektör. Ansökningstiden gick ut i fredags och bland de 19 sökande hoppas Nordas att rekryteringskommittén hittar en tydlig och stark ledare.
2: Jag tycker att det var en tillräcklig mängd sökande. Det kan alltid vara flera, men ju större urval är det, ju bättre är det ju för oss som ska anställa. Men 19 är nog bra.
3: När Ålands Radio på onsdag når Christian Nordas har rekryteringskommittén ännu inte gått igenom ansökningarna. Så någon djupare analys av sökfältet kan han inte ge.
2: Jag känner ju inte flertalet av de som har sökt, så därför är det svårt att uttala mig. Men jag bedömer att det finns sådana som säkert skulle passa som stadsdirektör i Mariehamn.
3: Förhoppningen är att rekryteringskommittén inom kort ska välja vilka som kallas till intervju. Och Nordas räknar med att fullmäktige kan fatta beslut i november och hoppas att en ny stadsdirektör kan tillträda i februari. Han säger att man kommer att ta extern hjälp med rekryteringen, men i vilken omfattning är ännu inte bestämt. Men vilka egenskaper letar då rekryteringskommittén efter i den som ska chefa över en av Ålands största arbetsgivare? Nordas understryker att han nu talar för sin egen del.
2: En tydlig och stark ledare behöver vi ha, och som ska vara bra på att liksom få alla sektorer att dra åt samma håll. Det finns ju vissa skärmytslingar idag inom förvaltningen. Det måste den här personen kunna hantera på ett bra sätt. Måste också kunna liksom hantera det här samarbetet mellan politiker och tjänstemän.
3: God kommunikationsförmåga, IT-kunskaper och en förmåga att skapa trygghet och tillit är andra egenskaper som Nordas lyfter fram. En fråga där åsikterna enligt honom går isär är hur väl den nya stadsdirektören bör känna till Åland. Eller om det är bättre med någon som kommer utifrån.
2: Det tar tid att lära sig Åland om man inte levt eller bott här på något vis. Och du vinner så mycket när du vet vem du ska kontakta för att få svara på de frågor du är ute efter.
1: Det sa stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas. Reporter var Felicia Bredenberg. Kommunstyrelsen i Finström har gett kommundirektör Magnus Sandberg i uppdrag att ta fram ett köpekontrakt för ett 1,8 hektar stort område i Godby där kommunen i framtiden gärna skulle se en underfart under nya Godbyvägen. Kommunen har en preliminär överenskommelse med markägarna, men fullmäktige behöver i den kommande ändringsbudgeten bevilja investeringsanslag för ändamålet om köpet ska kunna genomföras det här året. Att genomföra projektet skulle enligt kommunen gå snabbare och juridiskt lättare om man äger marken som berörs. Finström väckte för ett par år sedan frågan om en underfart under Nya Godbyvägen och man har i omgångar kontaktat landskapsregeringen då man ansett att det som väghållare borde bygga tunneln. Finströms målsättning nu är att avtala med landskapsregeringen om genomförandet av investeringen i form av ett intentionsavtal. Ålcom börjar bli redo för att ta i bruk FI Alert som är ett system för att skicka nödmeddelanden direkt till mobiltelefoner. Tanken är att systemet ska införas i riket den 1 november. Enligt inrikesministeriet ska det fungera felfritt även på Åland. Ålcoms vd Tom Bengtsson säger att deras arbete med FI Alert börjar gå mot sitt slut.
4: Det är ju i testvärde nu så att det är nog väldigt nära förestående. Jag har inte hört det sista, men jag vet att vi de senaste veckorna har testkört det med våra egna interna och sett att det fungerar. Så att vi har använt en mast.
5: Tom Bengtsson vet inte i nuläget om det ska genomföras tester till allmänheten på Åland på samma sätt som man gjorde i Sverige i början av september. Enligt honom har arbetet med FI Alert varit omfattande och krävande för Ålcom.
4: Ja, det är ju en ny teknik som vi så att säga inte haft implementerat tidigare, så att det är ju en hel del integration av system och förstås tester då på att det fungerar som det är i den här världen. Det ska fungera på iOS, det ska fungera på Android, det ska fungera på alla sorters telefoner, så att det är mycket testande involverat i det för att säkerställa att det ska nå alla abonnenter i slutändan.
5: FI Alert bygger på tekniken Cell Broadcast, som alltså gör det möjligt för myndigheten att skicka varningsmeddelanden direkt till mobiltelefoner inom givna områden.
4: Sen är det förstås så att vi hoppas att det här inte ska användas alls förstås.
1: Det sa Ålcoms vd Tom Bengtsson. Reporter var Thomas Tornefjäll. Två av Mariehamns stads konstverk ska destrueras. Det är konstverken Condus Virindis gjord 2002 av Anna-Maja Arras och Vattenfall gjord 2004 av Tina Ketara. Konstverken hängde ursprungligen på Mariebad men fick vattenskador och togs ner runt 2020. Sedan dess har konstverken förvarats i stadens lager i Kalmarnäs. Stadens kulturledare Ingrid Lundberg bedömer enligt information från Mariehamns stad konstverkens nuvarande skick som katastrofalt. Stadens ekonomiavdelning har bedömt konstverkens bokföringsvärde till 0 euro. Konstverken ska ha destruerats av fastighetsavdelningen den 17 oktober. Staden har utan framgång försökt nå konstnärerna. Och då har vi kommit fram till vädret. Idag förväntas det bli mulet väder med risk för lätta regnmängder. Temperaturen blir omkring 12 grader. Vinden tilltar under dagen från sydost omkring 5 meter per sekund. Under kvällen och natten kan regnet tillta till måttliga mängder. Vinden blir mellan 3 till 4 meter per sekund. Imorgon förväntas regnet fortsätta i varierande mängder, men mot eftermiddagen imorgon finns det också risk för regnskurar. Temperaturen blir runt 12 grader och vinden vrider till nordlig riktning 3-6 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Ostliga till sydostliga vindar tilltar under dagen. På kvällen 8-13 meter per sekund på norra Östersjön och upp till 12 meter per sekund på Ålands hav och Skärgårdshavet. På södra Bottenhavet 9-14 meter per sekund, lokalt upp till 17 meter per sekund. Lokalt regn men mest god sikt. Och morgonens väderobservationer från klockan 6:50. Ute, sydostlig vind 6 meter per sekund, 11 grader. Gustavs Enskär, sydostlig vind 6 meter per sekund, 11 grader. Nyhamn, sydostlig vind 8 meter per sekund, 12 grader. Märket, sydostlig vind 7 meter per sekund 11 grader. Och i Mariehamn är det just nu 10 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 11 minuter över 7 plus 24 centimeter enligt det nya N2000-systemet. Alltså 13 centimeter över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det här var den lokala nyhetsuppdateringen i Ålandsnytt och nu fortsätter god morgon.
0: Det har du alldeles rätt i det. Jaha, Anders, du har ju rest den långa, långa vägen hit ifrån allra mörkaste Saltvik. Såg du några spännande djur eller stråtrövar eller annat på vägen?
1: Ja, jag har ju inte gjort det, för jag bor ju nog i Mariehamn.
0: Är det sant?
1: Jo.
0: Ja. Man måste ha över en lägenhet, för man hinner inte på en morgon köra från Hamnsund och hit. Det är alldeles, det tänkte jag inte på.
1: Men man ser väl några ekorrar eller sådär.
0: Ja, stadsfrassar ser du.
1: Ja, precis.
0: Sådana finns det gott om. Tack för nyheterna, Anders. Vi ska prata lite accident här alldeles strax, men först musik.

0: World's Greatest med Lil Nas X, minsann. Efter över ett decennium i branschen tycker uthyrningsföretaget Axrent att tiden nu är mogen för att på riktigt slå ner sina pålar och gå från tillfälligt kontor och lager i moduler och tält till ett nybygge. Vi träffade ägaren och grundaren Simon Björklund som bokstavligt talat har 1000 prylar att hålla reda på.
1: Jag tittar hela tiden, det är ju mitt liv det här. Jag älskar ju att hålla på med maskiner. Och så jag tittar ju dagligen på kvällarna, så blir det lätt att jag snör in eller börjar titta på några maskiner. Att det är mitt liv idag det här.
2: De flesta som ägnar sig åt sådana här uthyrningsverksamhet, de har ju en nisch. De har antingen byggställningar eller handverktyg eller kanske några vagnar och liknande. Men du har verkligen en bredd.
1: Jo, det stämmer. Jag är ju bekant med många svenska uthyrare och finska uthyrare, och vi ser ju den här litenheten på Åland, att jag kan inte hålla på bara med en specifik sak. Det finns företag i Sverige och Finland som bara håller på med skyliftar, och jag känner att för att vi ska kunna hålla igång hela tiden, så vi behöver vara inom nöjes, bygg, entreprenadsektorn och nu även vårdsektorn då. Att det, Åland är så litet, så man måste vara lite 1000 konstnärer för att få det att fungera.
2: Jag vill minnas att du en gång tidigare för mig berättat att om någon hör av sig och frågar om en sak, så tittar ni alltid på om är det någonting vi ska ta in i sortimentet. Funkar det så fortfarande?
1: Det gör det. Det är faktiskt därför jag tittar nu på reserullstolar och elektriska. För jag har fått en del frågor och blev också lite pushad att Simon gör det snälla. Att just när vi börjar med de här vårdsängarna, att det faller väl ut och vi har en del ute. Och jag gillar den där sektorn. Det är roligt att hjälpa, och jag tror att den här rullstolssidan också kan bli någonting, inte någonting stort, men är det så någon som behöver tillfälligt och ska resa, så ska det finnas tillgängligt. Att
2: hur uppskattar du om det finns ett enskilt behov eller om det är ett bredare behov?
1: Oj. Det, jag faktiskt, jag kör mycket på magkänsla. Som sagt, jag håller på ganska länge nu, och sen är det ibland kan det vara att jag har lite svårt att säga nej. Så visst, vi behöver ju få det att fungera, och jag har ju mycket grejer också som står. Men jag upplever ju, tack vare att vi har den här enorma bredden som vi börjar ha nu, så kan jag trolla med det vi har. Att när folk frågar om en specifik sak, så då kan vi på något vis lösa det.
2: Hur ofta blir ett inköp bara att det är en gång som en person hyr detta och sen aldrig mer?
1: Ja, jag har ju statistik på allt jag försöker hålla, jag har ju system för det. Och de gömmer sig, så börjar jag leta så hittar jag väl dem. Men hur många, det kan jag inte svara på det. Och det är kanske skönt att inte veta.
2: Axrent har vuxit, inte bara i försäljning. Bredden i utbudet syns tydligt på fastigheten i Norrböle, där många maskiner står på gårdsplanen. Nu ska en större del av verksamheten flytta in under tak.
1: Ja, vi börjar ju egentligen med baracker då. Sen blev det moduler. Det var 4 moduler. Sen köpte jag till 5 moduler. Eller en till, så det blev 5. Och sen byggde vi ut med en presenningshall. Och den har vi ju verkat i nu då x antal år. Och nu då i höst som vi började bygga nu då. Så nu satsar vi på en hall här då för oss på 1100 kvadrat. Där vi då får butik, lager och sen en tvätthall inomhus. Tvätthall då, att vi får grejerna inomhus och sen då verkstad och garage för lastbilen.
2: Hur har du varit jobbat i tält här de senaste vintrarna?
1: Ja, det har nog varit tufft. Det här funkar bra. Vi har ju fått det att fungera, men det är ju inte riktigt optimalt för personalen. Det är lite så att det blir ganska kallt vintertid. Det blir väldigt kallt till och med när solen ligger på. Eller solen är uppe och det lyser, så det är varmare ute än inne. Att det har nog varit ganska tufft. Så det var den här vintern som var ganska extrem, så vi kände att nu måste vi nog börja göra någonting. Och sen var det ju lite det här med världsläget, att det var nog dags att göra någonting nu, att vi var rädda för att oljan skulle stiga och då priserna hade.
2: Presenningshallen blir kvar och uppdateras. Den ska kläs in och få fastare väggar istället för presenning. Men mycket av dagens verksamhet flyttas över till den nya byggnaden där stommen nu är rest och får väggar och tak. Simon Björklund har själv designat den för en sammanhållen logistisk kedja för att kunna ta hand om maskiner som kommer tillbaka från uthyrning och ska göras redo för nästa kund. En stor förbättring blir arbetstemperaturen.
1: Vi isolerar ju plattan och väggarna, så det är nog, men det söker ju sig upp förstås upp i taket, så vi kommer att se fläktar som typ tropikfläkt här då, som trycker ner, har jag tänkt, luften.
2: Ja.
1: För att få ner värmen. Men absolut, butiken kommer ju att vara varm. Men sen resten av delarna så kommer ju gärna få vara lite kallare hållet. Vi behöver inte ha så hög temperatur.
2: Ja.
1: Det är ju skönt också att jobba när det inte är för varmt. Och maskinerna tar inte heller någon skada om vi håller oss lite lägre. Det är viktigt att vi håller just med kondens och kondens så att maskinerna torkar när de...
2: För den här radiolyssnaren då som kanske hyr en... ett handverktyg då och då. Så där. Vilka skillnader blir det för den?
1: Handverktygarna, vet inte, där ändrar det väl inte så mycket. Det kanske blir trevligare när man kommer in. Det blir luftigare. Och kanske, ja, mera synlighet. Sen drömmer jag om faktiskt ha en tillgänglig kaffebryggare lite. Och med ett bord och bänk och kanske en liten disco. Att man kan fylla på vatten eller ta... Om man har en liten termos då, ta lite kaffe med sig om man ska vidare och... Så det, jag tror det blir trevligare och bättre miljö.
2: Och sen växer ni inte bara här då, utan ni har ett tredje lager, lagerhotell på gång. Berätta.
1: Jo, vi håller ju också på med det här self-storage då, eller eget lager som man också kan kalla det för. Där det är ju utrymmen då, allt från 3 till 14 kvadrat. Ja, till och med 1,5 kvadrat har vi på ett ställe. Så vi har väl nu på två ställen, och nu får vi ett tredje då i Möckele som vi håller på att bygga, som vi håller på färdigt.

0: Så skördefesten så brukar vi ställa ut lite och vara med på Mickels gård.
1: Vad är nästa steg då? Och vad händer om 5-10 år igen?
0: Ja, oj, oj. Nu måste jag vara försiktig för att det inte går att lova. Jag vet faktiskt inte. Jag hoppas ju att vi verkar ganska snarligt som vi gör idag. Och att vi fortsättningsvis är ett företag som många vill hyra hos oss. Och att vi har bra maskiner vi levererar till kunderna och att vi har skoj. Och att jag fortfarande trivs med det här jobbet. Så, och att, ja, att det fortsätter på som vi håller på. Jag tycker det är ett bra gäng som jobbar här. Men jag vet inte, några större satsningar vet jag inte inom det här området. Sen kanske man, om man ger sig på en andra roligt spännande projekt, det vet man aldrig.
1: Men det har aldrig varit aktuellt att flytta ifrån Norrbö?
0: Nej, vi trivs bra här och det händer ju mycket runt Norrbö. Så det är faktiskt... Det blir det här. Att det...
1: Testar ni mycket nya grejer eller håller ni till? Det där vågar man oss inte på.
0: Är det liksom att vi tror på det så då måste man ju ge det en chans. Det är ju bara så. Och sen kan det ju bli en sån där hyllvärmare då. Men det vet man inte förrän man har testat så.
1: Ja, hur var det nu? Vilken av alla 1000 prylar går egentligen Simon Björklund och blänger på eftersom den ligger närmast oanvänd?
0: Jag måste fundera då. Vi har en skjuthacka, en special skjuthacka faktiskt. Men den faktiskt var ut en gång i somras. Och den, du kan byta lite redskap på den och den är jättefin. Men det här marknaden för skjuthackor på Åland är inte så stor idag.
2: Vi träffade Axrents ägare Simon Björklund som då bygger ut och gör lokalerna på Norrböle mer permanenta. Reporter, det var Björn Nylund.

Tänk att Harpo har gjort två låtar, det visste man inte. Du brukade kalla mig för baby, var det där. Vi ska få nyheter om en liten stund. I nästa timme då ska vi prata om en konsert som går av stapeln ikväll i Saltviks kyrka, där också konsertbesökarna uppmanas att ta med sig filt och kudde och liggunderlag. Vila i kyrkan heter konserten. Det här ska vi få höra mer om 45 minuter ungefär. Innan Ylle-nyheterna då så lyssnar vi till Thomas Stenström.

0: Rekordlågt stöd för samlingspartiet. Sannfinländarna går om och ligger nu på en andra plats i den senaste partimätningen. Hackare tog sig in i smartklockor för barn och kunde spionera både via kamera och mikrofon. I Spanien där fortsätter missnöje med bostadsläge och fackföreningar uppmanar nu till strejk. Dessutom ska vi besöka en riktig bjässe. Det är Finlands näst största gröna pumpa. Och både du och din jättepumpa behöver kanske en filt idag, för det blir kyligt och regnigt väder. Klockan är 8. Här är nyheterna med sport och väder. Jag heter Andrea Wiklund. God morgon. Ja, Sannfinländarna går alltså om samlingspartiet och är nu näst största parti. Det visar Yles färska partimätning som alltså mäter hur finländarna skulle rösta ifall det var riksdagsval nu. Ellen IS har bekantat sig med mätningen.
1: Jo, den visar att samlingspartiets stöd ligger nu på 16,3%, vilket alltså är den lägsta nivån sedan 2020. Och samtidigt har Sannfinländarna tagit platsen som det näst största partiet med 16,5% stöd. Socialdemokraterna är fortsatt det största partiet med 22,5%. Och felmarginalen i undersökningen är då 1,8 procentenheter, alltså kan det verkliga stödet kasta mellan då 1,8 åt vardera håll.
0: Vad beror samlingspartiets dipp på då?
1: Det här antas bero på att regeringens nedskärningar nu syns med full kraft. Och enligt Tuomo Turja på Taloustutkimus som har gjort mätningen så är det i sig inte så överraskande.
2: Hallituksen säästötoimet näkyy niin kuin koko voimallaan varmaankin tässä vaiheessa vaalikautta. Eli se nyt ei sinänsä yllätä, että päähallituspuolueen kannatus laskee.
1: Och enligt Turja så läcker det att samlingspartiet väljare framförallt i Sannfinländarna och en stor del av partiets gamla väljare vet inte vem de ska rösta på om det skulle vara val idag. Men samtidigt så har Sannfinländarnas stöd hållits på rätt samma nivå, vilket antas bero på att deras väljare mobiliseras först närmare valet sen.
0: Hur går det då för de andra partierna?
1: Men Vänsterförbundet får sitt bästa resultat någonsin för andra gången i rad och det landar på 12,4%. Och Turja tror att det här beror sen på att de vägrar binda sig till skuldbromsen som alla andra förutom då Vänsterförbundet och Rörelse nu gick med i.
2: Ja voi olla, että se on semmoinen asia, että vasemmistoliitto pystyy sen avulla keräämään niin semmoisia kannattajia, jotka ei tähän sähköpolitiikkaan ole niin tyytyväisiä.
1: Och en del av dem som har röstat på Socialdemokraterna eller de gröna i föregående val så ger nu sitt stöd till Vänsterförbundet, menar de som har gjort partimätningen. Medan det går bra för Vänsterpartiet eller Vänsterförbundet så backar Centern till 12,6%. Och det här tror sen beror på att Centern inte har profilerat sig tydligt nog och att deras utspel inte har väckt speciellt mycket intresse.
0: Rapporterar alltså Ellen IS. Så ska vi prata om smartklockor för barn, för de är en växande trend, men säkerheten den släpar efter. En svensk student på Kungliga Tekniska Högskolan lyckades enkelt hacka en av de populäraste modellerna. Heidi Herman fortsätter.
3: Det är som en öppen bakdörr i systemet, så beskriver Gustav Blomqvist sitt fynd. Han är tidigare student på KTH och lyckades i sitt examensarbete hacka en smartklocka för barn då han hittade en oskyddad nätverkstjänst exponerad mot internet.
4: En angripare kan då använda sig av den här funktionaliteten och ta del av den känsliga informationen så du kan titta genom klockans kamera till exempel eller avlyssna omgivningen om det är alltså avlyssna barnet eller bara barnets omgivning. Det kan manipulera klockans platsinformation, att den rapporterar en plats där den inte är. Eller bara spåra barnet, precis som föräldern annars i vanliga fall kan göra, så kan även en angripare göra det. Och det är ju allvarligt. Och sen att just det här med att kunna manipulera meddelanden, jag menar, du kan ju spåra sig ut som att en förälder skickar något som den inte skickar.
3: Klockor av samma tillverkare säljs också i Finland, bland annat hos Verkkokauppa. Det är Traficom som övervakar den digitala säkerheten av de produkter som säljs i Finland. Men man gör inga förhandsgranskningar, utan kontrollerna sker stickprovsmässigt av produkter som redan finns ute på marknaden. Ett nytt och bredare EU-regelverk, Cyber Resilience Act, kommer att kräva att tillverkare fortsätter att uppdatera produkternas säkerhet under hela den förväntade livslängden. Men de reglerna börjar gälla fullt ut först i december 2027. Datasäkerhetsexpert Benjamin Särke rekommenderar föräldrar att kolla ifall smartklockans mjukvara uppdateras med jämna mellanrum.
5: Om det inte har kommit en enda uppdatering ända sedan man köpte den där klockan, så tyder det då på att den har blivit lite övergiven av den där producenten.
0: Säger Benjamin Särke, som är expert på IT-säkerhet. Ungefär hälften av kunderna inom äldrevården är nöjda med den hjälp de får. Det här visar en utredning som Institutet för hälsa och välfärd har gjort. 6 av 10 finländare är väldigt nöjda med sina upplevelser inom äldrevården. Under de senaste 2 åren så har också känslan av trygghet ökat något. För 2 år sedan så övergick ansvaret för att ordna äldrevården till välfärdsområdena. I Helsingfors tingsrätt så avslutas idag den rättegång som handlar om sjökablarna som skadades i Finska viken kring nyårsafton i fjol. Det är fartyget Fitburys kapten och styrman som är åtalade. Åklagaren yrkar på åtminstone 2,5 års ovillkorligt fängelse för båda männen för grovt sabotage och grovt störande av tele- och posttrafik. Båda männen nekar till brott. Idag hörs alltså slutpläderingarna i tingsrätten i Helsingfors och domen den faller senare. Så ska det handla om EU-ekonomi, för unionens sammanlagda skulder kan uppgå till 1 000 miljarder euro det här nästa år. Det visar Europeiska revisionsrättens granskning. Ännu i början av det förra decenniet så låg EUs skuld på omkring 50 miljarder euro.
6: EUs låntagning har ökat kraftigt under de senaste åren, allt sedan coronapandemin, då EU-kommissionen beslöt att låna upp 800 miljarder euro för att finansiera den så kallade återhämtningsfonden som inrättades för att få Europa på fötter igen efter pandemin. Den växande skuldbördan kan ändå bli en belastning på sikt, varnar Petri Sarvama, som är ledamot i revisionsrätten.
7: Den årliga kostnaden för unionen, för oss skattebetalare, så kan ju öka mycket snabbt.
6: Det är inte bara skuldens storlek som oroar revisionsrätten. Granskningen visar också på konkreta problem med utbetalningarna till medlemsländerna ur återhämtningsfonden.
7: Vi måste ställa den viktigaste frågan, alltså att har fonden hjälpt Europas ekonomi att återhämta sig? Och där så tycker jag att svaret är ju faktiskt ja. Men den där betyder inte att det har fungerat bra.
6: Revisionsrätten underkänner EUs penninganvändning för 7:e året i följd på grund av en alltför hög andel fel i utbetalningarna ur budgeten. Som bäst pågår förhandlingarna om EUs nästa långtidsbudget. Petri Sarvama hoppas att revisionsrättens anmärkningar ska bidra till att pengarna används mer effektivt under nästa budgetperiod.
7: Tyvärr också måste jag säga att diskussionen om den nya långtidsbudgeten också i Finland är nästan bara om hur stor budgeten ska vara och hur mycket pengar får vi. Men vi borde tala mycket mer om hur pengarna används.
0: Reporter Rickard Husu. Så ett dödsbud. Den amerikanska matematikern och programmeraren Margaret Hamilton har dött. Det bekräftar universitetet MIT. Hamilton arbetade tidigare på universitetet och ansvarade för kodningen av mjukvaran för rymdprogrammet Apollo. Tack vare Hamilton och hennes team så kunde den första månlandningen genomföras. Hamilton dog i slutet av september och hon blev 90 år. Och ett annat dödsfall i Spanien, där har den äldre kvinnan som utlöste massprotester dött. Det var för ungefär 2 veckor sedan som Marie Carmen Abascal vräktes, och det här ledde sen till att missnöje med bostadsläge i Spanien exploderade. Vår medarbetare Ami Lassila i Spanien sammanfattar vad som hänt.
8: Händelseförloppet sattes igång när 87-åriga Marie Carmen vräktes i Madrid. Hon hade bott 70 år i sin lägenhet, och så chockhöjdes hennes hyra och hon kunde inte betala den. Hon vräktes och hon fick bäras ut på bår från sitt hem eftersom hon var i så dåligt skick. När de här bilderna spreds väckte det otrolig ilska överallt i Spanien. Marie Carmen blev som en symbol för den, som man tyckte, dåliga bostadspolitiken som har pågått i flera år. När hyresvärdar har höjt priserna på hyrorna eftersom de har kunnat hyra ut dem för kort tid, och turister som har mera pengar än lokalborna. Så drog tusentals ut på gatorna för demonstrationer och ett protestläger växte fram i centrum av Madrid. Premiärminister Pedro Sánchez, han försökte svara på de här demonstrationerna och få igenom ett par bostadspaket. Men de röstades ner i parlamentet i fredags. Och det var droppen. Då fick Pedro Sánchez utlysa nyval.
0: Och Spaniens viktigaste fackföreningar har nu uppmanat sina medlemmar att delta i en generalstrejk som ska inledas i mitten av november. Med strejken så vill man ytterligare pressa politikerna i frågor kring bostäder och bättre löner inför det förtida valet. Så kan jag notera att det är församlingsval senare i höst och nu har den evangelisk-lutherska kyrkan öppnat upp sin valkompass. Över 11 000 kandidater ställer upp och över 75% av dem har svarat på valkompassen, uppger kyrkan. Församlingsvalet hålls den 15 november. Idag får vi veta vem som får årets Nobelpris i litteratur. Den svenska akademin tillkännager årets vinnare klockan 14 finsk tid. I år så tippas priset gå till en kvinnlig författare. Vinnaren får en summa på drygt 1 miljon euro. Och sen så här i Halloween-tider så ska vi bekanta oss med en riktigt skrämmande stor pumpa. Ungefär 15 kilometer norr om Borgå centrum så finns en pumpa som tog silver i FM för gröna jättepumpor. Yle Östnylands Mikael Kokkola besökte Ann-Marie Saukonen för att få se pumpan som går under namnet Stora pumpan.
9: Okej, där. Där är släpvagnen med allt möjligt på och... Den stora pumpan är längst bak på en styroxskiva och nu tar du bort massor med tecken
10: och filtar. Lite skit så det inte har frysit i natt. Det var ju så kallt på natten. Det var ju närmare nollgradigt. Så den ska ju förvaras på i minst 5 grader nu efter att man har tagit upp den.
9: Så vad händer om den får för kallt?
10: Ja, den kan ju börja frysa. Den fryser lätt och sen börjar den mögla.
9: Ja, nu, hur ska vi beskriva den nu? Oj, den är ju nog stor. Oj, vad kan den vara? Vad är diametern på den ungefär?
10: Den är väl 2,5 meter.
9: Ja.
10: 2,5 meter ungefär.
9: Oj, vitsig.
10: 3 kanske.
9: Ja, det är mycket det. Och när visste du att nu har jag en sån här jättepumpa på gång?
10: No, det visste man ju egentligen inte, för den här är ju väldigt liten egentligen. Om man jämför med de andra större pumporna.
9: Du är nu anspråkslös här, men när visste du då att det här är ett projekt som jag nu sätter hela sommaren på?
10: Nå, det hade jag ju bestämt redan från början innan fröna sattes att gro. Hade jag ju bestämt att det här ska bli ett projekt.
9: Mm.
10: Men sen så såg man ju att när den plötsligt dyker upp och börjar växa att yes, den blir större än förra året.
0: Och med det så går vi över till sporten. I herrarnas fotbollsliga där pågår en het kamp i titelstriden när huvudaktörerna är Kups och FC Inter. Igår kväll så tog guldkampen en ny vändning när Inter spelade 0-0 borta mot IF Gnistan. Poänget gör att Åbolaget kliver förbi Kups och tar över kommandot i ligatoppen. Kups har däremot en match mindre spelad och kan gå om Inter om man tar minst en poäng mot AC Oulu ikväll. Så vidare till ishockey och den inhemska herrligan. Fjolårets finallag KK har sparkat sin huvudtränare Jouko Myrrä. Avskedande kom efter en bedrövlig säsongstart för Kouvola-laget som har förlorat samtliga 10 första matcher. KK ligger sist i tabellen med ett avstånd på 7 poäng till nästjumbot Jokerit. Och i nattens NHL så spelades 3 matcher där matchen mellan Anaheim Ducks och Edmonton Oilers var intressantast ur en finländsk synvinkel. Anaheims lagkapten Mikael Granlund var involverad i matchens öppningsmål när han spelade fram Beckett Senek. Senek gjorde sen även 2-0-mål kort därpå medan bland annat Kasperi Kapanen såg till att Edmonton vände och vann med 5-2. Idag är det mulet i landets södra och mellersta delar och under dagen så sveper ett regnområde in västerifrån. Det är mellan 4 och 12 grader och mest tilltagande vind omkring ost. I Lappland där är det mest klart eller halvklart och uppehållsväder mellan 4 och 9 grader och avtagande vind omkring väst.
11: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
12: Idag förväntas mulet väder med risk för lätta regnmängder, temperatur kring 12 grader och vinden från sydost omkring 5 meter per sekund. Under kvällen och natten kan regnet tillta något. Imorgon förväntas regnet fortsätta och temperaturen ligga runt 12 grader. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, ostliga till sydostliga vindar som tilltar under dagen. På kvällen 8-13 meter per sekund på norra Östersjön och upp till 12 på Ålands hav och Skärgårdshavet. På södra Bottenhavet 9-14 meter per sekund, lokalt upp till 17 meter per sekund. Lokalt regn, men mest god sikt. Klockan 8 är klockan denna torsdagsmorgon. 8 oktober har vi Peik har namnsdag. Programmet du lyssnar på här i Ålands Radio, det heter God morgon, det är och jag som håller dig sällskap även denna morgon. Jag heter Peter, hej och välkommen. Corner Shop är detta.

0: Requiem.
1: Brim full av asha var det där. Corner Shop, och visst hörde vi en omisskännlig touch av Fatboy Slim i remixningen där. Det är ju torsdag och det innebär att det släpps ett nytt avsnitt av podden Hitta stegen med Jenny Julfors och Sandra Sjöström. Vi ska lyssna lite på hur dagens avsnitt börjar.
2: Vi sprang ju maraton.
3: Ja.
2: Det är väl en klassisk 40-årskris.
3: Ja, tror. Men vänta nu. Alltså. Kan du ta det där igen?
2: Istället för en morot så har man en piska.
3: En klocka.
2: Ja, klockan tickar ner. Det jag experimenterar med just nu är att inte hålla på och lacka naglarna hela tiden.
3: Jaha. Och går det?
2: Det går, alltså det är så skönt. Nu är ju allting så chill igen.
3: Jo, men då kommer det ju liksom en twist, en plot twist. Då kommer ju klimakteriet. Om man trodde att PMS var besvärligt innan så fick man liksom en ny level.
2: Hallå, hallå och välkommen till Hitta stegen podcast med
3: Jenny och Sandra.
2: Dada!
3: I Ålands radio.
2: Ja, men såklart.
3: Yes.
2: Idag har vi ju en rubrik som heter Duga.
3: Ja, jag måste ju be om ursäkt från början för eventuella känsliga lyssnare.
2: Ja, okej.
3: Okay. Åtminstone i arbetsnamnet så förekommer en svordom.
2: Ja, okej. Okay, ja, precis. Vill du dra den?
3: Efter 40, vem fan är jag?
2: Ja, exakt. Så det här är avsnittet där vi hittar oss själva då alltså.
3: Mm.
1: Och du hittar programmet på alandsradio.ax i appen ORTV Play eller här i radion klockan 11 och klockan 18 idag.

Katy Perry hörde vi där och låten Smile. Vi ska försöka lära oss något om konserten Vila i kyrkan här om en liten kvart. Den är ikväll. Vi ska försöka ringa upp initiativtagaren eller den som har utvecklat konceptet. Faktiskt, men det får bli efter nyheterna. Före nyheterna, Carly Rae Jepsen.

0: Carly Rae Jepsen, Motivation hette låten. Klockan är 8:30, det är dags för nyheter.
1: Det behövs en tydlig och stark ledare enligt Christian Nordas. Förhoppningen är att en ny statsdirektör finns på plats i februari. Nödmeddelande direkt i telefonen, Ålkom redo att ta i bruk FI Alert. Och markköp kan göra underfart under nya Godbyvägen möjlig. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag torsdag med mig, Anders Fällman. Stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas är nöjd över att 19 personer sökt tjänsten som Mariehamns stadsdirektör. Ansökningstiden gick ut i fredags och bland de 19 sökande hoppas Nordas att rekryteringskommittén hittar en tydlig och stark ledare.
2: Jag tycker att det var en tillräcklig mängd sökande. Det kan alltid vara flera, men ju större urval är det, ju bättre är det ju för oss som ska anställa. Men 19 är nog bra.
3: När Ålands Radio på onsdag når Christian Nordas har rekryteringskommittén ännu inte gått igenom ansökningarna. Så någon djupare analys av sökfältet kan han inte ge.
2: Jag känner ju inte flertalet av dem som har sökt, så därför har jag svårt att uttala mig. Men jag bedömer att det finns sådana som säkert skulle passa som stadsdirektör i Mariehamn.
3: Förhoppningen är att rekryteringskommittén inom kort ska välja vilka som kallas till intervju. Och Nordas räknar med att fullmäktige kan fatta beslut i november och hoppas att en ny stadsdirektör kan tillträda i februari. Han säger att man kommer att ta extern hjälp med rekryteringen, men i vilken omfattning är ännu inte bestämt. Men vilka egenskaper letar då rekryteringskommittén efter i den som ska chefa över en av Ålands största arbetsgivare? Nordas understryker att han nu talar för sin egen del.
2: En tydlig och stark ledare behöver vi ha, och som ska vara bra på att liksom få alla sektorer att dra åt samma håll. Det finns ju vissa skärmytslingar idag inom förvaltningen. Det måste den här personen kunna hantera på ett bra sätt. Måste också kunna liksom hantera det här samarbetet mellan politiker och tjänstemän.
3: God kommunikationsförmåga, IT-kunskaper och en förmåga att skapa trygghet och tillit är andra egenskaper som Nordas lyfter fram. En fråga där åsikterna enligt honom går isär är hur väl den nya stadsdirektören bör känna till Åland. Eller om det är bättre med någon som kommer utifrån.
2: Det tar tid att lära sig Åland om man inte levt eller bott här på något vis. Och du vinner så mycket när du vet vem du ska kontakta för att få svara på de frågor du är ute efter.
1: Det sa stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas. Reporter var Felicia Bredenberg. Cecilia Jansson, nyligen likvidator i Ålands Fastighets AB och samtidigt vd för Alandia Forell, säger att hennes brev till landskapsregeringen med en uppmaning om att utvärdera situationen en gång till varken skrivits som fiskodlings-vd eller som tidigare likvidator. I mina meddelanden till landskapet var jag min enskilda person Cecilia, säger hon till Ålands Radio. Cecilia Jansson var tidigare styrelseordförande i Ålands Fastighets AB och utsågs i samband med bolagsstämman i juni också till likvidator i bolaget. Hon meddelade sin avgång från uppdraget den 9 september och lämnade sedan en redogörelse underskriven den 22 september. I redogörelsen finns bland annat hennes bedömning att det inte gick att avyttra allt innehav i Åfab för att täcka skulder i bolaget. Detta med anledning av att banklånen med säkerhet i Eckeröanläggningen skulle förfalla 30 september. Det är ett gammalt problem som nu nått sin kulmen. Jag vill noga påpeka att det inte påverkar Alandia Forells dagliga verksamhet, säger Cecilia Jansson till Ålands Radio. Hon har den 2 oktober inkommit med en uppmaning till landskapsregeringen rörande banklånet och Åfabs avveckling som Mats Perreman nu ska svara formellt på. Ålkom börjar bli redo för att ta i bruk FI Alert som är ett system för att skicka nödmeddelanden direkt till mobiltelefoner. Tanken är att systemet ska införas i riket den 1 november. Enligt inrikesministeriet ska det fungera felfritt även på Åland. Ålkoms vd Tom Bengtsson säger att deras arbete med FI Alert börjat gå mot sitt slut.
4: Det är ju i testskede nu så att det är nog väldigt nära förestående. Jag har inte hört det sista, men jag vet att vi de senaste veckorna har testkört det med våra egna interna och sett att det fungerar. Så att vi har använt en mast.
5: Tom Bengtsson vet inte i nuläget om det ska genomföras tester till allmänheten på Åland på samma sätt som man gjorde i Sverige i början av september. Enligt honom har arbetet med FI-alert varit omfattande och krävande för Ålcom.
4: Ja, det är ju en ny teknik som vi så att säga inte haft implementerat tidigare, så att det är ju en hel del integration av system och förstås tester då på att det fungerar som det är i den här världen. Det ska fungera på iOS, det ska fungera på Android, det ska fungera på alla sorters telefoner. Så att det är mycket testande involverat i det för att säkerställa att det ska nå alla abonnenter i slutändan.
5: FI-alert bygger på tekniken Cell Broadcast, som alltså gör det möjligt för myndigheten att skicka varningsmeddelanden direkt till mobiltelefoner inom givna områden.
4: Sen är det förstås så att vi hoppas att det här inte ska användas alls förstås.
1: Det sa Ålcoms vd Tom Bengtsson. Reporter var Thomas Tornefjäll. Kommunstyrelsen i Finström har gett kommundirektör Magnus Sandberg i uppdrag att ta fram ett köpekontrakt för 1,5 hektar stort område i Godby där kommunen i framtiden gärna skulle se en underfart under nya Godbyvägen. Kommunen har en preliminär överenskommelse med markägarna, men fullmäktige behöver i den kommande ändringsbudgeten bevilja investeringsanslag för ändamålet om köpet ska kunna genomföras det här året. Att genomföra projektet skulle enligt kommunen gå snabbare och juridiskt lättare om man äger marken som berörs. Finström väckte för ett par år sedan frågan om en underfart under nya Godbyvägen och man har i omgångar kontaktat landskapsregeringen då man ansett att det som väghållare borde bygga tunneln. Finströms målsättning nu är att avtala med landskapsregeringen om genomförandet av investeringen i form av ett intentionsavtal. Två av Mariehamns stads konstverk ska destrueras. Det är konstverken Condus Virindis gjord 2002 av Anna-Maja Arras och Vattenfall gjord 2004 av Tina Ketara. Konstverken hängde ursprungligen på Mariebad men fick vattenskador och togs ner runt 2020. Sedan dess har konstverken förvarats i stadens lager i Kalmarnäs. Stadens kulturledare Ingrid Lundberg bedömer enligt information från Mariehamns stad konstverkens nuvarande skick som katastrofalt. Stadens ekonomiavdelning har bedömt konstverkens bokföringsvärde till 0 euro. Konstverken ska ha destruerats av fastighetsavdelningen den 7 oktober. Staden har utan framgång försökt nå konstnärerna. Och då har vi kommit fram till vädret. Idag förväntas det bli mulet väder med risk för lätta regnmängder. Temperaturen blir omkring 12 grader. Vinden tilltar under dagen från sydost omkring 5 meter per sekund. Under kvällen och natten kan regnet tillta till måttliga regnmängder. Vinden blir mellan 3 till 4 meter per sekund. Imorgon förväntas regnet fortsätta i varierande mängder, men mot eftermiddagen imorgon finns också risk för regnskurar. Temperaturen blir runt 12 grader och vinden vrider till nordlig riktning 3-6 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Ostliga till sydostliga vindar tilltar under dagen. På kvällen 8-13 meter per sekund på norra Östersjön och upp till 12 meter per sekund på Ålands hav och Skärgårdshavet. På södra Bottenhavet 9-14 meter per sekund, lokalt upp till 17 meter per sekund. Lokalt regn men mest god sikt. Och morgonens väderobservationer från klockan 7:10. Ute, sydostlig vind 7 meter per sekund, 12 grader. Gustavs Enskär, sydostlig vind 7 meter per sekund, 11 grader. Nyhamn, sydostlig vind 7 meter per sekund, 12 grader. Märket, ostlig vind 7 meter per sekund, 11 grader. Och i Mariehamn är det just nu 10 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:11 plus 25 cm enligt det nya N2000-systemet. Alltså 14 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman, och nu lämnar jag över till Godmorgon med Peter.
0: Tack ska du ha. I förra timmen, Anders, då fick vi ju lära oss att du hade lämnat Saltvik. Kanske för gott, vill jag säga.
1: Vem vet.
0: Nej, exakt. Men om du råkar ha vägarna förbi så har jag ett litet tips vad du kan göra.
1: Okej, berätta.
0: Det ska nämligen arrangeras en konsert. Det här är ju för sig ikväll, så att då måste du ju återvända tidigare än vad du har tänkt dig. Men också, det är också i rätt sida av Saltvik för dig, för det är i kyrkan, så är det en konsert som heter Vila i kyrkan.
1: Okej.
0: Vad tror du om det?
1: Ja, men det kan säkert vara någonting. Jag behöver ju nog bli bättre på att gå på konserter överlag och ta del av kulturliv. Så det låter nog intressant, tror jag.
0: Mm, jag tänkte att du behöver bli bättre på att gå i kyrkan kanske också.
1: Kanske det också.
0: Du behöver lite andlig spis och lite kulturell. Så att jag skulle säga att du packar din lilla väska och så åker du hem till Saltvik i kväll och går på konsert.
1: Yes.
0: Mm. Tack för nyheterna, Anders. Vi ska alldeles strax prata mer om den här konserten. Först lite musik.

0: Klara Hammarström var det där, Gravity. I kväll, torsdag då, arrangeras konserten Vila i kyrkan i Saltviks kyrka. Där uppmanas publiken att ta med sig filt och kudde och liggunderlag till kyrkan. Och församlingen skriver att man inte behöver skämmas om man somnar under konserten. Och det här låter ju intressant, så nu har vi ringt upp kantorn Pami Karvonen från Sjundeo som står för musiken ikväll. God morgon och välkommen till programmet.
1: God morgon och tack.
0: Jaha, det här Vila i kyrkan, det är ett koncept som du har utvecklat, förstår jag.
1: Ja, så har det hänt. Det är en stund med musik och där man kan komma i kyrkan till kyrkan utan krav. Jag tänker det är mycket viktigt att komma till kyrkan utan krav. Man behöver inte ens följa musiken, man behöver inte lyssna på musiken, man bara är där i vila och ro.
0: Mm-hmm.
1: Och jag tänker det där musiken, det funkar liksom medicin, att man vet inte hur medicinen funkar, hur panakord eller purana funkar, man vet inte det. Och samma är med musik, man vet inte vad händer när man lyssnar i tystnad musik.
0: Men jag tänker de flesta ändå som spelar inför publik så har ju någon slags önskan om att publiken ska hålla sig vaken.
1: Nej, jag har inga sånt önskemål. Det, kanske den bästa tack är att någon snorkar. Någon sover där. Det är för mig det är den bästa tack för det här konserten.
0: Men du blir inte sugen då när du börjar höra lite snarkningar och dra igång en Jerry Lee Lewis på orgen?
1: Nej, min själ bara börjar hurra så att jag är så glad när jag hör någon som sover. Det har hänt många gånger. Jag kan säga att varje gång har hänt sånt att någon sover och snorkar.
0: Ja, precis. För du har ju haft flera konserter på flera ställen tidigare. Hur liksom, brukar de vara välbesökta och brukar du få många att somna?
1: Det här konceptet, det startade verkligen så att jag var trött i mitt arbete och jag brukade ha stuplur på orgelläktaren. Och sen jag tänkte det känns så bra att jag måste dela ut det här idén. Och det var år 2015 det där första gången i Sjundeo Sankt Peters kyrka. Och jag tänkte att om det kommer 20 människor så är jag glad och nöjd. Men det kom över 400 anmält sig. Och kyrkan var fullt helt och hållet så att med matrasser, det var över 70 människor som ryms in. Så då visste jag att nu är det något speciellt och viktigt för människor.
0: Mm.
1: Och sen efter det hände att det är liksom vackraste julsånger. Det har spredt över Finland. I Uppsala de har hållit samma vila i kyrkan. Och det är liksom koncept som har varierat olika delar av Finland.
0: Men tror du att det är, vad ska vi säga, i de här tiderna vi lever nu då, att det är extra viktigt att man bjuder in folk för att vila lite?
1: Jag tänker att nu är det problem att man kan inte koncentrera sig i viktiga saker. Jag minns inte tid när jag läste bok helt hållet från början till slut i samma, när jag satt för 3-4 timmar och läste bok eller lyssnade på skivan eller sånt. Så att man koncentrerar sig bara för 30-40 sekunder för en sak. Kanske inte så länge, men långt. Men det här koncepten, det hjälper för att lugna och koncentrera sig för viktiga saker. Så har jag hört från publiken.
0: Du kom till Åland igår. Hade du hunnit liksom inspektera Saltviks kyrka ännu?
1: Tyvärr inte, men jag har spelat så mycket i medeltida kyrkor att jag vet att det ska funka. Det ryms matrasser och där finns liksom det är kanske den bästa plats för sådana evenemang.
0: Mm. Har du hunnit prata med kyrkoherden och Carolina om folk brukar somna när hon predikar?
1: No, det händer med alla präster.
0: Det är så. Ja, ja.
1: Det är musiker. Carolina är här med mig. Så.
0: Nu ska vi se. Och vila i kyrkan då, det är kostnadsfritt förstår jag?
1: Jo, fritt inträde, jo.
0: Och ni drar igång, är det klockan 19 så börjar konserten?
1: Ja. Jo.
0: Och vad ska man ta med sig nu då?
1: No, bara sig själv och matrass kanske. Att prova hur känns det att lyssna på musik när man lägger sig ner. Och jag kan lova att ni ska få det här gratis för det här på finska. Det är hiljaisuuden korvamat och liksom, det är någonting att tystnadens öronmask eller sånt. Så att det ska vara, komma med biljett när man kommer fritt. Men man behöver inte vila och lugna sig.
0: Mm.
1: Inte förstå, inte något. Ja, det är det viktigaste.
0: Ja. Jag önskar dig lycka till då ikväll med konserten Pami Karvonen. Tusen tack för att du var med den här morgonen.
1: Tack och välkommen.

0: Vad händer på Åland?
1: Vad pratar alla om?
0: Lyssna på Ålands nytt på lätt svenska.
1: Åländska nyheter med enkla ord och tydliga förklaringar.
0: Ålands nytt på lätt svenska varje tisdag och torsdag klockan 13.00. Och på allandsradio.ax och i appen ORTV Play.
2: Ja, det är ju idag det minsann. Klockan 13 får vi nyheter på lätt svenska. Får jag äntligen hänga med också i vad som händer i nyhetsvärlden. Före det, då hörde vi Shakira och Burna Boy, årets VM-låt då, eller Die Die heter den. Ytterligare före det, då pratade vi med Pami Karvonen. Han är kantor, han är ju från Sjundeå egentligen. Han har startat ett koncept som heter Vila i kyrkan, det vill säga en konsert där han, ja, han eftersträvar att konsertbesökarna ska somna medan de lyssnar. Så att man får gärna ta med sig kudde och täcke och inte säng kanske, men någon slags liggunderlag. Så var det med det. Vi ska titta lite framåt och konstatera att klockan är 9:05. Vi ska få nyheter ifrån Sveriges Radio och P1-redaktionen. Innan vi kommer tillbaka så tar en titt på dagens datum, tänkte jag mig. Vad kan det vara? Ingen som vet. Men det får ni ju reda på om ni hänger kvar i 20 minuter till. Garbage är detta.

0: Provresultaten från det nya medborgarskapstestet dröjer och det här gör att Migrationsverkets beslut om medborgarskap också drar ut på tiden. Finsk inspiration bakom de rödgrönas möte imorgon då partierna träffar externa samhällsaktörer. Dubbeldäckare ökar risken för bussolyckor och så har vår korrespondent i Ukraina åkt till Odessa som är hårt drabbat av ryska attacker. Det är delar av innehållet i Ekot torsdag morgon. Ja, rättningen av det nya medborgarskapstestet drar ut på tiden och det har skapat en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals ansökningar om medborgarskap som strömmar in. Hrada Nuaria är en av de drabbade.
1: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov. Men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
2: Lördagen den 15 augusti var Hrada Nuaria en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
3: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskad situation, men det är så att det ligger till.
2: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas, säger Andreas Sandberg som är projektansvarig för medborgarskapsprovet på Universitets- och högskolerådet UHR. Han säger att det är en utmaning för dem att lyckas skala upp tillräckligt snabbt.
4: Det är 2027 som gäller, så mycket kan man säga.
2: Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att arbetet just nu pågår med att bygga upp kapaciteten för att längre fram kunna genomföra proven mer regelbundet. För Hrada Nuaria, vars man fortfarande väntar på att få skriva medborgarskapsprovet, börjar hoppet nu att tryta.
1: Jag kan inte stanna med den här situationen. Det drabbar oss psykiskt.
0: Reporter Annie Säv. Imorgon samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att tillsammans med externa aktörer försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Och det här är en metod som känns igen från Finland.
5: Ja, alltså det man tagit inspiration från är ju de så kallade regeringsförhandlingarna i Finland.
6: Thomas Kärv som är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet känner alltså igen det svenska Centerpartiets initiativ från hur det går till i vårt östra grannland.
5: Och som första steget i dessa regeringsförhandlingar brukar vara någon typ av gemensamma lägeskoll. Då när till exempel näringslivsrepresentanter, myndighetsrepresentanter och representanter från fackförbund och liknande får komma och ge en lägesuppdatering helt enkelt som har en gemensam grund att börja förhandla ifrån.
6: Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
5: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
6: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
5: Så jag förstår att man tagit inspiration från Finland. Men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg. Att när man ska få den här gemensamma lägesbilden, då har man bestämt att man ska försöka bilda en regering, vilket man inte gör i Sverige.
6: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
0: Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina, uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Uppgifterna som presenterades under en säkerhetskonferens i Köpenhamn igår innebär enligt säkerhetspolisen en betydande eskalering i Rysslands hybridkrigföring. Enligt danska säkerhetspolisen har Ryssland ändrat sina angrepp och riktar nu in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen som vapenproduktion. Litauens regering kan vara på väg att skicka styrkor till landets gräns mot den ryska exklaven Kaliningrad. Landets inrikesminister har begärt att soldater ska förflyttas till gränsen efter stökigheter vid grannlandet Lettlands gräns mot Belarus igår. Beväpnade personer från Belarus ska då ha försökt hjälpa migranter att illegalt ta sig in över gränsen till Lettland, rapporterar The Kiev Independent. Litauens inrikesminister betonar att situationen vid landets gräns för närvarande är lugn. Och vi ska nu till Ukraina där de ryska anfallen mot många städer blir allt mer intensiva. I Odessa, i den södra delen av landet, har många människor fått sina hem förstörda i robot- och drönarattacker.
7: Это всё как бы на меня упало и камни сюда упали.
8: 84-årige Andriy Dudnik i Odessa visar sitt totalförstörda lilla enplanshus med trädgård där han i somras låg och vilade mitt på dagen när en rysk missil slog ner. Han räddades av att en bit av taket föll ner på honom där han låg och täckte honom när sprängladdningen exploderade. Nu bor han i ett stenskjul på tomten med ett litet rum. Det var en rysk så kallad banderoll som slog ner, ett slags mellanting mellan drönare och robot. Flera av grannhusen skadades och många i kvarteret fick fönstren förstörda av tryckvågen. Andriy Dudnik säger att det här området i Odessa är väldigt utsatt med sin närhet till en av stadens stora hamnar. Varje natt är det drönare i luften här. Det brukar börja vid 2-tiden och håller på fram till 6 på morgonen, säger Andriy Dudnik. Han föddes under andra världskriget i den nazityska ockupationen av det som idag är Ukraina. Och han hade aldrig kunnat föreställa sig att under sin livstid vara med om ännu ett storkrig. Bara den här veckan har Ryssland riktat stora attacker mot infrastrukturen och hamnområdena i Odessa, men många bostäder i stan förstörs också i de här anfallen. Fredrik Wadström, Odessa.
0: En saudisk flygplats har återigen anfallits av den iranstödda Houthi-rörelsen, hävdar Houthierna nu under morgonen. Igår dödades 3 personer och 36 skadades efter att Houthierna avfyrat robotar mot 2 olika flygplatser, enligt flera nyhetsbyråer. Utvecklingen ser fortsatt mörk ut för många djurarter enligt Världsnaturfondens nya rapport. Men den gröna havssköldpaddans unika återhämtning visar att det går att vända trenden. Olle Forshed är expert på biologisk mångfald på Världsnaturfonden.
9: Genom våra gemensamma krafter så kan vi förändra livsbetingelserna för många av de här stora ryggradsdjuren som finns.
10: De vilda ryggradsdjurens populationsstorlekar har under ett halvt sekel fram till år 2022 i genomsnitt minskat med 73%. Ja, det visar den nya Living Planet-rapporten från Världsnaturfonden WWF som undersökt närmare 36 000 mer eller mindre stora bestånd av bland andra däggdjur, fåglar och kräldjur runt om i världen.
11: Det är väldigt allvarligt. Vi blir fattigare på jorden.
10: Och problemen är störst i sjöar, våtmarker och floder som är hem till utsatta fiskar och groddjur. Djurens livsmiljöer minskar på grund av människans påverkan. Livsmedelsproduktionen är den enskilt största faktorn som behöver bli mer hållbar enligt Olle Forshed på Världsnaturfonden.
9: Och när det gäller jordbruk så måste vi helt enkelt ställa om. Det måste alltså vara sånt som inte leder till avskogning eller utarmning av olika jordar och sånt.
10: Men det finns också ljuspunkter. Den gröna havssköldpaddans återhämtning förra året beskrivs som en fantastisk seger. 80 länder har samarbetat i 50 år med åtgärder som skyddade stränder, jaktförbud och mer skonsamma fiskeredskap. Och det blev den första havssköldpaddan som flyttats från starkt hotad till livskraftig. Men nu behöver man agera mer och investera mycket mer pengar i att skydda naturen enligt rapporten.
9: Mister vi stora delar av livets mångfald så blir vi också i våra ekosystem väldigt ostabila och riskerar att få dramatiska effekter på vårt vardagliga liv.
0: Reporter Dimitri Lennartsson. I USA har en 46-årig man i Texas blivit den första som avrättats med en dödlig injektion efter att Krista Pike överlevde ett avrättningsförsök med två injektioner förra veckan. 46-åringen blev den 30:e personen som avrättats i USA hittills i år. Idag startar möten i Peking där Kina och EU ska försöka enas för att undvika ett handelskrig. Men en kinesisk forskare som Eko talat med bedömer att risken för en förvärrad konflikt är hög och att det kan få stora konsekvenser för båda ekonomierna.
12: The tendency is worse than worse. China-EU relations is at the tipping point.
13: Det går bara sämre och sämre när EU och Kina ska prata om handel. Nu befinner vi oss vid en kritisk punkt, säger Sun Changhao, som är forskare vid Tsinghua-universitetet här i Peking.
12: China and Europe may face a possible trade war in the future.
13: När EU:s handelskommissionär Maroš Šefčovič idag anländer till Peking för att träffa Kinas handelsminister Wang Wentao, är det med syfte att försöka undvika just ett handelskrig. EU oroas över regionens väldiga handelsunderskott med Kina. Diskussionen har pågått länge inom EU hur man ska hantera den här frågan. Men nu verkar man ha nått en slags samsyn som man inte haft tidigare i att man måste ta i med hårdhandskarna mot Kina. EU uppmanade tidigare i år Peking att på egen hand begränsa exporten till EU. Annars kommer EU att vidta åtgärder. Men från Peking anser man att EU går ifrån sina frihandelsprinciper och försöker att hålla tillbaka Kinas ekonomi. Forskaren Sun Changhao deltar ofta i diskussioner med europeiska kollegor kring relationen mellan Kina och EU. Även representanter för kommunistpartiet som styr Kina bjuds in och Sun Changhao säger att från den kinesiska sidan har man svårt att förstå hur EU resonerar.
12: When we talk with our European counterparts, I can feel frustrations from both sides.
13: Moa Kärnstrand, Peking.
0: Den tidigare nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm söker jobbet som NATO-ambassadör i Bryssel, skriver Expressen. Landerholm lämnade jobbet som nationell säkerhetsrådgivare 2025 efter affären med de glömda hemliga dokumenten på en kursgård. Han åtalades för vårdslöshet med uppgift men friades i tingsrätten. Ärendet ligger nu i hovrätten. Landerholm är en av 14 personer som ansökt om jobbet som NATO-ambassadör. Riskerna för bussolyckor är betydligt högre när bussen är en dubbeldäckare, vilket var fallet med den buss som var inblandad i den svåra olyckan utanför Växjö i måndags kväll. Ulf Björnstig är professor emeritus vid Umeå universitet och trafiksäkerhetsexpert.
14: Så när man åker efter en sån där buss, då ser man ju att den är ganska svajig. Och om man dessutom lägger till en komplicerande faktor som vinden, så att då kan den ju påverkas av ytterligare krafter som gör den instabil och kan vara svår att hålla kvar på vägen.
15: Orsakerna till måndagskvällens allvarliga bussolycka där en 18-årig man omkom och flera andra skadades svårt är inte klarlagda. Men klart är att dubbeldäckare är mer instabila än andra bussar och känsliga för vind. Redan vid de vindhastigheter som rådde vid olyckstillfället finns det risk för olyckor enligt Ulf Björnstig.
14: Det är ungefär vindtyp den som var vid den här händelsen eller högre som vi har sett.
15: Men det spelar även roll hur vägen som man väljer att köra dubbeldäckare på är konstruerad.
14: Det var dessutom väldigt liten marginal på den där vägen. Jag tycker rimligen så ska man ju ha en halv meters stabilt underlag utanför asfalten så man har chans att svänga tillbaka.
0: Reporter Lena Pettersson, P4 Kronoberg. I Tyskland letar polisen efter ett misstänkt större kattdjur utanför München, rapporterar den lokala public service-kanalen. Efter att en jägare filmat djuret så tror lokal polis att det kan vara en puma. Tidigare liknande fall i Tyskland har visat sig vara felaktiga iakttagelser. Bland annat letade Berlinpolisen 2023 i 30 timmar efter ett lejon, vilket senare visade sig vara ett vildsvin. Idag får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland även blåsigt med nordlig vind. I vissa områden övergår regnet också i snö. I norra Norrland en del sol men i fjällen mer moln och lokala snöbyar. I Götaland och östra Svealand 10-15 grader, i övrigt 2-8 grader.
16: Då är vi tillbaks i Godmorgonstudion. Peter heter jag som är med dig denna torsdag. 8 oktober. Pejkar namnsdag ska jag säga, men vi ska ta en titt på om det har hänt något i historien den 8 oktober. Överlag så har det varit den här första veckan i oktober i en ganska lugn vecka historiskt sett. Inte så mycket som har hänt eller startat, men lite smått och gott så ska vi nog kunna rota fram.

To Love Samba, det var det där Holly Humberstone. Då så tittar vi i kalendern och konstaterar den 8 oktober. Har det hänt något? Jo då, det vill jag lova. 1871, den stora Chicago-branden utbryter. Det här är då en brand som startar i en lada. Av någon orsak, och ja, det här var ju på den tiden då städer ofta var byggda som små ja, drömmar för eld helt enkelt. Så att branden spred sig över staden. Det uppskattas att 300 människor dog och ungefär 100 000 blev hemlösa. Som tur var så började regna här efter ett tag, och då hjälpte det till att släcka branden. Sen hoppar vi fram till något roligare. 1908. Då, förstår ni. Så. Kommer barnboken The Susar i Seven ut. Med alla de karaktärerna som jag tror att de flesta av oss känner igen. Den gick ju som... När jag var liten på 80, sent 80, början 90 där kanske, så gick den som... Ja, det heter väl stop motion animerad film då, så att man har de här dockorna när man vet man filmar en sekund och sen rör man dockan och så en sekund till. Och alla de här mullvaden och vattenrottan och paddan då som han kör ju bil som en tokstolle där i Paddeborg och sätts ju i fängelse för detta. Och men då kommer ju vesslorna och tar över staden. Det här är inte bra. Men jag kan inte avslöja för mycket om ni inte har sett den eller läst den. Båda två kan jag rekommendera. Sen tror jag att vi hoppar ända fram till 2001, för då inträffar detta datum Italiens näst värsta flygolycka. Den värsta tror jag som SAS har varit med om, när ett av deras plan då i Milano, det kommer ut en liten Cessna på flygplatsen när det här flygplanet ska starta, tror jag det är. Det var ganska dimmigt så att sikten var dålig och lite oklart hur den där Cessnan hade hamnat där. Det som händer är ju då att den slår ju i liksom det här planet, det hinner lyfta SAS-planet då, men det blir liksom 12 sekunders flygning då innan det sen kraschar i en lagerlokal i slutet av startbanan. Det var 114 personer omkom i denna katastrof. Då ska vi gå på ett födelsedagsbarn. Jag lite fuskar idag, ser jag, för jag... Nej, det behöver jag inte alls göra när jag tänker efter. För jag tänkte att vi skulle hylla CJ Ramone. Han fyller år idag. Och han var ju basist i Ramones. Det är bara det att jag tror inte han har varit med och skrivit någon eller varit med och spela in någon av deras bästa låtar. Däremot så var han ju med på livealbumet Loco Live. Som ju är ett sånt lite, tycker jag, legendariskt livealbum. Det enda som gör att man vet att de har bytt låt är att mitt i allt så är det någon som skriker 1, 2, 3, 4 och så bara fortsätter det i ett evigt skrammel. Så att, bra grejer. Men jag noterar också att Johnny Ramone fyller också år, eller han skulle ha fyllt år då denna dag. Han blev ju bara 55, han är inte så gammal. Och därför så passar vi på att köra lite Ramones.

China is a punk rocker då med Johnny Ramone på gitarr här, dock inte med CJ Ramone på bas. Båda två fyllde år idag. Johnny Ramone är en av grundarna av gruppen. Han och sångaren då, Joey Ramone, de heter ju alla samma sak, så det är lite lurigt. De pratade inte med varandra de sista typ 18 åren när de var i bandet, och Johnny tog Joeys flickvän och sen var det slut, men de fortsatte spela i alla fall. Det var ju festligt. Snart är det dags för nyheter.

0: Maja Ivarsson var det där. Nu är det nyheter.
1: Det behövs en tydlig och stark ledare enligt Christian Nordas. Förhoppningen är att en ny statsdirektör finns på plats i februari. Nödmeddelanden direkt till telefonen. Ålkom redo att ta i bruk FI Alert. Och markköp kan göra underfart under nya Godbyvägen möjlig. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt idag torsdag med mig, Anders Fällman. Men vi börjar med att Cecilia Jansson, nyligen likvidator i Ålands Fastighets AB och samtidigt vd för Alandia Forell, säger att hennes brev till landskapsregeringen med en uppmaning att utvärdera situationen en gång till varken skrivits som fiskodlings-vd eller som tidigare likvidator. I mina meddelanden till landskapet var jag min enskilda person, Cecilia, säger hon till Ålands Radio. Cecilia Jansson var tidigare styrelseordförande i Ålands Fastighets AB och utsågs i samband med bolagsstämman i juni också till likvidator i bolaget. Hon meddelade sin avgång från uppdraget den 9 september och lämnade sedan en redogörelse underskriven den 22 september. I redogörelsen finns bland annat hennes bedömning att det inte gick att avyttra allt innehav i ÅFAB för att täcka skulder i bolaget. Detta med anledning av att banklånen med säkerhet i Äckeranläggningen skulle förfalla 30 september. Det är ett gammalt problem som nu nått sin kulmen. Jag vill noga påpeka att det inte påverkar Alandia Forells dagliga verksamhet, säger Cecilia Jansson till Ålands Radio. Hon har den 2 oktober inkommit med en uppmaning till landskapsregeringen rörande banklånet och ÅFABs avveckling som Mats Perreman nu ska svara formellt på. Stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas är nöjd med att 19 personer sökt tjänsten som Mariehamns stadsdirektör. Ansökningstiden gick ut i fredags och bland de 19 sökande hoppas Nordas att rekryteringskommittén hittar en tydlig och stark ledare.
2: Jag tycker att det var en tillräcklig mängd sökande. Det kan alltid vara flera, men ju större urval är det, ju bättre är det ju för oss som ska anställa. Men 19 är nog bra.
3: När Ålands Radio på onsdag når Christian Nordas har rekryteringskommittén ännu inte gått igenom ansökningarna. Så någon djupare analys av sökfältet kan han inte ge.
2: Jag känner ju inte flertalet av dem som har sökt, så därför är det svårt att uttala mig. Men jag bedömer att det finns sådana som säkert skulle passa som stadsdirektör i Mariehamn.
3: Förhoppningen är att rekryteringskommittén inom kort ska välja vilka som kallas till intervju. Och Nordas räknar med att fullmäktige kan fatta beslut i november och hoppas att en ny stadsdirektör kan tillträda i februari. Han säger att man kommer att ta extern hjälp med rekryteringen, men i vilken omfattning är ännu inte bestämt. Men vilka egenskaper letar då rekryteringskommittén efter i den som ska chefa över en av Ålands största arbetsgivare? Nordas understryker att han nu talar för sin egen del.
2: En tydlig och stark ledare behöver vi ha och som ska vara bra på att liksom få alla sektorer att dra åt samma håll. Det finns ju vissa skärmytslingar idag inom förvaltningen. Det måste den här personen kunna hantera på ett bra sätt. Måste också kunna liksom hantera det här samarbetet mellan politiker och tjänstemän.
3: God kommunikationsförmåga, IT-kunskaper och en förmåga att skapa trygghet och tillit är andra egenskaper som Nordas lyfter fram. En fråga där åsikterna enligt honom går isär är hur väl den nya stadsdirektören bör känna till Åland. Eller om det är bättre med någon som kommer utifrån.
2: Det tar tid att lära sig Åland om man inte levt eller bott här på något vis. Och du vinner så mycket när du vet vem du ska kontakta för att få svara på de frågor du är ute efter.
1: Det sa stadsstyrelsens ordförande Christian Nordas. Reporter var Felicia Bredenberg. Kommunstyrelsen i Finström har gett kommundirektör Magnus Sandberg i uppdrag att ta fram ett köpekontrakt för ett 1,8 hektar stort område i Godby där kommunen i framtiden gärna skulle se en underfart under nya Godbyvägen. Kommunen har en preliminär överenskommelse med markägarna, men fullmäktige behöver i den kommande ändringsbudgeten bevilja investeringsanslag för ändamålet om köpet ska kunna genomföras det här året. Att genomföra projektet skulle enligt kommunen gå snabbare och juridiskt lättare om man äger marken som berörs. Finström väckte för ett par år sedan frågan om en underfart under Nya Godbyvägen och man har i omgångar kontaktat landskapsregeringen då man ansett att det som väghållare borde bygga tunneln. Finströms målsättning nu är att avtala med landskapsregeringen om genomförandet av investeringen i form av ett intentionsavtal. Ålcom börjar bli redo för att ta i bruk FI Alert som är ett system för att skicka nödmeddelanden direkt till mobiltelefoner. Tanken är att systemet ska införas i riket den 1 november. Enligt inrikesministeriet ska det fungera felfritt även på Åland. Ålcoms vd Tom Bengtsson säger att deras arbete med FI Alert börjar gå mot sitt slut.
4: Det är ju i testskede nu så att det är nog väldigt nära förestående. Jag har inte hört det sista, men jag vet att vi de senaste veckorna har testkört det med våra egna interna och sett att det fungerar. Så att vi har använt en mast.
5: Tom Bengtsson vet inte i nuläget om det ska genomföras tester till allmänheten på Åland på samma sätt som man gjorde i Sverige i början av september. Enligt honom har arbetet med FI Alert varit omfattande och krävande för Ålcom.
4: Ja, det är ju en ny teknik som vi så att säga inte haft implementerat tidigare, så att det är ju en hel del integration av system och förstås tester då på att det fungerar som det är i den här världen. Det ska fungera på iOS, det ska fungera på Android, det ska fungera på alla sorters telefoner, så att det är mycket testande involverat i det för att säkerställa att det ska nå alla abonnenter i slutändan.
5: FI Alert bygger på tekniken Cell Broadcast, som alltså gör det möjligt för myndigheten att skicka varningsmeddelanden direkt till mobiltelefoner inom givna områden.
4: Sen är det förstås så att vi hoppas att det här inte ska användas alls förstås.
1: Det sa Ålcoms vd Tom Bengtsson. Reporter var Thomas Tornefjäll. Två av Mariehamns stads konstverk ska destrueras. Det är konstverken Condus Virindis gjord 2002 av Anna Maja Arras och Vattenfall gjord 2004 av Tina Ketara. Konstverken hängde ursprungligen på Mariebad men fick vattenskador och togs ner runt 2020. Sedan dess har konstverken förvarats i stadens lager i Kalmarnäs. Stadens kulturledare Ingrid Lundberg bedömer enligt information från Mariehamns stad konstverkens nuvarande skick som katastrofalt. Stadens ekonomiavdelning har bedömt konstverkens bokföringsvärde till 0 euro. Konstverken ska ha destruerats av fastighetsavdelningen den 17 oktober. Staden har utan framgång försökt nå konstnärerna. Och då har vi kommit fram till vädret. Idag förväntas det bli mulet väder med risk för lätta regnmängder. Temperaturen blir omkring 12 grader. Vinden tilltar under dagen från sydost omkring 5 meter per sekund. Under kvällen och natten kan regnet tillta till måttliga mängder. Vinden blir mellan 3 till 4 meter per sekund. Imorgon förväntas regnet fortsätta i varierande mängder, men mot eftermiddagen imorgon finns det också risk för regnskurar. Temperaturen blir runt 12 grader och vinden vrider till nordlig riktning 3-6 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Ostliga till sydostliga vindar tilltar under dagen. På kvällen 8-13 meter per sekund på norra Östersjön och upp till 12 meter per sekund på Ålands hav och Skärgårdshavet. På södra Bottenhavet 9-14 meter per sekund, lokalt upp till 17 meter per sekund. Lokalt regn men mest god sikt. Det här var den lokala nyhetsuppdateringen i Ålands nytt och nu fortsätter god morgon.
0: Tack ska du ha, Anders. Det är just vad det gör det och mera nyheter. Det hör du ju förstås 11.55 och klockan 13 idag också så hör du nyheter på lätt svenska. Det kan man också se fram emot. Här är The Clash.

0: Should I stay or should I go? Var det där The Clash, minsann. Ingen övergång har jag på det. Rasmus Karlsson, Johan Ågren, välkomna till studion.
1: Hallå.
2: Tack.
0: Jaha, hur är läget?
1: Jo, oh, det är väl bra.
0: Det knallar och går. Jämna plågor.
1: Ja.
0: Huvudet upp och fötterna ner.
1: Så är det.
0: Jag förstår. Ja, hur är det med Johan då?
2: Jo, jag frodas och trivs.
0: Mm.
2: Tycker livet är härligt.
0: Jag tänkte just det. Vi har ju lanserat dig som en happy-go-lucky, heter det tror jag på engelska.
2: Det gör det.
0: När man går runt och är du, helt enkelt. Mm. Ja, ja, det är bra att någon tar på sig den rollen också.
2: Det behövs.
0: Ja, därom tvistade lärda, säger vi. Men vi tycker om dig trots den du är, brukar vi säga.
2: Ja, vad fint.
0: Mm. Jaha.
2: Hej, hör jag ut? Nej, jag skojar.
0: Rasmus, eftermiddag, det är väl allt jämt nu, tänker jag.
1: Så är det. Mm. Torsdag är det, då är det dags för veckans gäst.
0: Mm.
1: Idag är det Krista Nikola som kommer till studion lite efter klockan 2 då.
0: Mm.
1: Hon är beredskapskoordinator vid landskapsregeringen.
0: Okej. Okay.
1: Och det blir väl en hel del beredskapssnack idag då, får man väl utgå från i alla fall.
0: Ja, det verkar vara ett rimligt ämne.
1: Ja, sen får man väl se. Det blir väl lite säkert snack om Krista Nikola själv, vem hon är. Men det är väl mycket beredskap, som sagt. Dels vad hon jobbar med i vardagen, vad hon inte jobbar med i vardagen. Men sen vad allmänheten kan tänka på, kan bli bättre på. Vad allmänheten redan är bra på vad gäller beredskap och sånt.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så, där, ja.
1: Så det är väl det som är faktiskt helt spikat nu.
0: Mm-hmm.
1: Innan dess så tänkte jag att vi kör maximalt med önskemusik nästan.
0: Oj, oj, oj.
1: Lutar det åt just nu.
0: Bara dundrar in.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så om ni redan nu vill börja önska så kan ni ju messa eller mejla till studion.
0: Ja, jag såg att det ligger en och väntar på det i alla fall.
1: Ja, som jag hade bommat och spela igår. Men vill man mejla till studion så gör man det på studion@alandsradio.ax och sms är ju 0457 00 17 855. Men ja, det där kommer ju upprepas sen under sändningen förstås också.
0: Lite av nyfikenhet bara, Nobelpriset i litteratur delas ut klockan 2 kanske?
2: 14 finsk tid.
0: 14 finsk tid, precis. Kommer det, vi brukar ibland sända någon, eller det är nyheterna som sänder vem som vinner. Kommer vi att märka det här i programmet?
1: Det överlåter vi med varm hand åt andra att ta hand om denna dag.
0: Det Nobelpris i litteratur håller det inte dig vaken på nätterna? Kan
1: nej, det ska, förlåt, men det gör det faktiskt inte.
0: Jag förstår.
1: Det brukar, ofta känner jag mig som Gert Fylking.
0: Ja.
1: Äntligen när man hör de där namnen.
0: Ja, ja, jag förstår. Alltid med, vad heter det? Med spänd förväntan.
1: Ja.
0: Det var det jag tog med mig.
1: Ja,
0: ja, Johan, du däremot ligger vaken på nätterna och funderar. Ska det gå till Australien eller blir det Uruguay?
2: Man hade väl några år där man kunde liksom, i alla fall några, och hade ett intresse i alla fall för landet de kom från.
0: Ja, precis. Du är intresserad av Australien. Inte så mycket av litteraturpristagaren som kommer därifrån.
2: Ja, men, Doris Lessing har fastnat. Det vet jag inte varför det har gjort. Nej. Jag har inte läst någonting av henne. Jag har inte så på något sätt tagit del av hennes litteratur. Men det är ett namn som fastnat.
0: Ja.
2: Jag var ju tvungen att titta vem som vann i fjol.
1: Mm.
2: Vet ni?
0: Det var en gube, men kom han ifrån Ungern?
1: Var det ungraren som vann i fjol?
2: Det var en ungrare som vann i fjol.
1: Ja.
0: Ja.
2: Laszlo Krasznahorkai.
0: Mm.
2: Kanske det Ferenc uttalade.
0: Puskas.
1: Ja. Nej, det var nog Laszlo Krasznahorkai som vann i fjol, det stämmer det.
0: Precis.
2: Men vi kommer inte heller att beröra litteraturpriset i Åland idag.
0: Nähe.
2: Hasse Persson Bru är det som kommer att hålla låda från 15.30. Vi kommer, igår så kom ju nyheten att både Andreas Kahnborg från Obunden samling och Sandra Listerby från Liberalerna lämnar styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård. Kahnborg, han säger att hans förtroende för styrelsen är förbrukat, och båda två då riktar kritik mot att det inte tas mer aktiva beslut. Vi ska prata med lantrådet Katrin Sjögren om det här i programmet. Och sen så kommer vi även gästas av Benjamin Fällman, polis. För det är idag 50 år sedan polismannen Erik Danielsson omkom i yrket.
0: Ja, det här var det något du berörde i någon egen arkivperla som du höll på med, Rasmus?
1: Nej, men jag har väl spånat idén som har lett till den här bokningen, om man säger så. Okay. Det var ju under en trafikkontroll som han blev påkörd av en turist då, sen avled senare under hösten då.
0: Just det.
1: Jag tror det var blodförgiftning till sist som var själva orsaken då.
0: Mm.
1: Det här noterar vi i och med att Polismuseet i Tammerfors har ju en digital utställning just nu som berör omkomna poliser i tjänst. Polisen hade ju uppmärksammat ju tidigare i år överlag i tjänst omkomna kollegor då. Och i anslutning till det så noterar vi att den här utställningen fanns då, så att rulla vidare på så sätt.
0: Jag förstår. Japp, tillbaka till Johan Ågren.
2: Och sen får vi se lite vad som är det sista som kommer in i programmet. Men,
0: inget Nobelpris.
2: Inte i nuläget.
0: Där sätter du stopp.
2: Vi kommer bevara Nobelpris i Movigon istället.
0: Jaha, trevligt, trevligt. Ja, men då så. Då är allt under kontroll och du drar igång. Jag tänkte på det, Rasmus. Eftermiddag börjar, det här kanske inte heller är saker du vet någonting om. Brukar ju börja 13.03 ungefär. Det är nyheter på lätt svenska idag,
1: va? Då är det 13.05 som gäller.
0: Så att vi får 5 minuter nyheter på lätt svenska klockan 13 och sen drar eftermiddag igång.
1: Så är det.
0: Då så, då är allt kristallklart.

You Can Call Me Al hette den låten. Han heter ju inte alls Al då, utan han heter ju Paul Simon, han som framför den. Och så var det med det. Eftermiddag, nej, jag tänker säga, men eftermiddagen knackar på dörren. God morgon, tänker ta slut och jag håller på och tittar. Vad kan vi förvänta oss efter god morgon? Kanske du undrar. Det ska vi strax bli varse. Men för jag tänker berätta vad vi har varit med om först. Vi får ta det i en ordning. Vi startade ju tidigt i morse och då så var vi på utställningen Spirit of Emilia. Det är vernissage för den på Ålands konstmuseum på lördag. Talmannen kommer att vara där, vet jag. Det är då alltså konstnären som heter Danelle Bergström. Hon är australiensisk, svensk-australiensiska. Vi har hört om Axrent som tänker bygga ut sina lokaler. Och sen ikväll i Saltviks kyrka, då är det konsert. Den heter Vila i kyrkan. Man ska ta med sig kudde och täcke så kan man gott få somna under konserten. Det var liksom poängen. Så det har vi varit med om. Riktigt så festligt blir det inte i fokus, utan då ska det handla om OHS-styrelsen som ju hade två avhopp igår. Och sen blir det geocaching och lite smått och gott. Men Peter Grönholm heter jag som har varit med dig denna morgon och jag är tillbaka igen imorgon bitti.

0: ska ju handla om OHS-styrelsen som får ett annat utseende. Både tycks Sandra Listerby och Andreas Kornborg har ju begärt att få lämna sitt uppdrag som ledamöter i den här styrelsen. Landskapsregeringen har tagit emot deras begäran om befrielse från de här uppdragen. Och det innebär ju att ersättarna Anders Ekström och Annette Holmberg Jansson kallas in istället i deras ställe. Här i studion nu så har vi social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, Socialdemokraterna. Jag säger välkommen till dig.
1: Stort tack.
0: Du är här för att ge en kommentar till det vi vet nu. Och det vi vet är ju att både oppositionens ledamot och den liberala ledamoten ber om att få lämna sitt uppdrag, och det här sker samtidigt. Hur ser du på det?
1: Jag tycker det är jättetråkigt att det sker i en tid när styrelsen skulle behöva stabilitet och organisationen behöver en stabil styrelse. Att mitt under en pågående förändring lämna en styrelse känns ju inte alls bra.
0: Nej, och vad är anledningen till detta då? Ja, då måste vi ju vända oss till dem för att höra det. Sandra Listerby och Andreas Kornborg. Vi ska ta och lyssna till dem. Du ska få prata mycket mer här, Arsi, men vi tar och lyssnar först till Andreas Kornborg som motiverar sitt beslut så här.
2: Styrelsearbete har inte motsvarat de förväntningar som jag hade själv när jag gick in i det här. Styrelsen har ett annat arbetssätt än hur jag upplever att ett styrelsearbete ska skötas, och därmed anser jag att jag har inte förutsättningarna att sitta kvar.
3: Kan du utveckla vad du menar med att det är ett annat arbetssätt än vad du hade tänkt dig?
2: Tittar vi den sista tiden så hade det varit mycket ärenden till kännedom, och jag anser att i vissa fall så är inte det tillräckligt, utan styrelsen borde ta aktiva beslut så som den ska göra i viktiga frågor.
3: Kan du ge ett exempel på en sån fråga?
2: Absolut, jag anser till exempel nu vad det gäller den här senaste tidens neddragningen med optimering av vårdplatser, så bör det ha ligga i grund ett styrelsebeslut att ska detta genomföras eller ska det inte genomföras. Idag är det endast antagnas till kännedom.
3: Och om styrelsen skulle ha fattat ett beslut kring det här, hur skulle du ha ställt dig?
2: Skulle det ha kommit ett verkligt beslut så skulle jag ha reserverat mig mot det beslutet.
3: Vad hoppas du inför framtiden då för OHS-styrelse?
2: Jag hoppas innerligt att verksamheten får arbetsro. Det går inte att driva jättestora och jättemånga olika förändringsprojekt samtidigt. Man måste få tid att arbeta och sätta rutiner innan man sätter igång fler och fler projekt.
0: Ja, det där var Andreas Kornborgs ord, intervjuad av Felicia Bredenberg. Men vi ska ju också höra Sandra Listerby som i mångt och mycket resonerar på ett liknande sätt.
4: Jag anser att när vi genomgår så här stora verksamhetsförändringar och fattar så här stora beslut, så anser jag inte att det är tillräckligt att styrelsen är, som jag skulle vilja kalla det, passiv och tecknar ärenden till kännedom. Utan jag skulle faktiskt hellre vilja att styrelsen kunde gå in och ta en större styrning och ett större ansvar och faktiskt fatta beslut.
3: Är du kritisk till det här förändringsarbetet som pågår nu, till exempel det här projektet med att minska vårdplatser?
4: Jag tror att fortfarande att det finns stora förändringsmöjligheter att göra i OHS. Jag förstår att alla måste spara, och det inkluderar också den största myndigheten av dem alla, alltså OHS. Däremot så tror jag att när det framkommer så mycket motstridig information, så kanske det finns fog att pausa lite och processa den informationen innan man går vidare.
3: Tycker du att landskapsregeringen borde agera på något sätt i det här skedet?
4: Det tänker jag inte kommentera.
0: Det säger alltså Sandra Listerby, och både Sandra Listerby och Andreas Kornborg betonar att deras beslut att lämna styrelsen inte ska ses som kritik mot OHS-ledning. De har båda ett stort förtroende för hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons. Med det sagt, Arsim Sekai, när du hör de båda resonera här, vad tänker du?
1: Jag tycker det är väl en blandning av det är mycket, en del politik naturligtvis, att det kanske fanns förväntningar, politiska förväntningar att driva politik i en myndighetsstyrelse, och det visar sig att, att en styrelse inte fungerar på det sättet. Och kanske en del frågor som har hanterats i styrelsen, att man kanske inte har koll på formalia. Vad är ett beslut? Vad är till kännedom? Vad är delegerat till tjänstemän? Och vad kan styrelsen fatta för beslut och inte? Så det är en liksom blandning av olika saker här som jag hör. Men det faktum är att det finns inget annat än enhälliga beslut. Jag har inte sett någon situation eller något beslut som har varit något annat än enhälligt. Och är det då så att man haft andra förslag, då borde man ju rimligen ha formulerat sådana motförslag och sen tagit i omröstning. Att i efterhand när efter besluten säger oj, det här blev så här och nu är trycket besvärligt och svårt och så här, och så jag kastar in handduken. Det känns inte seriöst och inte bra heller.
0: Nej, men precis, vi hörde ju Andreas Kahnborg här tänka lite kring frågan att han hade reserverat sig mot en neddragning av vårdplatser om styrelsen aktivt hade tagit ett sådant beslut. Det var ju ett extrainsatt styrelsemöte igår. Nu har jag inte formuleringen med mig här exakt, men där stod det ju någonting om att styrelsen styrker beslutet att gå vidare med de här planerade förändringarna. Vad tänker du att han borde ha gjort där då?
1: Ja, det beslutet kom ju till på det sättet att man tog ledamotens förslag och kombinera ihop med det grundförslag som fanns. Det var ett enhälligt beslut. Så att vad skulle ledamoten reserverat sig mot då? Jag tycker att jag hör en någorlunda en efterhandskonstruktion här som är bekväm snarare än rätt och riktig.
0: Han nämner ju också att han inte känner att den här striden går att vinna riktigt. Gör de rätt som lämnar om de känner så här då?
1: Jag tycker så här, att ska man påverka hur en styrelse arbetar, då stannar man kvar i styrelsen. Det är där man kan påverka styrelsearbetet. Att slänga in handduken och lämna och tro att man kan påverka hur en styrelse arbetar, det är ju helt fel sätt.
0: Det går inte att driva jättestora, jättemånga förändringsprojekt samtidigt. Det vet vi har varit en farhåga även när landskapsregeringen och genom lagtinget lagt på olika uppgifter och sparbeting här på HS. De är ju båda lite inne på det här. Håller du, eller kan du förstå den biten?
1: Ja, absolut. Och det tycker jag att det är det här som vi behöver nu följa. Det är det viktigaste. Nu har vi en situation där två ledamöter har lämnat. Det behöver hanteras. Det kommer att hanteras av landskapsregeringen. Det är ingen ko på isen. Det finns ersättare. Sen får ju ledamöterna i sig, de får ju redogöra för sina egna motiveringar. Men det förändrar inte min bild av att det är inte bra att i mitt i en förändringsprocess slänga in handduken. Det ger ju inte stor trovärdighet, tycker jag. Sen vill jag säga så här, att när det gäller de här förändringarna på HS, att vi har ju en pågående budgetprocess nu i landskapsregeringen, och vi har hörsammat de röster, och vi har hörsammat både organisationen och väldigt brett här, och jag är väldigt optimistisk inför den. Jag vill inte föregå slutresultatet, men jag är väldigt optimistisk, det är jag.
0: Nu är det ju så här att obunden samling fick ju strida tillsammans med oppositionen ganska länge för att få den där platsen i styrelsen. Nu efter bara några månader så lämnar Andreas Kahnborg, det kliver in en moderat istället. Hur ser du på förändringen i styrelsesammansättningen som det här leder till?
1: Ja, jag vet inte. Den här ryckigheten från obunden samling har jag väl sett även i andra sammanhang, att det finns ingen liksom konsekvent linje, utan det blir liksom att beroende på vad som funkar på sociala medier och var trycket finns, så förändrar man också åsikt därefter. Och det tycker jag inger absolut noll förtroende. Men nu behöver vi titta hur vi ska komplettera styrelsen, och det kommer vi naturligtvis, det är ett uppdrag vi har. Och och nu finns ersättare. Det är ingen ko på isen, som jag sa, ersättare finns på plats. Och så tar vi det här i den ordning som, och vi tar den tid som vi behöver för att tillsätta en ny styrelse efter en kompetensbedömning.
0: Men ja, på ett sätt är det ju så här att Obunden Samling gick till val på att skrota OHS-styrelsen. Den frågan var lite på paus här nu då, medan man hade inflytande där nu då. Men det här är ju ändå ett underkännande av styrelsens förmåga att aktivt fatta beslut som även kommer från liberalt håll. Kritiken är ju densamma från Sandra Listerby. Hur allvarliga är de här signalerna?
1: Jag tycker att det här, om jag säger så här, att styrelsen har ju ett klart och tydligt mandat. Det finns en delegeringsordning. Sen vad enskilda ledamöter, vad de uppfattar och inte uppfattar, det är en annan sak. Det som står klart här är ju att ledamöterna högst troligtvis hade behövt ha koll på formalia och hur sånt fungerar i en styrelsesammanhang. Och jag tycker absolut att det hade varit värdefullt om de hade stannat kvar i styrelsen. För det är nu som man behöver en stabilitet i styrelsen. När allt rullar på, det är frid och fröjd. Ja, men då, men när det är tufft, det är då man behöver. Det är inte så att om jag stormar det, så är det inte bra om kaptenen hoppar över bord. Det blir inte bra.
0: Ska vi ta och höra kaptenen här nu då, ordförande i OHS-styrelsen. Det är ju ändå Sara Kemetter. Och så här kommenterar hon dagens besked då om att två ledamöter alltså lämnar styrelsen.
5: OHS har haft en turbulent tid och det har varit svårt att vara styrelsemedlem under den här perioden, med tanke också på den diskussionen som finns ute i samhället. Att man ska komma ihåg att styrelsen sitter på regeringens mandat och har en budget att följa. Men det har varit, som sagt, för oss alla en väldigt tung tid.
6: De tidigare ledamöterna nu då, så framför ju kritik om hur styrelsearbete sköts, just att det borde tas mera aktiva beslut. Vad har du att säga om det?
5: No, jag kan tänka mig, när både Sandra och Andreas är ju ganska nya i politiken, och det här är ju ändå en myndighetsstyrelse, så vi har ju ett annat uppdrag. I en myndighetsstyrelse är det svårt att driva politik, att vi är satta landskapsregeringen och att följa liksom den linje som landskapsregeringen har, men också det budgetramar. Och sen är det ju myndighetschefen som lägger förslagen. Så att om man förväntar sig att driva politik, så blir det svårt.
0: Sara Kemetter där, ordförande för OHS-styrelsen. Hon intervjuades av Martina Eriksson. Arsim Sekai, social- och hälsominister här i studion. Vad tänker du, har styrelsen jobbat på ett sätt som du förväntar dig av OHS-styrelsen?
1: Jag tycker att styrelsen har under den här mandatperioden haft väldigt många tuffa uppdrag. De har ju genomfört den här stora förändringen, och de har hanterat många svåra frågor som har legat på en hög av sånt som borde ha varit på plats. Så att jag förstår att när saker görs så blir det ju gärna mycket tryck, och det blir besvärligt och det blir jobbigt. Men det är då som man också behöver en trygg styrelse som står bakom och håller i trådarna. Jag tycker att styrelsen och den kompetens som finns i styrelsen har varit oerhört värdefullt och de har gjort ett otroligt jobb. De har lagt ner jättemycket tid och energi på att få de här väldigt svåra sakerna på plats. Så att jag är nöjd med det arbete som har gjorts där, ja.
0: Men hur ser du på Sara Kemeters uppdrag här nu då, att leda styrelsen? Är de här avhoppen ett misslyckande?
1: Nej, alltså jag ska säga så här, att jag har fullt förtroende för Sara Kemeter. Jag har fullt förtroende för den styrelse som är på OHS. Och det här är regeringens klara och tydliga uppfattning. Jag ser att de här avhoppen är kanske mera ett resultat av att det har varit ett tryck i allmänheten än något annat.
0: Men är det något fel på styrelsesammansättningen då? Landskapsregeringen har ju meddelat att styrelsen ska kompletteras.
1: Kompletteras behöver den ju alltid göra när två personer lämnar.
0: Ja, men är det det ni avser med att den ska kompletteras?
1: Den kompletteras med antal personer som lämnas. Eftersom nu är det två ersättare, så den behöver kompletteras med två nya personer.
0: Men det stod väl i ett pressmeddelande här någonting om att ni måste analysera behovet av kompetenser här framåt?
1: Det gör man alltid. alltid. Mm. Det gör man alltid.
0: Och det gäller alltså de här två ersättarna och deras kompetens?
1: Det gäller alla. Så fort vi har en förändring i styrelsen, då tittar vi, okej, nu tappar vi det här. Hur får vi en bra sammansättning här? Så att det är inga konstigheter. Det här följer helt och hållet det ordinarie arbetet.
0: Med det sagt, och det är inte säkert att de ersättare som nu träder in för att fylla ut styrelsen blir de långsiktiga lösningarna?
1: Nej, så är det. Precis så är det. Utan det måste till beslut, här aktiva beslut, där man säger att du är ordinarie eller du är ersättare. Och det här är en bollning som sker nu, eftersom vi har ju en från Liberalerna. Och där ska Liberalerna skaka fram ett nytt namn som de vill ha som ordinarie. Och oppositionen behöver också ta ställning till vem de vill ha. Och gärna en person som stannar kvar mer än ett halvår.
0: Mm. Vad tänker du om att komma in som ny då i ett styrelsearbete i den här situationen som du beskriver, att det är nu som man verkligen behöver stabilitet? Det är ju inte det ni får, hur det än blir.
1: Jag tycker så här, att det vi har framför oss, det är ett verksamhetsår 2027. Det har gjorts en förändring som har inneburit att beläggningsgraden har skruvats upp, och det som vi också har utgått ifrån hela tiden, det är ju att vi ska garantera en god vård till alla. Alla kommer att ha en god vård. Men vi har ju också tagit till oss de beskrivningar som vi har fått från organisationen, från OHS. Och det har vi beaktat i den budgetprocessen som kommer nu. Och som jag sa där, jag är optimistisk, men jag vill inte redogöra för detaljerna ännu. Men jag är optimistisk.
0: Då säger vi tack till dig, Ersim Sekai, för att du tog dig tid att komma via vår studio.
1: Tack.

0: It is Tamerlan overseas.
1: Det ska nu handla om geocaching. Det kan beskrivas som en global skattjakt där du använder din telefon och GPS för att hitta gömda cacher och logga dina fynd. Cacherna är små och lite lurigt gömda. Ibland kan man behöva ta hjälp av en ledtråd. Det är en hobby för gammal som ung. Det går att geocacha ensam eller i grupp och det går att geocacha i stort sett var som helst. Bara på Åland så finns det över 800 gömda cacher. Och nu så har den lokala föreningen Geocaching Åland bestämt sig för att ordna ett evenemang den 4 september nästa år. Och intresset har varit överväldigande stort redan nu, alltså över 500 personer som anmält intresse för att komma hit för det här, många långt utanför Åland alltså. Här i studion nu för att landa i vad som är på gång, Anna-Maria Sjölund och Mia Josefsson, båda verksamma i föreningens styrelse, va?
2: Ja, stämmer.
1: Välkomna. Ni laddar alltså redan nu för Åland Adventure 2027, den 4 september. Det här är den första gången som Åland står värd för ett sånt här event. Och vi alla undrar ju, hur ska det här gå?
3: Det undrar vi också. Mm.
4: Vad har vi gett oss in på?
3: Ja.
1: Ja, men bara att ni redan nu hör från hotell att oj, vad är det som händer den här helgen? Det kom så många bokningar plötsligt. Det kopplar ni till det här?
4: Jo, det är nog flera som har meddelat att de redan har bokat sina resor, boende och stannar en lång helg.
1: Ja. Jag tänker att det är ju lätt att bara kryssa för att det där låter kul och sen glömma bort det. Men det där att faktiskt ta och boka, det verkar ju lite seriöst då.
3: Det är väldigt seriöst. För många så är det väldigt efterlängtat att få komma hit på sitt första mega-event. Och som sagt varit snabba att boka både resa och boende. Men sen finns det de som klickar i att ja, vi får väl se vad som händer.
1: Och vad är ett mega-event?
3: Ett mega-event är en stor träff där det är åtminstone 500 deltagare. Mm. Då betraktar man det som ett mega-event.
4: Och det är mera ett socialt event då kanske. Det är ingen burk du ska hitta, men du får logga det som en geocache ändå.
1: Mm. Okej, men för att ännu bättre förstå det här, ni har ju själva varit iväg på event. Kan ni berätta om era upplevelser? Hur är upplägget för en sån här helg?
3: Vem ska börja?
4: Börja du med någonting.
3: Ja, men jag har varit iväg på ganska många olika event, både i Finland och Sverige, men även i Norge, i Danmark, i Tyskland, i Tjeckien, i England. Och som Mia sa så är det ju i första hand väldigt socialt. Alltså man åker dit och träffas och pratar, nördar ner sig liksom inom geocachingen. Och det brukar vara lite kring arrangemang, det brukar vara lite utställare, försäljning. Lite allt möjligt, men först och främst liksom socialt.
1: Mm. Men hur mycket är organiserat och hur mycket får de som kommer hit sköta sig själva då? Om ni tänker på era upplevelser, du har ju också varit iväg.
4: Jag har varit i Finland på 5 olika stora mega-event. Och det är alltid lite programpunkter som man kan delta i. Det kan vara bingo, det kan vara några tävlingar. Det finns alltid en loggbok som ska signeras på något sätt. Men sen, man är ju, oftast är det liksom kanske 5-6 timmar långt det här eventet. Men man är ju där allt mellan 15 minuter och en timme. Sen har man ju resten av dagen att geocacha på hela Åland då.
1: Ja, men precis. För de där, som jag nämnde, dryga 800, de ligger ju gömda redan nu och de hittas ju lite nu som då. Jag tittade för skojs skull, jag hade ju appen installerad här sen tidigare. Den är ju gratis och därför vågar jag säga det utan att få allt för arga reaktioner på just det, va? Man får ju ladda ner exakt vilka appar man vill. Men om man vill vara med och catcha, då är det den här appen som är bäst för just det i alla fall. Så mycket kan man väl säga. Men det närmaste där vi sitter nu, det är ju en tagg som är någonstans vid fotbollsplanen där uppåt Islandia till. Man klickar på den lilla posten och så dyker det upp lite info om den här platsen på olika språk, vad det används till. Tidigare loggar kan man kika i, då ser man att den hittade arrangerades senast i förrgår. För bara några dagar sedan i september här så var det lite finska och lite tyska turister som hade hittat den här. Och så där kan man lämna lite meddelanden och sånt där utan att avslöja för mycket. Det är så det funkar. Det är ju mycket som sker i appen. Men räcker inte det? Då behöver ni ordna nya cacher bara för att det är ett event.
3: Alltså vi kommer väl kanske inte ordna så mycket geocacher för eventet. Utan det som sagt var, eventet i sig är ju huvudattraktionen. Det är liksom dit man vill gå. Och igen, liksom, det här handlar väldigt mycket om att vara social. Geocaching kan vara liksom väldigt individuellt, men det kan också vara otroligt socialt. Så det här är ju liksom ett sätt att göra det på. Och man ska ju komma ihåg liksom att event kan ju vara egentligen allt från en person upp till tiotusentals personer. Så det här är liksom en variant utav det.
1: Men nu när det kommer hit så pass mycket folk som det ändå tycks kunna göra, behöver ni kolla att alla catcher är på sin plats, att de inte är igenvuxna eller trasiga eller borttappade? Det är ett digert arbete i så fall.
4: Det är ju inte vi som äger alla catcher, utan det är ju geocacherna som har lagt ut dem som har ett ansvar att se till att de är skick. Och det ska vi nog gå ut med, att alla ska nog behöva se över sina catcher till det här eventet, att det finns tillräckligt med papper som man kan skriva på. Och eventuellt om det är någon cache som är väldigt välbesökt, att man kanske behöver lägga ut en temporärt större burk. För det kommer så mycket folk.
1: Ja, för grejen är att man ska ju hitta en liten behållare med ett papper i där man kanske kan logga sitt fynd. Eller sker det bara digitalt i appen nu för tiden? Nej, en penna är med i ekvationen.
3: Alltså, grundregeln i geocaching är ju alltid att det är namnet i loggboken som räknas. Att logga på nätet är ju en bonus.
1: Just det.
3: Men det ska alltid vara namnet i loggboken.
1: Beviset är ju att du har kritat ner ditt namn.
3: Yes.
1: Just det. Att du verkligen har hittat det. Men sen kan det vara kul för andra att läsa som jag gjorde nu i flödet i loggen. Där
4: det är kul att få sådana loggar där de skriver lite mera. Någon historia om vad som har hänt. Eller
1: varför de kom hit. Och för att ytterligare förhöja värdet av skattjakten om man har med sig barn. Det visar lite större behållare där då som kan innehålla någon liten pryl av ringa värde som man kan byta mot en egen pryl. Är det så?
3: Jajamän, det stämmer bra det. Så att, men man ska alltid liksom byta mot någonting. Man lägger dit någonting och så tar man någonting mot, likvärdigt.
1: Inte pengar helst, utan det ska vara små saker.
3: Nej, och inte fina stenar som många gärna lägger eller kottar. Eller...
1: De kan ha ett visst värde för ett litet barn, men kanske inte för den som hittar det. Ja, okej. Men så funkar det alltså. Det viktiga när man har hittat den och skrivit sin namn, det är att lägga tillbaka den då. För annars blir det, tar ju den tråden slut där. Men då tror jag även de som inte har sysslat med det här fattar ungefär. Med det sagt då, ni har ju varit runt säkert på Åland också och catchat lite. Jag läste lite intressant här om Ålands äldsta catch som ska finnas vid fågeltornet vid Torpfjärden någonstans. De har ju bytt ägare flera gånger. Jag läste att Anna-Maria, du förvaltar den nu, stämmer det?
3: Det stämmer bra det.
1: Ja.
3: Yes, jag förvaltar den sedan 2019 tror jag.
1: Oj, det börjar bli ett tag nu.
3: Ja.
1: En catch som många besökare gärna vill bocka av, ha med i sin statistik. Då blir jag lite nyfiken. Är det alltid så att det här äldsta, första, det ursprungliga, det är lite status det?
3: Så är det oftast. Alltså för många så handlar det om att samla på sig olika statistikpinnar och hitta den äldsta i varje län eller varje land. Är liksom, det slår lite extra.
1: Ja.
3: Så att så många som kommer hit så väljer ju några få cacher om de har bråttom. Men den ligger oftast nästan alltid med i den bucket list. Liksom.
4: Den är inte bäst, men den är äldst.
3: Den är äldst.
1: Okej. Okay. Ja. Vad gör en viss catch populär då? Är det svårighetsgrad, placering eller tillgänglighet? Vad säger ni? Som har bred erfarenhet här.
4: Placering, men också utförande, hur cachen ser ut. Det är ju inte alltid det bara är en burk som är gömd någonstans eller hängd i ett träd, utan det kan ju vara fina fågelholkar, det kan vara stenar, det kan vara postbrevlådor, liksom allt möjligt du kan tänka dig som du inte tror att det är en geocache.
3: plus att det kan ju vara liksom ett väldigt klurigt utförande för att överhuvudtaget hitta loggboken. Mm. Det kan vara ett väldigt trevligt problem som du ska lösa för att överhuvudtaget få fram koordinater. Så att det är många saker som spelar roll vad som ger liksom, eller vad som är populärt.
1: Mm. Mm. Finns det de som ni har gått bet på här på Åland? Aldrig
3: oh,
1: hittat?
3: Ja.
4: Anna-Maria har flera sådana som är ologgade av mig.
3: Förstår inte det.
1: Och hur ofta har du återvänt till den platsen och letat då?
3: Ja, de som är ologgade så är nog sådana som jag har inte lyckats lösa eller få fram koordinaterna till.
1: Ah, okay.
3: Så att, för det gäller ju liksom att tänka som den andra och när man inte gör det så är det svårt.
1: Men du är envis eller? Du gör det inte?
3: Det ligger just nu på hatthyllan sedan länge.
1: Ja, nu men har ni ju skaffat er annat att stå i här också och förbereda eventet. Vad tänkte du säga? Förlåt, Mia.
4: Ja, det glömde jag bort.
1: Ja, ja men det här med att ge upp, det kan ju också vara en del av det här spelet kanske.
4: Man får återkomma.
1: Eller hur? Mm.
3: Så är det.
1: Ja, men om vi ska försöka sy ihop det här nu då, det är många intryck här. Men om vi förutsätter att det kommer komma hit en hög turister här nu då, sugna på geocaching i september nästa år. Vad är det ni vill att de ska få uppleva och vad är det som skulle kunna göra att ryktet om Åland som en geocache-pärla får spridning här nu då?
4: Åland Adventure, det är ett äventyr att komma till Åland, bara i sig att komma hit. Vi är mycket speciell liten ö-nation med autonomi som, det är speciellt, och röda klippor, det är grejer som lockar hit människor.
1: Och när ni tänker kring evenemang, arrangemang som ni själva upplevt på olika event runt omkring, du hade ju varit runt på många platser, Maria. Finns det någonting ni blir inspirerade av att försöka ta med er, skapa själva?
3: Alltså självklart så blir man alltid inspirerad av alla event. Men jag tror att i grunden så ser ju alla likadana ut. Men det jag tror vi vill som sagt vara visa upp. Vi vill visa upp Åland, vi vill visa upp Mariehamn. Vi vill visa att fast vi är en liten önation eller litet ställe så vill vi visa att det här kan vi faktiskt. Vi kan faktiskt ordna och bjuda på någonting väldigt trevligt.
4: Ja, och göra det på åländska.
3: Ja, precis.
4: På så. Vårt eget sätt, egensinniga sätt.
1: Ja, nu blir man ju nyfiken. Hur tänker du då?
4: Nej, men vi har våra specialiteter. Vi vill visa upp alla ställen där det ordnas stora event. Så har ju sina grejer och vi vill visa upp det som finns här.
1: Precis, precis.
3: Och oftast är det ju så att de flesta eventplatser så det är liksom själva väntet som är huvudmålet. Mm. Här är det mera Åland som är huvudmålet. Mm. Därav också liksom namnet på själva eventträffen. Att det är ett äventyr att komma hit.
1: Mm.
3: Och så tar man eventet på vägen. Så det här lockar.
1: Mm.
3: Så att folk hittar hit.
1: Många likasinnade som springer runt på dagarna och sen har
4: nätterna.
1: Alltså är det nattorientering tänkte jag kalla det. Det är nästan som orientering. Men är det, varför på natten? Det är mycket svårare då, tänker jag. Det är mörkt.
4: Ja, men man vill baxa tiden man har här.
1: Okej. Okay. Jag tänkte att ni satt ner över en god middag och nördade in er i dagen som varit. Men det finns inte tid för det då.
3: Det finns de som gör det också.
1: Ja.
3: Allting är väldigt individuellt. Men sen finns det ju väldigt många, kanske inte här på Åland, men många cacher som med reflexer där du behöver faktiskt ha mörker för att kunna liksom ta dig fram till.
1: Är det en grej att hitta så många som möjligt på 24 timmar? Finns det sådana falanger också i det här?
4: Jo.
3: Absolut.
1: Säkert. Ja.
3: Men igen, liksom, alltså målet för, alltså frågar du 20 personer vad är målet med geocaching så kommer du få 20 olika svar.
1: Mm.
3: Och det är ju det som är så spännande med den här hobbyn, att liksom, det finns ingen som har samma, ja, visst finns det folk som har samma mål, men alla har olika mål ändå.
1: Mm. Då får ni som sista fråga här, vad är målet för er med det här eventet och med geocaching i stort?
4: Ja,
3: visa upp Åland.
4: Ja.
3: Få folk att komma hit och se vilken fantastisk plats vi är.
4: Jo, instämmer.
1: Ja, där fick jag samma svar i alla fall. Mm. Tack så jättemycket Mia Josefsson och Anna-Maria Sjölund, aktiva i styrelsen här för geocaching på Åland. I förberedelsestadiet alltså för detta mega-event den 4 september nästa år.

0: F-Fast, ägarbolaget till Alandia Forell, hotas nämligen av konkurs enligt ägarna själva. Anledningen det är att landskapsägda Ålands Fastigheter AB, som är delägare i F-Fast, har obetalda skulder med en pant i bolaget. Reporter Björn Nylund har under dagen tittat närmare på den här frågan och också intervjuat finansminister Mats Perema om, ja, om det dilemma som både landskapsregeringen och Alandia Forell nu står inför. Jag säger välkommen till studion, Björn.
1: Tack.
0: Ja, vi tar väl det från början kanske. Vad är det som har hänt här egentligen?
1: Det här handlar egentligen om det här landskapsägda Ålands Fastighets AB, också kallat ÅFAB, som det funnits ett avvecklingsbeslut på sedan förra året och som varit under likvidation sedan i juni. Och det är en ganska komplicerad historia som bottnar i de säkerheter som landskapet utfärdat när ÅFAB tidigare tagit lån för sina investeringar. Vi förstår nu bättre vad som har föranlett det här avvecklingsbeslutet, och det är helt enkelt likvida problem när hyresinbetalningarna uteblev ifrån Fifax och även ifrån fiskförädlingsföretaget Chipster som man låg i tvist med. Och det ska helt enkelt ha satt ÅFAB i en svår likvid sits. ÅFAB äger ju Chipsters fastighet sedan 2021 och är långivare till och delägare i bolaget F-Fast, som äger industrianläggningen som tidigare Fifax och nu Alandia Forell huserar i. Och som vi kände till så ville Chipsters nu i år omförhandla sitt hyreskontrakt och varslade hela personalen när det inte gick i land. Men nu finns ju en tillfällig lösning på plats med ÅFAB då. Men sen måste vi gå tillbaka till 2015 då Fifax skulle etableras. Då Ålands Fastighets AB blev en av investerarna i F-Fast. Av de här 2,2 miljoner som ÅFAB då tog i lån för en investering på 3 miljoner i det här bygget av fiskodlingen, så utfärdades en landskapsgaranti på 1,5 miljoner euro. Den landskapsgarantin gick ut 2020, och när lånen skulle omförhandlas så försvann den här landskapsgarantin formellt. Istället gavs någon sorts muntliga löften av dåvarande näringsministern Fredrik Karlström, som i ett uppföljande mejl skrev att landskapsregeringen beredde en plan för att säkerställa att ÅFAB skulle fullfölja sin del av projektet där ute i Eckerö. Och det här lånet har nu förfallit igen, närmare bestämt den 13 september. Och ÅFAB, som på något vis ändå löst avbetalningar fram tills nu, kan inte betala. Och i lånet finns en säkerhet i den här anläggningen, en pant som långivaren Ålandsbanken skulle kunna kräva tvångsförsäljning av eller begära F-Fast i konkurs, om det nu inte finns en gällande landskapsgaranti. Och så här säger då finansminister Mats Perma om det här uppkomna läget.
2: Det känns inte överhuvudtaget bra. Det är inte bra på något sätt det att landskapet då riskerar att på det här sättet lämna obetalda skulder efter sig, efter sina egna bolag. Men lite tillbaks till utgångspunkten. Det här riskerar man när man politiskt bildar offentligt ägna bolag som ägnar sig åt kommersiell verksamhet, så riskerar man att hamna just i den här situationen. Så alltså den situation vi nu befinner sig i, så det har man åsamkat genom att ursprungligen ha gått in i den här verksamheten på det här sättet. Sen är det är inte lätt att sen mera backa. Man har ingen juridiskt stöd för att backa tillbaka från den situationen sen efteråt. Det är det här som är, hur ska vi nu kalla det, som är lite besvärande i det här sammanhanget. Att det tycks som att det har getts politiska löften som man inte riktigt har haft juridisk täckning för. Och därav kanske man befinner sig i den situation som man befinner sig i nu. Så de realiserades av de politiska löftena. Men jag var inte med då, så jag kan inte liksom uttala mig mer i detalj om den processen.
0: Mats Perma där alltså. Men hur ser ministern på vilka förpliktelser som landskapet har här?
1: Ja, han säger att han noggrant har konsulterat sin förvaltning och fått flera utlåtande i det här. Och enligt honom så är landskapsregeringen inte juridiskt ansvarig. De politiska löften som utfärdas 2020 ska inte vara bindande. Han tycker dock att även ett landskapsägt bolag måste kunna gå i konkurs. Men noterar ju också att i det här fallet kan det få vidare konsekvenser.
0: Och vad är det som skulle kunna hända?
1: Ja, det är ju den här panten då, en så kallad särpant som gäller så länge lånet inte är betalt, som sätter F-fast i en knepig sits. Och F-fast är ju är ju delägare i F-fast samtidigt. Och det är det företag som tog över Fifax konkursbo och är idag istället för hyresvärd nu också moderbolag till Alandia Forell. Och där finns en rad åländska investerare utöver Ålands Fastighets AB som dels har gått in med runt 10 miljoner euro för omstarten efter konkursen. Och de menar att landskapsregeringen genom ÅFAB har gjort utfästelser, och om de då inte tar sitt ägaransvar här och löser skulderna så kommer de själva inte våga skjuta till mer kapital som behövs, trots att de har beredskap för det. Och istället kommer det här leda till konkurs för F-Fast, menar de.
0: Och hur illa är det i så fall?
1: Ja, det kan man ju fråga sig. Enligt Arne Selander, som är ny likvidator i Ålands Fastighets AB, så kan han ju inte utesluta en konkurs för just ÅFAB. Men han säger också att det finns en dialog med långivaren Ålandsbanken och att det inte finns ett akut hot om indrivning av lånet som då har förfallit sedan en vecka. Men den dialogen har även den förra likvidatorn Cecilia Jansson haft, som lämnade uppdraget 9 september.
0: Cecilia Jansson, alltså samma Cecilia som sedan ett år tillbaka då är vd för Alandia Forell.
1: Precis. Ja, samma Cecilia Jansson har nu några veckor efter att hon lämnade uppdrag som likvidator och en redogörelse av uppdraget skrivit till landskapsregeringen i egenskap av vd för fiskodlingen och vädjat om att, citat, utvärdera situationen en gång till innan det är för sent. Och så här säger då Mats Perma om att man utsåg ÅFABs dåvarande styrelseordförande Cecilia Jansson som likvidator samtidigt som hon var vd för Alandia Forell.
2: Det är ju så här i efterhand sett, det visste vi om det, och det har ju uttalat mig i offentligheten, det har varit uppe i något sammanhang, men vi var ju medvetna om det, alltså det fanns ju en sån här problematik med ett eventuell jävssituation, så då gjorde vi bedömningen, jag tillsammans med min förvaltning då, när det utsågs att bara hon är noga med att jäva sig gällande frågor som rör Alandia Forell, så ska det kunna gå att hantera ännu. Så den jävsproblematiken, eller det som du säger med risken att sitta på två stolar, den har varit uppe i samband med de här sakerna, och den har nämnts och vi har påpekat att hon måste jäva sig då. Numera så är hon ju inte mera likvidator, och nu när den här situationen blev mera tillspetsad så att säga, så valde hon ju att avgå som likvidator. Så numera så är situationen löst i varje fall.
0: Finansminister Mats Perma där alltså ännu en gång. Björn Nylund, vad är det som händer nu då?
1: Ja, det vi vet, eller jag vet, är väl att Mats Perma ska ha ett möte med Arne Selander den här veckan, säger han. Men han utesluter då inte att Ålands Fastighets AB faktiskt kan sättas i konkurs. Och om landskapsregeringen ska ta något vidare ansvar för ÅFABs skulder verkar ju väldigt oklart. Och vad det skulle kunna få för konsekvenser räcker det. Men Mats Perma säger ju att han även står i kontakt med ägarrepresentanter där.
0: Rapporterar alltså Björn Nylund. Tack.
1: Tack, tack.

0: Vad beträffar förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas vederbörliga handhavande tog det ifrågavarande spörsmål med beaktande av förevarande beskaffenhet.
1: Hängde du med?
2: Nyheter kan ibland vara svåra att förstå.
1: Därför finns Ålandsnytt på lätt svenska.
2: Vi förklarar vad som händer på Åland med enkla ord och tydligt språk.
1: Ålandsnytt på lätt svenska varje tisdag och torsdag klockan 13.
2: Och på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Vi sprang ju maraton.
1: Ja.
0: Det är väl en klassisk 40-årskris.
1: Ja, tror. Men vänta nu. Alltså. Kan du ta det där igen?
0: Istället för en morot så har man en piska.
1: En klocka.
0: Ja, klockan tickar ner. Det jag experimenterar med just nu är att inte hålla på och lacka naglarna hela tiden.
1: Jaha. Och går det?
0: Det går, alltså det är så skönt. Nu är ju allting så chill igen.
1: Jo, men då kommer det ju liksom en twist, en plot twist. Då kommer ju klimakteriet. Om man trodde att PMS var besvärligt innan så fick man liksom en ny level.
0: Hallå, hallå och välkommen till Hitta stegen podcast med
1: Jenny och Sandra.
0: Da-da!
1: I Ålands radio.
0: Ja, men såklart.
1: Yes.
0: Idag har vi ju en rubrik som heter Duga.
1: Ja, jag måste ju be om ursäkt från början för eventuella känsliga lyssnare.
0: Ja, okej.
1: <okay. laughs> Åtminstone i arbetsnamnet så förekommer svordom.
0: Ja, okej. Okay, ja, precis. Vill du dra den?
1: Efter 40, vem fan är jag?
0: Ja, exakt. Så det här är avsnittet där vi hittar oss själva då alltså.
1: Mm.
0: Vi är det här... hur gammal är du nu då, Sandra? Får man fråga en dag med det?
1: Ja, jag är 43 och ett halvt.
0: Och jag är 44. Så vi har ju varit över 40 några år. Så vi får lite uttrycka oss
1: ja.
0: I ämnen alltså.
1: Ja, ja. Så är det att känna folk som är 40 och till och med äldre.
0: Ja, vi har såna kompisar.
1: Ja,
0: jag tycker sådär, just på, om vi tar den där sociala medievärlden, så där är ju, det är ju en sån besatthet kring ålder, tycker jag, hela tiden.
1: Mm.
0: Och man tycker ju, läsa mellan raden, att de här som fyller 30, de har ju jättemycket ålderskris.
1: Jaha.
0: Så det här, samtidigt tycker jag att kanske 40-årskrisen är på väg ut, att det finns, det verkar inte vara lika stor grej längre.
1: Mm. Hade du en 40-årskris?
0: Vi sprang ju maraton.
1: Ja.
0: Det är väl en klassisk 40-årskris.
1: Ja, tror.
0: Så jag vet inte om man får säga nej på den frågan. Men nej, jag vet inte. Jag fyllde ju 40 när det var pandemi. Så att det var så mycket annat då som man vet inte vad som var. Jag tror nog mer att jag hade mer kris där mellan 30 och 40 än sen efter 40.
1: Okej.
0: Okay. Det lugna ner sig.
1: Mm. Kommer du ihåg när du var liten hur du tänkte att ditt liv skulle se ut när du blir 40? Eller tänkte du ens att du skulle bli 40?
0: Jag tror inte jag vågar tänka så långt faktiskt. Jag den här hade nog... Nej, alltså det var nog så diffus det här med att vara... Jag visste att jag trodde jag skulle bo i Sverige faktiskt.
1: Mm.
0: Men jag är ju på Åland, så att jag kom ju halv...
1: Sikta mot kärnorna.
0: Ja. Eller som en fysiklärare i tekniska sa åt mig, att sikta mot kärnorna så slår du huvudet i golvet.
1: Ja. Ja, det är uppmuntrande.
0: Ja.
1: För jag tänker att när jag började studera efter studenten, så då hade jag lite sådär ålderskris. Att sen om 6 år när jag är klar, då är jag ju jättegammal. Alltså 25.
0: Ja.
1: Och då tror jag nog att jag såg allt från 25 framåt som ett enda kapitel. Att då är man vuxen och that's it.
0: Ja. Ja, alltså mina föräldrar sa alltid att det här, brukar säga att det är 26-27, det är nog en prima ålder. Det. Mm. Så det har jag tänkt, det har jag haft med mig. Jag har en teori, men vi kanske kan ta det senare, men vi kan väl hoppa in dit direkt.
1: Vi hoppar dit direkt.
0: Ja. Nej, men jag tänker så här, att jag har läst på flera sån här tips och grejer kring det här ämnet då, att man kanske att poängen när man är i 40-50-årsåldern eller mer, att poängen är kanske att hitta tillbaka till det man var när man var typ tonåring eller 20-åring, att just det här, vad hade man för hobbyn då, vad tyckte man var roligt då, för då hade man kanske mer tid för sånt som man har lite lagt bort från sig på grund av alla plikter som vuxenlivet har. Att vi är ju ganska bra på att prioritera annat än det vi tycker är jätteroligt alla gånger. Och då tänker jag så här att det kanske stämmer lite, för att jag tror man, när tappar man bort sig själv? Jag tror att man, om man generaliserar grovt här nu då, att tappa bort sig lite när man blir så där vuxen och börjar jobba. Så behöver man på något sätt när man är ung lite visa någon sorts trovärdighet på arbetsplatsen och hur man ska vara.
1: Eller ja, det kommer en slags ängslighet också. I alla fall för många kvinnor kan jag tycka där vid 30-årsåldern. Att man mitt i allt börjar ta sig själv på ganska stort allvar.
0: Ja.
1: Och att den lite trappas ner eventuellt när man blir äldre.
0: Ja, exakt. Att det som man är ju jättevuxen där i 20-årsåldern många gånger. Så där. Ta sig själv för stort allvar. Och så sen när vi är 30, om man lever det här vanliga med att skaffa barn och hus och allting det här, så kommer alla de pliktelserna med, och då blir det ju allvar på, ja. På riktigt också. Och så kanske man fastnar lite i det där då, att det där och det där måste göras och det där. Men sen kanske man, när småbarnsåren är över och man får lite tid att andas, så kanske man, där vid 40 då, man blir äldre och visar det också. Att man börjar inse där att nu är det ju inte så där farligt.
1: Ja, det är inte hela världen.
0: Nej.
1: Vem bryr sig om 100 år?
0: Ja, exakt. Vem bryr sig ens nu?
1: Ja, men lite sån attityd hade man ju i tonåren också.
0: Ja, på sätt och vis.
1: Ja, av en annan orsak. Ja, men då tänkte man ju att livet var oändligt, och nu tänker man att det är inte.
0: Nej. Nej, men precis. Och då kanske att man motiveras på samma sätt att leva, fast man har istället för en morot så har man en piska.
1: En klocka.
0: Ja, klockan tickar ner. Alltså hittills tycker jag nog ändå att bli äldre har haft mest fördelar då. Om man bortser från att kroppen gnäller lite, men det har den väl gjort länge.
1: Är det det som är att vara medelålder? Så att man har lite krämpor? Är vi medelålders nu?
0: Jo, ja, tyvärr, jag tror. Men jag tycker inte vi ska analysera om vi är yngre eller övre. Vi kanske bara är medel. Men du har alltså då brukar du göra så att du tänker långt framåt sådär, brukar du tänka vad gör jag om 5 år eller?
1: Alltså inte då när jag var yngre, men nu så är det ju så att det finns ju så mycket saker som man skulle vilja göra, så då får man ju ha lite saker att se fram emot, att det här har vi pratat om förut, men just att i en hektisk vardag så hinner man inte trycka in allt man skulle vilja göra.
0: Nej.
1: Men man kan ju bra göra de här sakerna om 10 år när barnen har flyttat hemifrån. Då har man ju alltid i världen.
0: Ja, och nu kommer det ju hela tiden lite mer tid att lite gör annat. Synd bara att arbetstiden inte minskar med åldern sådär kontinuerligt, så man ska få mer fritid.
1: Ja, ja. Men tror du att du annars har det livet som du hade tänkt dig eller hade ändrat på vägen, förutom att du inte har flyttat till Sverige?
0: Ja, för någonstans så har man väl nog tänkt att man har barn och hus och katt.
1: Ja.
0: Och man.
1: Du checkar i dina boxar.
0: Ja. Mm. Men det var nog ingenting som jag hade sådär. Inte var det självklart för mig att det skulle bli så när jag var 30. Utan det var nog bara att jag kom på det mitt i allt. Eller det var när syrran fick en så liten valp. Så.
1: Tyckte du att det såg trevligt
0: ja,
1: ut?
0: Ja, det ville jag också ha. Men för det så var det nog sådär, inte vet jag vad jag ska göra.
1: Mm.
0: Så det, men nog någonstans i bakhuvud har man väl haft den där idén. Men jag har inte på det sättet suttit och drömt om när vi till exempel när vi köpte hus. Jag hade inte alls tänkt på något sånt. Jag hade ingen aning om hur jag ville att mitt hus skulle se ut. Jag hade inga visioner. Det var... Och snabbt skulle det gå. Och det kanske nu när jag har bott så där 15 år i mitt hus som jag börjar... det börjar smälta så här, ja, så här kanske jag vill ha det.
1: Ja, det där med hus hade jag nog ganska på klart att jag ville ha. Men barn var nog inte heller självklart för mig.
0: Nej.
1: Det var nog någonting som... ett beslut som blev taget sen när jag hittade en bra pappa helt enkelt.
0: Ja.
1: Och sen så tänkte jag att det är nog bäst att skaffa några till. Säkra upp.
0: Ja, säkra upp. Vilken tur.
1: Ja, jo, men sen betyder ju inte det. Alltså såklart är jag ju jätteglad att jag har dem. De är ju, ja, du vet hur det är. Men jag tror absolut att man kan leva ett fint liv ändå.
0: Ja, det jag tycker det finns många sätt att gå. Men jag tror också, jag tror jag till exempel haft, det har tagit länge för mig lite kanske att våga fundera vad är det jag vill.
1: Mm.
0: Att jag var ganska sån här, jag säger det till vart livet tar mig sådär, att det har inte varit, jag har inte riktigt suttit alla gånger i förarstolen.
1: Ja.
0: Så, och det är väl mest för att jag kanske inte haft någon sån här. Jag menar, har man en bra vision så är det ju, vet man ju vart man ska. Men jag har följt magkänslan ganska mycket.
1: Mm.
0: Liksom i olika beslut. Och så har det ju blivit som det blev då.
1: Ja, jo, precis.
0: Och nu kanske, nu efter 40 så kanske den där poletten har ramlat ner lite. Att vad är det, vart vill jag nu? Att det är som...
1: Mm. Och vart vill du?
0: Nej, inte vet jag. Nej, men alltså där måste man ju också ta sådana här små steg som vi pratar om i den här podden. Att det kan ju bli en allt för stor sån här överväldigande fråga. Att vad vill man med sitt liv? Men då kan man ju börja öva med att ta sådana små steg. Som till exempel... var jag just i Italien. Det var någonting som jag ville. Och då såg jag till att jag bokade den då. Mm. Att inte vänta på att någon annan ska komma med förslaget att ska vi åka eller... eller att man bara bestämmer sig att det här, nu vill jag göra det här som små saker och så ser man till att det blir.
1: Mm.
0: Inte gå och vänta bara som att... Eller ha det som en idé i huvudet men sen... vi får se om det blir utan faktiskt ta action.
1: Ja, det där är nog en insikt som man önskar att alla ska få. Och desto snabbare i livet, desto bättre.
0: Ja.
1: Att man styr själv. Alltså, man kan inte styra allt. Man är alltid, jag vill inte säga offer, men det finns omständigheter som man råkar ut för.
0: Ja.
1: Men man kan alltid, det finns ändå alltid saker som man själv kan styra. Och absolut när det kommer till hur man hanterar sånt som man råkar ut för.
0: Mm. Och det här, just, jag tror det kanske finns en liten rädsla där att om man lägger upp för tydliga visioner att det finns någon rädsla att bli besviken då.
1: Mm.
0: Eller så är det kanske också dåligt självförtroende i att tro på sig själv att man kommer... ta de här stegen dit. Att jag kanske inte heller har övat in på det där. Vad behöver jag ta för små steg framåt för att nå dit? Eller?
1: Mm.
0: Jag vet inte. För nu finns det, nu har jag ju haft många saker dit jag har bestämt att jag vill, att när det här vill jag också se till att det blir gjort.
1: Mm.
0: Men det är inte så alltid som så tydligt och ofta det händer. Att det är många gånger som det kommer en möjlighet och så säger jag, ja men det gör vi.
1: Mm.
0: Så, ja. Det var en analys av mig det då.
1: Ja.
0: Nej, men jag tror just den här insikten kring, eller att den blir starkare, den här känslan att det här vill jag göra, att det är som nu är jag också viktig, inte bara
1: de som är runt omkring.
0: Ja.
1: Mm. Ja, men det är bra. Det tycker jag. Ja. Och det betyder inte att man trampar på någon annan.
0: Nej.
1: Så är det. Hur är det, vi var inne lite på det här med att man blir mindre ängslig och att man kanske, jag menar att vissa saker som tidigare har varit jätteviktiga kanske inte spelar så stor roll. Har du något exempel på sådana saker som man kan lämna bort eller som inte...
0: Jag har lite funderat på saker som jag tycker man borde lämna bakom sig. Om inte man gjort det tidigare så åtminstone när man är 40.
1: Mm.
0: Och det är ju till exempel som kvinna speciellt. Att sitta och till exempel prata om sina kroppskomplex och sådana här högstadie omklädningsrumsspråk och sånt. Det tycker jag man kan lämna bort.
1: Mm.
0: Det finns viktigare saker i livet.
1: Ja, men ska man sluta prata om dem eller ska man släppa dem?
0: Både och.
1: Och går det?
0: Ja, det är det som är det svåra. Så det, jag kan inte säga det, men redan det där att nu tror jag nog de flesta har gjort det vid det här laget, men det finns säkert ännu sådana som kan sitta och det här poängtera vad de har, det här är jag missnöjd med och så vidare. Och jag tror redan att man säger det högt. För första, att prata om sina komplex för andra människor så betyder det att de ser dina komplex.
1: Mm.
0: Jag kanske inte hade noterat att din öronsnibb var 2 mm längre än den andra örat förrän du berättade.
1: Ja.
0: Men också omgivningen hör det, men också hör man ju sig själv när man pratar. Och det är ju,
1: man tror ju på vad man säger.
0: Ja, man gör ju det.
1: Mm. Och speciellt så tror ju barn på vad man säger.
0: Ja, så speciellt när barn hör så ska man nog vara tyst om sånt.
1: Mm.
0: Om vi ska ta några exempel på... Det finns ju säkert mycket saker, vanor och grejer som man kanske gör som man inte behöver göra. Det jag experimenterar med just nu är att inte hålla på och lacka naglarna hela tiden.
1: Jaha, och går det?
0: Det går, alltså det är så skönt.
1: Mm.
0: Det är som, det är en sak mindre jag behöver det här fundera på.
1: Mm.
0: Och det känns jättebra. Det är som aldrig att jag måste irritera mig på gammalt nagellack. Jag behöver inte... det är ju absolut roligare att jag har färgglada naglar. Men det var bara sådana exempel som att det här måste jag inte göra om inte jag vill.
1: Nej.
0: Att det var ganska så här konkreta exempel som kan bli. Men det finns ju...
1: Jag håller med. Jag lackar bara naglarna om det är en stor fest.
0: Ja. Men det finns ju så mycket saker som man kanske gör av gammal vana som man bryr sig om som egentligen är helt onödiga rutiner att göra.
1: Mm.
0: Som inte hjälper någonting, som inte vet jag kommer på nu mer konkreta förslag, men det, om man börjar lite analysera vad det finns, så många såna här osynliga regler som vi har i det här samhället, som bara för att någon annan gör det eller någon försöker sälja någonting på sociala medier, det här måste du göra. Kosttillskott som kanske inte, du märker ingen skillnad om du tar det eller inte, då kanske inte du behöver lägga pengar på det.
1: Mm, nej.
0: Att det finns så många såna små saker som man kan rensa ut så att livet blir lättare.
1: Mm.
0: Och det tror jag man vill ha.
1: Och där är ju också en sån sak som man ofta läser, just när man läser om sånt här eller diskuteras i såna här sammanhang, som ju är helt sant, att man kan alltid också säga nej, och man kan säga nej till roliga saker. Mm. Och att man kan säga nej utan att ha en orsak, eller att orsaken är nej, jag orkar inte, eller nej, jag vill inte.
0: Ja, det är en bra sak att öva på.
1: Ja, för det är ju ingen som tar illa upp, eller det borde inte vara någon som tar illa upp.
0: Nej, om du inte råkar vara den här partyprinsessan som festen dör.
1: Ja.
0: Nej, men nej, alltså ofta så, jag tycker nog som när man är sådär, i vår roll tycker jag nog att de flesta har förståelse om man inte kan dyka upp, eller det kan ju också bli att det blir någon annan gång eller inte blir av förstås, men men ja, man ska inte vara rädd att... Jag hoppas det att fler där vi efter 40 plus blir bättre på det där att lyssna på nej, jag vill inte.
1: Ja.
0: Och så gör man inte. Att rannsaka sig lite, vad är det faktiskt jag vill göra?
1: Mm. Jag funderar här innan programmet vad jag har för krämpor. Som hör till 40-årsåldern. Och en sak som jag har märkt som definitivt har med klimakteriet att göra, antar jag, är det här med att jag brukar vara ganska snabb i huvudet på att veta vad folk menar och vad de tänker. Vet du, om man har en diskussion och så är det någon som fastnar för att de inte riktigt förstår.
0: Mm.
1: Och då vill jag att diskussionen ska gå framåt. Så är jag ganska snabbt där, ja men... Han menar ju så här och så här och så här.
0: Ja.
1: Och så går man vidare. Men nu har jag märkt några gånger att jag har varit den här som... Men vänta nu. Alltså, kan du ta det där igen? Varför ska man gå därifrån och dit? Och det är lite oroväckande.
0: Ja, är det ja, med åldern så man börjar vara lite så där analyserande direkt. Så där. Är det den första... tecken på någon demens eller bara nu är jag överstressad eller ja, nej, men det är inte kul, men det överreagerar säkert.
1: jo, så är det. Och sen en annan sak är ju det att jag har en dag i veckan som jag kör min rehab och prehab-träning. Och den sessionen blir bara längre och längre. Så egentligen så är det nästan som ett helt gympass nu för tiden. En dag i veckan som jag bara jobbar med att förebygga krämpor.
0: Ja. Ja, det här just träning. Jag har märkt att den här, man skulle behöva värma upp en timme före man ska träna. Det här... den här för detta K1-fightern Jörgen Krut som brukar vara dra träningar åt oss på Nordic Buddha, är ju det här han sa en gång att man ska värma upp lika många minuter som man är gammal.
1: Jaha.
0: Och jag börjar känna att det, han kanske nog skämtar, men jag tror inte egentligen att han skämtar, för jag tror det ligger någon, jag tror nog jag ska må bra av att värma upp i 44 minuter. Men vem har tid?
1: Nej.
0: För att det är många gånger som jag känner att det är först i slutet på ett träningspass som jag känner att nu är kroppen med.
1: Mm.
0: Att det där maskineriet blir trögare.
1: Jo, så är det.
0: Så, men där vet inte jag heller hur mycket... Det är inte alls sagt att det handlar om själva åldern, att vad kroppen vet inte om att den är 44, utan det handlar ju om vad man lever för livsstil också.
1: Mm.
0: Att stilla sittande som jag ändå gör hela tiden för att jag har ett sånt jobb. Och sen sitter man ju i soffan hemma och man sitter... ja, alltså det är ju inte så mycket rörelse egentligen.
1: Mm.
0: If you lose it... Nej, vad heter det?
1: Use it
0: or lose it.
1: Mm. Fast så. Jag tror nog ändå att kroppen vet att den är 44.
0: Ja,
1: och inte 22.
0: Ja, alltså när man är 22 och har en jättedålig livsstil, då är det livsstil. Men när man är över 40 så är det nog det är nog lite annat regelverk.
1: Ja.
0: Så att, men så jag tror inte att man kan inte helt träna bort stelheten, men eller det här behovet av uppvärmning och sånt tror jag nog ligga kvar.
1: Mm.
0: Fast man skulle leva med ett riktigt sådana, vad heter det, fysiskt aktivt liv.
1: Ja.
0: Jag vet inte. Måste fråga någon som gör det. Jag vet inte vem det ska vara.
1: Precis.
0: Men sådär, annars, ja, jag tycker jag har haft krämpor i hela mitt liv. Ja, så att jag vet inte, ryggen har alltid krånglat så. Men nu har jag ju dykt upp lite mer.
1: Mm.
0: Så är det.
1: Mm. Jag tycker att den här åldern också är lite så här att man har erfarenhet, men man har ändå ganska mycket kvar.
0: Ja.
1: Inte minst liksom i karriären eller yrkesmässigt innan man ska gå i pension. Och det är ju också ett bra tillfälle att fundera om man är på rätt plats.
0: Mm.
1: Och om man kommer fram till att man inte är på rätt plats, att fundera på vad man ska göra åt det. Och det är ju liksom tillbaka till det som vi diskuterar, att det är man själv som styr sitt liv. Mm. I mångt och mycket.
0: Och det är, om något är ju en livskris. Kan bli.
1: Att byta jobb?
0: Nej, att jag börjar riktigt som fundera på, är jag faktiskt på rätt?
1: Ja, ja.
0: Att det kan ju vara. Jag tror nog att det är just i den åldern kan bli just det där, de där tankarna.
1: Mm. För det kan också bli så att man utvecklas till en kärring eller en gubbe som är sur.
0: Så är bitter.
1: Ja.
0: Ja, det är min största rädsla, att bli bitter faktiskt.
1: Där måste vi sätta upp ett varningens finger.
0: Ja. Du vill inte vara bitter. Och det tror jag man blir om man helt går mot sig själv.
1: Mm.
0: Att det här. Någonstans måste man lyssna. Men man kan ju. Man kan ju jobba på det där på många olika sätt. Man kan ju till exempel, om man tycker till exempel att jobb är som, det är helt okej, man trivs med kollegor och så vidare, men då kan man ju på fritiden hitta på något nytt eller förnya sig på det sättet.
1: Ja. Jo, det behöver inte alls vara jobb, det kan vara relationer eller boende eller vad som helst som man vantrivs med, som man kan göra en förändring.
0: Ja. Och jag tror, jag vet inte, man skulle kunna kolla upp någon statistik, men man skulle kunna tänka sig att det är mycket sånt i mellan 40 och 50.
1: Mm.
0: Ja, jag vet inte. Jag har själv, jag är nog kvar på mitt samma jobb, men jag har ju bytt roller och sånt där. Men jag vet inte om det har med någon. Det har väl kanske med mognad att göra, att man
1: känner sig
0: utvecklingen. Mm. Att man, jag tycker faktiskt att jag har också bättre självförtroende som på jobb också. Man är inte den här, kanske som kvinna också blir, man är inte den där flicksnärtan och mer i alla fall. Att man känner att man har lite erfarenhet i den här ryggen som man kan, man kan ha åsikter och ta sig ton när det behövs.
1: Ja.
0: Och det är skönt. Att känna.
1: Absolut. Mm. Jag har ju haft en erfarenhet av att känna mig lite ny på jobbet. Nu gör jag inte längre. Men det är också lite annorlunda när man har jobbat länge på ett ställe och känner att man kanske kan det mesta.
0: Mm.
1: Och att man hör sig själv säga, nej, det här har vi testat förut.
0: Ja.
1: Det funkar inte. Då, det är också varningens finger. Och sen till att man behöver vara den som frågar kollegorna hur man ska göra olika saker. Det är ganska, de använder ju det med humbling. Vad finns det ett svenskt uttryck? Men man blir ödmjuk.
0: Ja, ja, och det är bra att sätta sig i såna ödmjuka situationer emellanåt.
1: Mm.
0: För det var precis samma nu när jag bytte tjänst också på jobbet, att då var jag mitt i allt, kastar man sig in i nya saker samtidigt som det fanns saker som jag visste redan, så det var inte helt, men ja. Jag tycker nog det är uppfriskande just att pröva nya saker. För man blir så lätt på något sätt också, man glömmer bort hur det är. Och det är ju bra att jag har lite förståelse för andra som är i sådana situationer också.
1: Att, och att man märker att det funkar, att man kan lära sig nya saker.
0: Ja, ja. Det är inte, man är inte en gammal hund.
1: Skulle du säga att du är snällare mot dig själv idag än när du var 30?
0: Absolut. Det finns nog ingen som var så elak mot sig själv som vid 30. Nej, inte 30 kanske. Då var allting fest. Och... Men ja, nej. Jag absolut. Jag har jobbat jättemycket på det.
1: Mm.
0: För att använda sådana här klyscha.
1: Mm.
0: Men det är ju ett pågående jobb.
1: Mm, så är det.
0: Men jag tycker nog, jag är absolut, alltså om vi tar Jenny, för det var faktiskt roligt, det var en gammal kollega som skickade några bilder från när vi var på en jobbresa för kanske 10 år sedan. Där jag var med, vi var till Stockholm. Och när jag såg bilder på mig själv där, så jag bara, vem var Jenny där?
1: Ja.
0: Alltså det kändes som just därefter, ja, mellan 33 och 40, det var nog Jenny vilsen.
1: Ja.
0: Att det var det här, ja, det var spännande att tänka sådär. Att, jag tycker det är så häftigt när man tänker hur långt man har som kommit med sin egen utveckling när det som, jag var ganska sådär... Jag vet inte. Det var väl kanske det här moderskapet och stress kring hur man ska vara och allt möjligt som nog var mycket sådana tankar som jag inte var så snäll med mig själv.
1: Ja.
0: Men nu är det ju som en helt annan attityd till allt. Så nu är ju allting så chill igen.
1: Jo, men då kommer det ju liksom en twist, en plot twist. Då kommer ju klimakteriet med alla,
0: ja.
1: PMS, om man trodde att PMS var besvärligt innan, så fick man liksom en ny level.
0: Ja, men det tänker jag, kan man inte ha en sån attityd att det är bara smooth? Inte ska det bli något problem.
1: Ja, jag tror inte att det blir värre av en sån attityd i alla fall.
0: Nej. Nej, men det känner jag att det finns nog säkert mycket där som man har framför sig. Men då tänker jag att det är bäst att börja förebygga då, med just bra kost och träning. Och
1: massa sömn. Och.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det är ju viktigt. Det blir ju viktigare än... Eller viktigare. Det är väl alltid viktigt, men man får ju mer konsekvenser av sina dåliga val. Sådär. Kroppsmässigt och måendemässigt när man klarar inte av att återhämta sig från en fest på en dag, utan det kräver 3 dagar och så vidare.
1: Jo, man får planera mera om man ska ta ett snedsteg.
0: Ja, så åtminstone för mig så är de här snedstegen inte lika ofta längre. Det är, där är jag också snällare med mig själv. Förebygger.
1: Ja. Vis av erfarenhet.
0: Ja, där är det vis av erfarenhet i alla fall.
1: Så vem vill du vara nu då? Var ser du dig om 10 år?
0: Om 10 år? Då är jag skuldfri. Förhoppningsvis. Nej, men jag skulle vilja... Jag ska jobba mer på just det här att vara nöjd och göra en bra vardag åt mig. Det, att inte bara leva för helgerna, utan försök ha de som känner tacksamhet för det jag har. Och också, jag kanske inte var... Ja, jag skulle vilja vara en som bejakar livet ännu mer än vad jag gör idag. Har mer tid för sånt.
1: Mm.
0: Allt från umgås med folk och resa. Men det, ja, klimatvänligt.
1: Ja.
0: Kanske också lev lite mer, alltså mer enkelt.
1: Mm. Att,
0: jag tänker man måste kanske se över sin, eller ja, mindre konsumtion och lite mera
1: hållbart.
0: Ja, mera hållbart, men också mer vad är det som ger glädje i livet? Mm. Inte mera saker utan mera upplevelser.
1: Mm.
0: Och det här, och försöka hitta som någon, också någon lugn och trivsel i vardagen, så att det inte blir det där jäktande och sen att ja, att man bara väntar på semestern eller helgerna eller ända så vidare. Så hoppas jag att det, och sen hoppas jag att jag gör någonting roligt förstås, eller som har inte vet jag, karriärmässigt ingen aning.
1: Mm.
0: Det kan gå vart som helst det. Hoppas jag är någonstans där jag trivs, det hoppas jag i alla fall.
1: Mm.
0: Du då?
1: Om 10 år, ja, men då har ju barnen nästan flyttat hemifrån. Då har jag antagligen bara ett av 3 kvar i huset. Och den minstingen är stor och hänger kanske inte så mycket med mig längre. Så jag tänker att jag har jättemycket tid. Och det är ju i vardagen man lever. Men jag tycker att jag har en bra balans redan idag på det där med att att leva i vardagen. Men jag håller med dig i det här med upplevelser. Man ska, jag önskar att jag ska bli mer av den kulturtant som jag innerst inne är. Ja. Att jag ska prioritera mera kulturupplevelser och lite resande och sånt.
0: Mm. Ja, kulturtant som är framtiden.
1: Ja. Den får blomma ut sen.
0: Ja. Jag har ju, alltså, jag har inte många visioner, men jag har ju en sån här vision när jag är jättegammal, sån här riktig typ 80 plus. Då ska jag ha en sån här Chanel-dräkt på med matchande hatt. Och så ska jag ha det här, ha mina rutiner. Jag ska äta min vinlunch kanske på Nautical.
1: Jag kommer med.
0: Med mina väninnor. Det ska vara så här tantlunch. Och vi ska alla vara finklädda.
1: Okej, okay, jag ska ha en matchande dräkt då.
0: Ja, ja. Så möjligtvis att man där vid 70 då får till Paris och hitta någon sån här vintage Chanel-dräkt. Man kan ju inte köpa en ny för de kostar ju 10 000. Men, ja, och så kanske man börjar då dagen med en rask promenad eller man är på gymmet tillsammans. Och så måste man få hem och dricka, nej vad heter det? Ta en tupplur och sen är det lunch och så kanske ja, en kvälls likör eller kanske eller ett yogapass eller
1: ja, framtiden är ljus.
0: Ja. Lite. Ja,
1: det låter fantastiskt.
0: Så jag har, men däremellan har jag, är det lite.
1: Mm, vi får se vad som händer.
0: Det finns ju den där också att man ska vara på en medelhavsö någonstans, men det börjar bli så hett där nere så att
1: ja.
0: Det kanske blir bra. Det blir bra. Jag har kanske lite någon sån här kallbad också.
1: Mm. Mm. Jo, det ska vara helt okej. En bastu och en brygga.
0: Ja.
1: Får vi hoppas att Östersjön går att simma i.
0: Det är lite mörk framtid vi har. Det är ju inte sagt att det är med de här AI-robotarna kommer ju också. Så att vi får se.
1: Vi får ta vara på stunden helt enkelt. Och hoppas på framtiden. Ja, nej, men det var väl det vi hade att säga om vem vi är vid 40.
0: Ja.
1: Jag vet inte vem som har haft glädje av att lyssna på det här, men det var kul att diskutera.
0: Det blev nästan mörkt, tycker jag. Men jag skulle vilja ge som veckans steg att en utmaning är att rensa ut någonting.
1: Mm.
0: Rensa ut någonting gammalt så att du har utrymme till någonting nytt.
1: Yes. Jag tycker att vi avslutar med det. Ja. Det blir bra. Tack för att ni har lyssnat.
0: Yes. Hej då.
1: Goodbye. Let's go, girls.

Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: bättring. Detta är ett sponsrat inlägg från Ålands Radios ägare, Ålands landskapsregering, till Ålands folk.
1: Jag heter Johan Karento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Och gör inget som Ålands landskapsregering inte skulle göra.

0: Då har klockan blivit 5:12 och det här är Ålands nytt. Ålänningarnas syn på hur den offentliga ekonomin kommer att utvecklas inom de närmaste 12 månaderna är betydligt mer negativ än svenskarnas och finländarnas. Johan Ekstedt är utredare på Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub. Han berättar att Åsub som en del i sin ekonomiska översikt för hösten 2026 mätt hur det så kallade konsumentförtroendet ser ut på Åland.
1: Vi har ju en undersökning, en enkät som går ut till hushållen och den är gjord på samma sätt som för Sverige och Finland, så då kan vi jämföra attityden då hos hushållen. Hushållen i Polen är fortfarande lite mer återhållsamma med sina pengar mot till exempel Sverige där man har kommit igång mer där.
2: Vad är det då som gör att hushållen är försiktigare här på Åland än i Sverige och Finland?
1: Det man ser stor skillnad mot Sverige och Finland är att åländska hushållen är mer pessimistiska om landets ekonomi om 12 månader. Där sticker vi ut ganska mycket. I egna ekonomin så ser man ganska neutrala, medan Finland och Sverige är lite mer positiva där också.
2: Påverkar det då viljan att göra större inköp och sånt?
1: Ja, man säger att man är lite mer återhållsam med stora inköp nu då. Och det här slår ju på handeln och de företagen på Åland då som är beroende av konsumtion.
2: Att det ekonomiska läget ljusnar i främst Sverige men även i riket kan på sikt ge positiv effekt på Åland som har mycket utbyte med närområdena. Men även om prognosen är positiv säger Johan Ekstedt att det finns en oro att läget kan förvärras.
1: Ja, nu är vi ju i ett litet osäkert läge här med Mellanösternkriget, och i värsta fall så fortsätter ju de här energipriserna ligga högt och det kommer ju dämpa tillväxten, inte bara för Åland utan hela världen. Och det här är ju ett starkt orosmoln, för vi vet ju inte riktigt den här utvecklingen och i vår höstöversikt här så utgår vi från finansministeriets basscenarier att det här ändå lättar upp under nästa år. Men i ett värsta scenario så får vi det kärvare.
0: Det sa utredaren Johan Ekstedt från Åsub. Reporter var Malin Lundberg. Landskapsregeringen beviljar Oasen boende och vårdcenter drygt 62 000 euro i samarbetsstöd för att förverkliga ett allåländskt demenscentrum. Landskapsregeringen står för 80% av projektets kostnader. Den totala budgeten är 78 000 euro. Tanken är att centret ska vara en gemensam kunskaps-, rådgivnings- och stödfunktion för hela Åland. Centret ska också utveckla samarbetet mellan kommunerna och andra aktörer, stärka kompetensen inom demensvården och förbättra stödet till personer med demenssjukdom och deras närstående. Centret ska komplettera, inte ta över, kommunernas lagstadgade ansvar. I projektet ska också hänsyn tas till behoven i skärgården och på landsbygden. Projektet pågår från september i år till slutet av 2027. Stödet betalas ut kvartalsvis i efterhand och den sista delen betalas när projektets slutrapport har godkänts. Också sport. Åland United har tillsammans med Silja Jatinen kommit överens om att förlänga hennes kontrakt med ytterligare 2 säsonger. Den 24-åriga försvarsspelarens kontrakt sträcker sig över säsongerna 2027 och 2028. Det framgår i ett pressmeddelande. Och Åland Uniteds sportchef Pierre Persson beskriver Jatinens tid i laget som framgångsrik, då hon har

kunnat utnyttja sin löpstyrka och offensiva spelstil. Jatinen anslöt till Åland United inför säsongen 2025 och hon gläds åt att få fortsätta bära Åhus tröja. Åland United känns som en fantastisk miljö att få ta steg framåt och fortsätta utvecklas som fotbollsspelare. Och lagets spelstil passar mig väldigt bra, säger Jatinen. Och så vädret. I eftermiddag blir det mulet väder med inslag av lätt regn. Temperaturen är omkring 12 grader. Vinden är sydostlig mellan 5 och 6 meter per sekund. Ikväll finns risk för måttligt regn. I natt fortsätter regnet och varierar i mängd. Vinden vrider till ostlig och blir 3 meter per sekund. Imorgon blir det fortsatt mulet och regn kan förväntas hela dagen i varierande mängder. Temperaturen är mellan 10 och 12 grader. Till kvällen imorgon ökar vindstyrkorna till 7 meter per sekund från nordlig riktning. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Ostliga till sydostliga vindar tilltar under dagen. På kvällen 8-13 meter per sekund på norra Östersjön och upp till 12 meter per sekund på Ålands hav och Skärgårdshavet. På södra Bottenhavet 9-14 meter per sekund, lokalt upp till 17 meter per sekund. Lokalt regn men mest god sikt. Det här var Ålands nytt med mig, Anders Fällman, och nu lämnar jag över till Svenska Yle som ger er fler nyheter alldeles strax.

0: Sannfinländarna och Vänsterförbundet är de partier som väcker uppmärksamhet i Yles nya partimätning. Ändringarna är i och för sig inom felmarginalen, men enligt dagens mätning har Sannfinländarna nu ett stöd på 16,5%. Och därmed går partiet förbi statsministerpartiet, Samlingspartiet, som stöds av 16,3% av finländarna. Vänsterförbundet får ett stöd på 12,4%. Den sannfinländska riksdagsgruppens ordförande Jani Mäkelä säger att Sannfinländarna börjar se ut som det mest trovärdiga alternativet till socialisterna.
1: Perussuomalaiset alkaa näyttäytymään uskottavimpana vaihtoehtona sosialisteille. Nyt tämä näyttää kärjistyvän siihen, että pääministerivaali käydään sosiaalidemokraattien ja perussuomalaisten välillä.
2: Nu ser det ut som att statsministervalet sker mellan Sannfinländarna och socialdemokraterna, säger Mäkelä. Samlingspartiet vill fega överraskande inte dra riktigt lika långtgående slutsatser. Partiets vice ordförande, ministern för social trygghet, Karolina Partanen, säger till Yle att hon inte är nöjd med resultatet och att budskapet måste tas på allvar. Vänsterförbundets vice ordförande Otto Brun säger att partiet fört en trovärdig politik och stått upp för tvåspråkiga välfärdstjänster och Finlands grundlag. Diskussionen om en skuldbroms har gjort skillnaderna tydliga.
3: Den konsekventa linjen som Vänsterförbundet har haft påverkar att vi har sagt att den här skuldbromsen just nu inte är realistisk, men vi ska ändå ta skuldsättningen på stort allvar.
0: Vi hörde Otto Brun från Vänsterförbundet. Och jag kan också nämna att Socialdemokraterna är etta i mätningen. 22,7% skulle rösta på SDP om det var val nu. Reporter här var A.G. Karlsson. President Alexander Stubb på arbetsbesök i Oslo idag, och vid en pressträff sa Stubb att Ryssland nu tar allt större risker i sin hybridkrigföring och att Norden behöver vara beredd på nya hybridhot men hålla huvudet kallt. Stubb träffar Norges statsminister Jonas Gahr Støre och Norges kung Håkon. Samtalen ska bland annat handla om ett gemensamt initiativ om hur man ska kunna kontrollera olika modeller av artificiell intelligens. Enligt Gahr Støre har ett 30-tal länder nu anslutit sig till det här initiativet. Stubb ska också tala vid Norges utrikespolitiska institut. Litauen skickar en del av landets arméstyrkor till gränsen mot ryska Kaliningrad för att hjälpa till med gränsbevakningen där. Läget vid gränsen är lugnt och truppförflyttningen är en förebyggande åtgärd, det säger Litauens inrikesminister. Förstärkningen vid gränsen mot Kaliningrad gäller åtminstone i några veckor framöver, meddelar den litauiska försvarsministern. I Sverige har den första snön fallit, det rapporterar Sveriges Radio. Säsongens första snöfall kom i Dalarna och det har redan orsakat trafikproblem med lastbilar som har fastnat i snön på riksväg 66 mellan Lindvallen och Sälen. Det här var nyheterna klockan 12 med Katarina Björk.
4: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: Det här handlar om en fruktansvärd flyktingsituation för Finland.
1: Och världen tror jag. Tror att det här
0: ja, precis.
1: Världens största befolkningsflytt.
0: Ja.
2: Radioboksiken är tillbaks. Den här gången diskuterar de Mirjam Mäkis debutroman Innan fåglarna vänder åter.
1: Det är en fantastisk bok, en historisk roman.
3: Det här är nog en bok som vi kan rekommendera till alla lyssnare faktiskt. Den är en upplevelse.
2: Lyssna på radioboksiken på alandsradio.ax eller i appen OR TV Play. And you can dance. For inspiration.

0: Vad beträffar förplägnads- och härbärgeringsrörelsernas vederbörliga handhavande torde ifrågavarande spörsmål med beaktande av förevarande beskaffenhet.
1: Hängde du med?
2: Nyheter kan ibland vara svåra att förstå.
1: Därför finns Ålandsnytt på lätt svenska.
2: Vi förklarar vad som händer på Åland med enkla ord och tydligt språk.
1: Ålandsnytt på lätt svenska varje tisdag och torsdag klockan 13.
2: Och på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Lyssna på Eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13 till 15:30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.

0: Senare i höst ska vi ha ett avsnitt om dating.
1: Yes, spännande tycker vi, men vi är ganska dåliga på det här.
0: Ja, för vi dejtar inte så mycket. Och vi skulle ju jättegärna vilja veta hur dejtingscenen på Åland ser ut och om ni har några roliga historier att berätta eller om man vill hälsa med åt alla singlar där ute att det här
1: funkar.
0: Det här funkar och det här kan ni sluta med.
1: Ja, det finns en länk på webben på Ålands Radio under Hitta stegen och sen så kommer det troligen upp en länk via Ålands Radios sociala kanaler också.
0: Yes. Så när ni ser den eller letar upp den så fyller ni dig. Det tar inte alls länge.
1: Nej.
0: Men har du något bra så, please.
1: Ja, vi behöver hjälp.
0: Ja.
1: Yes, och som sagt, du är helt anonym som delar din historia. Så du behöver inte alls vara blyg.
0: Hör av dig.

Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 855. Vi hörs!

0: Du lyssnar på Ålands nytt på lätt svenska med mig Felicia Bredenberg. Sandra Listerby från Liberalerna och Andreas Kahnborg från Obunden samling vill lämna styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS. Styrelsen fattar viktiga beslut om hur ÅHS ska arbeta. Listerby och Kahnborg är missnöjda med styrelsens arbete. De tycker att styrelsen fattar för få beslut i stora frågor. Ett exempel är projektet där ÅHS minskar antalet vårdplatser. Andreas Kahnborg säger att han har försökt ändra hur styrelsen arbetar, men inte lyckats. Därför ser han ingen mening med att sitta kvar i styrelsen.
1: Jag har försökt ta den striden och jag har insett att jag kommer inte att lyckas helt enkelt. Och därmed ser jag ingen mening i att sitta kvar.
0: Liberalerna, Centern och Socialdemokraterna styr Åland tillsammans i landskapsregeringen. Listerby tillhör alltså ett av partierna i landskapsregeringen. Hon vill ändå inte säga om landskapsregeringen borde göra något på grund av kritiken mot styrelsen. Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai från Socialdemokraterna tycker att det är synd att Listerby och Kahnborg vill lämna. Han tycker att tidpunkten är dålig eftersom ÅHS genomför flera stora förändringar.
2: Jag tycker det är jättetråkigt att det sker i en tid när styrelsen skulle behöva stabilitet och organisationen behöver en stabil styrelse. Att mitt under en pågående förändring lämna en styrelse känns ju inte alls bra.
0: Arsim Sekai tycker att den styrelsemedlem som vill ha ett annat beslut ska komma med ett eget förslag och be styrelsen rösta om det. Han säger att han har fullt förtroende för styrelsen och styrelsens ordförande Sara Kemetter. Landskapsregeringen ska nu utse nya ledamöter till styrelsen. På söndag ordnas en demonstration i Mariehamn mot planerna för den palliativa vården vid Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS. Palliativ vård är vård för personer som är svårt sjuka och inte kan bli friska. ÅHS planerar att minska antalet vårdplatser och flytta avdelningen till Gullåsen, som är en annan byggnad på sjukhusområdet i Mariehamn. Eivor Hansson har tagit initiativ till demonstrationen. Hon är pensionär och har tidigare arbetat som vårdare. Eivor Hansson är kritisk till att antalet vårdplatser ska minska. Hon tycker också att lokalerna på Gullåsen inte passar för palliativ vård. Demonstrationen börjar klockan 14 på söndag på torget i Mariehamn. Flygbolaget Finnair ska börja flyga mellan Mariehamn och Helsingfors varje dag från och med den 28 mars nästa år. Det skriver Mariehamns flygplatschef Tanja Sabel på sociala medier. En del av flygen går redan nu att boka. Tanja Sabel är glad över att det blir fler flyg mellan Mariehamn och Helsingfors. Hon hoppas att många bokar flygen. Enligt henne kan det leda till fler avgångar och bättre avgångstider i framtiden. Antalet elever i Ålands grundskolor har minskat. Den här hösten går 3085 elever i grundskolan. Det är 45 färre elever än förra hösten. Elevantalet har inte minskat överallt. I skärgården har antalet elever ökat. Allt fler elever får extra hjälp med lärandet och skolarbetet. Idag får ungefär var tredje elev någon form av stöd. År 2015 fick ungefär var femte elev stöd. Uppgifterna kommer från Ålands statistik- och utredningsbyrå ÅSUB. Kommunernas socialtjänst, KST, har startat en familjetelefon. Dit kan föräldrar ringa om de behöver råd eller stöd. Susanne Peltonen är områdeschef vid KST. Hon säger att föräldrar kan ringa om många olika frågor i vardagen. Det kan handla om den egna orken, om att sätta gränser eller om barnets mat, sömn eller skärmtid.
3: Till exempel gränssättning i familjen, det kan vara föräldrars eget ork. Det kan vara olika rutiner gällande kost, sömn, skärmtid. Egentligen allt från högt till lågt.
0: Familjetelefonen är öppen på onsdagar mellan klockan 9 och 12. Den som ringer kan vara anonym. Familjehandledarna får inte berätta för andra vad samtalet handlar om. Men om de blir allvarligt oroliga för ett barn kan de behöva göra en anmälan för att barnet ska få hjälp. Det här var Ålands nytt på lättsvenska med mig Felicia Bredenberg. Ålands nytt på lättsvenska hittar du på Ålands radios hemsida alandsradio.ax.

0: Ja, men så där låter Ålandsnytt på lätt svenska här i Ålands radio. Det var ju premiärsändningen det där. Varje tisdag och varje torsdag klockan 13 så hör vi här med Ålandsnytt på lätt svenska då på mer regelbunden basis. Men nu är det programmet Eftermiddag som har dragit igång och jag som håller er sällskap idag fram till klockan 15.30 heter Rasmus Karlsson. Det är torsdag idag, 8 oktober, och vi ska ju bland annat ha veckans gäst idag. Mer om det om en alldeles liten stund. Någonting vi också har i dagens eftermiddagssändning i helt vanlig ordning, det är ju lokala nyheter det. Det är Malin Lundberg som läser upp dem i eftermiddag. Tjena!
1: Tjenare.
0: Jag hade full fart på nyhetsfronten idag.
1: Ja, det är kanske lite lugnare igår. Igår var det ju helt galet, kändes det som. Så det kanske är lite lugnare, och det är också en del uppföljningar på gång från sånt som hände igår.
0: Just det.
1: För det tål att talas mer om. Till exempel ska det handla om de här avhoppen från OHS-styrelsen som vi berättade om igår. Andreas Kahnborg och Sandra Listerby från Åbynäs Samling respektive Liberalerna har ju stigit av OHS-styrelse. Vi kommer prata med lantrådet Katrin Sjögren, partiordförande för Liberalerna, om den här frågan idag. Och det sänds i Åland idag i eftermiddag, men även något lite kortare från den intervjun i nyhetssändningarna. Sen så kommer vi att prata om att ålänningarna ser betydligt mörkare på ekonomin än vad svenskarna och finländarna i riket gör. Och att man därför håller hårdare i plånboken här än vad man gör i Sverige och i riket.
0: Okay.
1: Vi har pratat med Johan Ekstedt från Åsub. De har gjort en ekonomisk översikt för hösten 2026. Det här är en sån här översikt som de gör en gång i året då. Och då har de mätt genom en enkät hur ett så kallat konsumentförtroende ser ut på Åland och jämfört det med Sverige och Finland. Och det är då man har fått fram då att ålänningarna så ser mer negativt på landets ekonomi det kommande året än vad man gör i Sverige och Finland.
0: Okej, ja, intressant.
1: Ja, det är intressant. Så vi ska höra vad Johan Ekstedt säger om det här i nyheterna under eftermiddagen.
0: Mm. Någonting annat du vill berätta om redan nu, eller får vi?
1: Nej, nu håller jag på resten.
0: Ja, men det
1: så
0: är klokt.
1: Får man lyssna 13.55 får man veta lite mer.
0: Ja, men absolut. Du är välkommen tillbaks då om 45 minuter. Ungefär, och även klockan 14.55 så är det en lokal nyhetsuppdatering då inom programmet Eftermiddag. Som jag nämnde, vi har ju en gäst att se fram emot när det är torsdag. Veckans gäst, en lite längre intervju är det ju utrymme för då. Idag så är det Krista Nikola som kommer till studion om ungefär en timme. Hon är beredskapskoordinator vid landskapsregeringen. Det har hon varit i ungefär 5 månader nu. Vi hör lite om hennes tjänst. Lite beredskap i allmänhet gissar jag det blir snack om. Kanske privatpersoners beredskap i synnerhet. Och sen också kanske en del om Krista Nikola själv. Vem det är som är på plats här i studion då är alltid kul att få veta. Det är alltså en timme det. Vi har ju en timme att fylla ut fram tills dess idag. Jag kan säga att jag tänker att vi kör lite av en önsketimme här mellan 13 och 14. Så är det så att ni vill höra på någon speciell låt den här torsdagen, så tveka inte. Hör av er. Ring in på 17855. Skicka ett sms till 0457 00 17 855 eller så mailar ni till studion@alandsradio.ax. Och så ska vi försöka förstås se till att din önskelåt blir uppspelad då i den här sändningen. Det har kommit in ett önskemål redan igår som jag glömde bort att spela. Så det ska vi ju ta i tur med här om en alldeles liten stund. Men innan det så ska vi kika på vädret. Det är så vi brukar göra tidigt här i programmet Eftermiddag, och idag är inget undantag. På Mariehamns flygstation i Jomala nu, som då är klockan 1 de här rapporterna ifrån, så är temperaturen 12,6 grader, luftfuktigheten 86%, vinden är sydostlig 5 meter per sekund, 9 i byarna, sikten 71 kilometer. Lufttrycket är 1006,6 hektopascal och molnigheten är på en 7 av den 8-gradiga molnighetsskalan som Finlands meteorologiska institut använder sig av. Vädret beskrivs som molnigt, och ja, det får man väl hålla med om man tittar ut genom fönstret idag. För det är fortsatt molnigt väder utlovat även resten av det här dygnet. En hel del regn också, både här under eftermiddagen men sen också under kvällen. Sen till eftermiddag, tidigt ikväll då är det uppehåll, men ja, egentligen från och med nu fram till efter 15 någon gång så är det utlovat regn, och sen från klockan 19 då är det regn igen utlovat, och det ska sen hålla i sig egentligen hela natten och även hela fredagen så som det ser ut just nu. Temperaturen idag når ungefär 13 grader som högst, och det är en temperatur sen som håller i sig egentligen hela natten, och sen imorgon fredag blir det ungefär 11 grader som högst, men mest runt 9-10 grader. Vinden idag är måttlig i styrka från sydost, alltså 5-6 meter per sekund. I natt avtar vinden lite och det blir ungefär 3 meter per sekund. Sen imorgon fredag då vrider vinden i lite olika riktningar. Det går från sydost till ost och sen vänder det mot nord under dagens gång sen, och det blir ungefär 7-8 meter per sekund vad gäller vinden då, men lite kraftigare byar. 12-13 är det utlovat för Jomalby i alla fall. Det där brukar kunna skilja ganska ordentligt beroende på var på Åland man befinner sig. Det varierar ju en hel del då. Sen om vi kikar lite mot helgen redan nu då, vi har en ganska så sval lördag att se fram emot eller att fasas över, det hur man vill se på saken. Mest mulet till halvklart väder, någon enstaka regnskur under eftermiddagen, temperaturen ungefär 7-8 grader bara där som högst. Vinden är omkring nord mellan 2-5 meter per sekund. Sen på kvällen så ser det ut att mojna ytterligare och det vrider mot syd också. Sen på söndag fortsätter det tämligen svala vädret. Det är ungefär 5 grader på natten mot söndag utlovat, och sen ungefär 8 grader under söndagsdagen då. En hel del regn utlovat för söndagen, och vinden ser ut att vara från ungefär nordost, cirka 5 meter per sekund, och omkring 10 i byarna. Så det är nog riktigt höstrusk får man nästan säga som vi har här på gång. Vi kan kika på eventuella vädervarningar förstås också, i och med att det är regn och blåst utlovat. Idag så är det vindvarning på havsområdena omkring Åland. Ingenting på land, men till havs så varnas det då för vind. Det är en gul varning utfärdad för både då norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Och på södra Bottenhavet så varnas det också för sjögång, att det kan gå lite vågor då helt enkelt. Vi kan ju kika vad den signifikanta våghöjden ser ut att ligga kring. Den överstiger 2,5 meter på södra Bottenhavet idag, och det innebär att det möjligtvis är farligt för fritidsbåtar och mindre fartyg att röra sig på sjön. Det här gäller från och med ikväll klockan 18. Och vindvarningen då, den håller egentligen i sig och under lördagen och även under söndagen. På fredagen och lördagen håller sig vindvarningarna i sig. Det är orangea varningar utfärdat för västra delen av norra Östersjön imorgon. Det gäller även för Ålands hav och södra Bottenhavet. Och på samtliga sjödistrikt förutom Skärgårdshavet så varnas det också för sjögång. Och då ser det ut att kunna bli ännu högre vågor. Signifikanta våghöjden ska överstiga 4 meter imorgon fredag. Sen om vi kikar på vädervarningarna för lördagen, det här hinner ju ändra då förstås, och då är det främst vindvarningar som gäller. Det är gula varningar utfärdat på samtliga sjödistrikt, och på södra Bottenhavet så är det då en varning för sjögång som är utfärdad. Så en hel del varningar till havs då, men vi går över till land också och tittar på de varningarna här tänker jag när vi väl är igång. Imorgon lördag säger jag att det är en vindvarning utfärdad för landområden från klockan 10 fram till midnatt. Den nordliga vinden är kraftig från och med förmiddagen, skriver Finlands meteorologiska institut, i vindbyarna 15 meter per sekund. Det betyder att enstaka fallna träd kan uppstå inom ett stort område och eventuellt korta elavbrott. Så ja, man får hålla i hatten här från och med idag och ja, egentligen framåt helgen också då. Men sen på söndagen då är det inga varningar utfärdade längre. Hoppas ni hängde med där på mina varningar, mina varningsförklaringar och så vidare. Summa summarum, det ska blåsa en hel del. Det kommer gå sjö också under helgens gång. Så ännu en gång, ni får hålla i hatten och kanske se till att båtarna är fastspända och liknande, vad vet jag. Dagens längd ska vi också kika på förstås. Idag så har vi en dagslängd på 10 timmar och 49 minuter. Solen gick upp klockan 8.02 i morse och går ner 18.51 då ikväll. Och sen till sist så kikar vi också på vattenståndet för mätstationen i Fögle. Just nu så säger observationerna att det är plus 21 enligt N2000-systemet, vilket innebär 10 cm över medelvattenståndet då, den här gamla mätmetoden. Och om man tittar på prognosen för vattenståndet så ser det ut att gå upp en hel del framåt helgen här. Det utlovas plus 44 enligt N2000-systemet och 33 cm över medelvattenståndet som mest då. Så vattnet kommer gå upp då här senare inom kort. Men då har vi någorlunda koll på vädret, ska jag väl våga påstå i alla fall. Och vi går över då till lite låtönskemål. Där kom in en hel del. Jag kan ju ta det på nytt hur man går tillväga om man vill önska musik. Man ringer in på 17855. Skickar ett sms på 0457 00 17 855, eller så mailar man till studion @alandsradio.ax. Elisa, hon hade mailat in redan igår. Det var jag som missade att spela upp eller notera ens hennes låtönskemål. Ber om ursäkt för det, och hon ville höra på Eros Ramazzotti med en låt som heter, nu får ni ursäkta min italienska här, Un attimo di pace, tror jag man ska säga. Den här låt vi tyvärr inte, eller jag inte hittade i arkivet just nu. Jag hoppas att det fungerar med Piobella Cosa istället.

0: Eros Ramazzotti med Pio Bella Cosa. Det var Elisa som hade mejlat in igår och önskade få höra en annan Eros Ramazzotti-låt. Jag hoppas att det där fungerar något sånär okej ändå. Det rasslar till rejält i både mejl och sms och telefoner och allting här när jag drog igång Ramazzotti och ni lyssnade, så önskar massor med musik och det är ju toppen det. Man kan alltså ringa in på 17855, smsa 0457 00 17855. Eller så mejlar man till studion snabela@alandsradio.ax. Vi kör så att den här första timmen fram till klockan 14 får vara en önsketimme den här torsdagen. Britt-Marie ringde in och var först på tråden av flera lyssnare och hon önskade få höra Höstvisa med Cumulus en dag som den här.
1: Och ingen har kommit. Nu blir kvällarna kyliga och sena.

Cumulus med höstvesa där, det var önskemål från Britt-Marie det där. Rune ringde också in och önskade musik här i eftermiddag. Så han ville idag höra på lite Tom Jones och Green Green Grass of Home. Så vi lyssnar på den.

önskemusik här i programmet. Eftermiddag är det alltså, vi kör den här första timmen hela vägen fram till 13.55. Det var Runes önskelåt, det där, Green Green Grass of Home. Det är ju förstås tjuren från Wales, Tom Jones, som sjunger den. Nisse ringde in och önskade få höra en låt med vikingarna som vi skulle spela för gumman hans. Jag hittade, det finns många vikingarna låtar i vårt musiksystem. Jag tänkte att vi tar den lite, lite ovanligare i alla fall, även om många förstås känner till den här. Jag tänker vi lyssnar på Jackpot.

Jackpot med vikingarna var det där. Det var Nisse som ringde in och ville höra någonting med vikingarna. Sagt och gjort säger vi här i eftermiddag den här timmen. Vi kör önskemusik så långt det bara går. Det har kommit in sms också på 0457 00 17 855. Hej, jag skulle gärna lyssna på Miss Li, Ålderdomshemmet, som nu blivit en pensionär. Ha en fin dag, alla hälsningar från Yvonne.

0: ett ålderdomshem.
1: Ålderdomshemmet med Miss Li, det var önskemusik från Yvonne det som ville höra den idag, som nu blev en pensionär. Hon önskar också alla en riktigt fin dag. Vidare önskemål är från Ann-Charlotte som ville lyssna på After Dark. Det här är La Dolce Vita.

Det här var ju en gammal Melodifestivalen klassiker får man ju lov att säga. After Dark med La Dolce Vita. Det var Ann-Charlotte som hade önskat den här i programmet Eftermiddag. Vi kör som sagt önskemusik så långt det bara går här. Jag noterar att vi har fått in fler låtar än vad vi har tid att spela här innan klockan blir 13.55. Vi har ju veckans gäst sen efter klockan 2, så jag tror att de här önskningarna som har kommit in som vi inte hinner spela här innan det blir dags för Ålands nytt om cirka 15 minuter så får komma efter klockan 3. Men alla önskningar är förstås noterade och vi ska försöka hinna spela upp dem. Elisa har skickat in och skriver: god eftermiddag och hälsningar, önskar lyssna på Born to be Alive med Patrick Hernandez. Väldigt tråkigt väder idag, kanske låten kan peppa dagen lite grann. Tack, tack. Tack, tack själv, Elisa. Här har vi lite Patrick Hernandez. Born to be Alive heter alltså låten.

Önskemusik från Elisa där. Det där var alltså Patrick Hernandez och Born to be Alive. Maria-Lisa har också hon skickat in och önskat musik idag. Hon vill höra på Bo Kaspers orkester. Låten som hon önskar heter Tillbaka.

Bo Kaspers orkester tillbaka heter låten. Det var Maria-Lisa som hade önskat att vi skulle spela den denna torsdag. Vi hinner med en önskelåt till innan det är dags för Ålandsnytt. Det är Agneta som har skickat in och hon vill höra på Pulp. Det här är Common People.

0: båda avhoppen från OHS-styrelsen. När det gäller den liberala kandidaten Sandra Listerby så säger lantrådet att det är ett personligt beslut som inte har diskuterats inom partiet men som riskerar att skada förtroendet för Liberalerna. Samtidigt känner hon till att det funnits olika åsikter om hur man kommunicerar internt, externt och till allmänheten inom både OHS-ledningen och styrelsen. Hon har ett fortsatt förtroende för styrelsen men säger också att styrelsen behöver fundera på sitt arbetssätt i och med den kritik som framkommit. Katrin Sjögren skulle allra helst se att de båda ersättarna som nu träder in i styrelsen, Anders Ekström liberal och Anette Holmberg Jansson moderat, blir ordinarie. Både utifrån deras kompetenser men också för att minimera turbulensen i styrelsens fortsatta arbete. Ett sådant beslut är dock inte fattat utan behöver först diskuteras och förankras med de båda ledamöterna. Ålänningarnas syn på hur den offentliga ekonomin kommer utvecklas inom de närmaste 12 månaderna är betydligt mer negativ än svenskarnas och finländarnas. Johan Ekstedt är utredare på Åsub och han berättar att man som en del i sin ekonomiska översikt för hösten 2026 mätt hur det så kallade konsumentförtroendet ser ut på Åland.
1: Vi har ju en undersökning, en enkät som går ut till hushållen och den är gjord på samma sätt som för Sverige och Finland. Så då kan vi jämföra attityden då hos hushållen. Hushållen i Polen är fortfarande lite mer återhållsamma med sina pengar mot till exempel Sverige där man har kommit igång mer där.
0: Vad är det då som gör att hushållen är försiktigare här på Åland än i Sverige och Finland?
1: Det man ser stor skillnad mot Sverige och Finland är att åländska hushållen är mer pessimistiska om landets ekonomi om 12 månader. Där sticker vi ut ganska mycket. I egna ekonomin så ser man ganska neutrala medan Finland och Sverige är lite mer positiva där också.
0: Påverkar det då viljan att göra större inköp och sånt?
1: Ja, man säger att man är lite mer återhållsam med stora inköp nu då. Och det här slår ju på handeln och de företag i Polen då som är beroende av konsumtion.
0: Att det ekonomiska läget ljusnar i främst Sverige men även i riket kan på sikt ge positiv effekt på Åland som har mycket utbyte med närområdena. Men även om prognosen är positiv säger Johan Ekstedt att det finns en oro att läget kan förvärras.
1: Ja, nu är vi ju i ett litet osäkert läge här med Mellanösternkriget och i värsta fall så fortsätter ju de här energipriserna ligga högt och det kommer ju dämpa tillväxten, inte bara för Åland utan hela världen. Och det här är ju ett starkt orosmoln för vi vet ju inte riktigt den här utvecklingen och i vår höstöversikt här så utgår vi från finansministeriets basscenarier att det här ändå lättar upp under nästa år. Men i ett värsta scenario så får vi det kärvare.
0: Det sa utredaren Johan Ekstedt från Åsub. Vajerfärjan L178, som är en av de två färjor som ska trafikera på Töftelinjen, är fortsatt ur trafik. Enligt Joel Karlsson, enhetschef vid landskapsregeringens verkstads- och lagerenhet, är förhoppningen att färjan kan vara i trafik senare under torsdagen. Jag hoppas att vi är färdiga under dagen, men jag kan inte lova någonting, säger han. Ursprungligen var planen att båda reservfärjorna skulle sättas i trafik samtidigt som originalfärjan F123 togs ur trafik för elektrifiering. Ålands Radio rapporterade i tisdags att L178 behövde genomgå vissa justeringar för att kunna trafikera linjen. Samtidigt som man försöker göra vajerfärjan redo för trafik så uppmanar Joel Karlsson allmänheten att ha framförhållning i sin planering. Och så vädret. I eftermiddag blir det mulet väder med inslag av lätt regn. Temperaturen är omkring 12 grader och vinden sydostlig 5-6 meter per sekund. Även ikväll finns risk för måttligt regn och i natt fortsätter det regna. Vinden vrider till ostlig och blir 3 meter per sekund. Imorgon fortsätter mulet och regn, temperatur mellan 10 och 12 grader. Till kvällen vrider vinden till nord och ökar till 7 meter per sekund. Sjövädret. Ostliga till sydostliga vindar som tilltar under dagen. På kvällen 8-13 meter per sekund på norra Östersjön upp till 12 på Ålands hav och Skärgårdshavet. På södra Bottenhavet 9-14 meter per sekund, lokalt upp till 17 meter per sekund. Lokalt regn men mest god sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu lämnar vi över till Sveriges Radio.
2: Här är Ekot.

0: Vi ska direkt över till Svenska Akademin.
1: Varmt välkomna till Svenska Akademin och årets tillkännagivande. Jag heter Ingrid Karlberg och är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Akademin har just sammanträtt och beslutat vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. A warm welcome to the Swedish Academy. My name is Ingrid Karlberg and I am the Academy's permanent secretary. The Academy has convened today and can now announce its decision on this year's Nobel Prize in Literature. Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson. Och motiveringen lyder: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen. The Nobel Prize in Literature 2026.
2: Anne Carson från Kanada är det som får årets Nobelpris i litteratur. Hon skriver ju poesi och kommer också vara en person som korsar olika genrer. Björn Jansson, vad kan du berätta om Anne Carson?
3: Anne Carson, hon är ju från Kanada, som vi hörde i motiveringen eller förklaringen vem det var som fick det. Poet och romanförfattare, hon blandar det här i sina böcker. Hennes kanske mest kända på svenska heter Röd självbiografi. Och hon används också av den antika mytologin. Så det kan vara lite snårigt att ge sig in i hennes texter.

Ja, där fick vi ju Nobelpriset i litteratur serverat för oss här från Sveriges Radio Ekot. Det brukar ju vara en helt vanlig nyhetsuppdatering, men förstås när Svenska Akademien utser då Nobelprisvinnaren i litteratur så förstår jag ju att Sveriges Radio är där och sänder direkt. Ann Carson, alltså från Kanada, var det som tilldelades Nobelpriset i litteratur i år. Ett namn jag, Rasmus Karlsson, i alla fall aldrig hade hört. Även veckans gäst såg inte allt för säker ut på det här namnet. Veckans gäst heter Krista Nikola och henne ska vi få träffa här om en alldeles liten stund. Hon är beredskapskoordinator vid landskapsregeringen sedan maj månad, en nyinrättad tjänst. Men innan vi pratar med Krista Nikola så ska vi hinna med en önskemlåt från förra timmen. Det var Maj-Britt som skickade sms till studion och ville lyssna på lite åländsk musik. Det här är Robert Näslund med Du är alltid en del av mig.

0: Robert Näslund, du är alltid en del utav mig. Det var önskemusik från Maj-Britt det där. Nu är det dags att välkomna in veckans gäst den här torsdagen i programmet Eftermiddag. Det är ju så att vi en gång i veckan har en lite längre programpunkt där vi kan ha en lite mer djupdykande intervju. Vi har ju hela timmen på oss här ända fram till 14.55. I våras var det så att en tjänst som beredskapskoordinator tillsattes då vid landskapsregeringen. Beredskap är ju någonting som har seglat upp som ett allt mer aktuellt ämne de här senaste, ja vad ska man säga, 7-8 åren. I synnerhet med tanke på både lokala och internationella händelser. Och det har ju varit ett prioriterat område från nu sittande landskapsregering, just beredskapsfrågorna. Sedan maj månad så är det Krista Nikola som jobbar då som beredskapskoordinator vid landskapet. Du flyttade tillbaka till Åland då efter ganska många år i Sverige, eller hur var det?
1: Mm. Jag har bott nästan halva livet i Sverige, så att nästan 18 år blev jag där.
0: Jag förstår. Hej och välkommen för övrigt.
1: Tack så jättemycket.
0: Hur är läget den här hösttorsdagen?
1: Jo, men det är bra. Det är bra. Jag mår bra.
0: Ja, men det är toppen det. Vädret till trots så får man ha sol i sinne bara.
1: Jag tycker hösten är underbar, så det går ingen nöd på mig.
0: Den är faktiskt fin på sitt sätt. Jag ska inte alls säga emot där. Men hörde du, vad innebär rollen som beredskapskoordinator riktigt?
1: Nej, men dels så har det kommit nya EU-direktiv här för ett par år sedan. Framförallt ett som jag ansvarar för att genomföra på Åland. Det är ett SER-direktiv som handlar om att stärka motståndskraften hos kritiska verksamhetsutövare som då tillhandahåller samhällsviktiga tjänster. Och här så har Åland lagstiftningsbehörighet när det kommer till att genomföra det här direktivet även på Åland. Så då behövde man helt enkelt en tjänsteperson för det. Det handlar både om att identifiera då kritiska verksamhetsutövare, men också göra liksom tillsyn, uppföljning och vägledning för de här kring det som liksom omfattas av direktivet. Så det är liksom min huvudsakliga arbetsuppgift, men också mer generella beredskapskoordineringsdelar.
0: Mm. Jag tänkte fråga dig lite mer konkret vad det är som du har på ditt bord om dagarna. Jag kan tänka mig att det är väldigt, väldigt varierande.
1: Ja, men det är det. Det här direktivet har tagit väldigt mycket tid här initialt och gör det fortfarande. Det är ett nytt direktiv för liksom alla medlemsstater, så att där har jag mycket kontakt med våra grannländer och både liksom nordiska och europeiska samarbeten kring det här direktivet och vad det liksom faktiskt innebär i praktiken och hur det här stödet till de här verksamhetsutövarna ska se ut. Direktivet syftar liksom till att egentligen öka då den här beredskapen och motståndskraften väldigt brett över hela liksom samhällsstrukturen och är uppdelat på olika sektorer, allt från liksom transport och energi till livsmedel och hälso- och sjukvård, och där vill liksom direktivet ta ett ganska omfattande, man pratar om ett så här all hazard perspektiv, att man som då verksamhetsutövare ska titta på allt från liksom olyckor och händelser som är liksom skapade av människan och sabotage, men också naturrisker och katastrofer och folkhälsorisker och hybridhot och förstås också liksom krig sist och slutligen.
0: Mm.
1: Så att det är mycket med det här. Det är också en ny lagstiftning som har kommit här på Åland som då handlar om både den här cybersäkerheten som ett annat EU-direktiv som har kommit och det här SER-direktivet då. Så att försöka hitta de här strukturerna, men också stödja då liksom verksamhetsutövarna med de skyldigheter som åläggs dem. Ta fram liksom utbildningsmaterial, mallar och liksom stödpaket för dem att lyckas med det här. Så att det är där en balans också i att hitta det här med att både stödja och liksom pedagogiskt försöka vägleda de här för att uppnå målet med motståndskraften, men också sen sist och slutligen vara en tillsynsmyndighet också. Mm. Så att Det har varit ett fullt fokus här från maj. Det fanns liksom en deadline där på sommaren att ha kommit vissa steg i det här direktivet.
0: Jag förstår. Men om man vänder på frågan, då, vad har du inte på ditt bord, Krista Nikola?
1: Nej, men om man kollar på liksom beredskapsfrågorna så har jag andra kollegor som jobbar mer med beredskaps, liksom, lagstiftningen och frågorna som gäller mellan liksom landskapet och riket och övriga internationella delar. Så att jag har mer fokus på liksom Åland och också den interna liksom beredskapen och stödja våra verksamheter, underlydande myndigheter, samarbete med kommuner och sådär.
0: Så eventuella tvister med Helsingfors, då får du stå utanför och titta på kanske?
1: Ja, då, där är inte jag delaktig.
0: Det kan ju vara skönt på sitt sätt det också. Men är det så att du har en beredskapsbakgrund från förut, eller hur, inom arbetslivet? Eller hur är det?
1: Ja, men jag har jobbat de senaste 7 åren i Stockholm och i en söderkommun till Stockholm som är väldigt stor. Jobbat både med brottsförebyggande frågor men också beredskapsfrågor. Så det är liksom mina senaste 7 år i Stockholm. Och jag menar, där har väl de flesta också följt med i nyhetsrapporteringen och just de brottsförebyggande frågorna som är liksom en väldigt stor problematik. Så hänger ju också till viss del ihop med beredskapsdelarna och mycket har liksom följer varandra när det kommer till att nå befolkningen, jobba med civilsamhället och tredje sektorn och så. Så det har varit det jag har gjort väldigt mycket. Och sen när pandemin bröt ut så jobbade jag aktivt. Jag blev liksom utlånad, kan man säga, till kommunens stabsorganisation, alltså det man kallar för krisorganisation, och jobbade egentligen heltid med kommunens då krisberedskap och med socialtjänstförvaltningen, alltså kommunens sociala frågor. Hade mycket kontakt med, Stockholm har ju en krisorganisation också som är regiontäckande som kallas för SSR, Samverkan Stockholmsregionen, och där jobbar jag mycket med både liksom lägesbildsarbete och analyser av material som behövdes under pandemin och risker helt enkelt. Så att, det var väldigt intressant och jag tror aldrig att jag har träffat så många kompetenta kvinnor i vårdbranschen som levererade liksom dag efter dag. Det var väldigt inspirerande och en bra erfarenhet även om det var en kris förstås.
0: Jag kan tänka mig att själva inställningen till beredskap han ändrar ganska mycket under dina 7 år. Stämmer mitt påstående?
1: Nej, men absolut. Jag tror att när jag började så var vi, om vi var 4 anställda plus en säkerhetschef. Och nu när jag slutade här i våras så var vi närmare 30 tjänstemän som jobbar med de här delarna. Så att det har ju, som du sa inledningsvis, blivit ett väldigt aktuellt tema för många, inte bara utifrån omvärldsläget när det kommer till krig och konflikter, men även utifrån liksom klimatförändringar och andra störningar som gör att vi behöver förstås ha en liksom medvetenhet kring det här.
0: Mm. Vilka delar inom beredskapen är du personligen mest engagerad inom på det viset att du personligen tycker är viktigast?
1: Nej, men jag har jobbat väldigt många år, egentligen nästan hela mitt yrkesliv med tredje sektorn i olika former. Och där tycker jag att det är en otroligt liksom, viktig del i samhället. Vi har kompetens i våra föreningar och organisationer. Vi har vilja att liksom, bidra och vi har stora liksom, förmågor att organisera oss och känna gemenskap i tredje sektorn som jag anser att är väldigt viktig. Vi kommer inte att klara oss bara med myndighetsutövning, utan vi kommer att behöva liksom både allmänhetens medvetenhet förstås, men också tredje sektorn. Och där skulle jag vilja hitta liksom de samarbetena och se hur man kan utveckla det ännu mer. Jag har jobbat jättemycket med det när det kommer till det brottsförebyggande arbetet och sett jättefina liksom resultat när man går ihop just myndigheter och både privat och tredje sektor. Det är nästan då det liksom börjar hända saker på riktigt.
0: Jag tänkte vi kan återkomma egentligen till ja, den privata och även också tredje sektorns beredskap här senare under intervjun. Men Krista Nikola, du nämnde tidigare här, ja, men en rad olika projekt och saker som ingår i ditt jobb just nu då. Men av de här alla sakerna, vad tycker du att det är? Finns det någonting som är lite extra värt att lyfta fram som ni kanske jobbar extra hårt med eller som ni ser som extra viktigt just nu från landskapets håll?
1: Ja, men då ska jag kunna nämna att vi planerar för beredskapsdagar här i februari 2027. Och det gör vi också då i samarbete med de här frivilliga organisationerna som planerar ett innehåll för ett helgtillfälle kommer det troligtvis vara. Det Röda Korset och Leader och Medis som kommer att hålla i ett tillfälle för allmänheten. Och sen kommer landskapsregeringen också ha två dagar, en kväll för allmänheten med föreläsningar och liksom inspiration och information. Och sen kommer det vara en sluten del för myndigheter och kommuner. Så där håller vi på och spånar på program och sätter agenda för det och hoppas på att det blir ett innehåll som kommer att ge någonting både till allmänheten och till myndigheterna. Så där får man hålla ögonen öppna. Vi kommer väl att kommunicera de datumen så fort som möjligt här.
0: Hur mycket av det här beredskapsarbetet är sånt som ja, men lite åtminstone är hemligt? Jag tror att det finns i viss mån några saker.
1: Nej, men så är det ju förstås. Så det finns ju liksom många både krav och rekommendationer för egentligen liksom, ja, men myndigheter och företag, både privat och liksom offentlig sektor, för vilken miniminivå man ska liksom hålla sig på. De här är ju ofta liksom allmänna regler eller standarder som är förstås offentliga, men sen är ju innehållet ofta hemligt. Och det är ju förstås av säkerhetsskäl och där tycker jag också att det är en intressant diskussion som pågår nu i samhället just mellan de här liksom både offentliga verksamheter men också företag, att till viss del så behöver vi kanske kunna dela viss liksom hemligstämplad information för att komma vidare och för att nå de här samarbetena och liksom se helheten. Men det där är ju inte så enkelt alltid. Det finns utmaningar i det och men det finns också vinster med att dela. Så att det ska bli spännande att se hur man kommer fram till det där och vilka delar. Man behöver ju se förstås att den informationen man delar är liksom till fördel för ändamålet. Men samtidigt så är ju kanske information liksom vårt samhälles största akilleshäl i dagens samhälle. Det är lätt att förvränga information, det är kanske ibland lätt att få tag i information och det kan vara till stor skada. Så att, jag tror ändå att det är viktigt att vi har en liksom, ja, att vi är försiktiga med det.
0: Det säger alltså Krista Nikola då, som är veckans gäst här i eftermiddag i Ålands Radio. Vi ska ju fortsätta prata beredskapsrelaterade frågor och saker här förstås. Vi ska ta lite musik här emellan. Du har fått önska låtar själv här i det här programsegmentet. Och första låten du begärde få höra Bromander med Härjande hav. Vill du berätta lite varför valet föll på den?
1: Nej, men dels förstås lite uppa åländska eller åländsbördiga artister och sen är jag också god vän med Staffan Bromander. Lyssna på honom om ni inte har gjort det. Han är fantastisk både som människa och musiker.
0: Och om ni har missat Härjande hav med Bromander så kan vi ju berätta att den låten går så här.

0: Bromander där med Härjande hav, det var en av låtönskemålen från veckans gäst som heter Krista Nikola. Hon är ju beredskapskoordinator vid landskapsregeringen sedan 5 månader tillbaka. Jag tänkte vi ska väl komma in på att prata kanske lite mer konkreta beredskapssaker här nu, lite om, ja men, dels kanske hur det ser ut och vad som kan bli bättre, men också vad man som både privatperson och som arbetsgivare till exempel kan tänka på och så vidare. Men om vi börjar så här pass brett, om jag ställer frågan hur du upplever att beredskapen på Åland fungerar generellt, vad skulle du säga då?
1: Nej, men jag tror att det finns liksom en medvetenhet om Ålands liksom insulära läge. Ålänningar liksom är ju generellt, ska jag säga, ganska vana med att hantera sådana här mikrokriser eller mindre störningar, eftersom att man bor på en ö. Och alla har liksom varit med om att färjan kanske inte går eller elen inte fungerar eller vattnet strular på något sätt, och har liksom både varit med om det och medveten om det och byggt lite liksom åtgärder för att kunna hantera det, kanske i sitt eget hushåll men också i sina företag. Och jag tror att det här är, just medvetenheten är nog liksom den första grunden i att ha en bra beredskap. Jag kommer som sagt, jag har bott i Stockholm i många år, och när man bor i liksom lägenhetshus, flerbostadshus i stora städer, så finns det nog en högre liksom tilltro att samhället kommer och hjälper än vad kanske ålänningarna har. Man har liksom en lite bättre koll kanske på vad man själv behöver och hur man ska liksom hålla sitt hus och sina funktioner i schack. Så att jag ska ändå säga att det finns liksom en medvetenhet och att det är grunden. Jag tror också på att ålänningar har bra relationer med varandra, så att det lilla samhället på något sätt också gynnar den här beredskapen. Man har liksom goda relationer, man känner varandra, man vet vem man ska ringa. Och det som man kanske skulle vilja i det är väl också att hitta de här strukturerna i det, så att allt inte heller, det finns ju en nackdel också med personbundna liksom resurser, eller vad jag ska säga, att prata om det någon gång, att ja, men om alla ringer Janne och Janne kan inte vara på 10 ställen samtidigt, då har vi ett problem. Men just hur bygger vi då liksom utifrån den här fördelen som vi har och de här relationerna vi har, hur bygger vi funktioner som också håller över tid i det?
0: Mm. Det kan jag tänka att också är en utmaning vad gäller myndigheter och annan kritisk verksamhet, att det kan bli väldigt mycket kunskap och information som samlas på en person inom sådana områden också.
1: Ja, men absolut, och så är det ju, jag tänker i alla organisationer, oavsett hur stora de är, så blir det ju, det är svårt att det inte blir personbundet, och till viss del så behöver ju den här liksom personliga kontakten och relationen också finnas. Men det är ju förstås en utmaning i mindre samhällen som kanske, ja, men som i mitt fall, jag är ensam i min roll på landskapsregeringen, och där jag kom ifrån så var vi 30. Så att det går inte att liksom, du vet, lista så många namn som skulle kunna liksom ersätta det här, men det är väl någonting vi ändå tittar på som vi skulle vilja liksom se i flera led på Åland. Och där tror jag att det finns en medvetenhet även kring det, och sen behöver man skruva lite på och säga, men vem kan man sätta in då och hur hittar man de här funktionerna?
0: Mm. Mm. Om vi håller mig kvar här på just myndighetsnivå och även annan kritisk verksamhet då, hur känner du att det är förspänt på den fronten, upplever du att det känns bra inför eventuella kriser där också?
1: Jo, men det tycker jag också, och jag bodde ju inte på Åland varken under de senaste stormarna som har varit här med Alfrida och Johannes eller under pandemin, men följde ju det från liksom Stockholm och har ju förstås familj här och stuga som man var lite extra orolig över där under stormarna, och är ändå imponerad över hur Åland har liksom tagit sig an de här utmaningarna och de här kriserna. Faktiskt, det finns ju liksom en liksom vilja att ingripa och hjälpa till som är väldigt värdefull. Alla vill liksom dra sitt strå till stacken och ser att man kanske har kompetens att bidra. Där tror jag också att de här liksom tredje sektorn och frivilliga organisationerna är ju liksom otroligt värdefulla i det här, att många liksom är anslutna till organisationer eller föreningar som på något sätt också bibehåller och liksom lär ut den här kompetensen, och då känner man att man är kapabel i de här stunderna. Och det tror jag också att det är liksom en fördel med Åland jämfört med kanske större städer.
0: Mm. Ja, det är någonting jag lite har funderat på, just den här tredje sektorn, att det är kanske någonting som är, ja, det är väldigt starkt i hela Svensk-Finland överlag. Jag tänker att Åland kanske också sticker ut i den bemärkelsen. Jag tänker ju bland annat på frivilliga brandkåren, som man kan säga som en liten blandning av tredje sektorn, ja. Och sen också mera kritisk verksamhet och sånt.
1: Ja, men absolut. Och där, det är ju klart att det var ju ett, om jag ska säga, ett ganska stort problem i Sverige är ju att vi inte har en återväxt i föreningsliv. Alltså just att Sverige och Finland har ju varit väldigt föreningsstarka liksom samhällen om man jämför med andra delar av världen. Men just att intresset för att bli medlem i föreningar och engagera sig i föreningar, det liksom svalnar för varje generation egentligen. Och det där är ju en utmaning. Nu förstår jag det ändå som att Åland har liksom en väldigt bra, just som du nämnde, frivilliga brandkåren och andra organisationer som har många ungdomar och även i liksom idrottsföreningar. Ålänningar är ju jätteduktiga på att ordna läger och kurser och sånt för att liksom locka barn och unga. Men att just behålla dem sen efter att man kanske har fyllt 18, det är ju en utmaning för alla.
0: Mm.
1: Så det är ju någonting som jag tror att flera liksom kliar sig i huvudet över, att hur ska vi lyckas med det här och faktiskt få folk att engagera sig och vilja vara del i det. För det man pratar om mer och mer är ju också den här liksom mentala kriståligheten, alltså gemenskap, att känna sin granne, att vara medveten över sina egna liksom personliga förmågor att hantera kriser eller liksom stressade situationer överhuvudtaget. Och där är ju också tredje sektorn otroligt viktig i att kunna liksom samla många människor snabbt, öppna mötesplatser, återkoppla till en gemenskap som finns även liksom under normala förhållanden.
0: Ja, för beredskap är ju väldigt brett egentligen. Mm. Det är inte bara ärtsoppsburkar i ett skafferi som man behöver ha ifall det blir strömavbrott jättelänge eller liknande. Mm. Utan det omfattar ju materiella saker, fysiskt, psykiskt och även socialt. Mm. På det viset då. Men jag tänker, om vi kommer in lite på personnivå här då, som privatperson. Vi får väl kanske ta det lite stegvis här då, vad man kan tänka på, vad man behöver ha i bakhuvud helt enkelt när man tänker beredskap och pratar om beredskap.
1: Mm.
0: Ska vi börja med kanske det sociala, som vi lite var inne på redan här med föreningar och så vidare.
1: Mm.
0: Det är ju inte en helt oviktig bit.
1: Nej, men absolut inte. Och jag tänker att där vi också olika allihopa. Alla vill inte vara med i en grupp. Och det måste vara okej det med. Men Åland har ett otroligt utbud när det kommer till liksom organisationer och föreningar. Så att där tänker jag ändå att man gärna ska liksom tänka ett varv till. Och att saker kan ändras och samhället kan se annorlunda ut. Var har man intressen och var skulle man liksom kunna tänka sig att engagera sig? Och det behöver inte vara att man måste gå på liksom en träff i veckan eller träning flera dagar i veckan. Men bara att betala medlemsavgift i vissa avseenden eller delta på informationstillfällen och liksom på det sättet engagera sig. Men jag skulle ändå också vilja lyfta fram det här med liksom att vara medveten om sin omgivning. Alltså, vem bor du bredvid? Vilka är dina grannar? Känner du dem? För att i en kris eller en störning så kommer vi att behöva varandra, och där är det ju viktigt att veta både för sin egen del och liksom sin närmsta familj. Vad behöver vi för att klara oss? Men finns det andra som jag kanske kan hjälpa? Har man en granne som är äldre eller som är sjuk? Eller är du själv den grannen som är äldre eller sjuk? Så kan man ju faktiskt också knyta de kontakterna av den anledningen. Att våga be om hjälp och våga liksom bygga det där. Eller har någon extra material så kan man liksom låna varandra om det är så att man klarar sig. För det finns ju faktiskt en skyldighet i Finland att man ska klara sig 3 dygn utan myndighetsstöd vid störningssituationer. Och i Sverige har man faktiskt precis höjt den till 7 dygn. Så att det är ju inte helt otänkbart att kanske Finland går i den riktningen också. Där 3 dygn är alltså nära, men 7 dygn, det börjar bli ganska länge om någonting händer.
0: Ja, det
1: och då kommer vi behöva varandra.
0: Verkligen, så är det. Och då hjälpa varandra på olika sätt. Och då kommer jag egentligen också lite in på materiella sakerna. För det jag deltog i en träff tillsammans med landskapsregeringen för, ja, det är några månader sedan nu, tid till våras skulle jag säga det var. Då nämndes det mycket just att man kan samarbeta tillsammans. Att kanske en har det här hemma, någon annan har det här hemma. Någon kan fixa mycket väder och sådant vid behov.
1: Ja, men precis. Och det tror jag jättemycket på, att liksom alla kanske inte behöver ha det här omfattande bunkerlagringen liksom själva. Men jag tänker framförallt hur Åland ser ut med skärgårdar och till viss del vissa liksom långa avstånd. Att hur kan man hjälpas åt där och vad har man för fordon till exempel som kan skotta snö, eller vad finns det för liksom andra verktyg för att fälla träd om det faller över vägen och sådär. Att man liksom gemensamt gör upp en plan för det och diskuterar liksom hur man hjälps åt i såna lägen. Men också det här med som jag tror att många liksom inte tänker på när man tänker på sin liksom egen familj kanske och egen kristålighet. Att, ja, men, har man kanske sjukdomar, behöver man liksom extra medicin eller någonting liksom särskilt som speciellt för er som familj och även husdjur. Har man husdjur, de kommer också behöva mat om det är så att man inte kan ta sig hemifrån och liksom, man behöver tänka på alla delar i det där.
0: Men det, som jag sa tidigare, att det är inte bara den här ärtsoppsburken och så vidare då, men om man ska ha då beredskap för 3 dygn utan assistans utifrån, hur mycket behöver man ha som en, ja, men vi kan säga vanlig 4 personers kärnfamilj ungefär?
1: Nej, men det finns ju jättemycket bra information om det här, sån här 72 timmars beredskap som man kallar det, och det finns ju både broschyrer som myndigheterna skickar ut här, jag tror att den senaste broschyren skickades ut 2019 och Räddningsmyndigheten uppdaterade en version av den som skickades ut så sent som förra året, tror jag. Så att det finns väldigt mycket information att läsa om det med sådana pedagogiska liksom checklistor för det, men man pratar ju ofta om att en person behöver 3 liter vatten per dygn till exempel. Man behöver en viss mängd mat. Man behöver kanske säga att man har liksom varma kläder eller filtar och just fundera på alternativa lösningar på att laga mat eller värma upp sitt hus eller få tag på de här delarna som man behöver för att klara sig. Mm. Och sen också beroende förstås på vilken tid på året det är. Det är liksom mitt i vintern, så krävs ju andra delar än om det är sommartid. Men så det kan jag väl ändå tipsa om, att just titta på de där broschyrerna och de där checklistorna som finns. De är ganska liksom bra att ha som en liten egen mall. Där tycker jag också det är intressant. Jag träffade några energimyndigheter här från Norden nyligen. Och där har liksom Danmark identifierat att det en väldigt stor majoritet av danska befolkningen som har elbilar, så nu tittar man också på att hitta liksom tekniska lösningar för att kunna använda liksom elbilarna som reservkraft i hushållen. Hur kan man liksom föra elen från elbilarna tillbaka till hushåll ifall det är så att det skulle bli liksom strömavbrott. Så det är väl också så nära tips att, men vad har ni redan? Har ni bilar? Ja, men det är en radio. Det är också en väldigt stor powerbank. Man kan ladda telefon i bilen och så vidare. Så att man kanske inte behöver köpa så mycket liksom nya grejer. Men den där listan är nog bra att gå igenom.
0: Det säger alltså Krista Nikola. Vi ska alldeles strax fortsätta intervjun. Jag ska bara fleka in här att jag fick ett meddelande från resten av redaktionen på övre våningen här på Ålands Radio, att vi har lite problem med vår hemsida för tillfälle. Det är ett tekniskt problem som gör att vi inte just nu kan publicera nya texter. Det är hos leverantören problemet ligger. De undersöker och åtgärdar det här så fort de kan förstås. Men själva radiokanalen då, Ålands Radio, som du lyssnar på just nu här då via 91,3, fungerar som det ska. Men som sagt, det här tekniska problemet gäller alltså hemsidan för tillfället. Krista Nikola, nu tänker jag att vi går in på följande del lite av beredskapen, i alla fall av det som jag tänkte på då. Jag nämnde ju det sociala, det materiella och sen också lite, ja, det mentala. Du talar ju om vikten av, ja, information här, om man säger så, tidigare, för det behöver vi ett tag sedan redan i den här intervjun. Men hur pass viktigt är det här att liksom ta till sig rätt information, kunna processa information och kunna sålla information?
1: Nej, men det är ju jätteviktigt förstås, och jag tror att vi ändå alla har en medvetenhet även där om liksom samhällsläget och världen när det kommer till desinformation och så. Men att vara noga med att faktiskt följa liksom myndighetshemsidor vid kriser, att gå till de sidor som är aktuella och inte kanske alltid läsa på sociala medier till exempel. Och där är ju Ålands Radio är ju just ett sånt liksom kommunikationsverktyg som också landskapsregeringen använder vid störningssituationer. Det finns ju också den här kris.ax som är en myndighetsövergripande hemsida som egentligen endast används vid störningssituationer, och där ska det bara finnas liksom kortfattad och aktuell information. Så att just information är väldigt viktig, men där har ju också alla ett eget ansvar förstås att läsa på och kolla upp saker och liksom ha kunskap. Men information är också det är väldigt svårt. Man vet aldrig hur saker tolkas och om alla har fått informationen och vem har hört och finns det någon som man har missat. Så att där tittar man ju också många länder just nu på liksom hur just att det ska finnas flera informationskanaler, just radio och hemsidor, men också utskick till hushåll och till företag och sådär, så att man liksom försöker nå brett.
0: Så officiella informationskanaler, det är det som är vägen att gå vad gäller krisinformation i alla fall då.
1: Absolut.
0: Även om man förstås sen, i samordnande verksamhet, där finns det ju mycket som sociala medier kan bidra sen med, kan jag tänka mig.
1: Ja, absolut.
0: Men det här halkar jag in på lite nu, så lite sidospår, just mediernas roll vid kriser. Hur tyckte du att det här fungerar i Sverige? Du är tämligen ny här på Åland då, men du kanske har viss erfarenhet av mediehantering och så vidare.
1: Jo, men det har jag, och om man inte jobbar med media men med offentlig verksamhet, så kanske man har en lite sån här hatkärlek till media, om du förstår mig rätt.
0: Absolut, ja.
1: Och nu pratar jag utifrån mitt förra jobb främst, att väldigt duktiga på att informera och gå ut med information, men ibland lite för snabba. Och är det stora mediekanaler som går ut med information lite för snabbt, så kan det bli fel, och då behöver man liksom göra ett hästjobb sen för att liksom reda ut det och reda upp och gå ut med liksom korrekt information. Och det har jag ändå varit med om i mitt gamla jobb när vi hade en större brand på ett äldreboende till exempel, och där gick media ut med information på Aftonbladet och diverse hemsidor om att vi hade boende som hade gått bort i den här branden, och det stämde överhuvudtaget inte, och då alltså blir ju kommunen och den här krisorganisationen, vi hade gått upp i stabsläge, blir ju liksom totalt nedringda förstås av anhöriga som är jätte oroliga. Att är det min mamma eller är det min pappa som är den som har gått bort? Men å andra sidan under pandemin till exempel, och framförallt efter att man hade kommit en bit in i den krisen, så var ju media en jättekraft i att nå ut till många och nå ut på olika språk. Och där även igen liksom tredje sektorn, att just nå grupper som man kanske vanligtvis inte når med sina liksom vanliga kanaler, och kanske nå ut på språk som behövs. Och också få liksom den här dialogen, att det inte bara blir kommunikation liksom åt ett håll och information, utan även få en dialog. Så att jag har också jättebra erfarenheter av att ha jobbat med media förstås, och att informera och kommunicera. Men ibland går det lite snabbt.
0: Ja, nej, det är förståeligt. Vi kan väl säga å Ålands Radios vägnar att vi ska väl försöka så långt det bara går att undvika den här typen av fadäser som du nämnde här då, Krista Nikola. Men är det någonting ytterligare tycker är värt att nämna vad man behöver tänka på vad gäller beredskapen som privatpersoner?
1: Nej, men just jag skulle ändå vilja liksom den här medvetenheten. Jag förstår att alla inte liksom kanske har ett sånt här lager och har den här checklistan liksom bockat av varenda punkt, men att ändå fundera och tillsammans i sin familj, att man liksom inte bara tänker i sitt eget huvud utan ändå prata igenom det liksom runt middagsbordet och med grannarna, att hur ska vi göra och hur har du tänkt, och fråga liksom hur andra har funderat på det här. Jag tror ändå att det hjälper och att man kanske kommer på fler saker som kan inträffa, som kanske är det som är mest sannolikt att inträffa, och hur man då kan få liksom tips på hur man kan göra och tänka kring det.
0: Mm. Vi ska fortsätta intervjun med Krista Nikolaou, men alldeles i en stund vi ska lyssna på lite musik igen här. Vi har David Bowie som du önskar den här gången, Space Oddity. Vill du berätta varför det här blev ett av önskemålen?
1: Nej, men det är en shoutout till min son. Det är hans favoritlåt och det är också ett tips till småbarnsföräldrar att sätta på den här ifall ni vill att era barn ska sova. Den funkar väldigt, väldigt bra. Och framförallt om man är trött på babblarna och andra barnlåtar så kan man köra David Bowie istället.
0: Vi lyssnar på Space Oddity.

0: Space Oddity med David Bowie där. Önskemål då från Krista Nikola som är veckans gäst. Vi har ju pratat beredskap. Jag tänkte vi ska avrunda det här lite beredskapssnacket de här sista 5 minuterna tillsammans här. Men hur trivs du så här långt då i rollen som beredskapskoordinator? Du har jobbat 5 månader.
1: Men jag trivs bra. Det är mycket som är nytt. Alltså tjänsten är ny. Så att hitta liksom uppdraget och hitta nivån är ju förstås en del i det. Men jag trivs väldigt bra. Jag har fina kollegor. Jag tycker att Åland är väldigt spännande att jobba på. Det är liksom en rent organisatoriskt ett intressant samhälle. Så att jag trivs väldigt bra.
0: Mm. Du nämnde tidigare att du är ny återflyttad då till Åland. Var det den här tjänsten som fick dig att flytta tillbaka hit?
1: Ja, nej, men absolut. Jag kom i samband med den här i maj.
0: Mm. Och hur känns det att vara tillbaka på Åland överlag då?
1: Nej, men det känns också jättebra. Jag trodde inte att det skulle kännas så här bra direkt, men det känns som att vara hemma. Så att jag trivs väldigt bra och det är min familj också, så det var nog helt rätt beslut.
0: Men vad pysslar du med när du inte jobbar med beredskapskoordinering? Har du några stora fritidsintressen eller sådär?
1: Nej, men det är väl mina barn då. Mm. Mycket tid går åt till dem, men också stugliv och vara ute. Jag trivs väldigt bra i naturen, så det är det vi gör, jag och min familj ska jag säga.
0: Mm. Men sen tänkte jag också passa på att avrunda här egentligen och prata om din personliga beredskap. Lite grilla dig på det. Hur ser det ut? Är allting på topp och så vidare?
1: Jag kan nog inte bocka av hela den där listan. Det kan jag inte göra. Men det är väl oundvikligt när man jobbar med de här frågorna att man har liksom gått igenom en del scenarion i sitt eget huvud. Och där tycker jag också att det på något sätt så är du lite enklare här. Kommer från en liksom liten lägenhet i en storstad. Det fanns inte så många liksom alternativ till att värma lägenhet eller laga mat eller förvara grejer och sådär. Nu har vi ändå ett hus med spis och det finns den typen av liksom grill ute på gården och sådär som fungerar även om det skulle vara strömlöst eller bli kallt och så. Så att, jag tror ändå att vi hade klarat oss.
0: Känner du grannarna?
1: Jag känner grannarna. Det gör jag. Det gick snabbt. Så blev både vi och barnen vänner och försöker ha... Vi har inte pratat beredskap, det har vi inte gjort. Så det kanske jag ska gå hem och göra efter idag då.
0: Mm. Ja, det kanske inte är första man tar upp som nyinflyttad. Att man kanske vill bli kompisar eller åtminstone bekanta först på allvar där. Men ingen mer med det. Jag får tacka så jättemycket Krista Nikola för att du tog dig tid att komma hit till Ålands radioprogram i eftermiddag och agera veckans gäst. Vi har pratat, beredskap nästan uteslutande under den här timmen. Så får jag säga då välkommen tillbaka till Åland och hela den biten. Önskar dig fortsatt lycka här i jobbet som beredskapskoordinator. Det finns säkert mycket att göra alla dagar.
1: Det finns det.
0: Härligt. Mm. Vi ska få Ålands nytt här om lite knappt 2 minuter. Sen så fortsätter ju programmet eftermiddag hela vägen fram till klockan 15.30. Vi hade ju önskemusik i första timmen och vi har lite låtar som vi inte hann med att spela då. Det är lite Stikkan Andersson, John Holm, Barbados och Emil Sigfridsson som vi har i spellistan till näst här att se fram emot. Sen förstås så ska vi också få ta del av dagens nya låt, så som fallet alltid är här i eftermiddag. Jag ska kolla snabbt vad det är för låt vi har idag. Det är Lale som får agera dagens nya låt idag med en låt som heter Potatislåten. Det låter spännande. Undrar vad den handlar om. Kan det vara potatis? Apropå att vi har pratat beredskap här lite kanske. Nåväl, det får vi ta del av om cirka 15 minuter. Och sen också det som händer i den här sista halvtimmen är att vi ska få gå igenom musikflätan kortversionen ännu en gång. Har du missat musikflätan som ju gick ut i tisdags ursprungligen så får ni spänna öronen cirka 3:15 då när vi drar iväg kortversionen. Det finns ju som vanligt chans att vinna fina priser då för den som lyckas lista ut ledtrådarna i musikflätan. Men allra först i nästa timme så ska vi ju förstås få besök av Hasse Persson Bru, för han tar ju vid när jag säger tack för idag då klockan 15.30. Åland idag kör igång då och håller på fram till 17.00. Och vi ska ju förstås då i helt vanlig ordning också få ta del av vad som vi har att se fram emot vad gäller det programmet. Allt det här alltså här i Ålands Radio. Men nu är klockan 14.55 och ni vet vad det betyder.
2: Ja, det betyder ju Ålands nytt det. Rederiet Axferries får både ris och ros i årets kundunder.

0: ersatts av det missnöje som fanns på Föglerlinjen med det nya systemet för incheckning. I de skriftliga kommentarerna är det tydligt att mycket av missnöjet riktar sig mot sånt som bokningssystemet och tidtabeller, vilka ligger utanför Axferrys kontroll, säger Per Ringsby. Årets kundundersökning ligger på ungefär samma nivå som 2025 års resultat och sammantaget är Axferrys nöjda med resultatet av undersökningen och de till största delen positiva kommentarer som kommit in. Lantrådet Katrin Sjögren, liberal, har varken pratat med Sandra Listerby eller med Andreas Kahnborg sedan de bett om befrielse från uppdraget i OHS-styrelsen. Samtidigt kommer inte beskedet som en total överraskning för henne.
1: Min uppfattning är den att det har varit tungt att sitta i OHS-styrelse och jag vet att det har funnits funderingar kring information och hur man strukturerar upp arbete. Och jag vet att det har gnisslat, men sen kan jag tycka att det är allvarligt och otroligt trist att man hoppar av styrelsearbete.
2: Men att det ska ha varit tuffa frågor på bordet för den här styrelsen, det är ju ingen överraskning för någon. Hade ni inte förutsett det då? Var det fel kandidat från början?
1: Det kan jag inte egentligen ta ställning till. Det har ju den här situationen med palliativa har ju eskalerat och det kan man också säga när man har lite externt perspektiv att det finns åsikter om hur man kommunicerar internt i OHS och också hur man kommunicerar externt, alltså till allmänheten och till ålänningarna, och att man uppfattar att det finns en massa obesvarade frågor som behöver få svar, och det tycker jag är rätt och rimligt, och det behöver man fundera vidare på i OHS, i ledningsgruppen och i styrelsen, hur man kommunicerar och att folk känner att de har fullödig information.
0: Det säger lantrådet Katrin Sjögren, liberal. En längre intervju med henne hör du i Åland idag klockan 15.30. Reporter var Hasse Perssonbru. Jeanette Pajonen blir ordinarie barn- och äldreomsorgsledare i Eckerö kommun. Kommunstyrelsen beslöt på tisdagen att anställa den tidigare hälso- och sjukvårdsdirektören på heltid från och med 1 januari 2027 och tills vidare. Pajonen har just nu ett tillfälligt förordnande som barn- och äldreomsorgsledare i Eckerö fram till årsskiftet. Och med tanke på det kommer kommunen inte att tillämpa någon prövotid när hon tillträder som ordinarie. Pajonens lön blir 4 800 euro i månaden. Ålänningarnas syn på hur den offentliga ekonomin kommer att utvecklas inom de närmaste 12 månaderna är betydligt mer negativ än svenskarnas och finländarnas. Det berättar utredaren Johan Ekstedt vid Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub. Åsub har som en del i sin ekonomiska översikt för hösten 2026 mätt hur det så kallade konsumentförtroendet ser ut på Åland, och där märks det att ålänningarna ser mörkt på landets ekonomi framöver. Hushållen på Åland är mer återhållsamma med sina pengar än till exempel hushållen i Sverige, där det har kommit igång lite bättre, säger Johan Ekstedt, som konstaterar att en följd blir att ålänningarna drar sig för att göra stora inköp. Så vädret. Resten av dagen blir det mulet och en hel del regn. 12-13 grader och sydostlig vind 5-6 meter per sekund. I natt fortsätter regnet och vinden vrider till ostlig och blir 3 meter per sekund. Även imorgon väntas regn. Temperaturen blir cirka 10 grader och vinden nordlig och ökar till 7 meter per sekund. Sjövädret. Ostlig till sydostlig vind 7-13 meter per sekund. Ikväll avtar vinden, men imorgon ökar den snabbt igen. Imorgon förmiddag är vindstyrkorna som högst på Ålands hav, där den nordliga vinden kan nå 22 meter per sekund. Lokalt regn, men mest god sikt. Och idag råder det en varning för hård vind och måttlig sjögång på södra Bottenhavet. Imorgon varnas det för kraftig vind både på land och i havsområdena runt Åland. Och då väntas också svår sjögång med vågor som överstiger 4 meter. Det var Ålands nytt. Nu ska jag lämna tillbaka till Rasmus i eftermiddag. Men jag ska också passa på att säga att vår hemsida just nu är drabbad av ett tekniskt problem. Så vi kan precis just nu inte lägga upp nya texter på alandsradio.ax. Det här problemet ligger hos vår leverantör och de uppger att de undersöker och åtgärdar. Men radiokanalen, den funkar som ni hör alldeles utmärkt, så skulle det hända något akut. Så då får Rasmus helt enkelt uppdatera om det i sitt program.
3: Ja, men det är jag ju beredd att göra. Vi hoppas ju att hemsidan börjar fungera inom kort. Tusen tack för nyhetsuppdateringen, Malin.

0: Programmet Eftermiddag fortsätter den sista halvtimmen av torsdagsprogrammet för idag. Fortsätter med önskemusik från den första timmen. Det var Sara som ringde in lite efter klockan ett redan och ville höra en låt som hette Baby Twist. Vi har en version med Lillan och Stickan Andersson som vi lyssnar på.
1: Då slutar vi.
2: Då jag till jobbet varje morgon går, två blåa ögon följer mina spår. När jag är framme ringer telefon, vem är på trån?
3: Pappa, kom hem. När kommer du, pappa?
2: Hemma på kvällen har jag väldigt sjå. Jag ska stå på huvudet, kullerbytta slå. Armar och ben är möra som gelé, vad hjälper det?

0: bitch liksom poker. Allt är nu förbi. Kompisarna ser blott mitt fotografi. Går jag på fotboll, nog ska hon vara med, ni skulle se.
1: Heja, heja, frisörmål. Mål.

0: Lillan?
1: Ja?
0: Vilken tycker du är bäst i hela världen?
1: Mamma!
2: Ja, men det där barnaskrattet så slutar alltså Stickan Andersson och Lillan Anderssons låt Baby Twist. Det var musikönskemål från Sara det där. Hasse Persson Bru har hand om Åland idag som kör igång klockan 15.30.
3: Inga varnskrik där, nej, eller?
2: Har du hört den här låten förut?
3: Nej, jag har hört... Nej, det tror jag inte att jag
2: har
3: gjort.
2: Nej, jag tror inte jag har hört Stickan Andersson framföra någon låt förut faktiskt själv heller. Bara sånt som han har producerat så att säga.
3: Ja, kan du ge ett decennium på ungefär när det här var aktuellt då?
2: Det här känns väl som 60-tal kanske?
3: Ja.
2: Ska jag tippa?
3: Något ditåt, ja. Ja.
2: Innan ABBA.
3: Ja, precis. Just det. Ja.
2: Kändes det som i alla fall.
3: Mm, men det, en annan tid.
2: Ja, det blir väl knappast mycket Stickan Andersson-snack i Åland idag.
3: Nej, men det blir ändå en tillbakablick till 70-talet. Mm. Det är lite speciellt det. Det är nämligen 50 år sedan nu den här hösten som Ålands första och hittills sista hittills enda ska jag väl säga, men förhoppningsvis hittills sista också, polis har omkommit då i sin yrkesutövning här på Åland. Det är ju inte alls vanligt, man tänker att polis, ja, det är ett farligt yrke, man måste gå emellan många svåra situationer och sådär, men samtidigt är ju utbildningen och säkerhetstänket och skyddsutrustningen mycket god då. Så det är ju inte på långa vägar det yrke i Finland som har flest dödsolyckor, men det är klart att det är spektakulärt när det väl sker. Mm. Och tragiskt för alla inblandade givetvis. Vi ska faktiskt prata lite om det som hände polismannen här, Erik Danielsson, som omkom i sitt arbete för 50 år sedan. Överkonstapel Benjamin Fällman är på ingång för att hjälpa till och lite överkommissarie, förlåt mig. Mm, ja. Du ser.
2: Rätt ska vara rätt.
3: Ja, hoppas han inte hörde det där. Ja. Ja, vi får be om ursäkt där då. Han ska i alla fall hjälpa till att bena lite i det här. Ja, dels hur man jobbar kring säkerhetstänket idag. Vad som är potentiella risker när man är polis i olika uppdrag. Just i Eriks fall så var det ju i samband med en trafikkontroll va, som man blev påkörd. Så att det gäller ju, ja, det gäller ju att ha ett tänk i alla sådana situationer.
2: Ja, trafiken är ju ett av många moment som är potentiellt väldigt, väldigt farligt för
3: verkligen.
2: Både polis men också allmänhet förstås.
3: Ja, men så är det ju. Så det samtalet har vi i sändning klockan ungefär 16:45 om ni är pigga på att vara med och lyssna. Mm. Dessutom ska vi få ta del lite mer av vad som utvärderingen här, kundundersökningen, visar när det gäller rederiet Axferis. Det finns ju de som är nöjda och det finns ju de som är mindre nöjda. Det brukar ofta vara så när det gäller upplevelser. Vi är inte så homogena alla gånger.
2: Nej, så är det.
3: Per Ingsby har ett helhetsgrepp kring det här, vd för Axferis. Ska berätta om det resultat som man sammantaget är nöjda med i alla fall.
2: Ja.
3: Övervägande positivt.
2: Okay.
3: Det är ju inte alla gånger.
2: Nej.
3: Sen är det ju så att vi inledde programmet med att höra lantrådet Katrin Sjögren apropå de båda avhoppen här ifrån OHS-styrelsen som kom samtidigt. Andreas Kornborg och Sandra Listerby, det är ju dels då den ena liberala kandidaten från det regeringsbärande partiet här nu då. Hon får kommentera det och innebörden av det och även hur hon ser på den kritik som ju riktas gentemot styrelsens arbetssätt i första hand och kanske mer än mot ledningen vid OHS och lite vad som händer framåt. Det har vi också att vänta. Sen vet jag väl inte om det blir plats för så mycket mer, men ja.
2: Det låter ändå fullspäckat och intressant i vanliga ordning.
3: Ja, det, vi har så vi klarar oss, känner jag.
2: Det,
3: även utan någon överraskning. Men...
2: Ja, men det hör jag. Det hör jag. Vi får se. Men intressant program i vanlig ordning att se fram emot då, som drar igång klockan 15.30. Hasse Persson, du får gå och förbereda det sista nu då för införsändningen och så är du välkommen tillbaks om lite drygt 20 minuter. Vi fortsätter med mer önskemusik. Det här är önskemusik från Birgit som vill höra John Holms låt På andra sidan ån.

John Holm där, låten den heter På andra sidan ån. Musikönskemål var det där ifrån Birgit som ringde in tidigare under programmet. Nu ska vi ta oss an dagens nya låt. Dagens nya låt den här torsdagen den 8 oktober kommer från Lale och heter Potatislåten. Det här låter ju väldigt, väldigt konstigt om man frågar mig i alla fall. Jag gissar att det är många lyssnare som tänker samma banor som jag just nu. Noterar att det här är en låt som har eller det är någonting som har improviserats fram tillsammans med publiken under hennes förra turné. Och det här har sen i sin tur mynnat ut då i Potatislåten. Potatislåten med Lale går så här.

Nu har det blivit dags för kortversionen av veckans musikfläta. Och det är ju så att vi söker 6 stycken bokstäver här som ska bilda ett ord. Varje låt ger er en ledtråd då och också en bokstav. Första bokstaven, första låten, första ledtråden. Vi söker vilken svensk stad det är som förknippas med den här gruppen. Första bokstaven i stadens namn ska in på första platsen i musikflätan.

Ja, alltså den stad som den här gruppen förknippas med ska ni ta. Första bokstaven från staden ska in på första plats i flätan. Över till bokstav nummer två. Nu söker vi den här artistens riktiga namn. För namnets första bokstav ska in på plats två.

förnamnet, det riktiga förnamnet på den här artisten ska in på plats nummer 2 då i flätan. Första bokstaven är det ju vi ska ha då från det namnet. Och även på tredje bokstaven i flätan så söker vi en sångares förnamn. Den här sångerskan är det här det är frågan om. Första bokstaven ännu en gång ska in på plats nummer 3.

Ja, den där sångerskans förnamns första bokstav ska alltså in på tredje plats i musikflätan. Vi går in på andra halvan av musikflätan nu. Nu fortsätter vi i samma spår och vi söker gruppens namns första bokstav här kort och gott.

Ja, om du vet vad det där var för grupp så tar du alltså gruppens namns första bokstav och lägger den på plats nummer 4. Över till femman nu. Det här är en cover vi ska lyssna på. Men vad heter artisten som har gjort originalversionen av låten? Än en gång så är det första bokstaven i artistnamnet vi vill ha.

Ja, vi söker alltså artisten som har gjort originalversionen av den där låten. Ni tar första bokstaven från artistnamnet och lägger in på plats 5 i flätan. Då är det dags för sista bokstaven i veckans musikfläta. Den här sångerskan vi ska lyssna på är född i Norrköping. Men vilket län tillhör det? Ja, det är första bokstaven vi ska ha.

Ja, vi söker alltså det län som den här sångerskan är född i. Hon är alltså född i Norrköping, så får ni lite hjälp på traven. Länets första bokstav tar ni och lägger in på sista platsen i musikflätan. Och i och med det här så borde ni ha fått ihop ett ord på 6 stycken bokstäver. Har ni det ordet så tar ni och mejlar det till tavling@alandsradio.ax. Eller så skickar ni in det på ett vykort till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!

Så heter låten av Barbados, Se mig med andra ord. Det där var önskemusik det ifrån. Nu ska vi se att vi får allting på rätt här. Jag tror jag har lyckats radera det mejlet från... Nej, här har vi det. Jag behöver titta i papperskorgen. Jag har ju lyckats slänga bort min lapp där jag hade skrivit upp vad som hade hälsat. Det var Lillan det här som hade önskat få höra Se mig med Barbados. Då har vi det på grej. Eftermiddag ska säga tack för idag. Jag, Rasmus Karlsson, tackar för idag och säger på återhörande imorgon fredag. Då är det ju Firarmix och vi ska fira i timmarna två tillsammans. Passa på att höra av er redan nu och lämna in hälsningar, till exempel via Firarmix-formuläret på vår hemsida alandsradio.ax. Fram till Åland idag, kör igång om 4 minuter, så lyssnar vi på Emil Sigfridssons låt Tillbaka till igår. Och det här är musikönskemål det också. Det är ingen mindre än Kocken som har skickat in och ville höra den här. Tack för idag. Vi hörs imorgon. Ha det bra.

Det här är Åland idag, torsdagen den 8 oktober. Vi hör Axe Ferries vd Per Ringsby om både ris och ros i den kundundersökning som rederiet har genomfört. Vi gästas av polisen Benjamin Fällman apropå att det har gått 50 år sedan den första och hittills enda åländska polis omkommit i sin yrkesutövning. Hur mycket bättre är säkerhetstänket idag? Men allra först hör vi landtrådet Katrin Sjögren kommentera avhoppen från OHS-styrelsen. Kritiken gentemot styrelsens arbetssätt och det faktum att Liberalernas egna kandidat lämnar. I studion Hasse Persson Bruun.

0: LKN där med först in, sist ut. Lantrådet Katrin Sjögren, Liberalerna, kommenterar idag de båda avhoppen i OHS-styrelsen. Att det egna partiets ledamot hoppar av allvarligt och riskerar att skada partiet, konstaterar hon. Att det är två avhopp som sker samtidigt med samma typ av kritik riktad mot styrelsen och inte gentemot ledningen gör att det också finns skäl att fundera över arbetssättet i styrelsen. Men det är ändå ingen ursäkt för de förtroendeuppdrag som både Sandra Listerby och Andreas Carnborg har fått men själva väljer att lämna.
1: Min uppfattning är den att det har varit tungt att sitta i OHS-styrelse och jag vet att det har funnits funderingar kring information och hur man strukturerar upp arbete och jag vet att det har gnisslat, men sen kan jag tycka att det är allvarligt och otroligt trist att man hoppar av styrelsearbete. Har man fått förtroendet att sitta i OHS-styrelsen så är det ett ganska stort förtroende och det är ett stort och viktigt och allvarligt uppdrag, så att det är en mycket tråkig situation och min åsikt är den att nu behöver situationen stabiliseras och det behöver bli arbetsro i hela OHS.
0: Men är det här ett avhopp som inte har stöd av partiet då, eller har det förankrats?
1: Det är ju på det viset att inte kan man tvinga någon att sitta på en post och sist och slutligen så jo, man får sin position av partiet, men sen inte kan man ju tvinga någon mot sin vilja att sitta i en styrelse eller i en nämnd eller i ett utskott. Då måste man hantera det helt enkelt. Det kommer ju an på personen själv att fatta det slutliga beslutet.
0: Men att det ska ha varit tuffa frågor på bordet för den här styrelsen, det är ju ingen överraskning för någon. Hade ni inte förutsett det då? Var det fel kandidat från början?
1: Nej, det kan jag inte egentligen ta ställning till. Det har ju den här situationen med palliativa har ju eskalerat och det finns. Det kan man också säga när man har lite externt perspektiv att det finns åsikter om hur man kommunicerar internt i OHS och också hur man kommunicerar externt, alltså till allmänheten och till ålänningarna, och att man uppfattar att det finns en massa obesvarade frågor som behöver få svar, och det tycker jag är rätt och rimligt, och det behöver man fundera vidare på i OHS, i ledningsgruppen och i styrelsen, hur man kommunicerar och att folk känner att de har fullödig information. Sen behöver det inte betyda att alla omfattar alla beslut långt ifrån, men att man känner sig informerad både internt i OHS och till allmänheten.
0: Mm. Nu är det ju då två styrelsemedlemmar oberoende av varandra som väljer att lämna och beskriver samma typ av problem. Vad säger det om styrelsens arbetssätt här nu då?
1: Och det är klart att styrelsen behöver ju fundera på sitt arbetssätt. Alltid oberoende och rent generellt får man kritik så behöver man ju fundera över att vad kan jag göra för att förbättra mig? Finns det relevans i den här kritiken? OHS-styrelsen har bestått eller består av 7 medlemmar och det var 2 som hoppade av, så 5 är kvar. Och 5 av dem som är de här som man säger sakkunniga, det sitter ju de facto läkare och sjuksköterskor, eller en läkare och en sjuksköterska i OHS-styrelse i dagsläge. Och nu fungerar systemet på det viset att alla styrelsemedlemmar i OHS så har en ersättare, och nu fungerar systemet som så att ersättarna träder in. Från Liberalernas del är det Anders Ekström och för obundnas del så är det moderaten Anette Holmberg Jansson. Men det är liksom den akuta situationen att styrelsen fortfarande är beslutsförd. Sen är det ju det här långsiktiga perspektivet som vi har diskuterat med information och hur man lägger upp styrelsearbete och så vidare.
0: Och du var ju inne på det här med kommunikationen både externt och internt och även styrelsearbetet här nu då. Känner du att du har fullt förtroende för den här styrelsen?
1: Absolut. Det måste jag säga att jag har. Jag kan inte säga, liksom, antingen har man förtroende eller så har man inte förtroende. Och landskapsregeringen har förtroende för styrelsen. Och nu behöver man försöka jobba vidare och försöka lappa den här förtroendekrisen som finns.
0: Finns det något i den kritik som kommer fram här som du faktiskt håller med om?
1: Jag läser ju tidningar och sociala medier som alla andra, och där finns det just den här kommunikationsbiten då, att det finns ett informationsvakuum och man funderar vad som ska hända. Samtidigt så måste jag tro på det som sakkunniga säger i OHS, som ledningsgruppen säger i OHS styrelse, att de ålänningar som är i behov av palliativ vård ska få det utan tvekan. Och det måste jag tro på. Och jag har dessutom, sen den här frågan exploderade, så har jag granskat själv, tittat på OHS verksamhetsplan. Och där finns det ju goda utvecklingsförslag. Det pågår mycket utvecklingsarbete inom OHS. Och bland annat också när det gäller den palliativa vården.
0: Skulle du säga att den palliativa vården och utvecklingen där, det är bara en bråkdel av allt det utvecklingsarbete som pågår då? Eller har den fått oförtjänt mycket plats och diskussion?
1: Nej, det tycker jag inte, och jag tycker att det är helt förståeligt. För pratar man om palliativa vård så är det människor som har obotliga sjukdomar. Och jag förstår också till 100% att folk blir oroliga, det väcker befogade känslor. Det är inte alls frågan om det. Men det finns som sagt var förbättringsförslag när det gäller den palliativa vården i OHS verksamhetsplan. Och det pågår. Man kan ju vara lite ledsen över det, eller liksom betryckt över det, att allt blir så otroligt negativt. Det pågår väldigt mycket fint utvecklingsarbete på OHS. Inte bara inom den palliativa vården utan inom flera områden. Så att och det där överskuggas ju av den här kritiken som finns.
0: Om vi återgår då till de här två styrelseledamöterna som lämnat. De säger ju å ena sidan att de är besvikna över att beslut har antecknats till kännedom här i styrelsen. Att man inte fått ta riktigt aktiv ansvar som man hade hoppats och fatta avgörande beslut. Å andra sidan så understryker de ju att de har förtroende för ledningen här inom OHS. Hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons exempelvis. Uppfattar du det här som motsägelsefullt?
1: Kanske inte riktigt ändå. Men om man försöker bena i de här uttalandena. Nu har jag varken pratat med Sandra Listerby eller Andreas Kahnborg efter att de har uttalat sig i media. Men jag läser kritiken som det interna styrelsearbete. Hela det här upplägget med palliativa vården så styrs ju av ledningsgruppen, och det är ledningsgruppens förslag. Så till den delen så kan jag väl inte tolka att det finns en massiv kritik kring själva upplägget och tankegångarna med hur man ska utveckla den palliativa vården. Men att man är kritiska till det interna styrelsearbetet. Så tolkar jag det. Utan, jag vill understryka det, efter att den här mediastormen så har jag varken pratat med Sandra eller Andreas.
0: Liberalerna är ju största regeringspartiet här. Sandra Listerby är liberal. Vad tänker du att det ger för signaler utåt här nu då, att det är en liberal som stiger av OHS styrelse?
1: Ja, det är en allvarlig sak som jag sa, och det skadar ju liksom förtroende för oss också, för Liberalerna. Det är helt klart, men vi har en ersättare och det är i dagsläget Anders Ekström. Mm.
0: Men det ska inte uppfattas som att ni inom partiet inte riktigt är överens om hur styrelsearbetet inom OHS ska bedrivas då?
1: Nej, det tycker jag inte. Det är ingen sån stor diskussion som vi har haft. Men det är klart att nu måste vi ju fundera tillsammans med OHS-styrelse och landskapsregering och ansvarig minister hur man kan förbättra kommunikationen och vad som efterlyses av styrelsen för att kunna ha ett bra styrelsearbete, ett konstruktivt styrelsearbete i de här knepiga, den här utmanande situationen vi befinner oss i. Jag vill också passa på att understryka det, att trots att vi har ekonomiska utmaningar i landskapet som helhet, så är OHS en organisation, en enhet som har fått alltså rejält, man har haft ett litet inbesparingskrav om man jämför med andra organisationer. Och man kan också se på utvecklingen kring hur man tilldelar medel till OHS. Jag tror att 2022 så kostar OHS 90 miljoner och i dagsläget är vi uppe i 111 miljoner. Mm. Alltså på 5 år. Mm. Så att OHS är väldigt, väldigt viktiga för alla ålänningar. Den är väldigt viktig för landskapsregeringen, den är viktig för lagtinget. Så att vi försöker hantera situationen efter bästa sätt. Och det är väldigt viktigt att ålänningarna har stort förtroende för OHS och den personal som jobbar där och den vård som ges.
2: Mm. Men precis, Liberalerna är ju det parti i regeringen som har drivit på, frontat idén om att det offentliga Åland måste spara. Liberalerna har ju finansministerposten. Nu har ni gett OHS lite mer utrymme här, lindrat de kraven, och ändå så blir det en förknepig situation för er liberala ledamot. Där är det lite, är det anmärkningsvärt?
1: Det kanske kan tyckas på det viset, men jag vill nog ändå understryka det att de ramar som vi har, de medel, de skattepengar som finns, så fördelar vi till skärgårdstrafiken, till kommunerna, till OHS, till gymnasiet, till högskolan. Och till den delen så är det just välfärdens kärna som är prioriterad. Det är utbildningen, det är hälso- och sjukvården, det är socialvården. Samtidigt som det är så stora bitar av hela samhällskakan, så att man måste förändra det arbete också, förändra sättet som man arbetar på. Det är ju inte så att det är liberalernas flaggskepp det här med ekonomin, utan det är de resurserna som vi har. Och det finns ju en samstämmighet i landskapsregeringen, hos de tre partierna som sitter i landskapsregeringen. Men jag uppfattar också att det finns en samstämmighet, kanske inte precis alla i lagtinget, men väldigt, väldigt många, en övervägande majoritet. Det är ju också lagtinget som fastställer ramarna för de olika politikområdena. Mm. Så att min uppfattning är den också, att det har funnits en samstämmighet. Nu är vi mitt inne i budgetarbete och man ska snart lämna en ny budget till lagtinget. Och då blir det ju den här diskussionen då om man från oppositionen till exempel vill föra över mera pengar, justera om, ta från kommuner eller skärgårdstrafik eller utbildning. Och, så den möjligheten så finns ju i lagtinget nu här i höst.
2: Mm. Ja, vi väntar på det. Men redan igår då talade din regeringskollega Ersim Sekai om att styrelsen behöver stabiliseras och att organisationen behöver en stabil styrelse. Det finns ersättare som nu träder in och samtidigt säger ju Sekai att de inte behöver bli de långsiktiga lösningarna. Det här öppnar ju för en fortsatt ryckighet. Hade det inte varit bättre då att köra på med de ersättarna nu då, än att låta dem vara med ett tag för att sen kanske byta ut också dem?
1: Det tror jag skulle vara det absolut bästa, men nu har Anders Ekström, Anette Holmberg Jansson accepterat en ersättarplats, så det är ju en diskussion som vi måste ta med dem. Det är liksom, vi kan ju inte heller bestämma över huvudet på Anders Ekström, Anette Holmberg Jansson. Jag skulle gärna säga att de skulle ta ordinarie platser, samtidigt som jag vet att de också har andra betungande uppdrag. Så att det är ju en diskussion som vi får ta med dem. Anders Ekström är stabil och har erfarenhet, och Anette Holmberg Jansson har lång erfarenhet och har suttit i landskapsregeringen och i styrelsen tidigare. Så att visst skulle det vara ett önskescenario, men det kommer praktiska frågeställningar här som vi måste diskutera med Anders och med Anette.
2: Och det blir ju en diskussion även inom ditt parti då. Anders står ju på glänt till att kanske då bli partiordförande här nu då. Är det en position som är svår att förena med det här arbetet?
1: Nå, det vet jag inte. Det är ett förtroende, stort och högt förtroendeuppdrag att sitta i AAS-styrelse, eftersom det är en av de politikområdena som allmänheten och ålänningarna värderar allra högst. Det är en diskussion som vi måste ta med Anders. Det är väldigt nyttigt att sitta i AAS-styrelse. Då får man en grepp om hela hälso- och sjukvården. Så att det är en diskussion som vi helt enkelt måste ta med Anders. Det är ju inte bara så det att Anders har också stora andra betungande uppdrag i dagsläge.
2: Mm. Men betyder det att vi bör invänta budgetprocessen och behandlingen av den i lagtinget innan ni vågar sätta dit kandidater som kan omfatta vad som ska verkställas? Eller kommer det gå snabbare än så?
1: Ja, det kan jag inte uttala mig om i dagsläge, men som sagt, har man också accepterat en ersättarplats så är man ju helt beredd på att hoppa in. Så är det. Och jag hoppas att vi hittar en långsiktig lösning, men det behöver vi prata med Anders och Annette med om först.
0: Det säger lantrådet Katrin Sjögren, Liberalerna, en intervju som gjordes här idag under förmiddagen.

Ja, det är inte utan att man blir lite kaffesugen där, Sabrina Carpenter, espresso. Kanske blir det en paus för det strax. Det är ju faktiskt så att Ålands nytt är alldeles strax på kommande. Vi ska också få nyheter ifrån Svenska Yle. Efter det så är vi tillbaka och då ska det handla mer om polisens arbete med säkerhet i tjänsten bland annat.

Det här är Ålands nytt. Ålänningarnas syn på hur den offentliga ekonomin kommer att utvecklas inom de närmaste 12 månaderna är betydligt mer negativ än svenskarnas och finländarnas. Det berättar utredaren Johan Ekstedt från Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub. Åsub har som en del i sin ekonomiska översikt för hösten 2026 mätt hur det så kallade konsumentförtroendet ser ut på Åland. Och där märks det att ålänningarna ser mörkt på landets ekonomi framöver. Hushållen på Åland är mer återhållsamma med sina pengar än till exempel hushållen i Sverige där det har kommit igång lite bättre. Det har att göra med att man har en betydligt mer negativ syn på landets ekonomi de kommande 12

0: Man anser att har förbättrats mest under året anger 30% av respondenterna kaféets service och 29% lyfter fram personalens bemötande. VD Per Ringsby säger att Axferry sammantaget är nöjda med resultatet av årets kundundersökning och att de till största delen har fått positiva kommentarer.
1: Jag tycker det är ett ganska bra resultat. Vi fick ju ett resultat som var väldigt nöjda med föregående år och nu ligger det ju i linje med det resultatet i år också.
2: Vad vill du lyfta fram då?
1: Personalen får väldigt fina vitsord i den här undersökningen och det vill jag gärna lyfta fram.
2: Vad lyfter man fram när det gäller önskemål om förbättringar?
1: Det finns en hel del skrivet där. Då. Det mesta av förbättringarna är ju sånt som ligger utanför vår kontroll. Att man vill ha fler avgångar eller man vill ha annan turlista eller man är missnöjd med incheckningssystemet eller något sånt där.
2: Det ligger som du säger utanför Axfärgs kontroll, men det kommer ändå att påverka er kanske negativt då?
1: Jo, alltså där är det ju lite svårt kanske för våra kunder att veta vem det är som är ansvarig för vad. Utan de ser färjetrafiken som en helhet och då ger de betyg på det som de inte tycker är enligt deras önskemål.
2: Vilka förbättringsmöjligheter ser då Per Ringsby för Axferries?
1: På kortare sikt så kommer det naturligtvis kanske inte ändra sig så jättemycket. Men vi står ju inför en situation där hela skärgårdstrafiken troligtvis kommer ställas om ganska mycket under kommande år. Och vi ser ju till exempel att miljöhänsyn är sånt som vi inte får toppbetyg på. Där hänger det ju mycket då på att man kan genomföra de här konverteringarna som ligger planer på nu då inför den här stora upphandlingen.
0: Det sa VD Per Ringsby om Axferries kundundersökning. Reporter var Thomas Tornefjäll. Vajerfärjan L178, som är en av de två färjor som ska trafikera på Töfterlinjen, har fortsatt varit ur trafik idag. Enligt Joel Karlsson, enhetschef vid Landskapsregeringens verkstads- och lagerenhet, är förhoppningen att färjan ska vara tillbaka i trafik senare under torsdagen. Jag hoppas att vi ska vara färdiga under dagen, men jag kan inte lova någonting, sa han strax efter lunch. Ursprungligen var planen att båda reservfärjorna skulle sättas i trafik samtidigt som originalfärjan F123 togs ur trafik för elektrifiering. Ålands Radio rapporterade i tisdags att L178 behövde genomgå vissa justeringar för att kunna trafikera linjen. Så vädret. Resten av dagen blir det mulet med en hel del regn. 12-13 grader och sydostlig vind 5-6 meter per sekund. I natt fortsätter regnet och vinden vrider till ostlig och blir 3 meter per sekund. Även imorgon väntas regn, då blir temperaturen cirka 10 grader och vinden vrider till nord och ökar till 7 meter per sekund. Sjövädret. Ostlig till sydostlig vind 7-13 meter per sekund. I kväll avtar vinden men imorgon ökar den snabbt igen. Imorgon förmiddag är vindstyrkorna högst på Ålands hav där den nordliga vinden kan nå 22 meter per sekund. Lokalt regn men mest god sikt. Och idag råder det en varning för hård vind och måttlig sjögång på södra Bottenhavet. Imorgon varnas det för kraftig vind både på land och i havsområdena runt Åland. Och då väntas också svår sjögång med vågor som överstiger 4 meter. Det var Ålands nytt, nu blir det riksnytt.
3: I nyheterna klockan 16 ska vi höra reaktioner på dagens partimätning, både glädje och oro. Riksdagens generalsekreterare Antti Peltari fortsätter att vara avstängd från sin tjänst. Och årets Nobelpris i litteratur går som många tippade till en kvinna. Det är den kanadensiska författaren Anne Carson som får det. Vädret blir regnigt och blåsigt. Bland annat det här i nyheterna klockan 16. Jag heter Katarina Björk. God torsdags eftermiddag. Ja, i riksdagen har reaktionerna inte låtit vänta på sig kring Yles färska partimätning som bland annat visar att Sannfinländarna har gått om statsministerpartiet Samlingspartiet. Sannfinländarnas gruppordförande Jani Mäkelä säger att partiets stöd har varit på uppgång redan en tid.
4: No, nu tätä trendi on ollut pidempään jo niin kuin nouseva ja se kertoo sitä, että meidän johdonmukainen tekeminen ja rehellinen puhe niin vetoaa ihmisiin.
5: Mäkelä anser att uppgången beror på att Sannfinländarnas ärliga prat går hem hos folket. En orsak till att Samlingspartiet har tappat väljare är enligt Mäkelä att statsministerpartiet inte har kommit med svar på frågan hur regeringen ska tackla de höga bränslepriserna.
4: Kyllä se

0: Pääministeripuolueen tehtävä siinä olisi joku näyttää tietä, että millä tästä päästään eteenpäin.
1: Samlingspartiet kan inte vara glad över partimätningen, säger gruppordförande Jukka Kopra.
2: Kokoomuksen gallup käyrä hieman niiasi ja tästä emme tietenkään voi olla tyytyväisiä.
1: Hans partikamrat miljöminister Sari Multala medier att gallupsiffrorna inte ser bra ut.
3: Förstås man kan inte vara nöjd med gallupen, det är helt säkert. Men vi hade en prat förra veckan där vi berättade om våra förslag till nästa period också. Hur vi kommer att hantera till exempel skulden. Och jag hoppas att vi kommer att fortsätta på det här sättet.
1: Socialdemokraterna är fortfarande gallupetta med ett stöd på 22,7%. Partiets gruppordförande Tytti Tuppurainen säger att stödet för hennes parti är stabilt.
4: Vi är nöjda med det och i valet finns det nu ett klart val. Antingen är det en SDP-ledning eller ännu mer höjer politik. Sannfinländarna är nu större än Samlingspartiet och Samlingspartiet har förlorat sin ideologi och sina värderingar och nu även sitt understöd.
1: SFPs Otto Andersson kunde nästan räkna med att Sannfinländarna skulle gå förbi Samlingspartiet i partimätningen.
5: Man kunde på något sätt se det redan i förra mätningen att troligen kommer det att ske så att Sannfinländarna far förbi Samlingspartiet och kanske den allmänna insikten från den här opinionsmätningen är att ytterst till höger och ytterst till vänster går man nu framåt.
6: Hur ställer sig SFP till det att de Sannfinländarna blir största parti på högersidan, att det är en regering ni skulle kunna sitta i?
5: Det är nu ingenting som jag själv förespråkar i alla fall.
7: Vi hörde SFPs gruppordförande Otto Andersson. Vänsterförbundet har nu sitt största stöd i mannaminne. Det ligger just nu på 12,4%. Och reporter i riksdagen var Carmela Valder och Jenna Entö. Mer nyheter från riksdagen. För riksdagens generalsekreterare Antti Peltari fortsätter att vara avstängd från sin tjänst. Peltari har varit avstängd sedan sommaren 2025 och det beror på brottsmisstankar mot honom från tiden när han var chef för skyddspolisen. Peltari är åtalad för bland annat röjande av statshemlighet och missbruk av tjänsteställning. Själv nekar han till brott. Riksdagens talman Jussi Halla-aho säger att avstängningen av Peltari fortsätter tills läget förändras.
8: Siihen asti, kunnes olosuhteissa tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät sitä, että kansliat on niin kuin tässä tekee uuden päätöksen asiasta.
7: Peltari är avstängd fram till att riksdagens kanslikommission fattar något annat beslut, sa alltså talman Jussi Halla-aho. Regeringen vill göra det möjligt att ge skraplotter som gåva igen. Sedan början av 2024 så måste köparen identifiera sig och det är bara den som har köpt lotten som har kunnat lösa in en eventuell vinst. Och det här har i praktiken gjort det omöjligt att köpa de här skraplotterna som gåva. Nu föreslår regeringen att också en annan myndig person än den som har köpt lotten ska kunna lösa in vinsten och den här lagändringen ska träda i kraft så fort som möjligt. Polisen letar efter två försvunna barn i Kyrkslätt. En 12-årig pojke och en 9-årig flicka sågs senast i morse nära tågstationen i Massaby. Barnen tros röra sig till fots, men de kan också ha tagit sig till någon annan ort med kollektivtrafiken. Polisen uppmanar den som vet något eller som ser barnen att ringa 112. Nu till dagens stora litteraturnyhet, nämligen Nobels litteraturpris. För några timmar sedan fick vi veta att årets pris går till den kanadensiska författaren Ann Carson. Och jag har litteraturredaktör Marit Lindqvist med i studion. Berätta, vem är hon?
9: Ann Carson är professor i klassiska språk. Hon översätter också klassiska språk. Hon är poet, hon är prosaist, hon skriver essäer. Hon har gett ut drygt 20 verk och glädjande många finns faktiskt översatta till svenska.
7: Jag såg dig här genom i grannstudion när du fick veta vem som fick priset och jag såg att du tjoa, berättade varför du blev så glad.
9: Då dels för att jag faktiskt har läst henne och jag är också glad för att priset går till just henne. Och jag tror att det här priset sitter väldigt bra i vår tid. Jag menar, det finns ett nyvaknat intresse för antika myter och berättelser. Det visar inte minst storfilmen Odysseus att unga har hittat i de här myterna. Och det är ju det hon jobbar med. Hon tar fasta på gamla antika myter lyfter dem in i sitt eget författarskap och skapar någonting helt eget av det. Kombinerar till exempel det med populärkulturella gestalter som Marilyn Monroe och så vidare. Så att här finns en spännande krock mellan det antika och det samtida.
10: Berätta mer om hennes litteratur. Är hon alltså poet eller är hon, vad är hon?
9: Hon skriver både poesi, också prosa och essäer. Men hon är kanske nog mest poet, eller ska vi säga så här, att också i hennes prosa så är det väldigt poetiskt. Det finns ett starkt lyriskt grepp i dem. Och det kanske låter väldigt tungt det här med antika myter och så vidare, men jag tycker att här också finns en humor och en lekfullhet i hennes språk som hon använder sig av faktiskt på ett väldigt spännande sätt. Och hennes böcker är ofta ganska tunna. Så att är man nyfiken på henne så ska man absolut söka reda på någon text av henne.
10: Och jag lärde mig idag att hon förutom kanadensiska också är isländska.
9: Jo, det lärde jag mig också. Det visste jag faktiskt inte från tidigare. Men hon är tydligen också isländsk medborgare och lär bo på Island idag.
10: Det säger litteraturredaktör Marit Lindqvist. Så andra utrikesnyheter idag. En rysk attack mot två bussar nära fronten i östra Ukraina har krävt åtminstone 30 dödsoffer. Det här rapporterar nyhetsbyrån AFP och hänvisar till Donetsk-regionens guvernör Vadim Filashkin. Attacken inträffade i Kramatorsk och ett 20-tal människor skadades. Litauen skickar en del av landets arméstyrkor till gränsen mot ryska Kaliningrad för att hjälpa till med gränsbevakningen där. Läget vid gränsen är lugnt och truppförflyttningen är en förebyggande åtgärd, det säger Litauens inrikesminister. Förstärkningen vid gränsen mot Kaliningrad gäller åtminstone i några veckor framöver, meddelar den litauiska försvarsministern. I sportnyheterna får vi veta att FIFA-bossen Gianni Infantino har en utmanare. Den tidigare fotbollsspelaren Ramon Vega ger sig in i kampen om ordförandeposten i internationella fotbollsförbundet FIFA. Schweizaren är den första att utmana sin landsman Gianni Infantino om posten. För att kunna kandidera så måste Vega få stöd av minst 5 av FIFAs 211 medlemsförbund. Gianni Infantino har lett FIFA sedan 2016. Och alpinstjärnan Lindsey Vonn är uttagen till den amerikanska landslagstruppen. Vonn kraschade otäckt under OS i Milano Cortina och hon har genomgått flera operationer sedan dess. När USA presenterade sin landslagstrupp inför den kommande säsongen så fanns Vonns namn ändå med på listan. En comeback redan den kommande säsongen är ändå osannolik, för i november ska Lindsey Vonn genomgå ännu en operation och den följs av ytterligare en rehabiliteringsperiod. Den alpina världscupen inleds den 24 oktober i österrikiska Sölden. I södra och mellersta Finland regnade det på många håll ikväll och i natt. I morgon bitti regnade det också längre norrut, men i Lappland förblir det uppehållsväder. I natt får södra och mellersta Finland mellan 2 och 10 grader. I Lappland mellan -1 och -10 grader. Och i morgon blir det mest mellan 7 och 13 grader. I norr mellan +1 och +6 grader. På sjön är vinden frisk eller hård och imorgon gäller också vindvarningar på land, på Åland, i de 4 österbottniska landskapen och i Kajanaland. Och femdygnsprognosen sträcker sig fram till och med tisdag. Först rör sig ett kraftigt lågtryck över södra och mellersta Finland mot öster. Nederbörden kommer mest i form av regn, men i norr kan det bli snöblandat regn eller till och med snö. Och under veckoslutet rör sig ett annat lågtryck över södra Finland. I Lappland är det delvis klart uppehållsväder alla de 5 dygnen. Alldeles i slutet av perioden, mot måndag eller tisdag nästa vecka, så blir det tillfälligt uppehåll i hela landet. Och vädret blir kallare, framförallt i Lappland. Södra och mellersta Finland får mellan 3 och 13 grader på dagarna. I Lappland mellan -2 och +5 grader. Och nattetid får södra och mellersta Finland mellan 0 och +10 grader. I Lappland mellan 0 och -10 grader.
11: Nu fortsätter Åland idag.

0: Välkomna tillbaka till Åland. Idag hälsar jag Hasse Persson Brun, Molly Sandén, Miriam Bryant där, Superlim och Silvertape. I år så deltog polisen på Åland för första gången i Interpols minnesdag för att hedra poliser som omkommit i tjänst. På Åland har bara en polis omkommit i tjänsten. Det var år 1976, det är alltså 50 år sedan. Och just den 8 oktober idag alltså, det är lite speciellt inom den åländska poliskåren. Det var nämligen den dagen då polismannen Holger Erik Danielsson utsattes för det våld som gjorde att han olyckligt nog avled senare på sjukhus samma år. Här i studion nu hälsar jag välkommen till överkommissarie Benjamin Fällman.
1: Tack för inbjudan.
0: Du är här och har också noterat att den här dagen är lite speciell för den åländska poliskåren. Det var alltså då Holger Eriksson var med om den incident som ledde till hans död. Vad vet du om den här händelsen?
1: Vi kan säga att det är så pass långt tillbaka i tiden så att det var före min egen tid inom poliskåren. Men det är givetvis någonting som vi inom kåren gott känner till och som alltid finns med oss. Det är en mörk tid inom den åländska polishistorien och även om man får säga att precis som du var inne på, att det bara har varit ett dödsfall, så är givetvis ett dödsfall för mycket. Det strävar ju alltid till nollvision där.
0: Och vad händer den här gången då?
1: Den här gången så får man väl se kanske lite som ett exempel på där som ett relativt rutinartat uppdrag. Det rörde sig alltså om ett trafikövervakningsuppdrag där en patrull var ute och utförde trafikövervakning och polismannen då blev påkörd av en bil och sen då avled av skadorna i sviterna från den olyckan.
0: Och det här var någonting som ni uppmärksammade lite extra då i våras när det var den här minnesdagen. Då hade ni en speciell stund. Hur hedrar ni minnet av Holger då?
1: Vi kan då säga att det var just det som du nämnde tidigare. Det är den här Interpol då, som har varit drivande för den här internationella minnesdagen, International Day of Remembrance for Fallen Officers kallar de den. Och den dagen då så var det första gången som finska polisen var med och vi valde också då att vara med och hedra våra kollegor både internationellt och lokalt då. Mm. Och här så var det då vi hade flagga på halvstång och vi hade en tyst minut samtidigt då i hela landet. Och polismästaren pratade om några ord angående vad det här innebar och då tog vi också särskilt upp just minne av den här tragiska olyckan eller tragiska händelsen och om Danielsson.
0: Mm. Och just idag så är det också då en dag då vi tänker lite extra på det och ni såklart tänker lite extra på det. Men jag sa här inledningsvis att det här är det enda dödsfallet för en polis i tjänst på Åland under alla dessa år. Men det har funnits gränsfall där, förstår jag.
1: Det har funnits, mig veterligen, åtminstone ett fall där vi har en kollega som har avlidit i tjänstutövning. Men det har då klassificerats som ett sjukdomsfall och då räknas det så att säga inte som att det är förorsakat av tjänsteutövningen, utan det var ett sjukdomsfall.
0: Mm. Som kan hända i stort sett då, när som helst och var som helst, ja. Är det ett gott betyg då för den åländska poliskåren att det här är så otroligt sällsynt?
1: Det vill vi ju givetvis säga, och det är ett gott betyg för det åländska samhället, skulle jag säga, överlag. Men och vi kan också ser vi det på en nationell nivå, så det är relativt sällan de här tragiska händelserna inträffar. Vi pratar om på 2000-talet så tror jag att man har två fall där poliser har förolyckats till följd av våld.
0: Mm. Och just det här var ju en trafikrelaterad skada då. Hur vanligt eller ovanligt är det för kåren?
1: Jag vågar inte uttala mig om hur ofta det sker, men däremot så sker det. Och jag vågar väl säga att de flesta som har arbetat ett tag och som har varit med lite längre så känner väl nog till någon eller har arbetat med någon som inte längre finns med oss, som hör till dem som inte kom hem.
0: Mm. Ja, det är lätt att förstå den sorgen att mista en kollega. Det är ju tyvärr någonting som händer av och till. Om man tittar till de yrkeskårer där det är vanligast med dödsfall just i tjänst i Finland, så sticker ju tre kategorier ut. Transport och logistik, då är det ju just ja, både lastning men också trafiksituationer där då. Byggnadsarbetare, jord- och skogsbruksarbetare. Här finns ju inte polisen med överhuvudtaget i toppen, inte heller räddningsväsendet. Skulle du säga att polisyrket är förhållandevis ofarligt då, eller hur ska vi se på det?
1: Jag skulle säga att det är ett relativt säkert och tryggt yrke. Alltså det är inte farligt i varje ögonblick, men den här osäkerhetsmomenten kommer alltid att finnas där. Och den går heller inte att utesluta. Det är det yrke som när någonting händer och alla som har möjlighet drar sig bort ifrån faran, så är det någon som måste bege sig in i händelsen och hantera den. Och det är polisen, så att man kommer aldrig att kunna bli av med den risken. Men med det sagt så tar man ju också höjd för det, att utbildningen utvecklas ju i samma takt som samhälle utvecklas. Och finsk polis har en erkänt hög kvalitet på utbildning. Och både utbildning, utrustning, taktik, allting utvecklas fortlöpande.
0: Okej, okay. Hur skulle du säga att säkerhetstänket är inom den åländska polisen idag då, om du säger att den utvecklas ständigt?
1: Det är någonting som vi lägger väldigt mycket energi, vi lägger väldigt mycket krut på just den biten i yrket. Det är flera stycken, vi har instruktörer utbildas och godkänns på så att säga nationell nivå för att hålla en liklinjering i hur polisen agerar och hur vi förväntas arbeta, just för att man ska kunna arbeta på samma sätt oberoende man arbetar med en kollega man inte har jobbat med tidigare, så kommer man så att säga utifrån från samma skolning och med samma taktik och arbeta på samma sätt.
0: Finns det någon typ av situation ni tränar extra mycket på eller förbereder er extra mycket för som kan vara kopplad till en fara?
1: Jag tror att det är ganska givet att ju högre konsekvenserna blir av polisens ingripande, desto mer övning och träning kräver det. Så att då har vi ju maktmedelsanvändningen. Oberoende maktmedel består i att hur man använder bilarna till våra vapen, till ja, all utrustning som vi bär med oss och har på oss. Så där använder man ju mycket tid till licensiering, så att man ska veta hur och vad man ska göra om man hamnar i den olyckliga situationen att man behöver använda det. Men sen så har vi ju andra saker, som till exempel det du var inne på tidigare, utryckningskörning och arbete på väg. Det är så här vardagssituationer som det riskerar att bli väldigt tragiskt då, och just den här typen av situationer kan inträffa.
0: Och vilket stöd får man då som polis om man har varit med om något allvarligt, eller för den delen någon nära ögat händelse så att säga?
1: Det är också något som har utvecklats enormt under ändå en relativt begränsad tid. från det att polisyrket så har vi varit behäftat med en lite, ska vi kalla det kulturellt då, i poliskulturen så ligger väl lite den här machokulturen att man ska inte behöva någon hjälp och det ska inte behöva pratas. Och det är väl kanske, ska vi säga, gudskelov bakom oss i det här läget. Det betonas i utbildningen väldigt hårt hur vi ska hantera det här när du har varit med om svåra situationer, jobbiga situationer. Och det är också subjektivt hur du som person, för det är alltid en person bakom varje polisuniform, hanterar en sån situation. Och vilket stöd man som arbetsgivare då behöver ge. Och vi har ju en oerhört professionell företagshälsovård som finns där och stöder oss när det behövs. Och allt ifrån från kollegor, olika förmansnivåer som finns där för att kunna se vilka behov som uppstår efter händelser till att finnas där som första stöd för kollegor också. Också något som utbildas inom kåren.
0: Detta sagt då av överkommissarie Benjamin Fällman med anledning av att vi minns med Holger Erik Danielsson då, som är den hittills enda polisman som omkommit i tjänst här på Åland 50 år sedan alltså. Tack för att du kom hit och ville prata om detta.
1: Tack för att du bjöd in mig.

0: Change the World, Eric Clapton.
1: Vad händer på Åland?
2: Vad pratar alla om?
1: Lyssna på Ålands nytt på lätt svenska.
2: Åländska nyheter med enkla ord och tydliga förklaringar.
1: Ålands nytt på lätt svenska varje tisdag och torsdag klockan 13.00. Och på allandsradio.ax och i appen ORTV Play.
0: Precis, där hittar du det. Kan både läsa och lyssna till Ålands nytt på lätt svenska via vår sajt alltså, eller via vår app. Och för dig som föredrar originalet så kommer det här just nu faktiskt.
3: Ålänningarna ser mörkare på ekonomin än grannarna.
4: Och det här slår ju på handeln och de företagen på Åland som är beroende av konsumtion.
3: Lantrådet ser allvarligt på avhoppen i OHS-styrelsen.
5: Det är allvarligt och otroligt trist att man hoppar av styrelsearbete.
3: Och Axferries får både ris och ros i sin kundundersökning. Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt torsdag. Ja, ålänningarnas syn på hur den offentliga ekonomin kommer utvecklas inom de närmaste 12 månaderna är betydligt mer negativ än svenskarnas och finländarnas. Johan Ekstedt är utredare på Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub. Han berättar att Åsub, som en del i sin ekonomiska översikt för hösten 2026, mätt hur det så kallade konsumentförtroendet ser ut på Åland.
4: Vi har ju en undersökning, en enkät som går ut till hushållen och den är gjord på samma sätt som för Sverige och Finland, så då kan vi jämföra attityden då hos hushållen. Hushållen i Polen är fortfarande lite mer återhållsamma med sina pengar mot till exempel Sverige där man har kommit igång mer där.
3: Vad är det då som gör att hushållen är försiktigare här på Åland än i Sverige och Finland?
4: Det man ser stor skillnad mot Sverige och Finland är att åländska hushållen är mer pessimistiska om landets ekonomi om 12 månader. Där sticker vi ut ganska mycket. I egna ekonomin så ser man ganska neutrala, medan Finland och Sverige är lite mer positiva där också.
3: Påverkar det då viljan att göra större inköp och sånt?
4: Ja, man säger att man är lite mer återhållsam med stora inköp nu då. Och det här slår ju på handeln och de företagen på Åland som är beroende av konsumtion.
3: Att det ekonomiska läget ljusnar i främst Sverige men även i riket kan på sikt ge positiv effekt på Åland, som har mycket utbyte med närområdena. Men även om prognosen är positiv säger Johan Ekstedt att det finns en oro att läget kan förvärras.
4: Ja, nu är vi ju i ett litet osäkert läge här med Mellanösternkriget, och i värsta fall så fortsätter ju de här energipriserna ligga högt och det kommer ju dämpa tillväxten, inte bara för Åland utan hela världen. Och det här är ju ett starkt orosmoln, för vi vet ju inte riktigt den här utvecklingen, och i vår höstöversikt här så utgår vi från finansministeriets basscenarier att det här ändå lättar upp under nästa år. Men i ett värsta scenario så får vi det kärvare.
3: Det sa utredaren Johan Ekstedt från Åsub. Vajerfärjan L178, som är en av de två färjor som ska trafikera på Töfte-linjen, är fortsatt ur trafik. Enligt Joel Karlsson, enhetschef vid landskapsregeringens verkstads- och lagerenhet, är förhoppningen att färjan kan sättas i trafik på fredagen. Vi har slutat jobba med den för idag, men ska fortsätta på fredag morgon. Det lovas hård vind imorgon, så det kan påverka arbetet, men jag hoppas vi ska bli färdiga imorgon, säger han. Ursprungligen var planen att båda reservfärjorna skulle sättas i trafik samtidigt som originalfärjan F123 togs ur trafik för elektrifiering. Ålands Radio rapporterade i tisdags att L178 behövde genomgå vissa justeringar för att kunna trafikera linjen och att resenärer fått köa då endast en färja kunnat köra. Joel Karlsson uppmanar allmänheten att ha framförhållning i sin planering. Arbetet som görs på L178 genomförs för att den inhyrda färjan ska passa till de befintliga landklaffarna. Lantrådet Katrin Sjögren, liberal, har varken pratat med Sandra Listerby eller med Andreas Kahnborg sedan de bett om befrielse från uppdraget i OHS-styrelsen. Samtidigt kommer inte beskedet som en total överraskning för henne.
5: Min uppfattning är den att det har varit tungt att sitta i OHS styrelse och jag vet att det har funnits funderingar kring information och hur man strukturerar upp arbete och jag vet att det har gnisslat, men sen kan jag tycka att det är allvarligt och otroligt trist att man hoppar av styrelsearbete.
6: Men att det ska ha varit tuffa frågor på bordet för den här styrelsen, det är ju ingen överraskning för någon. Hade ni inte förutsett det då? Var det fel kandidat från början?
5: Nej, det kan jag inte egentligen ta ställning till. Det har ju den här situationen med palliativa har ju eskalerat och det finns. Det kan man också säga när man har lite externt perspektiv att det finns åsikter om hur man kommunicerar internt i OHS och också hur man kommunicerar externt, alltså till allmänheten och till ålänningarna och att man uppfattar att det finns en massa obesvarade frågor som behöver få svar och det tycker jag är rätt och rimligt och det behöver man fundera vidare på i OHS, i ledningsgruppen och i styrelsen hur man kommunicerar och att folk känner att de har fullödig information.
3: Det säger landrådet Katrin Sjögren, liberal, reporter över Hasse Persson-Bru. Jomela kommun tillbakavisar kritiken från Kantarellen och Maxinge sparhallen mot den nya detaljplanen för handelsområdet i Dalbo. Enligt kommunen har företagen framfört flera felaktiga uppgifter om bland annat cykelvägar och parkeringsplatser. I en insändare i Nya Åland skriver kommunens ledande planläggare Mattias Rösgren och kommundirektör Christian Dreyer att det inte stämmer att detaljplanen skulle förhindra cykeltrafik i området. Tvärtom planeras en cykelväg som ska förbinda Mariehamn med handelsområdet vid Jysk, Rusta och Biltema och vidare till Maxinge. Enligt kommunen ska cykeltrafiken på delar av sträckan vara helt separerad från biltrafiken. Kommunen tillbakavisar också påståenden om att cykelvägar dragits över företagens privata mark och framhåller att Maxinge tidigare själv begärt att få köpa kommunal mark för att anlägga fler parkeringsplatser. Rösgren och Dreyer påpekar dessutom att båda företagen som nu kritiserar detaljplanändringen själva tidigare ansökt om och beviljats ändringar i sina detaljplaner. Jomala kommun ser inget bekymmer med att privatpersoner och företag utnyttjar sin besvärsrätt, men däremot anser vi att fakta som framförs i media bör vara korrekt, skriver de i insändaren. Rederiet Axferries får både ris och ros i årets kundundersökning. Den övergripande kundnöjdheten får vitsordet 4,28 på en 5-gradig skala av de närmare 800 respondenterna. Frågan om det känns tryggt att åka med Axferries får vitsordet 4,6. Personalens vänlighet och hjälpsamhet får betyget 4,5. På frågan om vad man anser att ha förbättrats mest under året anger 30% av respondenterna kaféets service. 29% lyfter fram personalens bemötande. VD Per Ringsby säger att Axferries sammantaget är nöjda med resultatet av årets kundundersökning och de till största delen positiva kommentarer som kommit in.
7: Jag tycker det är ett ganska bra resultat. Vi fick ju ett resultat som vi var väldigt nöjda med föregående år och nu ligger det ju i linje med det resultatet i år också.
8: Vad vill du lyfta fram då?
7: Personalen får väldigt fina vitsord i den här undersökningen och det vill jag gärna lyfta fram.
8: Vad lyfter man fram när det gäller önskemål om förbättringar?
7: Det finns en hel del skrivet där och det mesta av förbättringarna är ju sånt som ligger utanför vår kontroll, att man vill ha fler avgångar eller man vill ha annan turlista eller man är missnöjd med incheckningssystemet eller något sånt där.
8: Det ligger som du säger utanför Axferries kontroll men det kommer ändå att påverka er kanske negativt då?
7: Jo, alltså där är det ju lite svårt kanske för våra kunder att veta vem det är som är ansvarig för vad utan de ser färjetrafiken som en helhet och då ger de betyg på det som de inte tycker är enligt deras önskemål.
8: Vilka förbättringsmöjligheter ser då Per Ringsby för Axferries?
7: På kortare sikt så kommer det naturligtvis kanske inte ändra sig så jättemycket men vi står ju inför en situation där hela skärgårdstrafiken troligtvis kommer ställas om ganska mycket under kommande år. Och vi ser ju till exempel att miljöhänsyn är sånt som vi inte får toppbetyg på. Där hänger det ju mycket då på att man kan genomföra de här konverteringarna som ligger planer på nu då inför den här stora upphandlingen.
3: Det sa vd Per Ringsby om Axferrys kundundersökning. Reporter var Thomas Tornefjäll. Så vädret. Resten av dagen blir mulen med en hel del regn, 12-13 grader och sydostlig vind 5-6 meter per sekund. I natt fortsätter regnet, vinden vrider till ostlig och blir 3 meter per sekund. Även imorgon väntas regn, då blir temperaturen cirka 10 grader och vinden vrider till nord och ökar till 7 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Ostlig till sydostlig vind 7-13 meter per sekund. I kväll avtar vinden men imorgon ökar den snabbt igen. Imorgon förmiddag är vindstyrkorna högst på Ålands hav där den nordliga vinden kan nå 22 meter per sekund. Lokalt regn men mest god sikt. Och idag råder det en varning för hård vind och måttlig sjögång på södra Bottenhavet. Imorgon varnas det för kraftig vind både på land och i havsområdena runt Åland. Och då väntas också svår sjögång med vågor som överstiger 4 meter. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg, tillbaks till Åland idag.

0: Patient Zero, det var Taylor Swift som du lyssnar till där. Åland idag heter programmet där vi nu ska prata lite mer om den kundundersökning som rederiet X-Ferries har låtit göra. Rederiet får både ris och ros i årets kundundersökning. Den övergripande kundnöjdheten får vitsordet 4,28 på en 5-gradig skala av de närmare 800 svaren man fått. Frågan om det känns tryggt att åka med X-Ferries får vitsordet 4,6. Personalens vänlighet och hjälpsamhet får betyget 4,5. På frågan om vad man anser har förbättrats mest under det gångna året så anger 30% av de svarande kaféets service. 29% lyfter fram personalens bemötande. Och vd för X-Ferries, Per Ringsby, säger att han sammantaget är nöjd med resultatet av årets kundundersökning och de till största delen positiva kommentarer som har kommit in.
1: Jag tycker det är ett ganska bra resultat. Vi fick ju ett resultat som vi var nöjda med föregående år och nu ligger det ju i linje med det resultatet i år också.
2: Vad vill du lyfta fram då?
1: Personalen får väldigt fina vitsord i den här undersökningen och det vill jag gärna lyfta fram. Vi har ju såna här skrivna kommentarer också, så kommer det ofta tillbaka till just personalen gör ett väldigt fint jobb och personalen är väldigt servicemedveten och så.
2: Vad lyfter man fram när det gäller önskemål om förbättringar?
1: Det finns en hel del skrivet där. Då. Det mesta av förbättringarna är ju sånt som ligger utanför vår kontroll. Att man vill ha fler avgångar eller man vill ha annan turlista eller man är missnöjd med incheckningssystemet eller något sånt där.
2: Det ligger som du säger utanför X-Ferries kontroll, men det kommer ändå att påverka er kanske negativt då.
1: Jo, alltså där är det ju lite svårt kanske för våra kunder att veta vem det är som är ansvarig för vad, utan de ser färjetrafiken som en helhet och då ger de betyg på det som de inte tycker är enligt deras önskemål.
2: Ni har ett betygssystem här där 5 är det högsta betyget och vad vill du lyfta fram då av de här betygsatta delarna av det här?
1: När man tittar på våra betyg så ligger nästan alla över 4 då. Och en del ligger väldigt, väldigt högt. De ligger nästan gränsen mot en 5 då. 4,5 och uppåt har vi flera betyg som ligger på. Det är väl bilden att passagerarna är, eller kunderna, är ganska nöjda med X-Ferries. Och det är ju naturligtvis ett väldigt positivt besked för oss att de är nöjda med vår verksamhet. För generellt sett så är väl människor sådana att man berättar heller när man är missnöjd än man är nöjd med någonting. Men här har vi ju svart på vitt att majoriteten av de som åker med oss är faktiskt ganska nöjda med verksamheten.
2: Det missnöje som respondenterna ger uttryck för kommer enligt Per Ringsby huvudsakligen fram i de skriftliga kommentarerna.
1: Jo, där man har skrivit fritt och där har man ju uttryckt visst missnöje med en del saker. Avgångstider, med hur tidtabeller är utformade. Sen är det ju så att så fort någonting ändrar så kommer det finnas personer som blir missnöjda med att det ändrar, oavsett vad man ändrar eller hur man ändrar det.
2: Sammantaget är ni då ganska nöjda med resultatet ni har fått i den här undersökningen och att det har kommit mycket positiva kommentarer.
1: Jo, nu kan vi inte redovisa de här kommentarerna utåt då, utan vi får bara berätta om dem. Men just service, personal, bemötande är sådana här ord som återkommer i kommentar efter kommentar.
2: Vilka förbättringsmöjligheter ser då Per Ringsby för X-Ferries?
1: På kortare sikt så kommer det naturligtvis kanske inte ändra sig så jättemycket, men vi står ju inför en situation där hela skärgårdstrafiken troligtvis kommer ställas om ganska mycket under kommande år. Och vi ser ju till exempel att miljöhänsyn är sånt som vi inte får toppbetyg på. Där hänger det ju mycket då på att man kan genomföra de här konverteringarna som ligger planer på nu då inför den här stora upphandlingen.
2: Att det blir eldrift då i större utsträckning.
1: Precis så.
2: Det är en sak som resenärerna då ser så viktigt att det ska vara så miljövänligt som möjligt.
1: Man har ju i alla fall inte gett oss högsta betyg där, utan vi har en 4 där i betyg på att rederiet bryr sig om och tar hänsyn till miljön, och det ligger betydligt lägre än de här rena servicebetygen.
2: Det är en verksamhet som diskuteras väldigt mycket, det här med skärgårdstrafiken, och det är mycket negativa röster men som sagt också positiva. Men att det har kommit då negativa kommentarer om avgångstider och annat som inte ni kan påverka, men det drabbar ju ändå er indirekt. Att är det ett bekymmer för er i alla fall?
1: Det är naturligtvis tråkigt att folk riktar sin kritik mot oss, särskilt när det är sånt som ligger utanför vår kontroll. Och det finns inte så stora möjligheter för oss att gå in i någon dialog med de som har de här åsikterna. Men jag tycker det känns ändå bra att få en sån här ordentlig undersökning som utförs av en extern firma där man får svart på vitt att majoriteten av våra kunder är faktiskt inte särskilt missnöjda. Genomgående så har vi ganska höga betyg i den här undersökningen och det tycker vi är väldigt positivt.
0: Det säger vd Per Ringsby om Axferrys kundundersökning. Och reporter här, det var Thomas Tornefjäll.

0: Ja, men där hörde ni Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Ålands Radio lyssnar du till denna torsdag i oktober, när vi har konstaterat att Ann Carson tilldelas Nobelpriset i litteratur. Imorgon är det fredag, och då vet vi vad som väntar här i Ålands Radio sen eftermiddag, eller hur?
1: Hallå där, håller du på med något fuffens? Säger du något knäppt när du blir intervjuad? Är du en usel chef, eller har du bara glömt att låsa ditt båthus? Din tid är ute. Carrento i landskapets tjänst är tillbaka, och vi står redo att under ännu en säsong agera nyttiga idioter åt makteliten på Åland. Till er lyssnare kan vi den här säsongen lova osakliga och blinda analyser, plötsliga påhopp på alla och en ständig jakt på det värsta vi alla vet. Onyttiga idioter. Jag heter Johan Carrento, och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Radioprogrammet Carrento i landskapets tjänst är tillbaka.
0: Detta imorgon alltså 16:10 ungefär här i våran kanal.

0: Nobelpriset i litteratur går i år till den kanadensiska författaren och poeten Anne Carson. Anne Carson får priset för sina djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen, som den svenska akademin uttrycker det. Det råder stor brist på gode män i Dalarna. 71-årige Perra Lövgren i Säter sa upp sig som god man i december förra året, men 10 månader senare så är ännu ingen ersättare hittats.
1: Det är synd att det fattas gode män, bara för att jag vill väl ha lite fritid, lite ledighet nu innan man ska trilla och binda helt och hållet.
2: Men enligt Perra händer ingenting från överförmyndarens sida, och Perra tvingas nu fortsätta sitt uppdrag, för man kan inte sluta innan en ersättare finns.
1: Jag tycker det är för dåligt. Frustrerande för oss som vill sluta men inte kan.
2: Enligt verksamhetschefen för service och stöd, Johanna Reichel Springfelt, råder det stor brist på gode män, och i vissa fall kan det ta tid att hitta en lämplig ersättare.
3: Jag förstår om det är väldigt frustrerande för den som drabbas av det här, att den vill bli entledigare, att det drar ut länge på tiden. Vi jobbar jättehårt för att de ska vara så få som möjligt, att vi ska hitta en lösning i de fallen.
0: Och reporter här, det var Ida Nilsson vid P4 Dalarna. En man i 30-årsåldern har dömts för grov mordbrand och efter flera bränder på Stora Essingen i Stockholm. Det var i våras som de här bränderna på kort tid inträffade i området. Bland annat så sattes en bil i brand och elden riskerade att sprida sig till ett flerfamiljshus. Mannen som nekar till brott döms till rättspsykiatrisk vård, det här rapporterar P4 Stockholm. Det var Ekot klockan 4.

0: med Johan Westerberg.
1: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
2: På lördag är det vernissage för utställningen Spirits of Emilia på Ålands konstmuseum. Utställningen följer byggandet av galeasen Emilia och det är den australiensisk-svenska konstnären Danell Bergström som ligger bakom utställningen.
3: I think initially it came about through the passion that Kenneth Holmström would talk to me about every evening, about he was working on the ship and it was his passion for the project that inspired me and how it was being built with the contribution of everybody. And I thought initially, well, what can I do? You know, I can't swing a hammer, but maybe I can put a few paintings together. And it began small, but it's grown. You know, it's grown from a very small idea, allowing with the small space to allow in the big space, more ideas, more paintings, the video, the film, the book. You know, it's expanded over the years, and that's putting it in a very brief way.
2: Från början kom utställningen till genom Kenneth Holmströms passion för bygget. Det inspirerade mig till att vara med, men jag kan inte bygga, så hur kan jag delta i bygget av Emilia, frågar sig Danell Bergström. Genom att måla några tavlor var svaret, men över tid så växte projektet. Det blev tavlor, det blev video, det blev en film, en bok. Det blev bara större, säger hon. Men när man ser sig omkring på utställningen så ser man inte många tavlor med bilder av Emilia. Hur kommer det sig?
3: Emilia is really the symbol or the catalyst. Spirit of Emilia is about the people, their contributions, their generosity and how the collective endeavor. So this is about the people. So what I thought when I first witnessed the ship, I thought I was witnessing a building of a ship. But what I really was witnessing was the building of a community. So that became my focus.
2: The spirit of Emilia är folket runt omkring. Bidraget det gör, deras generositet, deras gemensamma strävan, säger Danell. När jag först besökte bygget så trodde jag att jag skulle få se bygget av en båt. Men det jag fick se var bygget av en gemenskap. Och då blev det mitt fokus, säger hon. Men hur, frågar jag, har hon då lyckats fånga detta i sin konst?
3: First of all, this room we're standing in now, which is called Timber to Tide. This is telling like a physical journey of Emilia from timber to the sea, like the Danish forest to the ultimate destination on the Baltic Sea, but also the emotional journey. And the emotional journey is about transformation, endurance, and possibility. The other room, which is about the voices of the ship, are a living mosaic, where 75 portraits exist. So one portrait is about a person. 75 portraits are about a community. And then you get the sense of how they're all connected by this common endeavor or this dream that they've brought together. And with a dream, we all dream, but to bring that dream to a fruition, you need courage and real conviction. And Ålanders have that. And this was the inspiration. Ålanders are my inspiration. And this exhibition is for them.
2: I det första rummet, där fångar vi resan från den danska ekskogen ända till Östersjön. Men också den känslomässiga resan om förändring, om uthållighet och möjligheter. Det följande rummet det handlar om skeppets röster. Det är en levande mosaik av 75 porträtt på personer som har varit med. Ett porträtt är en person. 75 porträtt är en gemenskap. Alla är sammansvetsade genom en dröm. Men för att förverkliga drömmar krävs det mod och övertygelse. Och det har ålänningar. Åland är min inspiration. Och den här utställningen är för ålänningarna. Nu vänder vi oss till överintendent Susanne Prokopé Ilmonen. Hur kom den här utställningen till?
0: Vi träffade Danell och det var ungefär 5 år sedan faktiskt. Och så har vi 2 omgångar har ju faktiskt skjutit upp den. För den var så pass, den blev ju större och större. Och nu då ska vi visa den på Konstmuseet och vi är jättestolta och glada att vi kan visa den här.
2: Och det är vernissage på lördag, vad händer då?
0: Det är klockan 2 och då är det Sir Tim Smith och vad heter talman Jörgen Pettersson som kommer att öppna utställningen.
2: I november då dyker Danell upp igen, ser jag, på något som heter Kulturlördag.
0: Kulturlördag, ja. Det är den 7 i, vad heter det nu, i 11 klockan då 2, så då kommer Danell berätta närmare om det här konsten, det där projektet. Och den här utställningen kommer ju då att visas ända till den 10 i, vad heter det, januari.
2: Det sa Susanne Prokopé Ilmonen och vi hörde också konstnären då Danell Bergström, vernissage på lördag, Ålands konstmuseum.

0: Efter över ett decennium i branschen tycker uthyrningsföretaget Axrent att tiden nu är mogen för att på riktigt slå ner sina pålar och gå från tillfälligt kontor och lager i moduler och tält till ett nybygge. Vi träffade ägaren och grundaren Simon Björklund som bokstavligt talat har 1000 prylar att hålla reda på.
1: Jag tittar hela tiden, det är ju mitt liv det här. Jag älskar ju att hålla på med maskiner. Och så jag tittar ju dagligen på kvällarna så blir det lätt att jag snör in eller börjar titta på några maskiner. Att det är mitt liv idag det här.
2: De flesta som ägnar sig åt sådana här uthyrningsverksamhet, de har ju en nisch. De har antingen byggställningar eller handverktyg eller kanske några vagnar och liknande. Men du har verkligen en bredd.
1: Jo, det stämmer. Jag är ju bekant med många svenska uthyrare och finska uthyrare. Och vi ser ju den här litenheten på Åland att jag kan inte hålla på bara med en specifik sak. Det finns företag i Sverige och Finland som bara håller på med skyliftar. Och jag känner att för att vi ska kunna hålla igång hela tiden så vi behöver vara inom nöjes, bygg, entreprenadsektorn och nu även vårdsektorn. Då. Att Åland är så litet så man måste vara lite 1000 konstnärer för att få det att fungera.
2: Jag vill minnas att du en gång tidigare för mig berättat att om någon hör av sig och frågar om en sak så tittar ni alltid på om är det någonting vi ska ta in i sortimentet. Funkar det så fortfarande?
1: Det gör det. Det är faktiskt därför jag tittar nu på reserullstolar och elektriska. För jag har fått en del frågor och blev också lite pushad att Simon gör det snälla. Att just när vi börjar med de här vårdsängarna att det faller väl ut och vi har en del ute. Och jag gillar den där sektorn. Det är roligt att hjälpa och jag tror att den här rullstolssidan också kan bli någonting, inte någonting stort, men är det så någon som behöver tillfälligt och ska resa så ska det finnas tillgängligt. Att
2: hur uppskattar du om det finns ett enskilt behov eller om det är ett bredare behov?
1: Oj, jag kör mycket på magkänsla. Som sagt, jag håller på ganska länge nu och sen är det ibland kan det vara att jag har lite svårt att säga nej. Så visst, vi behöver ju få det att fungera. Och jag har ju mycket grejer också som står. Men jag upplever ju tack vare att vi har den här enorma bredden som vi börjar ha nu. Så kan jag trolla med det vi har. Att när folk frågar om en specifik sak. Så då kan vi på något vis lösa det.
2: Hur ofta blir ett inköp bara att det är en gång som en person hyr detta och sen aldrig mer?
1: Ja, jag har ju statistik på allt jag försöker hålla. Jag har ju system för det. Och de gömmer sig. Så börjar jag leta så hittar jag väl dem. Men hur många, det kan jag inte svara på det. Och det är kanske skönt att inte veta.
2: Axrent har vuxit, inte bara i försäljning. Bredden i utbudet syns tydligt på fastigheten i Norrböle där många maskiner står på gårdsplanen. Nu ska en större del av verksamheten flytta in under tak.
1: Ja, vi börjar ju egentligen med baracker då. Sen blev det moduler. Det var 4 moduler. Sen köpte jag till 5 moduler. Eller en till så det blev 5. Och sen byggde vi ut med en presenningshall. Och den har vi ju verkat i nu då x antal år. Och nu då i höst som vi började bygga nu då. Så nu satsar vi på en hall här för oss på 1100 kvadrat. Där vi då får butik, lager och sen en tvätthall inomhus. Tvätthall då att vi får grejerna inomhus och sen då verkstad och garage för lastbilen.
2: Hur har du varit jobbat i tält här de senaste vintrarna?
1: Det har nog varit tufft. Det här funkar bra. Vi har ju fått det att fungera men det är ju inte riktigt optimalt för personalen. Det är lite så att det blir ganska kallt vintertid. Det blir väldigt kallt till och med när solen ligger på. Eller solen är uppe och det lyser så det är varmare ut än inne. Att det har nog varit ganska tufft. Så det var den här vintern som var ganska extrem, så vi kände att nu måste vi nog börja göra någonting. Och sen var det ju väl lite det här med världsläget att det var nog dags att göra någonting nu, att vi var rädda för att oljan skulle stiga och då priserna hade.
2: Presenningshallen blir kvar och uppdateras. Den ska kläs in och få fastare väggar istället för presenning. Men mycket av dagens verksamhet flyttas över till den nya byggnaden där stommen nu är rest och får väggar och tak. Simon Björklund har själv designat den för en sammanhållen logistisk kedja för att kunna ta hand om maskiner som kommer tillbaka från uthyrning och ska göras redo för nästa kund. En stor förbättring blir arbetstemperaturen.
1: Vi isolerar ju plattan och väggarna, så det är nog, men det söker ju sig upp förstås upp till taken, så vi kommer att se fläktar som typ tropikfläktar då, som trycker ner, har jag tänkt, luften,
2: ja,
1: för att få ner värmen. Men absolut, butiken kommer ju vara varm, men sen resten av delarna så kommer ju gärna få vara lite kallare hållet. Vi behöver inte ha så hög temperatur. Det är ju skönt också att jobba när det inte är för varmt, och maskinerna tar inte heller någon skada om vi håller oss lite lägre. Det är viktigt att vi håller just med kondens så att maskinerna torkar när de... Så.
3: För den här radiolyssnaren då som kanske hyr ett handverktyg då och då, så där, vilka skillnader blir det för den?
1: Handverktygarna, vet inte, där ändrar det väl inte så mycket. Det kanske blir trevligare när man kommer in, det blir luftigare. Och kanske mera synlighet. Sen drömmer jag om faktiskt ha en tillgänglig kaffebryggare lite. Och med ett bord och bänk och kanske en liten disco att man kan fylla på vatten. Eller ta, om man har en liten termos, och ta lite kaffe med sig om man ska vidare. Så det, jag tror det blir trevligare och bättre miljö.
3: Och sen växer ni inte bara här då, utan ni har ett tredje lager, lagerhotell på gång. Berätta.
1: Jo, vi håller ju också på med det här self-storage då, eller eget lager som man också kan kalla det för. Där det är ju utrymmen då, allt från 3 till 14 kvadrat. Ja, till och med 1,5 kvadrat har vi på ett ställe. Så vi har väl nu på två ställen, och nu får vi ett tredje då i Möckele som vi håller på att bygga, som vi håller på färdigställer. Så vi räknar väl med att få det mesta färdigt under nästa vecka, och sen börjar vi lite smålir till och sen är vi redo att öppna för våra kunder.
3: Det är ju till stor del ett familjeföretag det här. Har ni kvar era arbetsfördelningar som ni haft sedan tidigare, eller har ni gjort om?
1: Nej, det är ju som tidigare. Jag har ju sambon med. Hon faktiskt jobbar mer och mer hemifrån för att hinna med all papperarbete. Och sen är det killarna anställda, och sen har jag faktiskt tjejerna och hjälper lite till. Så skördefesten så brukar vi ställa ut lite och vara med på Mikkels gård då.
3: Vad är nästa steg då? Och vad händer om 5-10 år igen?
1: Ja, oj. Nu måste jag vara försiktig för att det inte går och lovar. Jag vet faktiskt inte. Jag hoppas ju att vi verkar ganska snarligt som vi gör idag. Och att vi fortsättningsvis är ett företag som många vill hyra hos och och att vi har bra maskiner vi levererar till kunderna, och att vi har skoj och att jag fortfarande trivs med det här jobbet. Så, och att det fortsätter på som vi håller på nu. Jag tycker det är ett bra gäng som jobbar här. Men jag vet inte, några större satsningar vet jag inte inom det här området. Sen kanske man, om man ger sig på en andra roligt spännande projekt, det vet man aldrig.
3: Men det har aldrig varit aktuellt att flytta ifrån Norrby, eller?
1: Nej, vi trivs bra här, och det händer ju mycket runt Norrböle, så det är faktiskt, det blir ju det här. Att det...
3: Testar ni mycket nya grejer eller håller ni till? Det där vågar man sig inte på.
1: Är det liksom att vi tror på det, så då måste man ju ge det en chans, det är ju bara så. Och sen kan det ju bli en sån där hyllvärmare då, men det vet man inte förrän man har testat så.
3: Ja, hur var det nu? Vilken av alla 1000 prylar går egentligen Simon Björklund och blänger på eftersom den ligger närmast oanvänd?
1: Jag måste fundera då. Vi har en skjuthacka, en special skjuthacka faktiskt. Men den faktiskt var ut en gång i somras. Och den, du kan byta lite redskap på den, och den är jättefin. Men det här marknaden för skjuthackor på Åland är inte så stor idag.
0: Vi träffade Axrents ägare Simon Björklund som då bygger ut och gör lokalerna på Norrböle mer permanenta. Reporter, det var Björn Nylund.

0: Ikväll, torsdag då, arrangeras konserten Vila i kyrkan i Saltviks kyrka. Där uppmanas publiken att ta med sig filt och kudde och liggunderlag till kyrkan. Och församlingarna skriver att man inte behöver skämmas om man somnar under konserten. Och det här låter ju intressant, så nu har vi ringt upp kantorn Pami Karvonen från Sjundeo som står för musiken ikväll. God morgon och välkommen till programmet.
1: God morgon och tack.
0: Jaha, det här Vila i kyrkan, det är ett koncept som du har utvecklat, förstår jag.
1: Ja, så har det hänt. Det är en stund med musik och där man kan komma i kyrkan till kyrkan utan krav. Jag tänker det är mycket viktigt att komma till kyrkan utan krav. Man behöver inte ens följa musiken, man behöver inte lyssna på musiken, man bara är där i vila och ro.
0: Mm-hmm.
1: Och jag tänker det där musiken, det funkar liksom medicin, att man vet inte hur medicinen funkar, hur Panakord eller Purana funkar, man vet inte det. Och samma är med musik, man vet inte vad händer när man lyssnar i tystnad musik.
0: Men jag tänker de flesta ändå som spelar inför en publik så har ju någon slags önskan om att publiken ska hålla sig vaken.
1: Nej, jag har inga sånt önskemål. Kanske den bästa tack är att någon snorkar. Någon sover där. Det är ganska, för mig det är den bästa tack för det här konserten.
0: Men du blir inte sugen då när du börjar höra lite snarkningar och dra igång en Jerry Lee Lewis på orgen?
1: Nej, min själ bara börjar hurra så att jag är så glad när jag hör någon som sover. Det har hänt många gånger. Jag kan säga att varje gång har hänt sånt att någon sover och snorkar.
0: Ja, precis. För du har ju haft flera konserter på flera ställen tidigare. Hur liksom, brukar de vara välbesökta och brukar du få många att somna?
1: Det här konceptet, det startade verkligen så att jag var trött i mitt arbete och jag brukade ha stuplur på orgelläktaren. Och sen jag tänkte det känns så bra att jag måste dela ut det här idén. Och det var år 2015 det där första gången i Sjunde och Sankt Peters kyrka. Och jag tänkte att om det kommer 20 människor så är jag glad och nöjd. Men det kom över 400 anmält sig. Och kyrkan var fullt helt och hållet så att med matrasser, det var över 70 människor som ryms in. Så då visste jag att nu är det något speciellt och viktigt för människor.
0: Mm.
1: Och sen efter det hände att det liksom vackraste julsånger, det har spredt över Finland. I Uppsala de har hållit samma vila i kyrkan. Och det är liksom koncept som har varierat olika delar av Finland.
0: Men tror du att det är, vad ska vi säga, i de här tiderna vi lever nu då, att det är extra viktigt att man bjuder in folk för att vila lite?
1: Jag tänker att nu är det problem att man kan inte koncentrera sig i viktiga saker. Jag minns inte tid när jag läste bok helt hållet från början till slut i samma, när jag satt för 3-4 timmar och läste bok eller lyssnade på skivan eller sånt. Så att man koncentrerar sig bara för 30-40 sekunder för en sak. Kanske inte så länge, men långt. Men det här konceptet, det hjälper för att lugna och koncentrera sig för viktiga saker. Så har jag hört från publiken.
0: Du kom till Åland igår. Har du hunnit liksom inspektera Saltviks kyrka ännu?
1: Tyvärr inte, men jag har spelat så mycket i medeltida kyrkor att jag vet att det ska funka. Det ryms matrasser och det finns liksom det är kanske den bästa plats för sådana evenemang.
0: Mm. Har du hunnit prata med kyrkoherden och Carolina om folk brukar somna när hon predikar?
1: No, det händer med alla präster.
0: Det är så. Ja, ja.
1: Det är musiker. Där hon är här med mig så.
0: Nu ska vi se. Och vila i kyrkan då, det är kostnadsfritt förstår jag?
1: Jo, fritt inträde, jo.
0: Och ni drar igång, är det klockan 19 så börjar konserten?
1: Ja, jo.
0: Och, så, och vad ska man ta med sig nu då?
1: No, bara sig själv och matrass kanske. Att prova hur känns det att lyssna på musik när man lägger sig ner. Och jag kan lova att ni ska få det här gratis för det här. På finska det är hiljaisuuden korvamat. Liksom, det är någonting att tystnadens öronmask eller sånt. Så att det ska bara komma med biljett när man kommer fritt. Men man behöver inte vila och lugna sig.
0: Mm.
1: Inte förstå, inte något. Ja, det är viktigast.
0: Ja. Jag önskar dig lycka till då ikväll med konserten Pami Karvonen. Tusen tack för att du var med den här morgonen.
1: Tack och välkommen.
2: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Alltså Sandra, hur gör man med att hinna med allt? Alltså jag har Vilma-meddelanden som blinkar, bilen ska besiktas och katten ska vaccineras.
1: Ja Jenny, välkommen till vardagen. Jag har precis bokat om tandläkartiden för tredje gången. Och ändå känns det som att jag springer efter stegen hela tiden.
0: Nej men exakt, och det är ju därför vi startar den här podden. För att hitta stegen. Hur tar man sig upp när vardagen känns som en hinderbana?
1: Vi pratar om knep, missar och små segrar. Allt från appar som räddar dagen till hur man inte glömmer katten i bilen på väg till besiktningen.
0: Ja, så häng med oss, skratta lite och kanske hitta dina egna steg på vägen.
1: Lyssna på Hitta stegen podcast i Ålands Radio på ålandsradio.ax.
0: Nytt avsnitt varje torsdag. Jag hör du himla med ögonen.

0: Lystring. Detta är ett sponsrat inlägg från Ålands Radios ägare, Ålands landskapsregering, till Ålands folk.
1: Jag heter Johan Karento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Och gör inget som Ålands landskapsregering inte skulle göra.

0: Lantrådet Katrin Sjögren, liberal, har varken pratat med Sandra Listerby eller med Andreas Kahnborg sedan de bett om befrielse från uppdraget i OHS-styrelsen. Samtidigt kommer inte beskedet som en total överraskning för henne.
1: Min uppfattning är den att det har varit tungt att sitta i OHS-styrelse och jag vet att det har funnits funderingar kring information och hur man strukturerar upp arbete och jag vet att det har gnisslat, men sen kan jag tycka att det är allvarligt och otroligt trist att man hoppar av styrelsearbete.
2: Men att det ska ha varit tuffa frågor på bordet för den här styrelsen, det är ju ingen överraskning för någon. Hade ni inte förutsett det då? Var det fel kandidat från början?
1: Nej, det kan jag inte egentligen ta ställning till. Det har ju den här situationen med palliativa har ju eskalerat och det finns. Det kan man också säga när man har lite externt perspektiv att det finns åsikter om hur man kommunicerar internt i OHS och också hur man kommunicerar externt, alltså till allmänheten och till ålänningarna, och att man uppfattar att det finns en massa obesvarade frågor som behöver få svar, och det tycker jag är rätt och rimligt, och det behöver man fundera vidare på i OHS, i ledningsgruppen och i styrelsen, hur man kommunicerar och att folk känner att de har fullödig information.
0: Det säger lantrådet Katrin Sjögren, liberal, reporter över Hasse Perssonbru. Vajerfärjan L178, som är en av de två färjor som ska trafikera på Töfterlinjen, är fortsatt ur trafik. Enligt Joel Karlsson, enhetschef vid landskapsregeringens verkstads- och lagerenhet, är förhoppningen att färjan kan sättas i trafik på

0: sin ekonomiska översikt för hösten 2026 mätt hur det så kallade konsumentförtroendet ser ut på Åland, och där märks det att ålänningarna ser mörkt på landets ekonomi framöver. Hushållen på Åland är mer återhållsamma med sina pengar än till exempel hushållen i Sverige, där det har kommit igång lite bättre, säger Johan Ekstedt, som konstaterar att en följd blir att ålänningarna drar sig för att göra stora inköp. Rederiet Axferries får både ris och ros i årets kundundersökning. Den övergripande kundnöjdheten får vitsordet 4,28 på en 5-gradig skala av de närmare 800 respondenterna. Frågan om det känns tryggt att åka med Axferries får vitsordet 4,6. Personalens vänlighet och hjälpsamhet får betyget 4,5. På frågan om vad man anser att har förbättrats mest under året anger 30% av respondenterna kaféets service. 29% lyfter fram personalens bemötande. Enligt vd Per Ringsby har resultatet av kundundersökningen delvis påverkats av det missnöje som fanns på Föglerlinjen med det nya systemet för incheckning. I de skriftliga kommentarerna är det tydligt att mycket av missnöjet riktar sig mot sånt som bokningssystemet och tidtabeller, vilka ligger utanför Axferries kontroll, säger Per Ringsby. Så vädret. Resten av dagen blir mulen med en hel del regn, 12-13 grader och sydostlig vind 5-6 meter per sekund. I natt fortsätter regnet, vinden vrider till ostlig och blir 3 meter per sekund. Även imorgon väntas regn, då blir temperaturen cirka 10 grader och vinden vrider till nord och ökar till 7 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Ostlig till sydostlig vind, 7-13 meter per sekund. I kväll avtar vinden, men imorgon ökar den snabbt igen. Imorgon förmiddag är vindstyrkorna högst på Ålands hav, där den nordliga vinden kan nå 22 meter per sekund. Lokalt regn, men mest god sikt. Och idag råder det en varning för hård vind och måttlig sjögång på södra Bottenhavet. Imorgon varnas det för kraftig vind både på land och i havsområdena runt Åland. Och då väntas också svår sjögång med vågor som överstiger 4 meter.
1: Vi sprang ju maraton.
2: Ja.
1: Det är väl en klassisk 40-årskris.
2: Ja, tror jag. Men vänta nu. Alltså. Kan du ta det där igen?
1: Istället för en morot så har man en piska.
2: En klocka.
1: Ja, klockan tickar ner. Det jag experimenterar med just nu är att inte hålla på och lacka naglarna hela tiden.
2: Jaha, hur går det?
1: Det går, alltså det är så skönt. Nu är ju allting så chill igen.
2: Jo, men då kommer det ju liksom en twist, en plot twist. Då kommer ju klimakteriet. Om man trodde att PMS var besvärligt innan så fick man liksom en ny level.
1: Hallå, hallå och välkommen till Hitta stegen podcast med
2: Jenny och Sandra.
1: Dada!
2: I Ålands radio.
1: Ja, men såklart.
2: Yes.
1: Idag har vi ju en rubrik som heter Duga.
2: Ja, jag måste ju be om ursäkt från början för eventuella känsliga lyssnare.
1: Ja, okej. Okay.
2: Åtminstone i arbetsnamnet så förekommer en svordom.
1: Ja, okej, okay, ja, precis. Vill du dra den?
2: Efter 40, vem fan är jag?
1: Ja, exakt. Så det här är avsnittet där vi hittar oss själva då alltså.
2: Mm.
1: Hur gammal är du nu då, Sandra? Får man fråga en dag med det?
2: Ja, jag är 43 och ett halvt.
1: Och jag är 44. Så vi har ju varit över 40 några år. Så vi får lite uttrycka oss.
2: Ja.
1: I ämnen alltså.
2: Ja, ja. Så är det. Och känner folk som är 40 och till och med äldre.
1: Ja, vi har såna kompisar.
2: Ja.
1: Jag tycker sådär, just på, om vi tar den där sociala medievärlden, så där är ju, det är ju en sån besatthet kring ålder, tycker jag, hela tiden.
2: Mm.
1: Och man tycker ju, läsa mellan raderna, att de här som fyller 30, de har ju jättemycket ålderskris.
2: Jaha.
1: Så det här,

0: Samtidigt tycker jag att kanske 40-årskrisen är på väg ut, att det finns... det verkar inte vara lika stor grej längre.
1: Mm. Hade du en 40-årskris?
0: Vi sprang ju maraton.
1: Ja.
0: Det är väl en klassisk 40-årskris.
1: Ja, true.
0: Så jag vet inte om man får säga nej på den frågan. Men nej, jag vet inte. Jag fyllde ju 40 när det var pandemi. Så att det var så mycket annat då som man vet inte vad som var... Jag tror nog mer att jag hade mer kris där mellan 30 och 40 än sen efter 40.
1: Okej.
0: Okay. Det börjar nog lugna ner sig.
1: Mm. Kommer du ihåg när du var liten hur du tänkte att ditt liv skulle se ut när du blir 40? Eller tänkte du ens att du skulle bli 40?
0: Jag tror inte jag vågar tänka så långt faktiskt. Jag den här hade nog... Nej, alltså det var nog så diffus det här med att vara... Jag visste att jag trodde jag skulle bo i Sverige faktiskt.
1: Mm.
0: Men jag är ju på Åland, så att jag kom ju halv...
1: Sikta mot kärnorna.
0: Ja. Eller som en fysiklärare i tekniska sa åt mig att sikta mot kärnorna så slår du huvudet i golvet.
1: Ja. Ja, det är uppmuntrande.
0: Ja.
1: För jag tänker att när jag började studera efter studenten, så då hade jag lite sådär ålderskris. Att sen om 6 år när jag är klar, då är jag ju jättegammal. Alltså 25.
0: Ja.
1: Och då tror jag nog att jag såg allt från 25 framåt som ett enda kapitel. Att då är man vuxen och that's it.
0: Ja. Ja, alltså mina föräldrar sa alltid att det här brukar säga att det är 26-27, det är nog en prima ålder. Det. Mm. Så då, det har jag haft med mig. Jag har en teori, men vi kanske kan ta det senare, men vi kan väl hoppa in dit direkt.
1: Vi hoppar dit direkt.
0: Ja. Nej, men jag tänker så här, att jag har läst på flera sån här tips och grejer kring det här ämnet då, att man kanske att poängen när man är i 40-50 års ålder eller mer, att poängen är kanske att hitta tillbaks till det man var när man var typ tonåring eller 20-åring, att just det här vad hade man för hobbyn då? Vad tyckte man var roligt då? För då hade man kanske mer tid för sånt som man har lite lagt bort från sig på grund av alla plikter som vuxenlivet har.
1: Mm.
0: Att vi är ju ganska bra på att prioritera annat än det vi tycker är jätteroligt alla gånger.
1: Mm.
0: Och då tänker jag så här att det kanske stämmer lite, för att jag tror man, när tappar man bort sig själv? Jag tror att man, om man generaliserar grovt här nu då, att tappa bort sig lite när man blir så där vuxen och börjar jobba.
1: Mm.
0: Så behöver man på något sätt när man är ung lite visa en sorts trovärdighet på arbetsplatsen och hur man ska vara.
1: Eller ja, det kommer en slags ängslighet också. I alla fall för många kvinnor kan jag tycka där vid 30-årsåldern. Att man mitt i allt börjar ta sig själv på ganska stort allvar.
0: Ja.
1: Och att den lite trappas ner eventuellt när man blir äldre.
0: Ja, exakt. Att det som man är ju jättevuxen där i 20-årsåldern många gånger. Så där. Ta sig själv för stort allvar. Och så... Sen är vi 30, om man lever det här vanliga med att skaffa barn och hus och allting det här, så kommer alla de pliktelserna med, och då blir det ju allvar på riktigt också. Och så kanske man fastnar lite i det där då, att det där och det där måste göras och det där. Men sen kanske man, när småbarnsåren är över och man får lite tid att andas, så kanske man, där vid 40 då, man blir äldre och visare också. Att man börjar inse där att nu är det ju inte så där farligt.
1: Ja, det är inte hela världen.
0: Nej.
1: Vem bryr sig om 100 år?
0: Ja, exakt. Vem bryr sig ens nu?
1: Ja, men lite sån attityd hade man ju i tonåren också.
0: Ja. på sätt och vis.
1: Ja, av en annan orsak. Ja, men då tänkte man ju att livet var oändligt och nu tänker man att det är inte.
0: Nej, men precis. Och då är kanske att man motiveras på samma sätt att leva. Fast man har, istället för en morot så har man en piska.
1: En klocka.
0: Ja, klockan tickar ner. Alltså hittills tycker jag nog ändå att bli äldre har haft mest fördelar då.
1: Mm.
0: Om man bortser från att kroppen gnäller lite. Men det har den väl gjort länge.
1: Är det det som är att vara medelålder? Så att man har lite krämpor?
0: Mm.
1: Är vi medelålders nu?
0: Jo, ja, tyvärr, jag tror. Men jag tycker inte vi ska analysera om vi är yngre eller övre. Vi kanske bara är medel. Mm. Men du har alltså du brukar du göra så att du tänker långt framåt? Sådär brukar du tänka, vad gör jag om 5 år? Eller?
1: Alltså, inte då när jag var yngre, men nu så är det ju så att det finns ju så mycket saker som man skulle vilja göra. Så då får man ju ha lite saker att se fram emot. Att, det här har vi pratat om förut, men just att i en hektisk vardag så hinner man inte trycka in allt man skulle vilja göra.
0: Nej.
1: Men man kan ju bra göra de här sakerna om 10 år när barnen har flyttat hemifrån.
0: Mm.
1: Då har man ju alltid i världen, tänker jag.
0: Ja. Och nu kommer det ju hela tiden lite mer tid att lite gör annat.
1: Mm.
0: Synd bara att arbetstiden inte minskar med åldern sådär kontinuerligt, så man ska få mer fritid.
1: Ja, ja. Men tror du att du annars har det livet som du hade tänkt dig eller hade ändrat på vägen, förutom att du inte har flyttat till Sverige?
0: Mm. Ja, för någonstans så har man väl nog tänkt att man har barn och hus och katt.
1: Ja.
0: Och man.
1: Du checkar i dina boxar.
0: Ja,
1: mm.
0: Men det var nog ingenting som jag hade. Sådär, inte var det självklart för mig att det skulle bli så när jag var 30, utan det var nog bara att jag kom på det mitt i allt, eller det var när syrran fick en så liten valp. Så.
1: Tyckte du att det såg trevligt
0: ja,
1: ut?
0: Ja, det ville jag också ha, men för det så var det nog sådär, inte vet jag vad jag ska göra.
1: Mm.
0: Så det, men någonstans i bakhuvud har man väl haft den där idén, men jag har inte på det sättet suttit och drömt om. När vi till exempel när vi köpte hus, jag hade inte alls tänkt på något sånt. Jag hade ingen aning om hur jag ville att mitt hus skulle se ut. Jag hade inga visioner. Det var, och snabbt skulle det gå. Och det kanske nu när jag har bott så där 15 år i mitt hus som jag börjar det börjar smälta. Så här, ja, så här kanske jag vill ha det.
1: Ja, det där med hus hade jag nog ganska på klart att jag ville ha. Men barn var nog inte heller självklart för mig.
0: Nej.
1: Det var nog någonting som ett beslut som blev taget sen när jag hittade en bra pappa helt enkelt.
0: Ja.
1: Och sen så tänkte jag att det är nog bäst att skaffa några till. Säkra upp.
0: Ja, säkra upp. Vilken tur.
1: Ja, jo, men sen betyder ju inte det. Alltså såklart är jag ju jätteglad att jag har dem. De är ju ja, du vet hur det är. Men jag tror absolut att man kan leva ett fint liv ändå.
0: Ja, det jag tycker det finns många sätt att gå. Men jag tror också, jag tror jag till exempel haft, det har tagit länge för mig lite kanske att våga fundera vad är det jag vill.
1: Mm.
0: Att jag var ganska sån här, jag säger till vart livet tar mig sådär, att det har inte varit, jag har inte riktigt suttit alla gånger i förarstolen.
1: Ja.
0: Så, och det är väl mest för att jag kanske inte haft någon sån här, jag menar har man en bra vision så är det ju, vet man ju vart man ska, men jag har följt magkänslan ganska mycket.
1: Mm.
0: liksom, i olika beslut. Och så har det ju blivit som det blev då.
1: Ja, jo, precis.
0: Och nu kanske, nu efter 40 så kanske den där poletten har ramlat ner lite. Att vad är det, vart vill jag nu? Att det som,
1: mm. det och vart vill du?
0: Nej, inte vet jag. Nej, men alltså det, där, är ju, där måste man ju också ta sådana här små steg mm. som vi pratar om i den här podden. Att det kan ju bli en allt för stor sån här överväldigande fråga. Att vad vill man med sitt liv? Men då kan man ju börja öva med att ta sådana små steg. Som till exempel var jag just i Italien. Det var någonting som jag ville. Och då såg jag till att jag bokade den då. Mm. Att inte vänta på att någon annan ska komma förslag att, mm. att ska vi åka eller... eller att man bara bestämmer sig att det här, nu vill jag göra det här som små saker och så ser man till att det blir
1: mm.
0: inte gå och vänta bara som att, eller ha det som en idé i huvudet men sen vi får se om det blir utan faktiskt ta action.
1: Ja, ja det där är nog en insikt som man önskar att alla ska få och desto snabbare i livet desto bättre
0: ja.
1: Att man styr själv. Alltså, man kan inte styra allt. Man är alltid, jag vill inte säga offer, men det finns omständigheter som man råkar ut för.
0: Jo.
1: Men man kan alltid, det finns ändå alltid saker som man själv kan styra. Och absolut när det kommer till hur man hanterar sånt som man råkar ut för.
0: Mm. Och det här, just, jag tror det kanske finns en liten rädsla där att om man lägger upp för tydliga vision att det finns någon rädsla att bli besviken då.
1: Mm.
0: Eller så är det kanske också dåligt självförtroende i att tro på sig själv att man kommer ta de här stegen dit. Att
1: mm.
0: jag kanske inte heller har övat in på det där. Vad behöver jag ta för små steg framåt för att nå dit? Eller,
1: mm.
0: Jag vet inte. För nu finns det, nu har jag ju haft många saker dit jag har bestämt att jag vill, att när det här vill jag också se till att det blir gjort.
1: Mm.
0: Men det är inte så alltid som så tydligt och ofta det händer. Att
1: nej.
0: Det är många gånger som det kommer en möjlighet och så säger jag, ja men det gör vi.
1: Mm.
0: Så, ja, det var en analys av mig då.
1: Ja.
0: Nej, men jag tror just den här insikten kring, eller att den blir starkare, den här känslan att det här vill jag göra. Att det är som, nu är jag också viktig, inte bara
1: de som är runt omkring.
0: Ja.
1: Mm. Ja, men det är bra. Det tycker jag. Ja. Och det betyder inte att man trampar på någon annan.
0: Nej.
1: Så är det. Hur är det, vi var inne lite på det här med att man blir mindre ängslig och att man kanske, jag menar att vissa saker som tidigare har varit jätteviktiga kanske inte spelar så stor roll. Har du något exempel på sådana saker som man kan lämna bort eller som inte...
0: Jag har lite funderat på saker som jag tycker man borde lämna bakom sig. Om inte man har gjort det tidigare så åtminstone när man är 40.
1: Mm.
0: Och det är ju till exempel som kvinna speciellt att sitta och till exempel prata om sina kroppskomplex och sådana här högstadie omklädningsrumsspråk och sånt. Det tycker jag man kan lämna bort.
1: Mm.
0: Det finns viktigare saker i livet.
1: Ja, men ska man sluta prata om dem eller ska man släppa dem?
0: Både och.
1: Och går det?
0: Ja, det är det som är det svåra. Så det, jag kan inte säga det, men redan det där att nu tror jag nog de flesta har gjort det vid det här laget, men det finns säkert ännu sådana som kan sitta och vara det här... poängtera vad de har, det här är jag missnöjd med och så vidare. Mm. Och jag tror redan att man säger det högt. För första, att prata om sina komplex, för andra människor så betyder det att de ser dina komplex.
1: Mm.
0: Jag kanske inte hade noterat din öronsnibb var 2 mm längre än den andra örat förrän du berättade.
1: Ja.
0: Men också omgivningen hör det, men också hör man ju sig själv när man pratar, och det är ju... Mm.
1: Man tror ju på vad man säger.
0: Ja, man gör ju det.
1: Mm. Och speciellt så tror ju barn på vad man säger.
0: Ja, så speciellt när barn hör så ska man nog vara tyst om sånt.
1: Mm.
0: Om vi ska ta några exempel på... Det finns ju säkert mycket saker, vanor och grejer som man kanske gör som man inte behöver göra. Det jag experimenterar med just nu är att inte hålla på och lacka naglarna hela tiden.
1: Jaha, hur går det?
0: Det går, alltså det är så skönt.
1: Mm.
0: Det är som, det är en sak mindre jag behöver det här fundera på.
1: Mm.
0: Och det känns jättebra. Det är som aldrig att jag måste irritera mig på gammalt nagellack. Jag behöver inte... det är ju absolut roligare att jag har färgglada naglar. Men det var bara sådana exempel som att det här måste jag inte göra om inte jag vill.
1: Nej.
0: Att det var ganska så här konkreta exempel som kan bli. Men det finns ju...
1: Jag håller med. Jag lackar bara naglarna om det är en stor fest.
0: Ja. Men det finns ju så mycket saker som man kanske gör av gammal vana som man bryr sig om, som egentligen är helt onödiga rutiner att göra.
1: Mm.
0: Som inte hjälper någonting, som inte vet jag kommer på nu mer konkreta förslag. Men det, om man börjar lite analysera vad det finns, så många såna här osynliga regler som vi har i det här samhället, som bara för att någon annan gör det eller någon försöka sälja någonting på sociala medier, det här måste du göra, kosttillskott som kanske inte, du märker ingen skillnad om du tar det eller inte, då kanske inte du behöver lägga pengar på det.
1: Mm, nej.
0: Att det finns så många såna små saker som man kan rensa ut så att livet blir lättare.
1: Mm.
0: Och det tror jag man vill ha.
1: Och där är ju också en sån sak som man ofta läser, just när man läser om sånt här eller diskuteras i såna här sammanhang, som ju är helt sant, att man kan alltid också säga nej, och man kan säga nej till roliga saker.
0: Mm.
1: Och att man kan säga nej utan att ha en orsak, eller att orsaken är nej, jag orkar inte, eller nej, jag vill inte.
0: Ja, det är en bra sak att öva på.
1: Ja, för det är ju ingen som tar illa upp, eller det borde inte vara någon som tar illa upp.
0: Nej, om du inte råkar vara den här partyprinsessan som festen dör.
1: Ja.
0: Nej, men nej, alltså ofta så, jag tycker nog som när man är sådär, i vår roll tycker jag nog att de flesta har förståelse om man inte kan dyka upp, eller det kan ju också bli att det blir någon annan gång eller inte blir av förstås, men...
1: Mm.
0: Men ja, man ska inte vara rädd att... Jag hoppas det att fler där vi efter 40 plus blir bättre på det där att lyssna på nej, jag vill inte.
1: Ja.
0: Och så gör man inte. Att rannsaka sig lite, vad är det faktiskt jag vill göra?
1: Mm. Jag funderar här innan programmet vad jag har för krämpor. Som hör till 40-årsåldern. Och en sak som jag har märkt som definitivt har med klimakteriet att göra, antar jag, är det här med att jag brukar vara ganska snabb i huvudet på att veta vad folk menar och vad de tänker. Vet du, om man har en diskussion och så är det någon som fastnar för att de inte riktigt förstår.
0: Mm.
1: Och då vill jag att diskussionen ska gå framåt. Så är jag ganska snabbt där, ja men... Han menar ju så här och så här och så här.
0: Ja.
1: Och så går man vidare. Men nu har jag märkt några gånger att jag har varit den här som... Men vänta nu. Alltså, kan du ta det där igen? Varför ska man gå därifrån och dit? Och det är lite oroväckande.
0: Ja, är det, ja, med åldern så man börjar vara lite så där analyserande direkt. Så där. Är det den första... tecken på någon demens eller Ja, eller bara, nu är jag överstressad eller...
1: Mm.
0: Ja, nej, men det är inte kul. Men det överreagerar säkert.
1: jo, så är det. Och sen en annan sak är ju det att jag har en dag i veckan som jag kör min rehab och prehab-träning. Och den sessionen blir bara längre och längre. Så egentligen så är det nästan som ett helt gympass nu för tiden. En dag i veckan som jag bara jobbar med att förebygga krämpor.
0: Ja. Ja, det här just träning. Jag har märkt att den här... Man skulle behöva värma upp en timme före man ska träna. Den här före detta K1-fightern Jörgen Krut som brukar vara dra träningar åt oss på Nordic Buddha är ju det här. Han sa en gång att man ska värma upp lika många minuter som man är gammal.
1: Jaha!
0: Och jag börjar känna att det... Han kanske nog skämtar, men jag tror inte egentligen att han skämtar, för jag tror det ligger någon... Jag tror nog jag ska må bra av att värma upp i 44 minuter. Men vem har tid?
1: Nej.
0: För att det är många gånger som jag känner att det är först i slutet på ett träningspass som jag känner att nu är kroppen med.
1: Mm.
0: Att det där maskineriet blir trögare.
1: Jo, så är det.
0: Så, men där vet inte jag heller hur mycket... Det är inte alls sagt att det handlar om själva åldern, att vad kroppen vet inte om att den är 44, utan det handlar ju om vad man lever för livsstil också.
1: Mm.
0: Att stilla sittande som jag ändå gör hela tiden för att jag har ett sånt jobb. Och sen sitter man ju i soffan hemma och man sitter... ja, alltså det är ju inte så mycket rörelse egentligen.
1: Mm.
0: If you lose it, nej, vad heter det?
1: Use it
0: or lose it.
1: Mm. Fast så. Jag tror nog ändå att kroppen vet att den är 44
0: ja.
1: Och inte 22.
0: Ja, alltså när man är 22 och har en jättedålig livsstil, då är det livsstil. Men när man är över 40 så är det är nog lite annat regelverk.
1: Ja.
0: Så att, men så jag tror inte att man kan inte helt... träna bort stelheten, men eller det här behovet av uppvärmning och sånt tror jag nog ligger kvar.
1: Mm.
0: Fast man skulle leva ett riktigt sådana fysiskt aktivt liv.
1: Ja.
0: Jag vet inte, måste fråga någon som gör det, jag vet inte vem det ska vara.
1: Precis.
0: Men sådär, annars ja. Jag tycker jag har haft krämpor i hela mitt liv, ja, så att jag vet inte, ryggen har alltid krånglat så. Men nu har jag dykt upp lite mer.
1: Mm.
0: Så är det.
1: Mm. Jag tycker att den här åldern också är lite så här att man har erfarenhet, men man har ändå ganska mycket kvar.
0: Ja.
1: Inte minst liksom i karriären eller yrkesmässigt innan man ska gå i pension. Och det är ju också ett bra tillfälle att fundera om man är på rätt plats.
0: Mm.
1: Och om man kommer fram till att man inte är på rätt plats, att fundera på vad man ska göra åt det. Och det är ju liksom tillbaka till det som vi diskuterar, att det är man själv som styr sitt liv i mångt och mycket.
0: Och det är, om något är ju en livskris, kan bli.
1: Att byta jobb?
0: Nej, att jag börjar riktigt som fundera på, är jag faktiskt på rätt?
1: Ja, ja.
0: Att det kan ju vara... jag tror nog att det just i den åldern kan bli just det där, de där tankarna.
1: Mm. För det kan också bli så att man utvecklas till en kärring eller en gubbe som är sur.
0: Så här bitter.
1: Ja.
0: Ja, det är min största rädsla, att bli bitter faktiskt.
1: Där måste vi sätta upp ett varningens finger.
0: Ja. Du vill inte vara bitter. Och det tror jag man blir om man helt går mot sig själv.
1: Mm.
0: Att det här... någonstans måste man lyssna. Men man kan ju jobba på det där på många olika sätt. Man kan ju till exempel... om man tycker till exempel att jobb är som... Det är helt okej, man trivs med kollegor och så vidare. Men då kan man ju på fritiden hitta på något nytt eller förnya sig på det sättet.
1: Ja. Jo, det behöver inte alls vara jobb, det kan vara relationer eller boende eller vad som helst som man vantrivs med, som man kan göra en förändring.
0: Ja. Och jag tror, jag vet inte, man skulle kunna kolla upp någon statistik, men man skulle kunna tänka sig att det är mycket sånt i mellan 40 och 50.
1: Mm.
0: Ja, jag vet inte. Jag har själv, jag är nog kvar på mitt samma jobb, men jag har ju bytt roller och sånt där. Men jag vet inte om det har med någon... Det har väl kanske med mognad att göra, att man
1: känner sig...
0: Utvecklingen. Att man, jag tycker faktiskt att jag har också bättre självförtroende som på jobb också. Man är inte den här, kanske som kvinna också blir, men man är inte den där flicksnärtan och mer i alla fall. Att man känner att man har lite erfarenhet i den här ryggen som man kan ha åsikter och ta sig ton när det behövs.
1: Ja.
0: Och det är skönt. Att känna.
1: Absolut. Mm. Jag har ju haft en erfarenhet av att känna mig lite ny på jobbet. Nu gör jag inte längre. Men det är också lite annorlunda när man har jobbat länge på ett ställe och känner att man kanske kan det mesta.
0: Mm.
1: Och att man hör sig själv säga, nej, det här har vi testat förut.
0: Ja.
1: Det funkar inte. Då, det är också varningens finger. Och sen till att man behöver vara den som frågar kollegorna hur man ska göra olika saker. Det är ganska... De använder ju det med humbling. Vad finns det ett svenskt uttryck? Men man blir ödmjuk.
0: Ja, ja, och det är bra att sätta sig i såna ödmjuka situationer emellanåt.
1: Mm.
0: För det var precis samma nu när jag bytte tjänst också på jobbet, att då var jag mitt i allt, kastade man sig in i nya saker samtidigt som det fanns saker som jag visste redan, så det var inte helt, men jag tycker nog det är uppfriskande just att pröva nya saker, för man blir så lätt på något sätt också, man glömmer bort hur det är. Och det är ju bra att jag har lite förståelse för andra som är i sådana situationer också.
1: Och att man märker att det funkar, att man kan lära sig nya saker.
0: Ja, ja, det är, man är inte en gammal hund.
1: Skulle du säga att du är snällare mot dig själv idag än när du var 30?
0: Absolut. Mm. Finns nog ingen som var så elak mot sig själv som i 30. Nej, inte 30 kanske, då var allting fest. Och... Men ja, nej, jag absolut, jag har jobbat jättemycket på det.
1: Mm.
0: För att använda en sån här klyscha.
1: Mm.
0: Men det är ju ett pågående jobb.
1: Mm, så är det.
0: Men jag tycker nog, jag är absolut, alltså om vi tar Jennifer, det var faktiskt roligt, det var en gammal kollega som skickade några bilder från när vi var på en jobbresa för kanske 10 år sedan. Där jag var med, vi var till Stockholm. Och när jag såg bilder på mig själv där, så jag bara, vem var Jenny där?
1: Ja.
0: Alltså det kändes som just därefter, ja, mellan 33 och 40 var nog Jenny vilsen.
1: Ja.
0: Att det var det här, det var spännande att tänka sådär. Att, jag tycker det är så häftigt när man tänker hur långt man har som kommit med sin egen utveckling. När det som, jag var ganska sådär, jag vet inte. Det var väl kanske det här moderskapet och stress kring hur man ska vara och allt möjligt som nog var mycket sådana tankar som jag inte var så snäll med mig själv.
1: Ja.
0: Men nu är det ju som en helt annan attityd till allt. Så nu är ju allting så chill igen.
1: Jo, men Då kommer det ju liksom en twist, en plot twist. Då kommer ju klimakteriet med alla ja. PMS. Om man trodde att PMS var besvärligt innan så fick man liksom en ny level.
0: Ja, men det tänker jag. Jag tänker, kan man inte ha en sån attityd att det är bara smooth? Inte ska det bli något problem.
1: Ja, jag tror inte att det blir värre av en sån attityd i alla fall.
0: Nej, men det känner jag att det finns nog säkert mycket där som man har framför sig. Men då tänker jag att det är bäst att börja förebygga då, med just bra kost och träning. Och
1: massa sömn. Och.
0: Ja, det är ju viktigt. Det blir ju viktigare. Det är väl alltid viktigt, men man får ju mer konsekvenser av sina dåliga val. Sådär kroppsmässigt och måendemässigt när man klarar inte av att återhämta sig från en fest på en dag, utan det kräver 3 dagar och så vidare.
1: Jo, man får planera mera om man ska ta ett snedsteg.
0: Ja, så åtminstone för mig så är de här snedstegen inte lika ofta längre. Det är, där är jag också snällare med mig själv. Förebygger.
1: Ja, vis av erfarenhet.
0: Ja, där är det vis av erfarenhet i alla fall.
1: Så vem vill du vara nu då? Var ser du dig om 10 år?
0: Om 10 år? Då är jag skuldfri. Förhoppningsvis. Nej, men jag skulle vilja... Jag ska jobba mer på just det här att vara nöjd och göra en bra vardag åt mig. Det, att inte bara leva för helgerna, utan försök ha de som känner tacksamhet för det jag har. Och också, jag kanske inte var... Ja, jag skulle vilja vara en som bejakar livet ännu mer än vad jag gör idag. Ha mer tid för sånt. Allt från umgås med folk och resa. Men det, ja, klimatvänligt.
1: Ja.
0: Kanske också lev lite mer alltså mer enkelt.
1: Att,
0: jag tänker man måste kanske se över sin, eller ja, mindre konsumtion och lite mera
1: hållbart.
0: Ja, mer hållbart, men också mer vad är det som ger glädje i livet? Inte mera saker, utan mera upplevelser. Och det här, och försöka hitta som sån, också någon lugn och trivsel i vardagen, så att det inte blir det där jäktande och sen att att man bara väntar på semestern eller helgerna eller så vidare. Så hoppas jag att det... Och sen hoppas jag att jag gör någonting roligt förstås. Eller som har... inte vet jag. Karriärmässigt, ingen aning. Det kan gå vart som helst det. Hoppas jag är någonstans där jag trivs. Det hoppas jag i alla fall. Du då?
1: Om 10 år? Ja, men då har ju barnen nästan flyttat hemifrån. Då har jag antagligen bara... ett av 3 kvar i huset, och den minstingen är stor och hänger kanske inte så mycket med mig längre. Så jag tänker att jag har jättemycket tid. Och det är ju i vardagen man lever, men jag tycker att jag har en bra balans redan idag på det där med att leva i vardagen. Men jag håller med dig i det här med upplevelser. Jag önskar att jag ska bli mer av den kulturtant som jag innerst inne är. Yeah. Att jag ska prioritera mera kulturupplevelser och lite resande och sånt.
0: Ja, kulturtant som är framtiden.
1: Ja. Den får blomma ut sen.
0: Ja. Jag har inte många visioner, men jag har ju en sån här vision när jag är jättegammal, sån här riktig typ 80 plus. Då ska jag ha en sån här Chanel-dräkt på med matchande hatt. Och så ska jag ha det här, ha mina rutiner. Jag ska äta min vinlunch kanske på Nautical.
1: Jag kommer med,
0: med mina väninnor. Det ska vara så här tantlunch. Och vi ska alla vara finklädda.
1: Okej, okay, jag ska ha en matchande dräkt då.
0: Ja. Så möjligtvis att man där vid 70 då får till Paris och hitta någon sån här vintage Chanel-dräkt. Man kan ju inte köpa en ny för de kostar ju 10 000. Men, ja, och så kanske man börjar då dagen med en rask promenad eller man är på gymmet tillsammans. Och så måste man få hem och ta en tupplur och sen är det lunch och så kanske en kvälls likör eller kanske eller ett yogapass eller
1: ja, framtiden är ljus.
0: Ja. Lite. Ja,
1: det låter fantastiskt.
0: Så jag har, men däremellan har jag, är det lite.
1: Vi får se vad som händer.
0: Det finns ju den där också att man ska vara på en medelhavsö någonstans, men det börjar bli så hett där nere så att
1: ja.
0: det kanske blir bra. Jag har kanske lite någon sån här kallbord också.
1: Jo, det ska vara helt okej. En bastu och en brygga.
0: Ja.
1: Får vi hoppas att Östersjön går att simma i.
0: Det är lite mörk framtid vi har. Det är ju inte sagt att det är med de här AI-robotarna kommer ju också. Så att vi får se.
1: Vi får ta vara på stunden helt enkelt. Och hoppas på framtiden. Ja, nej men det var väl det vi hade att säga om vem vi är vid 40.
0: Ja.
1: Jag vet inte vem som har haft glädje av att lyssna på det här, men det var kul att diskutera.
0: Det blev nästan mörkt, tycker jag. Men jag skulle vilja ge som veckans steg en utmaning är att rensa ut någonting. Rensa ut någonting gammalt så att du har utrymme till någonting nytt.
1: Yes, jag tycker att vi avslutar med det. Ja. Det blir bra. Tack för att ni har lyssnat.
0: Yes, hej då.
1: Goodbye. Let's go girls.

0: I Ålandsnytt på lätt svenska får du åländska nyheter. Enkelt, tydligt och utan svåra ord.
1: Lyssna varje tisdag och torsdag klockan 13.00 och på ålandsradio.ax och i appen ORTV Play.
2: Det har ju Kina opponerat sig mot eftersom man då tycker att åtminstone det är

0: årsåldern ska vara lätt.
1: Ålänningarna ser mörkare på ekonomin än grannarna.
2: Och det här slår ju på handeln och de företagen på Åland som är beroende av konsumtion.
1: Lantrådet ser allvarligt på avhoppen i OHS-styrelsen.
3: Det är allvarligt och otroligt trist att man hoppar av styrelsearbete.
1: Och Axe Ferries får både ris och ros i sin kundundersökning. Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt torsdag. Ja, ålänningarnas syn på hur den offentliga ekonomin kommer utvecklas inom de närmaste 12 månaderna är betydligt mer negativ än svenskarnas och finländarnas. Johan Ekstedt är utredare på Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub. Han berättar att Åsub som en del i sin ekonomiska översikt för hösten 2026 mätt hur det så kallade konsumentförtroendet ser ut på Åland.
2: Vi har ju en undersökning, en enkät som går ut till hushållen och den är gjord på samma sätt som för Sverige och Finland, så då kan vi jämföra attityden då hos hushållen. Hushållen i Polen är fortfarande lite mer återhållsamma med sina pengar mot till exempel Sverige där man har kommit igång mer där.
1: Vad är det då som gör att hushållen är försiktigare här på Åland än i Sverige och Finland?
2: Det man ser stor skillnad mot Sverige och Finland är att åländska hushållen är mer pessimistiska om landets ekonomi om 12 månader. Där sticker vi ut ganska mycket. I egna ekonomin så ser man ganska neutrala, medan Finland och Sverige är lite mer positiva där också.
1: Påverkar det då viljan att göra större inköp och sånt?
2: Ja, man säger att man är lite mer återhållsam med stora inköp nu då. Och det här slår ju på handeln och de företagen på Åland som är beroende av konsumtion.
1: Att det ekonomiska läget ljusnar i främst Sverige men även i riket kan på sikt ge positiv effekt på Åland, som har mycket utbyte med närområdena. Men även om prognosen är positiv säger Johan Ekstedt att det finns en oro att läget kan förvärras.
2: Ja, nu är vi ju i ett litet osäkert läge här med Mellanösternkriget, och i värsta fall så fortsätter ju de här energipriserna ligga högt och det kommer ju dämpa tillväxten, inte bara för Åland utan hela världen. Och det här är ju ett starkt orosmoln, för vi vet ju inte riktigt den här utvecklingen, och i vår

0: idag men ska fortsätta på fredag morgon. Det lovas hård vind imorgon så det kan påverka arbetet, men jag hoppas vi ska bli färdiga imorgon, säger han. Ursprungligen var planen att båda reservfärjorna skulle sättas i trafik samtidigt som originalfärjan F123 togs ur trafik för elektrifiering. Ålands Radio rapporterade i tisdags att L178 behövde genomgå vissa justeringar för att kunna trafikera linjen och att resenärer fått köa då endast en färja kunnat köra. Joel Karlsson uppmanar allmänheten att ha framförhållning i sin planering. Arbetet som görs på L178 genomförs för att den inhyrda färjan ska passa till de befintliga landklaffarna. Landrådet Katrin Sjögren, liberal, har varken pratat med Sandra Listerby eller med Andreas Kahnborg sedan de bett om befrielse från uppdraget i OHS-styrelsen. Samtidigt kommer inte beskedet som en total överraskning för henne.
1: Min uppfattning är den att det har varit tungt att sitta i OHS-styrelse och jag vet att det har funnits funderingar kring information och hur man strukturerar upp arbete och jag vet att det har gnisslat, men sen kan jag tycka att det är allvarligt och otroligt trist att man hoppar av styrelsearbete.
2: Men att det ska ha varit tuffa frågor på bordet för den här styrelsen, det är ju ingen överraskning för någon. Hade ni inte förutsett det då? Var det fel kandidat från början?
1: Nej, det kan jag inte egentligen ta ställning till. Det har ju den här situationen med palliativa har ju eskalerat och det finns. Det kan man också säga när man har lite externt perspektiv att det finns åsikter om hur man kommunicerar internt i OHS och också hur man kommunicerar externt, alltså till allmänheten och till ålänningarna, och att man uppfattar att det finns en massa obesvarade frågor som behöver få svar, och det tycker jag är rätt och rimligt, och det behöver man fundera vidare på i OHS, i ledningsgruppen och i styrelsen, hur man kommunicerar och att folk känner att de har fullödig information.
0: Det säger landrådet Katrin Sjögren, liberal, reporter över Hasse Persson-Bru. Jomela kommun tillbakavisar kritiken från Kantarellen och Maxinge sparhallen mot den nya detaljplanen för handelsområdet i Dalbo. Enligt kommunen har företagen framfört flera felaktiga uppgifter om bland annat cykelvägar och parkeringsplatser. I en insändare i Nya Åland skriver kommunens ledande planläggare Mattias Rösgren och kommundirektör Christian Dreyer att det inte stämmer att detaljplanen skulle förhindra cykeltrafik i området. Tvärtom planeras en cykelväg som ska förbinda Mariehamn med handelsområdet vid Jysk, Rusta och Biltema och vidare till Maxinge. Enligt kommunen ska cykeltrafiken på delar av sträckan vara helt separerad från biltrafiken. Kommunen tillbakavisar också påståenden om att cykelvägar dragits över företagens privata mark och framhåller att Maxinge tidigare själv begärt att få köpa kommunal mark för att anlägga fler parkeringsplatser. Rösgren och Dreyer påpekar dessutom att båda företagen som nu kritiserar detaljplanändringen själva tidigare ansökt om och beviljats ändringar i sina detaljplaner. Jomala kommun ser inget bekymmer med att privatpersoner och företag utnyttjar sin besvärsrätt, men däremot anser vi att fakta som framförs i media bör vara korrekt, skriver de insändaren. Rederiet Axe Ferries får både ris och ros i årets kundundersökning. Den övergripande kundnöjdheten får vitsordet 4,28 på en 5-gradig skala av de närmare 800 respondenterna. Frågan om det känns tryggt att åka med Axe Ferries får vitsordet 4,6. Personalens vänlighet och hjälpsamhet får betyget 4,5. På frågan om vad man anser att ha förbättrats mest under året anger 30% av respondenterna kaféets service. 29% lyfter fram personalens bemötande. VD Per Ringsby säger att Axe Ferries sammantaget är nöjda med resultatet av årets kundundersökning och de till största delen positiva kommentarer som kommit in.
3: Jag tycker det är ett ganska bra resultat. Vi fick ju ett resultat som var väldigt nöjda med föregående år och nu ligger det ju i linje med det resultatet i år också.
4: Vad vill du lyfta fram då?
3: Personalen får väldigt fina vitsord i den här undersökningen och det vill jag gärna lyfta fram.
4: Vad lyfter man fram när det gäller önskemål om förbättringar?
3: Det finns en hel del skrivet där då. Det mesta av förbättringarna är ju sånt som ligger utan våran kontroll, att man vill ha fler avgångar eller man vill ha annan turlista.

0: hosta eller man är missnöjd med incheckningssystemet eller något sånt där.
1: Det ligger som du säger utanför Axbergs kontroll, men det kommer ändå att påverka er kanske negativt då?
0: Jo, alltså där är det ju lite svårt kanske för våra kunder att veta vem det är som är ansvarig för vad, utan de ser färjetrafiken som en helhet och då ger de betyg på det som de inte tycker är enligt deras önskemål.
1: Vilka förbättringsmöjligheter ser då Per Ringsby för Axferries?
0: På kortare sikt så kommer det naturligtvis kanske inte ändra sig så jättemycket, men vi står ju inför en situation där hela skärgårdstrafiken troligtvis kommer ställas om ganska mycket under kommande år. Och vi ser ju till exempel att miljöhänsyn är sånt som vi inte får toppbetyg på. Där hänger det ju mycket då på att man kan genomföra de här konverteringarna som ligger planer på nu då inför den här stora upphandlingen.
2: Det sa vd Per Ringsby om Axferries kundundersökning. Reporter var Thomas Tornefjäll. Så vädret. Resten av dagen blir mulen med en hel del regn, 12-13 grader och sydostlig vind 5-6 meter per sekund. I natt fortsätter regnet, vinden vrider till ostlig och blir 3 meter per sekund. Även imorgon väntas regn, då blir temperaturen cirka 10 grader och vinden vrider till nord och ökar till 7 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Ostlig till sydostlig vind 7-13 meter per sekund. I kväll avtar vinden men imorgon ökar den snabbt igen. Imorgon förmiddag är vindstyrkorna högst på Ålands hav där den nordliga vinden kan nå 22 meter per sekund. Lokalt regn men mest god sikt. Och idag råder det en varning för hård vind och måttlig sjögång på södra Bottenhavet. Imorgon varnas det för kraftig vind både på land och i havsområdena runt Åland. Och då väntas också svår sjögång med vågor som överstiger 4 meter. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg.
3: Det här är Åland idag, torsdagen den 8 oktober. Vi hör Axferries vd Per Ringsby om både ris och ros i den kundundersökning som rederiet har genomfört. Vi gästas av polisen Benjamin Fällman apropå att det har gått 50 år sedan den första och hittills enda åländska polis omkommit i sin yrkesutövning. Hur mycket bättre är säkerhetstänket idag? Men allra först hör vi landtrådet Katrin Sjögren kommentera avhoppen från OHS-styrelsen. Kritiken gentemot styrelsens arbetssätt och det faktum att Liberalernas egna kandidat lämnar. I studion Hasse Persson Bru.

0: LKN där med först in, sist ut. Lantrådet Katrin Sjögren, Liberalerna, kommenterar idag de båda avhoppen i OHS-styrelsen. Att det egna partiets ledamot hoppar av allvarligt och riskerar att skada partiet, konstaterar hon. Att det är två avhopp som sker samtidigt med samma typ av kritik riktad mot styrelsen och inte gentemot ledningen gör att det också finns skäl att fundera över arbetssättet i styrelsen. Men det är ändå ingen ursäkt för de förtroendeuppdrag som både Sandra Listerby och Andreas Carnborg har fått men själva väljer att lämna.
1: Min uppfattning är den att det har varit tungt att sitta i OHS-styrelse och jag vet att det har funnits funderingar kring information och hur man strukturerar upp arbete och jag vet att det har gnisslat, men sen kan jag tycka att det är allvarligt och otroligt trist att man hoppar av styrelsearbete. Har man fått förtroendet att sitta i OHS-styrelse så är det ett ganska stort förtroende och det är ett stort och viktigt och allvarligt uppdrag, så att det är en mycket tråkig situation och min åsikt är den att nu behöver situationen stabiliseras och det behöver bli arbetsro i hela OHS.
0: Men är det här ett avhopp som inte har stöd av partiet då, eller har det förankrats?
1: Det är ju på det viset att inte kan man tvinga någon att sitta på en post och sist och slutligen så jo, man får sin position av partiet, men sen inte kan man ju tvinga någon mot sin vilja att sitta i en styrelse eller i en nämnd eller i ett utskott. Då måste man hantera det helt enkelt. Det kommer ju an på personen själv att fatta det slutliga beslutet.
0: Men att det ska ha varit tuffa frågor på bordet för den här styrelsen, det är ju ingen överraskning för någon. Hade ni inte förutsett det då? Var det fel kandidat från början?
1: Nej, det kan jag inte egentligen ta ställning till. Det har ju den här situationen med palliativa har ju eskalerat och det finns. Det kan man också säga när man har lite externt perspektiv att det finns åsikter om hur man kommunicerar internt i OHS och också hur man kommunicerar externt, alltså till allmänheten och till ålänningarna, och att man uppfattar att det finns en massa obesvarade frågor som behöver få svar, och det tycker jag är rätt och rimligt och det behöver man fundera vidare på i OHS, i ledningsgruppen och i styrelsen hur man kommunicerar och att folk känner att de har fullödig information. Sen behöver det inte betyda att alla omfattar alla beslut långt ifrån, men att man känner sig informerad både internt i OHS och till allmänheten.
0: Nu är det ju då två styrelsemedlemmar oberoende av varandra som väljer att lämna och beskriver samma typ av problem. Vad säger det om styrelsens arbetssätt här nu då?
1: Och det är klart att styrelsen behöver ju fundera på sitt arbetssätt. Alltid oberoende och rent generellt får man kritik så behöver man ju fundera över att vad kan jag göra för att förbättra mig? Finns det relevans i den här kritiken? OHS-styrelse har bestått eller består av 7 medlemmar och det var 2 som hoppade av, så 5 är kvar. Och 5 av dem som är de här som man säger sakkunniga, det sitter ju de facto läkare och sjuksköterskor, eller en läkare och en sjuksköterska i OHS-styrelse i dagsläge. Och nu fungerar systemet på det viset att alla styrelsemedlemmar i OHS så har en ersättare och nu fungerar systemet som så att ersättarna träder in. Från Liberalernas del är det Anders Ekström och för obundnas del så är det moderaten Anette Holmberg Jansson. Men det är liksom den akuta situationen att styrelsen fortfarande är beslutsförd. Sen är det ju det här långsiktiga perspektivet som vi har diskuterat med information och hur man lägger upp styrelsearbete och så vidare.
0: Och du var ju inne på det här med kommunikationen både externt och internt och även styrelsearbetet här nu då. Känner du att du har fullt förtroende för den här styrelsen?
1: Absolut. Det måste jag säga att jag har. Jag kan inte säga, liksom, antingen har man förtroende eller så har man inte förtroende. Och landskapsregeringen har förtroende för styrelsen. Och nu behöver man försöka jobba vidare och försöka lappa den här förtroendekrisen som finns.
2: Finns det något i den kritik som kommer fram här som du faktiskt håller med om?
1: Jag läser ju tidningar och sociala medier som alla andra. Och där finns det just den här kommunikationsbiten då. Att det finns ett informationsvakuum och man funderar vad som ska hända. Samtidigt så måste jag tro på det som sakkunniga säger i OHS, som ledningsgruppen säger i OHS-styrelse, att de ålänningar som är i behov av palliativ vård ska få det utan tvekan. Och det måste jag tro på. Och jag har dessutom, sen den här frågan exploderade, så har jag granskat själv, tittat på OHS verksamhetsplan. Och där finns det ju goda utvecklingsförslag. Det pågår mycket utvecklingsarbete inom OHS. Och bland annat också när det gäller den palliativa vården.
2: Skulle du säga att den palliativa vården och utvecklingen där, det är bara en bråkdel av allt det utvecklingsarbete som pågår då? Eller har den fått oförtjänt mycket plats och diskussion?
1: Nej, det tycker jag inte, och jag tycker att det är helt förståeligt. För pratar man om palliativa vård så är det människor som har obotliga sjukdomar. Och jag förstår också till 100% att folk blir oroliga. Det väcker befogade känslor. Det är inte alls frågan om det. Men det finns som sagt förbättringsförslag när det gäller den palliativa vården i OHS verksamhetsplan. Och det pågår. Man kan ju vara lite ledsen över det, eller liksom betryckt över det, att allt blir så otroligt negativt. Det pågår väldigt mycket fint utvecklingsarbete på OHS. Inte bara inom den palliativa vården utan inom flera områden. Så och det där överskuggas ju av den här kritiken som finns.
2: Om vi återgår då till de här två styrelseledamöterna som lämnat, de säger ju å ena sidan att de är besvikna över att beslut har antecknats till kännedom här i styrelsen, att man inte fått ta riktigt aktiva ansvar som man hade hoppats och fatta avgörande beslut. Å andra sidan så understryker de ju att de har förtroende för ledningen här inom OHS, hälso- och sjukvårdsdirektör Erika Bons exempelvis. Uppfattar du det här som motsägelsefullt?
1: Kanske inte riktigt ändå. Men om man försöker bena i de här uttalanden. Nu har jag varken pratat med Sandra Listerby eller Andreas Kahnborg efter att de har uttalat sig i media. Men jag läser kritiken som det interna styrelsearbete. Hela det här upplägget med palliativa vården så styrs ju av ledningsgruppen, och det är ledningsgruppens förslag. Så till den delen så kan jag väl inte tolka att det finns en massiv kritik kring själva upplägget och tankegångarna med hur man ska utveckla den palliativa vården. Men att man är kritiska till det interna styrelsearbetet. Så tolkar jag det. Utan, jag vill understryka det, efter att den här mediastormen så har jag varken pratat med Sandra eller Andreas.
2: Liberalerna är ju största regeringspartiet här. Sandra Listerby är liberal. Vad tänker du att det ger för signaler utåt här nu då, att det är en liberal som stiger av OHS-styrelse?
1: Ja, det är en allvarlig sak som jag sa. Och det skadar ju liksom förtroende för oss också, för Liberalerna. Det är helt klart. Men vi har en ersättare, och det är i dagsläge Anders Ekström.
2: Men det ska inte uppfattas som att ni inom partiet inte riktigt är överens om hur styrelsearbetet inom OHS ska bedrivas då?
1: Nej, det tycker jag inte. Det är ingen sån stor diskussion som vi har haft. Men det är klart att nu måste vi ju fundera tillsammans med OHS-styrelse och landskapsregering och ansvarig minister hur man kan förbättra kommunikationen och vad som efterlyses av styrelsen för att kunna ha ett bra styrelsearbete, ett konstruktivt styrelsearbete i de här den här utmanande situationen vi befinner oss i. Jag vill också passa på att understryka det, att trots att vi har ekonomiska utmaningar i landskapet som helhet, så är OHS en organisation, en enhet som har fått alltså rejält, man har haft ett litet inbesparingskrav om man jämför med andra organisationer. Och man kan också se på utvecklingen kring hur man tilldelar medel till OHS. Jag tror att 2022 så kostar OHS 90 miljoner och i dagsläge är vi uppe i 111 miljoner. Mm. Alltså på 5 år. Mm. Så att OHS är väldigt, väldigt viktiga för alla ålänningar. Den är väldigt viktig för landskapsregeringen, den är viktig för lagtinget. Så att vi försöker hantera situationen efter bästa sätt. Och det är väldigt viktigt att ålänningarna har stort förtroende för OHS och den personal som jobbar där och den vård som ges.
2: Mm. Men precis, Liberalerna är ju det parti i regeringen som har drivit på, frontat idén om att det offentliga Åland måste spara. Liberalerna har ju finansministerposten. Nu har ni gett OHS lite mer utrymme här, lindrat de kraven, och ändå så blir det en för knepig situation för er liberala ledamot? Där är det lite, är det anmärkningsvärt?
1: Det kanske kan tyckas på det viset, men jag vill nog ändå understryka det att de ramar som vi har, de medel, de skattepengar som finns, så fördelar vi till skärgårdstrafiken, till kommunerna, till OHS, till gymnasiet, till högskolan. Och till den delen så är det just välfärdens kärna som är prioriterad. Det är utbildningen, det är hälso- och sjukvården, det är socialvården. Samtidigt som det är så stora bitar av hela samhällskakan, så att man måste förändra det arbete också. Förändra sättet som man arbetar på. Det är ju inte så att det är Liberalernas flaggskepp det här med ekonomin. Utan det är de resurserna som vi har. Och det finns ju en samstämmighet i landskapsregeringen. Hos de tre partierna som sitter i landskapsregeringen. Men jag uppfattar också att det finns en samstämmighet. Kanske inte precis alla i lagtinget, men väldigt, väldigt många, en övervägande majoritet. Det är ju också lagtinget som fastställer ramarna för de olika politikområdena. Mm. Så att min uppfattning är den också, att det har funnits en samstämmighet. Nu är vi mitt inne i budgetarbete och man ska snart lämna en ny budget till lagtinget. Och då blir det ju den här diskussionen då om man från oppositionen till exempel vill föra över mera pengar, justera om, ta från kommuner eller skärgårdstrafik eller utbildning. Och så den möjligheten så finns ju i lagtingen nu här i höst. Mm.
2: Ja, vi väntar på det. Men redan igår då talade din regeringskollega Ersim Sekai om att styrelsen behöver stabiliseras och att organisationen behöver en stabil styrelse. Det finns ersättare som nu träder in och samtidigt säger ju Sekai att de inte behöver bli de långsiktiga lösningarna. Det här öppnar ju för en fortsatt ryckighet. Hade det inte varit bättre då att köra på med de ersättarna nu då, än att låta dem vara med ett tag för att sen kanske byta ut också dem?
1: Det tror jag skulle vara det absolut bästa, men nu har Anders Ekström och Anette Holmberg Jansson accepterat en ersättarplats. Så det är ju en diskussion som vi måste ta med dem. Det är liksom, vi kan ju inte heller bestämma över huvud på Anders Ekström och Anette Holmberg Jansson. Jag skulle gärna säga att de skulle ta ordinarie platser, samtidigt som jag vet att de också har andra betungande uppdrag. Så att det är ju en diskussion som vi får ta med dem. Anders Ekström är stabil och har erfarenhet, och Anette Holmberg Jansson har lång erfarenhet och har suttit i landskapsregeringen och i styrelsen tidigare. Så att visst skulle det vara ett önskescenario, men det kommer praktiska frågeställningar här som vi måste diskutera med Anders och med Anette.
2: Och det blir ju en diskussion även inom ditt parti då. Anders står ju på glänt till att kanske då bli partiordförande här nu då. Är det en position som är svår att förena med det här arbetet?
1: Nå, det vet jag inte. Det är ett förtroende, stort och högt förtroendeuppdrag att sitta i AHS-styrelse, eftersom det är en av de politikområdena som allmänheten och ålänningarna värderar allra högst. Det är en diskussion som vi måste ta med Anders. Det är väldigt nyttigt att sitta i AHS-styrelse. Då får man en grepp om hela hälso- och sjukvården. Så att det är en diskussion som vi helt enkelt måste ta med Anders. Det är ju inte bara så det att Anders har också stora andra betungande uppdrag i dagsläget.
2: Men betyder det att vi bör invänta budgetprocessen och behandlingen av den i lagtinget innan ni vågar sätta dit kandidater som kan omfatta vad som ska verkställas? Eller kommer det gå snabbare än så?
1: Ja, det kan jag inte uttala mig om i dagsläge, men som sagt, vad har man också accepterat när ersätta plats, så är man ju helt beredd på att hoppa in. Så är det. Och jag hoppas att vi hittar en långsiktig lösning, men det behöver vi prata med Anders och Annette med om först.
0: Det säger lantrådet Katrin Sjögren, Liberalerna, en intervju som gjordes här idag under förmiddagen.

Ja, det är inte utan att man blir lite kaffesugen där, Sabrina Carpenter, espresso. Kanske blir det en paus för det strax. Det är ju faktiskt så att Ålands nytt är alldeles strax på kommande. Vi ska också få nyheter ifrån Svenska Yle. Efter det så är vi tillbaka och då ska det handla mer om polisens arbete med säkerhet i tjänsten bland annat.

0: Landrådet Katrin Sjögren, liberal, har varken pratat med Sandra Listerby eller med Andreas Kahnborg sedan de bett om befrielse från uppdraget i OHS-styrelsen. Samtidigt kommer inte beskedet som en total överraskning för henne.
1: Min uppfattning är den att det har varit tungt att sitta i OHS-styrelse och jag vet att det har funnits funderingar kring information och hur man strukturerar upp arbete och jag vet att det har gnisslat, men sen kan jag tycka att det är allvarligt och otroligt trist att man hoppar av styrelsearbete.
2: Men att det ska ha varit tuffa frågor på bordet för den här styrelsen, det är ju ingen överraskning för någon. Hade ni inte förutsett det då? Var det fel kandidat från början?
1: Nej, det kan jag inte egentligen ta ställning till. Det har ju den här situationen med palliativa har ju eskalerat och det kan man också säga när man har lite externt perspektiv att det finns åsikter om hur man kommunicerar internt i OHS och också hur man kommunicerar externt, alltså till allmänheten och till ålänningarna, och att man uppfattar att det finns en massa obesvarade frågor som behöver få svar, och det tycker jag är rätt och rimligt, och det behöver man fundera vidare på i OHS, i ledningsgruppen och i styrelsen, hur man kommunicerar och att folk känner att de har fullödig information.
0: Det säger landrådet Katrin Sjögren, liberal, reporter vid Hasse Perssonbru. Vajerfärjan L178, som är en av de två färjor som ska trafikera på Töftelinjen, är fortsatt ur trafik. Enligt Joel Karlsson, enhetschef vid landskapsregeringens verkstads- och lagerenhet, är förhoppningen att färjan kan sättas i trafik på fredagen. Vi har slutat jobba med den för idag men ska fortsätta på fredag morgon. Det lovas hård vind imorgon så det kan påverka arbetet, men jag hoppas vi ska bli färdiga imorgon, säger han. Arbetet som görs på L178 genomförs för att den inhyrda färjan ska passa till de befintliga landklaffarna. Ålänningarnas syn på hur den offentliga ekonomin kommer utvecklas inom de närmaste 12 månaderna är betydligt mer negativ än svenskarnas och finländarnas. Det berättar utredaren Johan Ekstedt vid Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub. Åsub har som en del i sin ekonomiska översikt för hösten 2026 mätt hur det så kallade konsumentförtroendet ser ut på Åland, och där märks det att ålänningarna ser mörkt på landets ekonomi framöver. Hushållen på Åland är mer återhållsamma med sina pengar än till exempel hushållen i Sverige, där det har kommit igång lite bättre, säger Johan Ekstedt, som konstaterar att en följd blir att ålänningarna drar sig för att göra stora inköp. Rederiet Axferries får både ris och ros i årets kundundersökning. Den övergripande kundnöjdheten får vitsordet 4,28 på en 5-gradig skala av de närmare 800 respondenterna. Frågan om det känns tryggt att åka med Axferries får vitsordet 4,6. Personalens vänlighet och hjälpsamhet får betyget 4,5. På frågan om vad man anser att har förbättrats mest under året anger 30% av respondenterna kaféets service. 29% lyfter fram personalens bemötande. Enligt vd Per Ringsby har resultatet av kundundersökningen delvis påverkats av det missnöje som fanns på Föglelinjen med det nya systemet för incheckning. I de skriftliga kommentarerna är det tydligt att mycket av missnöjet riktar sig mot sånt som bokningssystemet och tidtabeller, vilka ligger utanför Axferries kontroll, säger Per Ringsby. Så vädret. Resten av dagen blir mulen med en hel del regn, 12-13 grader och sydostlig vind 5-6 meter per sekund. I natt fortsätter regnet, vinden vrider till ostlig och blir 3 meter per sekund. Även imorgon väntas regn, då blir temperaturen cirka 10 grader och vinden vrider till nord och ökar till 7 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Ostlig till sydostlig vind, 7-13 meter per sekund. Ikväll avtar vinden men imorgon ökar den snabbt igen. Imorgon förmiddag är vindstyrkorna högst på Ålands hav där den nordliga vinden kan nå 22 meter per sekund. Lokalt regn men mest god sikt. Och idag råder det en varning för hård vind och måttlig sjögång på södra Bottenhavet. Imorgon varnas det för kraftig vind både på land och i havsområdena runt Åland. Och då väntas också svår sjögång med vågor som överstiger 4 meter.

0: Har du hört eller sett något som du tycker att vi på Ålands Radio borde veta om och uppmärksamma? Hör av dig till oss. Vi behöver dina nyhetstips. Så, om du stöter på något intressant, tveka inte att höra av dig till oss. Antingen via vår tipstelefon på 0457 00 26 060 eller mejla tips@allandsradio.ax.
1: Nu fortsätter Åland idag.

0: Välkomna tillbaka till Åland. Idag hälsar jag Hasse Persson, Bru, Molly Sandén, Miriam Bryant där, Superlim och Silvertejp. I år så deltog polisen på Åland för första gången i Interpols minnesdag för att hedra poliser som omkommit i tjänst. På Åland har bara en polis omkommit i tjänsten. Det var år 1976, det är alltså 50 år sedan. Och just den 8 oktober idag alltså, det är lite speciellt inom den åländska poliskåren. Det var nämligen den dagen då polismannen Holger Erik Danielsson utsattes för det våld som gjorde att han olyckligt nog avled senare på sjukhus samma år. Här i studion nu hälsar jag välkommen till överkommissarie Benjamin Fällman.
1: Tack för inbjudan.
0: Du är här och har också noterat att den här dagen är lite speciell för den åländska poliskåren. Det var alltså då Holger Eriksson var med om den incident som ledde till hans död. Vad vet du om den här händelsen?
1: Vi kan säga att det är så pass långt tillbaka i tiden så att det var före min egen tid inom poliskåren. Men det är givetvis någonting som vi inom kåren gott känner till och som alltid finns med oss. Det är en mörk tid inom den åländska polishistorien och även om man får säga att precis som du var inne på, att det bara har varit ett dödsfall, så är givetvis ett dödsfall för mycket. Det strävar ju alltid till till nollvision där.
0: Och vad händer den här gången då?
1: Den här gången så får man väl se kanske lite som ett exempel på där som ett relativt rutinartat uppdrag. Det rörde sig alltså om ett trafikövervakningsuppdrag där en patrull var ute och utförde trafikövervakning och polismannen då blev påkörd av en bil och sen då avled av skadorna i sviten från den olyckan.
0: Och det här var någonting som ni uppmärksammade lite extra då i våras när det var den här minnesdagen. Då hade ni en speciell stund. Hur hedrar ni minnet av Holger då?
1: Vi kan då säga att det var just det som du nämnde tidigare. Det är den här Interpol då, som har varit drivande för den här internationella minnesdagen, International Day of Remembrance for Fallen Officers kallar de den. Och den dagen då i år ska vi säga, så var det första gången som finska polisen var med och vi valde också då att vara med och hedra våra kollegor både internationellt och lokalt då. Mm. Och här så var det då vi hade flagga på halvstång och vi hade en tyst minut samtidigt då i hela landet. Och polismästaren pratade om några ord angående vad det här innebar och då tog vi också särskilt upp just minne av den här tragiska olyckan eller tragiska händelsen om Danielsson.
0: Mm. Och just idag så är det också då en dag då vi tänker lite extra på det och ni såklart tänker lite extra på det. Men jag sa här inledningsvis att det här är det enda dödsfallet för en polis i tjänst på Åland under alla dessa år. Men det har funnits gränsfall där, förstår jag.
1: Det har funnits, mig veterligen, åtminstone ett fall där vi har en kollega som har avlidit i tjänstutövning. Men det var då klassificerat som ett sjukdomsfall och då räknas det så att säga inte som ett att det är förorsakat av tjänsteutövningen, utan det var ett sjukdomsfall.
0: Mm. Som kan hända i stort sett då, när som helst och var som helst, ja. Men är det ett gott betyg då för den åländska poliskåren att det här är så otroligt sällsynt?
1: Det vill vi ju givetvis säga, och det är ett gott betyg för det åländska samhället, skulle jag säga, överlag. Men vi kan också ser vi det på en nationell nivå, så det är relativt sällan de här tragiska händelserna inträffar. Vi pratar om på 2000-talet så tror jag att man har två fall där poliser har förolyckats då till följd av våld.
0: Mm. Och just det här var ju en trafikrelaterad skada då. Hur vanligt eller ovanligt är det för kåren?
1: Jag vågar inte uttala mig om hur ofta det sker, men däremot så sker det. Och jag vågar väl säga att de flesta som har arbetat ett tag och som har varit med lite längre så känner väl nog till någon eller har arbetat med någon som inte längre finns med oss, som hör till dem som inte kom hem.
0: Mm. Ja, det är lätt att förstå den sorgen att mista en kollega. Det är ju tyvärr någonting som händer av och till. Om man tittar till de yrkeskårer där det är vanligast med dödsfall just i tjänst i Finland, så sticker ju tre kategorier ut. Transport och logistik, då är det ju just ja, både lastning men också trafiksituationer där då. Byggnadsarbetare, jord- och skogsbruksarbetare. Här finns ju inte polisen med överhuvudtaget i toppen, inte heller räddningsväsendet. Skulle du säga att polisyrket är förhållandevis ofarligt då, eller hur ska vi se på det?
1: Jag skulle säga att det är ett relativt säkert och tryggt yrke. Alltså det är inte farligt i varje ögonblick, men den här osäkerhetsmomenten kommer alltid att finnas där. Och den går heller inte att utesluta. Det är det yrke som när någonting händer och alla som har möjlighet drar sig bort ifrån faran, så är det någon som måste bege sig in i händelsen och hantera den. Och det är polisen, så att man kommer aldrig att kunna bli av med den risken. Men med det sagt så tar man ju också höjd för det, att utbildningen utvecklas ju i samma takt som samhälle utvecklas. Och finsk polis har en erkänt hög kvalitet på utbildning. Och både utbildning, utrustning, taktik, allting utvecklas fortlöpande.
0: Okej, okay. Hur skulle du säga att säkerhetstänket är inom den åländska polisen idag då, om du säger att den utvecklas ständigt?
1: Det är någonting som vi lägger väldigt mycket energi, vi lägger väldigt mycket krut på just den biten i yrket. Det är flera stycken, vi har instruktörer utbildas och godkänns på så att säga nationell nivå för att hålla en liklinjering i hur polisen agerar och hur vi förväntas arbeta, just för att man ska kunna arbeta på samma sätt oberoende man arbetar med en kollega man inte har jobbat med tidigare, så kommer man så att säga utifrån från samma skolning och med samma taktik och arbeta på samma sätt.
0: Finns det någon typ av situation ni tränar extra mycket på eller förbereder er extra mycket för som kan vara kopplad till en fara?
1: Jag tror att det är ganska givet att ju högre konsekvenserna blir av polisens ingripande, desto mer övning och träning kräver det. Så att då har vi ju maktmedelsanvändningen. Oberoende maktmedel består i att hur man använder bilarna till våra vapen, till ja, all utrustning som vi bär med oss och har på oss. Så där använder man ju mycket tid till licensiering, så att man ska veta hur och vad man ska göra om man hamnar i den olyckliga situationen att man behöver använda det. Men sen så har vi ju andra saker, som till exempel det du var inne på tidigare, utryckningskörning och arbete på väg. Det är så här vardagssituationer som det riskerar att bli väldigt tragiskt då, och just den här typen av situationer kan inträffa.
0: Och vilket stöd får man då som polis om man har varit med om något allvarligt, eller för den delen någon nära ögat händelse så att säga?
1: Det är också något som har utvecklats enormt under ändå en relativt begränsad tid. från det att polisyrket så har vi varit behäftat med en lite, ska vi kalla det kulturellt då, i poliskulturen så ligger väl lite den här machokulturen att man ska inte behöva någon hjälp och det ska inte behöva pratas. Och det är väl kanske, ska vi säga gudskelov, bakom oss i det här läget. Det betonas i utbildningen väldigt hårt hur vi ska hantera det här när du har varit med om svåra situationer, jobbiga situationer. Och det är också subjektivt hur du som person, för det är alltid en person bakom varje polisuniform, hanterar en sån situation. Och vilket stöd man som arbetsgivare då behöver ge. Och vi har ju en oerhört professionell företagshälsovård som finns där och stöder oss när det behövs. Och allt ifrån från kollegor, olika förmansnivåer som finns där för att kunna se vilka behov som uppstår efter händelser till att finnas där som första stöd för kollegor också. Också något som utbildas inom kåren.
0: Detta sagt då av överkommissarie Benjamin Fällman med anledning av att vi minns med Holger Erik Danielsson då, som är den hittills enda polisman som omkommit i tjänst här på Åland 50 år sedan alltså. Tack för att du kom hit och ville prata om detta.
1: Tack för att du bjöd in mig.

0: Change the World, Eric Clapton.
1: Vad händer på Åland?
2: Vad pratar alla om?
1: Lyssna på Ålands nytt på lätt svenska.
2: Åländska nyheter med enkla ord och tydliga förklaringar.
1: Ålands nytt på lätt svenska varje tisdag och torsdag klockan 13.00. Och på allandsradio.ax och i appen ORTV Play.
0: Precis, där hittar du det. Kan både läsa och lyssna till Ålands nytt på lätt svenska via vår sajt alltså, eller via vår app. Och för dig som föredrar originalet så kommer det här just nu faktiskt.
3: Ålänningarna ser mörkare på ekonomin än grannarna.
4: Och det här slår ju på handeln och de företagen på Åland som är beroende av konsumtion.
3: Lantrådet ser allvarligt på avhoppen i OHS-styrelsen.
5: Det är allvarligt och otroligt trist att man hoppar av styrelsearbete.
3: Och Axferries får både ris och ros i sin kundundersökning. Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt torsdag. Ja, ålänningarnas syn på hur den offentliga ekonomin kommer utvecklas inom de närmaste 12 månaderna är betydligt mer negativ än svenskarnas och finländarnas. Johan Ekstedt är utredare på Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub. Han berättar att Åsub som en del i sin ekonomiska översikt för hösten 2026 mätt hur det så kallade konsumentförtroendet ser ut på Åland.
4: Vi har ju en undersökning, en enkät som går ut till hushållen och den är gjord på samma sätt som för Sverige och Finland, så då kan vi jämföra attityden då hos hushållen. Hushållen i Polen är fortfarande lite mer återhållsamma med sina pengar mot till exempel Sverige där man har kommit igång mer där.
3: Vad är det då som gör att hushållen är försiktigare här på Åland än i Sverige och Finland?
4: Det man ser stor skillnad mot Sverige och Finland är att åländska hushållen är mer pessimistiska om landets ekonomi om 12 månader. Där sticker vi ut ganska mycket. I egna ekonomin så ser man ganska neutrala, medan Finland och Sverige är lite mer positiva där också.
3: Påverkar det då viljan att göra större inköp och sånt?
4: Ja, man säger att man är lite mer återhållsam med stora inköp nu då. Och det här slår ju på handeln och de företagen på Åland som är beroende av konsumtion.
3: Att det ekonomiska läget ljusnar i främst Sverige men även i riket kan på sikt ge positiv effekt på Åland, som har mycket utbyte med närområdena. Men även om prognosen är positiv säger Johan Ekstedt att det finns en oro att läget kan förvärras.
4: Ja, nu är vi ju ett litet osäkert läge här med Mellanösternkriget, och i värsta fall så fortsätter ju de här energipriserna ligga högt och det kommer ju dämpa tillväxten, inte bara för Åland utan hela världen. Och det här är ju ett starkt orosmoln, för vi vet ju inte riktigt den här utvecklingen, och i vår höstöversikt här så utgår vi från finansministeriets basscenarier att det här ändå lättar upp under nästa år. Men i ett värsta scenario så får vi det kärvare.
3: Det sa utredaren Johan Ekstedt från Åsub. Vajerfärjan L178, som är en av de två färjor som ska trafikera på Töfte-linjen, är fortsatt ur trafik. Enligt Joel Karlsson, enhetschef vid landskapsregeringens verkstads- och lagerenhet, är förhoppningen att färjan kan sättas i trafik på fredagen. Vi har slutat jobba med den för

0: inhyrda färjan ska passa till de befintliga landklaffarna. Landrådet Katrin Sjögren, liberal, har varken pratat med Sandra Listerby eller med Andreas Kahnborg sedan de bett om befrielse från uppdraget i OHS-styrelsen. Samtidigt kommer inte beskedet som en total överraskning för henne.
1: Min uppfattning är den att det har varit tungt att sitta i OHS-styrelse och jag vet att det har funnits funderingar kring information och hur man strukturerar upp arbete. Och jag vet att det har gnisslat, men sen kan jag tycka att det är allvarligt och otroligt trist att man hoppar av styrelsearbete.
2: Men att det ska ha varit tuffa frågor på bordet för den här styrelsen, det är ju ingen överraskning för någon. Hade ni inte förutsett det då? Var det fel kandidat från början?
1: Nej, det kan jag inte egentligen ta ställning till. Det har ju den här situationen med palliativa har ju eskalerat och det finns. Det kan man också säga när man har lite externt perspektiv att det finns åsikter om hur man kommunicerar internt i OHS och också hur man kommunicerar externt, alltså till allmänheten och till ålänningarna, och att man uppfattar att det finns en massa obesvarade frågor som behöver få svar, och det tycker jag är rätt och rimligt, och det behöver man fundera vidare på i OHS, i ledningsgruppen och i styrelsen, hur man kommunicerar och att folk känner att de har fullödig information.
0: Det säger landrådet Katrin Sjögren, liberal, reporter över Hasse Persson-Bru. Jomela kommun tillbakavisar kritiken från Kantarellen och Maxinge Sparhallen mot den nya detaljplanen för handelsområdet i Dalbo. Enligt kommunen har företagen framfört flera felaktiga uppgifter om bland annat cykelvägar och parkeringsplatser. I en insändare i Nya Åland skriver kommunens ledande planläggare Mattias Rösgren och kommundirektör Christian Dreyer att det inte stämmer att detaljplanen skulle förhindra cykeltrafik i området. Tvärtom planeras en cykelväg som ska förbinda Mariehamn med handelsområdet vid Jysk, Rusta och Biltema och vidare till Maxinge. Enligt kommunen ska cykeltrafiken på delar av sträckan vara helt separerad från biltrafiken. Kommunen tillbakavisar också påståenden om att cykelvägar dragits över företagens privata mark och framhåller att Maxinge tidigare själv begärt att få köpa kommunal mark för att anlägga fler parkeringsplatser. Rösgren och Dreyer påpekar dessutom att båda företagen som nu kritiserar detaljplanändringen själva tidigare ansökt om och beviljats ändringar i sina detaljplaner. Jomala kommun ser inget bekymmer med att privatpersoner och företag utnyttjar sin besvärsrätt, men däremot anser vi att fakta som framförs i media bör vara korrekt, skriver de insändaren. Rederiet Axe Ferries får både ris och ros i årets kundundersökning. Den övergripande kundnöjdheten får vitsordet 4,28 på en 5-gradig skala av de närmare 800 respondenterna. Frågan om det känns tryggt att åka med Axe Ferries får vitsordet 4,6. Personalens vänlighet och hjälpsamhet får betyget 4,5. På frågan om vad man anser att ha förbättrats mest under året anger 30% av respondenterna kaféets service. 29% lyfter fram personalens bemötande. VD Per Ringsby säger att Axe Ferries sammantaget är nöjda med resultatet av årets kundundersökning och de till största delen positiva kommentarer som kommit in.
3: Jag tycker det är ett ganska bra resultat. Vi fick ju ett resultat som var väldigt nöjda med föregående år och nu ligger det ju i linje med det resultatet i år också.
4: Vad vill du lyfta fram då?
3: Personalen får väldigt fina vitsord i den här undersökningen och det vill jag gärna lyfta fram.
4: Vad lyfter man fram när det gäller önskemål om förbättringar?
3: Det finns en hel del skrivet där då. Det mesta av förbättringarna är ju sånt som ligger utanför vår kontroll, att man vill ha fler avgångar eller man vill ha annan turlista eller man är missnöjd med incheckningssystemet eller något sånt där.
4: Det ligger som du säger utanför Axe Ferries kontroll, men det kommer ändå att påverka er kanske negativt då?
3: Där är det ju lite svårt kanske för våra kunder att veta vem det är som är ansvarig för vad, utan de ser färjetrafiken som en helhet och då ger de betyg på det som de inte tycker är enligt deras önskemål.
4: Vilka förbättringsmöjligheter ser då Per Ringsby för Axe Ferries?
3: På kortare sikt så kommer det naturligtvis kanske inte ändra sig så jättemycket, men vi står ju inför en situation där hela skärgårdstrafiken troligtvis kommer ställas om.

0: ganska mycket under kommande år. Och vi ser ju till exempel att miljöhänsyn är sånt som vi inte får toppbetyg på. Där hänger det ju mycket då på att man kan genomföra de här konverteringarna som ligger planer på nu då inför den här stora upphandlingen.
1: Det sa vd Per Ringsby om Axferrys kundundersökning. Reporter var Thomas Tornefjäll. Så vädret. Resten av dagen blir mulen med en hel del regn, 12-13 grader och sydostlig vind 5-6 meter per sekund. I natt fortsätter regnet, vinden vrider till ostlig och blir 3 meter per sekund. Även imorgon väntas regn, då blir temperaturen cirka 10 grader och vinden vrider till nord och ökar till 7 meter per sekund. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Ostlig till sydostlig vind 7-13 meter per sekund. I kväll avtar vinden men imorgon ökar den snabbt igen. Imorgon förmiddag är vindstyrkorna högst på Ålands hav där den nordliga vinden kan nå 22 meter per sekund. Lokalt regn men mest god sikt. Och idag råder det en varning för hård vind och måttlig sjögång på södra Bottenhavet. Imorgon varnas det för kraftig vind både på land och i havsområdena runt Åland. Och då väntas också svår sjögång med vågor som överstiger 4 meter. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg, tillbaks till Åland idag.

0: Patient Zero, det var Taylor Swift som du lyssnar till där. Åland idag heter programmet där vi nu ska prata lite mer om den kundundersökning som rederiet X-Ferries har låtit göra. Rederiet får både ris och ros i årets kundundersökning. Den övergripande kundnöjdheten får vitsordet 4,28 på en 5-gradig skala av de närmare 800 svaren man fått. Frågan om det känns tryggt att åka med X-Ferries får vitsordet 4,6. Personalens vänlighet och hjälpsamhet får betyget 4,5. På frågan om vad man anser har förbättrats mest under det gångna året så anger 30% av de svarande kaféets service. 29% lyfter fram personalens bemötande. Och vd för X-Ferries, Per Ringsby, säger att han sammantaget är nöjd med resultatet av årets kundundersökning och de till största delen positiva kommentarer som har kommit in.
1: Jag tycker det är ett ganska bra resultat. Vi fick ju ett resultat som var väldigt nöjda med föregående år. Och nu ligger det ju i linje med det resultatet i år också.
2: Vad vill du lyfta fram då?
1: Personalen får väldigt fina vitsord i den här undersökningen. Och det vill jag gärna lyfta fram. Vi har ju såna här skrivna kommentarer också. Så kommer det ofta tillbaka till just personalen. Gör ett väldigt fint jobb och personalen är väldigt servicemedveten och så.
2: Vad lyfter man fram när det gäller önskemål om förbättringar?
1: Det finns en hel del skrivet där. Då. Det mesta av förbättringarna är ju sånt som ligger utanför vår kontroll. Att man vill ha fler avgångar eller man vill ha annan turlista eller man är missnöjd med incheckningssystemet eller något sånt där.
2: Det ligger som du säger utanför X-Ferries kontroll, men det kommer ändå att påverka er kanske negativt då.
1: Jo, alltså där är det ju lite svårt kanske för våra kunder att veta vem det är som är ansvarig för vad, utan de ser färjetrafiken som en helhet och då ger de betyg på det som de inte tycker är enligt deras önskemål.
2: Ni har ett betygssystem här där 5 är det högsta betyget och vad vill du lyfta fram då av de här betygsatta delarna av det här?
1: När man tittar på våra betyg så ligger nästan alla över 4 då. Och en del ligger väldigt, väldigt högt. De ligger nästan gränsande mot en 5 då. 4,5 och uppåt har vi flera betyg som ligger på. Det är väl bilden att passagerarna eller kunderna är ganska nöjda med X-Ferries. Och det är ju naturligtvis ett väldigt positivt besked för oss att de är nöjda med vår verksamhet. För generellt sett så är väl människor sådana att man berättar heller när man är missnöjd än man är nöjd med någonting. Men här har vi ju svart på vitt att majoriteten av de som åker med oss är faktiskt ganska nöjda med verksamheten.
2: Det missnöje som respondenterna ger uttryck för kommer enligt Per Ringsby huvudsakligen fram i de skriftliga kommentarerna.
1: Där man har skrivit fritt och där har man ju uttryckt visst missnöje med en del saker. Avgångstider med hur tidtabeller är utformade. Sen är det ju så att så fort någonting ändrar så kommer det finnas personer som blir missnöjda med att det ändrar, oavsett vad man ändrar eller hur man ändrar det.
2: Sammantaget är ni då ganska nöjda med resultatet ni har fått i den här undersökningen och att det har kommit mycket positiva kommentarer.
1: Jo, nu kan vi inte redovisa de här kommentarerna utåt då, utan vi får bara berätta om dem. Men just service, personal, bemötande är sådana här ord som återkommer i kommentar efter kommentar.
2: Vilka förbättringsmöjligheter ser då Per Ringsby för X-Ferries?
1: På kortare sikt så kommer det naturligtvis kanske inte ändra sig så jättemycket, men vi står ju inför en situation där hela skärgårdstrafiken troligtvis kommer ställas om ganska mycket under kommande år. Och vi ser ju till exempel att miljöhänsyn är sånt som vi inte får toppbetyg på. Där hänger det ju mycket då på att man kan genomföra de här konverteringarna som ligger planer på nu då inför den här stora upphandlingen.
2: Att det blir eldrift i större utsträckning.
1: Precis så.
2: Det är en sak som resenärerna då ser som viktigt, att det ska vara så miljövänligt som möjligt.
1: Man har ju i alla fall inte gett oss högsta betyg där, utan större än 4 där i betyg på att rederiet bryr sig om och tar hänsyn till miljön. Och det ligger betydligt lägre än de här rena servicebetygen.
2: Det är en verksamhet som diskuteras väldigt mycket, det här med skärgårdstrafiken. Och det är mycket negativa röster, men som sagt också positiva. Men att det har kommit då negativa kommentarer om avgångstider och annat som inte ni kan påverka. Men det drabbar ju ändå er indirekt. Att är det ett bekymmer för er i alla fall?
1: Det är naturligtvis tråkigt att folk riktar sin kritik mot oss. Särskilt när det är sånt som ligger utanför vår kontroll. Och det finns inte så stora möjligheter för oss att gå i någon dialog med de som har de här åsikterna. Men jag tycker det känns ändå bra att få en sån här ordentlig undersökning som utförs av en extern firma där man får svart på vitt att majoriteten av våra kunder är faktiskt inte särskilt missnöjda. Genomgående så har vi ganska höga betyg i den här undersökningen och det tycker vi är väldigt positivt.
0: Det säger vd Per Ringsby om Axferrys kundundersökning. Och reporter här, det var Thomas Tornefjäll.

0: Ja, men där hörde ni Scissor Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Ålands Radio lyssnar du till denna torsdag i oktober, när vi har konstaterat att Ann Carson tilldelas Nobelpriset i litteratur. Imorgon är det fredag, och då vet vi vad som väntar här i Ålands Radio sen eftermiddag, eller hur?
1: Hallå där, håller du på med något fuffens? Säger du något knäppt när du blir intervjuad? Är du en usel chef, eller har du bara glömt att låsa ditt båthus? Din tid är ute. Carrento i landskapets tjänst är tillbaka, och vi står redo att under ännu en säsong agera nyttiga idioter åt makteliten på Åland. Till er lyssnare kan vi den här säsongen lova osakliga och blinda analyser, plötsliga påhopp på alla och en ständig jakt på det värsta vi alla vet. Onyttiga idioter. Jag heter Johan Carrento, och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Radioprogrammet Carrento i landskapets tjänst är tillbaka.
0: Detta imorgon alltså 16:10 ungefär här i våran kanal. Ingen går riktigt säker när Johan Carrento är i farten. Åland idag, det är slut för idag. Hasse Persson Bru heter jag, producent idag. Det var Johan Ågren. Och vi tackar för uppmärksamheten och önskar en fortsatt trevlig torsdag.

0: Senaste nytt, intervjuer och reportage hittar du på alandsradio.ax.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Nämnden är samlad. Det är 12 män och de sitter bakom det långa bordet och hänger trött med sina huvuden. Att trolldomsplågan ska hemsöka just deras socken, tvinga dem till tunga ransakningar och svåra beslut. Men det är valda för att det är rediga män och det ska göra sin plikt, inte minst för sina familjers skull. Häradshövdingen har kommit till deras hjälp med sina moderna böcker och sin kunskap. Lisbeta är en ömklig syn när hon står inför dem igen den här kalla, mörka morgonen efter årets längsta natt. Hon är vit i ansiktet och hon darrar. Hennes blick flackar. Hon försöker hålla blicken stadig som för att granska dem en efter en, men hon lyckas inte med det. Vad vill ni? Viskar hon. Vad ska jag säga er? Hon får klä av sig igen. Hon kryper ihop i sin nakenhet, försöker sätta sig på golvet och slå armarna om sina knän, men det får hon inte. Det rycker upp henne på fötterna och studerar hennes kropp. Här, säger häradshövdingen och pekar på hennes högra axel. Här syns ett tydligt bett, som av en människa, fast med bara 3 tänder i vardera käken. Det är ett bölder, viskar Lisbeta. Det duger inte, säger häradshövdingen. Så där ser inte bölder ut. Jag har flera bölder där. Åh nej, inte sitter bölder så tätt. Vi sätter handklovarna på igen.
3: På mina redan ömma händer?
2: Ja, på era redan ömma händer. Är det så ni vill ha det?
3: Då rinner hennes sista krafter ner i golvet, under henne. Hon vill rinna efter de där krafterna, ner i samma golv. Men hon är kvar, och hon är verklig. Hon säger till sist: det hjälps inte. Ser ni ett märke så gör jag er till lags förrän jag låter plåga mig mer. Då är lättnaden så stor i nämnden. Ja, i hela tingstugan, som om en vind drar genom stugan och fyller den med frisk luft. Men i lättnaden stiger ett gnyende. Det är svårt att säga varifrån det kommer först. Det växer till ett rop, och nu kan alla tydligt se att det är Perskarp som gnyr och ropar. Besinning, ropar Perskarp. Sansa er! Men det står klart att han är från sina sinnen. Det går inte att få tyst på honom med mindre än att vaktmästaren ställer sig in till honom och tar ett stadigt tag om hans arm. Då frågar jag igen, Lisbeta, säger häradshövdingen. När träffade ni Satan första gången och i vilken gestalt? Jag låg och sov en gång. Det är nog 3 år sedan nu. Eller, jag drömde om en hund. En svart hund. Den bet mig hårt i axeln och sa... Jag förstod att den menade att nu skulle jag ha nyttan av 9 mans boskap jämte min egen.
2: Och vad ville hunden ha i gengäld, undrar häradshövdingen.
3: Han skulle ha 1 pund smör varje år. Jag minns det nu.
2: Lisbeta skyndar sig att berätta. På inga villkor vill hon stoppa händerna i handklovarna igen. Och då fick ni märket, undrar häradshövdingen.
3: Ja, just det. Så var det. När jag vaknade var axeln öm. Särskilt där ni nu ser märket. Sedan gick sommaren och på hösten kom hunden tillbaka och krävde sitt smörpund.
2: Och hur skulle Satan få smöret? Häradshövdingen har fått nya krafter. Det gör honom gott att kunna ställa de rätta frågorna till trollkonan och få klara svar.
3: Jag gjorde som hunden sa, lade smörpundet på Hebrebron och det försvann samma kväll därifrån, svarar Lisbeta. Men Satan har jag aldrig talat med. I Blåkulla har jag inte satt min fot, vad som än sägs om mig.
2: Hon har gett nämnden många fler ord än hon trodde att hon bar inom sig. Lögner har hon tagit i sin mun och gett till häradshövdingen och nämnden. Det räcker inte.
3: Häradshövdingen vill ha flera ord, flera bekännelser.
4: Ni har alltså fått hjälp av djävulen att dra nytta av andras boskap till förmån för er egen. Hur länge har ni haft den kunskapen?
3: Hur länge? Nog har hon väl tagit hand så gott hon kunnat om sin boskap så länge hon kan minnas.
4: Min mor lärde mig redan som liten piga att...
5: Som liten piga? Så ni var Satans förtrogna redan som barn?
4: Nej, nej, nej. Men min mor lärde mig att när en ko har kalvat ska hon genast ha lite malt och salt och så ska man läsa över kon. Jag ser väl var den gumman står som min ko har förspilt. Hon står på en hetan häll. Hon ska levandes på jorden spricka innan dag och innan solskott i namn Guds fader, son och den helige andes. Så ska man göra, och så har jag gjort sedan dess när någon ko har kalvat.
3: Värken i Lisbetas händer, smärtan som ilar till ända upp i axlarna varje gång hon vrider på handlederna, föder ord i henne. Bekännelser som inte har någonting att göra med hennes tankar och minnen, utan bara ord som kommer för henne i ett förtvivlans mod. Hon får inte bli tyst, för då kommer det att sätta handklovarna på henne igen, och det står hon inte ut med. Hon för sina handflator mot ansiktet och drar in doften från dem. Nu luktar det bara blod och järn. Hon hör skrivarens penna raspa över pappret långt efter att hon tystnat. Han har inte hunnit med i hennes bekännelse. Lisbeta har talat lågt och snabbt, men skrivaren har hört varenda ord. Häradshövding Psilander och nämnden är säkra. De har hört Lisbeta tala och nu vet de att hon inlåtit sig i förbund med Satan. En trollkona ska du icke låta leva. Man är enig i sin dom.
4: Det är uppenbart att Lisbeta, Per Skarps hustru i Persnäs, inte endast under lång tid har utövat vidskepliga gärningar med missbrukande av Guds heliga namn, utan också inlåtit sig i förbund med Satan för att genom trolldom dra till sig nyttan av sina grannars boskap, och detta till stadfästelse fått Satans märke på sin kropp och genom detta avgått från det löfte hon gjorde Gud, sin skapare och återlösare vid det heliga dopet. Och Guds heliga lag befaller strängeligen att man icke ska låta en trollkona leva. Så dömer jag att Lisbeta, Per Skarps hustru i Persnäs, ska mista livet, bliva avrättad med yxa och hennes kropp sedan på bålet uppbrännas, dock inte för en konfirmation av domen från den höglovliga kungliga hovrätten har erhållits.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Märket.
6: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Thank you.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.